0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Cei care citesc știu că cea mai tradusă și răsfoită carte din totdeauna este Biblia. Sunt unii însă care consideră că pot schimba ei valoarea acestei cărți și poartă o luptă fără sens împotriva ei. Este fără sens pentru faptul că atunci când lupți cu o armată, crezi că o poți învinge dacă ai mai mulți soldați. Și poate că, pe moment, necredincioșii se pot strânge în anumite zone în număr mai mare decât credincioșii. Dar când este vorba despre a lupta cu Dumnezeu, oricât de mulți s-ar aduna împotriva Lui, chiar dacă întreaga planetă și-ar da mâna pentru a milita împotriva Lui, n-ar conta. Pentru că El este atotputernic, așa că va ieși biruitor. Dar, din fericire pentru noi, cei care L-am ales pe El, nu luptăm cu morile de vânt să fim și puși la pământ, ci îl avem pe El de partea noastră. Așa că reușim să ne bucurăm de viață și să ne împlinim dorințele. După cum spune Psalmul 92 cu versetul 11, ochiul meu își vede împlinită dorința. După cum creștinii adevărați, nu cei cu numele, sunt răbdători și îngăduitori, exact cum au învățat de la maestrul lor, întoarce și celălalt obraz, nu? Ei au și alte calități care îi vor ajuta să reușească. Aceste calități nu sunt înnăscute în om. Dacă ar fi așa, le-ar avea oricare dintre noi. Ele sunt cultivate. Așa cum se administrează un medicament după posologie, așa se alimentează și creștinul după rețeta descoperită în Biblie. De aceea astăzi vă propun cartea Locul Bibliei în educație, a lui Alonzo Trevier Jones. Pentru început se face diferența între educația pe care o primești când studiezi, doar informația școlară, și cea care te ghidează când ai în atenție Biblia. În urma rezultatelor dezastruoase de la bacul din toamna 2024, adică 3 din 10 au reușit să obțină cel puțin nota 6 pe ansamblu, un specialist a fost întrebat și a afirmat că problema are o rădăcină cu două vicii de fond. Planurile cadru sunt alcătuite pe normele și pe salariile profesorilor, nu pe binele copiilor și pe obligativitatea orei de religie, care modifică fundamental toată discuția. Există un singur lucru cert în planurile cadru. Ora de religie există acolo. Asta nu-i proiectare curriculară. Ar părea că mă contrazic, nu? Dar nu mă contrazic. Una este ora de religie și alta este ora în care este predată Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în jurul lui s-ar alcătui planurile cadru, lucrurile ar sta cu totul altfel. Priviți la școlile confesionale și observați ce rezultate au elevii, nu numai la bac și apoi la facultate, ci și în viața de zi cu zi. Pentru că Biblia șlefuiește caracterul, dar și oferă un răspuns la întrebarea care este scopul meu în viață. Iar copiii educați să știe ce vor și că pot totul alături de creatorul lor, nu se tem de nimic și ajung unde își propun. Vă invit să citiți cartea pentru a ajunge departe. Sau, mai bine zis, pentru a atinge dezideratul vieții dumneavoastră. Nu uitați, ceea ce a învățat copilul de mic îl va ajuta în clipele dificile. Se spune că un celebru politician englez, înainte de moarte, rostea cuvinte, dar în franceză. Lucru care i-a intrigat pe cei din jur, pentru că totuși era englez și mândru de limba lui, nu? După care au înțeles sensul cuvintelor. El spunea rugăciunea Tatăl nostru pe care o învățase în copilărie de la bona lui franțuzoaică. Ai lui nu se îngrămădiseră să-l instruiască în engleză. Ei bine, dacă i s-ar fi predat în copilărie doar un joc de cuvinte binecunoscut pe vremea aceea, hei, te-am păcălit, pisica este șmecheră, cu ce l-ar fi ajutat? Și, la final, un fragment din carte care răspunde unei întrebări permanente. Nu l-ar fi putut face Dumnezeu pe om în așa fel încât să nu fi păcătuit? Nu ar fi putut. Acesta este răspunsul. Aceasta înseamnă că omul era lipsit de inteligență, un simplu animal, o mașină, ceva incapabil de moralitate. A-l face pe om astfel încât să nu poată păcătui ar fi fost egal cu a-l face incapabil de a înfăptui binele. Ar fi însemnat să-l facă incapabil de a alege. Și a-l face incapabil de a alege însemna să-l facă incapabil de virtute. Libertatea alegerii este esențială pentru principiile moralei. Dumnezeu l-a făcut pe om să fie moral. De aceea l-a făcut liber să aleagă. Iar el respectă pentru totdeauna acel lucru al cărui autor este. El nu se va atinge niciodată câtuși de puțin de libertatea omului de a alege pentru sine. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele, așa că astăzi chiar puteți căuta o carte importantă pe care să o citiți și să aveți o minte sănătoasă.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
4: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun regăsit! Astăzi mi-am propus să-i bucur pe ardeleni. Istoria arhitecturală tradițională caracterizează casele din Ardeal în funcție de cum era organizat planul acestei case. Și anume, locuințele erau organizate într-o incintă împreună cu anexele gospodărești, adăposturi pentru animale, fânar. Organizarea specifică este dată de nevoia de securitate. De aceea fiecare gospodărie putea să devină un punct de apărare pentru o localitate. Să ne apropiem de o casă ardelenească și să o privim, imaginar desigur. Iar dacă vorbele nu sunt suficiente, puteți căuta fotografii și imagini, se găsesc pe internet și așa cunoașterea specificului ardelenesc este mai ușoară. Vedem prispa pe o singură latură, cu stâlpi. Ea este acoperită și are balustrade. Pardoseala era din lemn și pământ bătut. Intrăm în casă și vedem bucătăria, care este amplasată în zona centrală a casei și cuprinde plita cu lemne și masa cu scaune. Din bucătărie se făcea accesul din exterior, dar și către cele două camere adiacente. Vă reamintiți exact ca la casa din Muntenia. Casa are un singur nivel destinat în totalitate membrilor familiei, dar este ridicat de la nivelul solului cu 40 până la 50 de centimetri cu o zidărie de piatră. Aici se vede deosebirea față de casa din Muntenia. Podul era nelocuit. Acolo gospodarii strângeau fânul și, câteodată, alimentele conservate. Dar, la nevoie, podul era folosit ca zonă de refugiu în caz de necesitate. Ce se remarcă la casele ardelenești este proporția casei. Înălțimea acoperișului este dublă față de cea a nivelului de locuit. Fundații erau făcute din piatră de râu, iar suprastructura din bârne de lemn și umplutură din paiantă sau cărămizi din lut arse la soare. Șarpanta de la acoperiș era făcută din lemn. Fațadele sunt simple, fără modele decorative. Singurele decorații întâlnite erau stâlpii prispei și la parapetul balustradei prispei. Tâmplăriile ușilor și ferestrelor erau din lemn cu modele geometrice simple. Ferestrele aveau o împărțeală cu mai multe ochiuri de geam. Așa erau, dragi prieteni, casele ardelenești. Dacă cele construite acum mai păstrează arhitectura specifică, atunci localitatea este frumoasă și face cinste edililor care dau autorizații, dar face cinste și locuitorilor ei. Vă doresc, dragi prieteni, să locuiți în astfel de case.
1: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Pasajul pentru astăzi se găsește la Matei, capitolul 6, versetul 1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Când ajung la rugăciunea mea de seară și încerc să-mi recunosc păcatele din ziua respectivă, de 9 ori din 10, păcatul cel mai vădit este de tipul lipsei de caritate. M-am bosunflat, am luat pe cineva peste picior, m-am răstit, am disprețuit sau am atacat pe cineva. Și imediat îmi vine în minte scuza că provocarea a fost atât de neașteptată încât am fost luat pe nepregătite și n-am avut timp să-mi adun mințile. S-ar putea să fie o circumstanță atenuantă cu privire la acele fapte anume. Ar fi fost desigur mai rău dacă ele ar fi fost făcute deliberat sau premeditat. Pe de altă parte însă, este sigur că ceea ce face un om când este luat pe nepregătite constituie cea mai bună dovadă a adevăratului său caracter. Adevărul iese la iveală atunci când omul nu a avut timp să-și pună masca. Dacă într-o pivniță sunt șobolani, este mai probabil să-i descoperi dacă intri acolo pe neașteptate. Dar intrarea pe neașteptate nu creează șobolani, ci doar îi împiedică să se ascundă. În același fel, o provocare neașteptată nu face din mine un om impulsiv, ci doar îmi arată cât de impulsiv sunt. Șobolanii se află întotdeauna în pivniță, dar dacă intri acolo strigând și făcând zgomot, ei se vor ascunde înainte ca tu să aprinzi lumina. S-ar părea că șobolanii resentimentului și ai setei de răzbunare sunt întotdeauna acolo, în pivnița sufletului meu. Dar pivnița aceea nu este sub controlul voinței mele conștiente. Într-o oarecare măsură, eu pot să-mi controlez acțiunile, dar nu am controlul direct asupra temperamentului meu. Iar dacă ceea ce suntem contează mai mult decât ceea ce facem, dacă într-adevăr ceea ce facem contează mai cu seamă ca dovadă a ceea ce suntem, atunci urmează că schimbarea de care am cea mai mare nevoie este o schimbare pe care nu o pot produce propriile mele eforturi directe de voință. Acest lucru este valabil și pentru faptele mele bune. Câte din ele au fost făcute din motivul cel bun și câte au fost făcute de teama opiniei publice sau de dragul de a arăta altora cine sunt eu? Și câte au fost făcute dintr-un soi de încăpățânare sau de sentiment al superiorității care în alte împrejurări m-ar fi putut tot atât de bine duce la o faptă cât se poate de rea? Doar prin efort moral direct, eu nu pot să-mi ofer motivații noi. După primii pași în viața creștină, ne dăm seama că tot ceea ce trebuie de fapt făcut în sufletele noastre nu poate fi făcut decât de Dumnezeu. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis.
1: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte. Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 21-lea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-ți fața spre Ierusalim și vorbește împotriva locurilor sfinte, prorocește împotriva țării lui Israel. Spune-i țării lui Israel: Așa vorbește Domnul, iată, am necaz pe tine, îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia mea va ieși din teacă, ca să lovească orice făptură, de la miază zi până la miază noapte. Și orice făptură va ști că eu, Domnul, mi-am scos sabia din teacă și nu se va mai întoarce înapoi în ea. Și tu, fiul omului, gemi, cu rinichii zdrobiți și cu amărăciunea în suflet, gemi sub privirile lor. Și dacă te vor întreba, pentru ce gemi? Să răspunzi, pentru că vine o veste. Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată că vine, a sosit, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, prorocește și spune, așa vorbește Domnul, zi, sabia, da, sabia este ascuțită și lustruită, este ascuțită pentru măcel și lustruită ca să lucească. O, sabie, tu tai toiagul de cărmuire al fiului meu, care ne socotește orice lemn. A dat-o la lustruit ca să o apuce cu mâna. Este ascuțită sabia și lustruită ca să înarmeze mâna celui care măcelărește. Strigă și vaită-te, fiul omului, căci este scoasă împotriva poporului meu, împotriva tuturor voivozilor lui Israel, care sunt dați pradă sabiei împreună cu poporul meu. De aceea, bate-te pe coapsă. Da, încercarea s-a făcut. Și ce va fi dacă toiagul acesta de cărmuire, care ne socotește totul, va fi nimicit? Zice Domnul Dumnezeu. Și tu, fiul omului, prorocește și bate din mâini. Loviturile sabiei să fie îndoite, întreite. Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește din toate părțile. Ca să arunc groaza în inimi, ca să înmulțesc pe cei loviți, de aceea am tras sabia, amenințându-i la toate porțile lor. Vai, e făcută să fulgere și ascuțită pentru măcel. Strângeți puterile, sabie, întoarce-te la dreapta, așează-te, întoarce-te la stânga, îndreaptă-ți ascuțișul în toate părțile. Și eu voi bate din mâini de bucurie și îmi voi potoli urgia. Eu, Domnul, vorbesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, croiește-ți două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului. Amândouă trebuie să iasă din aceeași țară. Fă un semn pe drum. fă-l la începutul drumului care duce într-o cetate. Să faci unul dintre aceste drumuri așa ca sabia să vină la Raba, cetatea copiilor lui Amon, și pe celălalt așa ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri, ca să dea cu bobii. El scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. Sorțul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel și să scoată strigăte de război. Vor ridica berbeci împotriva porților, vor ridica întărituri și vor face șanțuri de apărare. Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii de șarte, ei care au făcut jurăminte mincinoase. Dar împăratul Babilonului își aduce aminte de nelegiuirea lor, așa că vor fi prinși. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că vă făliți cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fără de legile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre, pentru că vă făliți cu ele, veți fi prinși de mâna Lui. Și tu, Domn nelegiuit, fii gata să fii ucis, Domna lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelegiuirea este la culme. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. La o parte cu mitra, jos cu nuna împărătească, nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat și ce este înălțat va fi plecat. Voi da jos cununa, o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea celuia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința. Și tu, fiul omului, prorocește și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon și despre ocara lor. Spune: sabia, da, sabia este scoasă pentru măcel, este lustruită pentru nimicire ca să lucească. În mijlocul vedeniilor cu care te înșală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ți le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme. Bagă-ți sabia înapoi în teacă, în locul în care ai fost făcut, în țara ta de naștere te voi judeca. Îmi voi vărsa mânia peste tine, voi sufla împotriva ta cu focul urgiei mele și te voi da în mâinile unor oameni care sfâșie și care nu lucrează decât la nimicire. Vei fi ars de foc, sângele tău va curge în mijlocul țării. Nu-și vor mai aduce aminte de tine, căci eu, Domnul, am vorbit. Ezechiel, capitolul al 22-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: și tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? Pune înainte toate urăciunile ei. Spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu, cetate care vergi sânge în mijlocul tău ca să-ți vină ziua și care-ți faci idoli ca să te spurci. Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ți-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi. De aceea te fac de ocară printre neamuri și de batjocură printre toate țările. Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca spurcată și plină de tulburări. Iată că în tine toți voievozii lui Israel își întrebuințează puterea ca să verse sânge. În tine tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Tu îmi nesocotești locașurile mele cele sfinte, îmi spurci sabatele. În tine sunt burfitori ca să verse sânge, în tine se mănâncă jertfe idolești pe munți, în mijlocul tău se fac desfrânări. În mijlocul tău se descoperă goliciunea tatălui, în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei. În mijlocul tău fiecare se dedă la urâciuni cu nevasta aproape lui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu nora sa, fiecare necinstește pe sora sa, pe fiica tatălui său. În tine se iau daruri pentru vărsare de sânge, tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe mine mă uiți, zice Domnul Dumnezeu. De aceea, iată că bat din mâini, din pricina lăcomiei pe care ai avut-o și din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău. Îți va suferi inima și îți vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am vorbit și voi și lucra. Te voi risipi printre neamuri, te voi răspândi în felurite țări și îți voi nimici cu desăvârșire necurăția din mijlocul tău. Vei fi spurcată astfel de tine însăți înaintea neamurilor și vei ști că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru mine ca niște zgură. Toți sunt aramă, cositor, fier, plumb în cuptorul de topit. Au ajuns niște zgură de argint. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. Cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și eu în mânia și în urgia mea, vă voi pune acolo și vă voi topi. Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul mâniei mele și vă veți topi în el. Cum se topește argintul în topitoare, așa veți fi topiți voi în mijlocul lui. Și veți ști că eu, Domnul, mi-am vărsat mânia peste voi. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune Ierusalimului, ești o țară necurățată și neudată de ploaie în ziua mâniei. Mai marii lui uneltesc în mijlocul lui ca să înghită sufletele ca un leu care răcnește și-și sfâșie prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii lui au pentru ei tencuieli de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Calcă în picioare pe străin, împotriva oricărei dreptăți. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Dar nu găsesc nici unul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 23-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame. Ele au desfrânat în Egipt, au desfrânat în tinerețea lor. Acolo le-au fost strânse țâțele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc. Cea mai mare se chema Ohola și sora ei Oholiba. Erau ale mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria, Oholiba este Ierusalimul. Ohola nu mi-a fost credincioasă. S-a prins de dragoste pentru ibovnicii ei, după asirieni, vecinii ei, îmbrăcați cu stofe vopsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călare pe cai. Ea a desfrânat cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei. S-a spurcat cu toți aceia pentru care umbla nebună. S-a spurcat cu toți idolii lor. Nu s-a lăsat nici de desfrânările ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea în tinerețea ei. Îi atinseseră sânul fecioresc și își vărsaseră desfrânările peste ea. De aceea am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste. Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele și pe ea au ucis-o cu sabia. De ei s-a dus vestea printre femei după judecățile făcute de ei asupra ei. Sora ei, Oholiba, a văzut lucrul acesta și a fost mai fără frâu decât ea în patima ei și a întrecut-o pe sora sa în desfrânări. Ea s-a prins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii, vecinii ei, îmbrăcați în chip strălucit, călăreți călare pe cai, toți tineri și plăcuți. Am văzut că se spurcase întocmai ca cea din tâi din amândouă. Ea a mers chiar mai departe în desfrânările ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de haldei zugrăviți cu culoare roșie, cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toți având înfățișarea unor viteji, după felul babilonienilor, a căror țară de naștere este Haldeea. și s-a aprins după ei la cea din tâi privire și le-a trimis soli în Haldea. Și copiii Babilonului au venit la ea în patul de dragoste și au spurcat-o cu desfrânările lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei și apoi inima i s-a înstrăinat de ei. Și când și-a dezgolit ea necurăția, și-a descoperit goliciunea, și inima mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de sora sa. Dar ea și-a înmulțit desfrânările tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereții ei, când desfrâna în țara Egiptului. Ea s-a prins după niște necurați, a căror carne era ca a măgarilor și a căror apropiere era ca a armăsarilor. Astfel, ți-a înnoit iarăși nelegiuirea tinereții tale, când egiptenii îți strângeau țâțele din pricina sânului tău fecioresc. De aceea, Oholiba, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că atâți împotriva ta pe ibovnicii tăi, de care ți-ai înstrăinat inima, și-i aduc din toate părțile împotriva ta, pe babilonieni și pe toți haldeii, căpitani, voievozi și domni, și pe toți copiii Asiriei împreună cu ei, tineri și plăcuți, toți dregători și căpetenii, oameni vestiți, toți călare pe cai. Ei vin împotriva ta cu arme, care și roți și cu mulțime de popoare, cu scut, pavăză și coifuri, înaintează de toate părțile împotriva ta. Lor le încredințez judecata și te vor judeca după legile lor. Te fac să-mi simți gelozia și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia nasul și urechile și sămânța ta va cădea lovită de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele și ce-ți va mai rămâne va fi mâncat de foc. Te vor dezbrăca de haine și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești. Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale și desfrânărilor tale din țara Egiptului. Așa că nu-ți vei mai îndrepta privirile spre ei și nu te vei mai gândi la Egipt. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, te dau în mâinile acelora pe care îi urăști, în mâinile acelora de care ți s-a înstrăinat inima. Se vor purta cu ură cu tine, îți vor ridica toate bogățiile și te vor lăsa goală. Goală de tot. Rușinea necurățiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și desfrânărilor tale. Lucrurile acestea ți se vor întâmpla pentru că ai desfrânat cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor. Ai mers pe calea surorii tale, de aceea și eu îți pun potirul ei în mână. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vei bea potirul surorii tale, cel larg și adânc. Vei ajunge de râs și de batjocură, încape mult în el. Te vei umple de beție și de durere, căci potirul surorii tale, Samaria, este un potir de groază și de spaimă. Îl vei bea și îl vei goli, îi vei roade cioburile și îți vei sfâșia țâțele, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că m-ai uitat, pentru că m-ai aruncat la spate-ți, poartă-ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și desfrânărilor tale. Domnul mi-a zis: Fiul omului, vrei să judeci pe Ohola și pe Oholiba? Pune-le înainte urăciunile lor. Ele s-au dedat la preacurvie și pe mâinile lor este sânge. Au preacurvit cu idolii lor și copiii pe care mi-i născuseră i-au trecut prin foc în cinstea lor ca să-i mănânce. Afară de aceasta, iată ce mi-au mai făcut. Mi-au spurcat locașul cel sfânt în aceeași zi și mi-au pângărit sabatele. Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în locașul meu cel sfânt ca să-l spurce. Iată ce au făcut în casa mea. Au umblat chiar după oamenii care veneau de departe. Le-au trimis soli și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale. Ai șezut pe un pat măreț, înaintea căruia era întinsă o masă pe care ai pus tămâia și unde lemnul meu. S-au auzit strigătele unei mulțimi vesele și cu mulțimea aceasta de oameni de rând au adus niște bețivi din pustiu, care au pus brățări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor. Am zis atunci cu privire la desfrânata cea bătrână: și acum își va urma ea oare desfrânările și tot vor mai veni la ea? Și au venit la ea cum vin la o desfrânată. Așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite. De aceea oamenii fără prihană le vor osândi. Cum se osândesc femeile prea curve? Cum se osândesc cele care varsă sânge? Căci sunt prea curve și au sânge pe mâini. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: voi aduce împotriva lor o mulțime de gloată mare și le voi da pradă chinului și jafului. Adunarea le va ucide cu pietre și le va doborâ cu lovituri de sabie. Le vor ucide fiii și fiicele lor și le vor arde casele cu foc. Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în țară, ca toate femeile să ia învățătură și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră. Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea și veți purta păcatele săvârșite cu idolii voștri și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu.
0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 14 la versetul 16. Dacă în ocazia anterioară am învățat că Iisus Hristos este lumina lumii și numai dacă vom primi prezența Lui în inima noastră, vom deveni purtători de lumină, asemenea unei cetăți așezate pe un munte care nu poate rămâne ascunsă. Dragi ascultători, astăzi vom învăța că lumina din inima noastră va fi asemenea unui sfeșnic care va împrăștia strălucirea luminii tuturor oamenilor, pentru că prin faptele și viața noastră ascunsă în Hristos să atragem atenția asupra celuia care este adevărata lumină, care a venit pe pământ să descopere unei lumi care zăcea în păcat iubirea Tatălui Ceresc, care ne-a iubit din tâi, oferindu-ne cel mai de preț dar pe care cerul l-a avut, Domnul Iisus Hristos. Dorința lui Dumnezeu a fost ca întreaga familie omenească să beneficieze de pe urma luminii adevărului descoperit în Sfânta Scriptură prin profeți, apostoli, pe Iisus. Dragi ascultători, în Psalmul 119 cu versetul 105, psalmistul David spune: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care luminează calea pașilor tăi și ai mei, ca să putem umbla în siguranță prin întunericul acestei lumi. Toți aceia care se vor lăsa călăuziți de lumina aceasta nu au de ce să se teamă. Vom păși printre oameni, învățând că, luminați fiind de Iisus, putem aduce speranța acolo unde ei nu mai pot vedea nimic. Nu avem prin noi înșine nicio singură rază de strălucire, dacă nu ne-ar fi dăruită de soarele neprihănirii Domnului Iisus. De aceea, doar primind lumina Lui, vom putea fi mijlocul ales de Dumnezeu, prin care să descoperim și noi oamenilor pe Iisus. Așa cum Domnul Hristos, când a fost pe pământ, scopul său a fost acela de a descoperi pe Tatăl, și noi avem același scop astăzi, să descoperim lumii pe Iisus Hristos și caracterul său, dragii mei. Dar pentru aceasta, adevărul trebuie să fie în noi. Privind în interiorul nostru, nu avem nicio șansă să fim astfel de martori pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar putem alege astăzi ca viața noastră să fie străpunsă de chemarea la pocăință, de acea schimbare care poate fi adusă doar de Domnul Hristos prin Duhul Sfânt. De aceea, pentru aceasta, vă invit să ne rugăm. Tată Ceresc, suntem copleșiți de faptul că, deși nimic bun nu locuiește în noi, recunoaștem că doar prin Fiul Tău preiubit putem fi primiți, iertați, curățiți și schimbați prin har. Pentru această îndurare, în numele lui Iisus, își cerem darul credinței, acea încredere care să treacă de spațiul în care trăim, să ne ridice ochii spre cer ca să putem sta înaintea Ta ca și când nu am fi păcătuit. Suntem copleșiți de iubirea și îndurarea Ta pe care o ai pentru fiecare ascultător în parte. De aceea, așa cum suntem în clipele acestea, vrem să-ți mulțumim cu toții că privești la noi cu atâta bunătate, cu atâta răbdare. Privești la strigătul inimii noastre, la plânsul, la neputința, la dorința noastră de a fi schimbați prin Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru. În nevrednicia noastră, te rugăm, fă-ne să strălucim pentru numele Tău și primește astăzi cuvintele noastre sărace, dar care te pot bucura atât de mult, spunându-ți și noi că te iubim, prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Inima care respiră viața lui Dumnezeu. În cartea Iov, la capitolul 33 cu versetul 4, stă scris: Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Respirația este primul dar pe care Dumnezeu l-a dat omului. Apoi inima lui a început să bată. O respirație pentru fiecare 3 sau 4 bătăi ale inimii. A suflat viață în om și l-a făcut viu, complet capabil să simtă, să iubească, să se bucure. Respirația divină a fost legătura inițială dintre creator și creatură. Astăzi știința ne spune că o inimă sănătoasă este susținută de o respirație profundă, regulată, calmă. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne-a transmis acest adevăr mai dinainte, că respirația reflectă starea inimii. O inimă neliniștită taie suflul. O inimă împăcată cu Dumnezeu respiră ușor, liber, adânc. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții, spune Proverbe 4:23. O inimă sănătoasă, spiritual, nu e doar una care bate regulat, ci care bate în voia lui Dumnezeu. Este deschisă, smerită, iertătoare. O astfel de inimă respiră viața harului în fiecare clipă. Când inima se îngreunează de poveri, de teamă, de amărăciune sau de păcat, respirația noastră devine nesatisfăcătoare. Ne simțim sufocați fizic și sufletește. Dar când inima este curățată, eliberată prin rugăciune, adevăr și prezența Duhului Sfânt, aerul intră din nou liber în plămâni. Nu este doar fiziologic, este duhovnicesc. Doamne, îți mulțumesc pentru suflarea Ta, care mă ține viu în fiecare zi. Îți dau inima mea, curățește-o, vindecă-o, umple-o cu pacea Ta. Vreau să respir adânc viața Ta, nu doar cu plămânii, ci și cu sufletul. Fă ca inima mea să bată după voia Ta și respirația mea să laude numele Tău. Te provoc să faci următoarele lucruri. 1. Oprește-te un moment și meditează la acest gând: suflarea Ta îmi dă viață. 2. Roagă-te pentru o inimă liniștită ca să poți respira liber în trup și în duh. Și 3. Fă o plimbare scurtă, simțind cum fiecare respirație este un dar divin.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când Dumnezeu ne cheamă la rugăciune, nu este ca atunci când un director cere socoteală angajatului său. Un șef, din nefericire, își permite să jignească sau să ironizeze pe cineva care nu a îndeplinit ceea ce scrie în fișa postului. Dar Dumnezeu nu așteaptă întâlnirea cu noi pentru a ne trage la răspundere pentru trecut, ci pentru a vedea ce este de făcut azi. El nu ne pretinde rezultate, ci vrea să povestim despre ce a fost și care este planul zilei. Pentru Creator, care este atotputernic, e destul să spună un cuvânt și orice am făcut noi greșit sau ce nu am terminat poate fi făcut perfect. Viitorul lui nu depinde de noi. Nu dă faliment din cauza unei imprudențe de-a noastră, așa cum se întâmplă cu firma patronului. Când ne înfățișăm în fața lui Dumnezeu, nu speră să-i spunem că i-am adus sub stăpânire vreun palier al industriei sau că am pus la pământ 1000 de dușmani de-ai lui. El nu ne obligă să venim cu pradă înaintea sa, ci ne cheamă doar să comunicăm. Mergem în fața lui pentru a-i împărtăși ce credem. Atât de simplu? Ar putea întreba cineva. Și totuși, atât de greu, suspină cei mai mulți. Știți de ce? Pentru că luați cu agitația vieții și cu superficialitatea societății, nu prea știm ce credem. Sau poate chiar nu credem nimic. Ori în mintea noastră e un ghem de gânduri, ca acel ghem de lână pe care l-a găsit pisica și s-a împiedicat în el și l-a smotocit până când nu mai știm unde e capătul, ca să-l mai folosim. Dar noi nimic. Deși aceasta este realitatea noastră, prin rugăciune putem să căpătăm cursivitate în idei și în expunerea lor. Nu trebuie să fim oratori la început. Vom deveni treptat, pentru că rugăciunea dă claritate gândirii umane.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Boicot PNL-USR ieri în Parlament din cauza funcțiilor. Cele două partide au pierdut posturi de conducere la Camera Deputaților și acuză o înțelegere între PSD și AUR. Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat printr-un amendament adoptat de Comisia de Învățământ din Senat. Proiectul merge în plen pentru votul final. Zeci de mii de spanioli au demonstrat în marile orașe ale țării în sprijinul compatrioților din nordul Marocului. Un număr mare de migranți au rămas în enclava Ceuta după asaltul de la sfârșitul lui iulie. Vreme caldă, dar instabilă astăzi. Maximele zilei vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul Banatului. Acum la București avem 20 de grade. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvații România vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu modul în care Partidul Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și SOS România au redistribuit funcții de conducere ale Camerei Deputaților. În semn de protest, PNL și USR au boicotat ieri activitățile din plen după ce au descoperit că funcții care reveneau celor două formațiuni au fost date AUR și SOS România. Cătălin Purcaru explică.
2: PNL și USR invocă un abuz de putere din partea unei majorități PSD AUR-SOS România prin încălcarea flagrantă a algoritmului politic și lipsa negocierilor obligatorii între liderii de grup. Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL, atrage atenția că există o jurisprudență clară printr-o decizie a Curții Constituționale din 2010.
3: Competența în cazul negocierii, cât și renegocierii funcțiilor din biroul permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, iar eventuala modificare a componenței biroului permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânsii că au făcut, se realizează începând cu următoarea sesiune.
2: De cealaltă parte, socialdemocrații resping ferm speculațiile privind o coalizare cu AUR și SOS România. Deputatul PSD Mihai Ghigiu spune că decizia este în acord cu poziția majorității liderilor de grup, fiind o procedură administrativ-parlamentară standard.
4: Ponderile sunt stabilite pe întreaga legislatură. Cei care nu au suficiente mandate încât să dețină pe toată legislatura o poziție, fie ea de chestor sau de secretar, primesc prin rotație acea poziție. S-a întâmplat și la Senat. Partidul Social-Democrat a pierdut în nou birou permanent al Senatului o poziție de chestor. A exercitat-o timp de un an, dar pentru că nu are suficiente mandate să exercite această poziție pe toată legislatura, se va face o rotație.
1: Prevenția în medicină este extrem de importantă, poate salva vieți, oprește evoluția unor boli grave și costă mult mai puțin decât tratamentul. La noi în țară, prevenția stă bine doar pe hârtie, pentru că, în realitate, pacienții se lovesc aproape mereu de lipsa fondurilor atunci când vor să apeleze la aceste pachete. În acest context, medicii de familie și autoritățile caută soluții pentru a pune prevenția pe primul loc, iar o dezbatere pe această temă la Palatul Cotroceni a readus în atenție necesitatea finanțării corespunzătoare a sistemului, reducerea birocrației pentru pacienți și urgența digitalizării în domeniu. Cu detalii, Alina Stănuță.
5: Un sistem sanitar devine cu adevărat puternic atunci când reușește să facă prevenție, arăta în deschiderea dezbaterii găzduite la Palatul Cotroceni profesorul universitar Alexandra Stănescu, medic de familie. Aceasta menționa că prevenția începe în școală și în cabinetul medicului de familie și atrăgea atenția că în România există un deficit semnificativ de medici de familie.
6: Avem 1055 de localități din România care înregistrează deficit de medici de familie. Sistemul sanitar are nevoie urgentă de încă cel puțin 1473 de medici de familie.
5: Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, menționa importanța medicilor și responsabilitatea acestora și arăta că medicina de familie vorbește despre sănătate, grijă, continuitate și legătura dintre generații.
7: Ca mamă, știu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înțeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie.
5: Dosarul preventiv al pacientului ar putea fi o soluție pentru extinderea prevenției în rândul populației, menționa rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, Viorel Jinga.
8: O idee importantă pentru țara noastră ar fi dosarul preventiv al pacientului, integrat în dosarul electronic. Fiecare medic de familie să vadă automat tot ce are pacientul în punct de vedere al prevenției, nu celelalte afecțiuni, iar sistemul să genereze automat ce prevenție trebuie făcută la acest pacient în următoarele 12 luni.
1: Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat ieri de Comisia de Învățământ din Senat. Acesta era prevăzut să poată fi introdus din vară, dar a fost criticat intens în ultima perioadă după ce a fost propusă metodologia de organizare la 3 ani de la aprobarea lui prin lege. După ce în Parlament au fost promovate atât inițiative care amânau această prevedere, cât și care o anulau, Comisia a adoptat în unanimitate eliminarea examenului și a trimis proiectul plenului Senatului pentru votul final. Alexandra Cristea.
9: Toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce, ascultând opinia societății, să elimine definitiv prin modificarea legii acest examen paralel de admitere la liceu. Rămâne în continuare tot unanim acceptată obligația morală, așa cum a fost numită în cadrul dezbaterilor, de a constitui un grup de lucru între partide alături de Ministerul Educației pentru a reorganiza evaluarea națională de clasa 8-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă de limba și literatura română și la matematică, lucru pe care l-au criticat toți experții. Senatorul PSD, Dan Cașcaval.
10: Examenul actual, în forma actuală de capacitate, elimină posibilitatea elevilor de a-și arăta aptitudinile. Nu avem în acest examen incluse discipline precum chimia, fizica, biologia, geografia, artele și acestea pot fi aptitudini pe care elevii doresc să le urmeze. În același timp însă, suntem absolut conștienți că dacă am fi prorogat termenul cu 4 ani, ne-am fi găsit peste 4 ani în aceea situație în care am fi fost forțați să alegem din nou între aceste două examene.
9: Reprezentanții elevilor, ai părinților și 2 foști miniștri ai educației s-au pronunțat de asemenea pentru eliminarea examenului paralel de admitere la liceu. Președintele Comisiei de Resort, Ștefan Pălărie, în dialog cu președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, și cu cel al Federației Naționale a Părinților, Cătălin Nan.
11: Noi nu susținem prorogarea termenului, ci direct abrogarea acestuia. Mulțumesc tare mult, ați fost foarte apăsat și în argumentul de săptămâna trecută. Domnul Nan, reprezentant al părinților din România.
12: De așa cum am spus și data trecută, noi ne menținem poziția de abrogare. Motivele sunt clare, nu le mai reiau aici. Este clar că nu există nici măcar exemple de bună practică în altă parte care să funcționeze. Deci n-are rost să facem ceva ce nu funcționează.
11: Elevii susțin abrogarea, părinții susțin abrogarea, miniștrii anteriori susțin abrogarea.
9: Documentul va fi votat în plenul Senatului săptămâna viitoare, ca for decizional, după care va ajunge la șeful statului pentru promulgare.
1: Debitul Dunării continuă să scadă și se pregătesc noi măsuri care să asigure apa necesară pentru răcirea reactoarelor de la centrala de la Cernavodă. Nicoleta Turcu.
13: Este vorba despre un plan de măsuri care se vor aplica pe rând în funcție de cât de mult scade apa în zona în care brațul Dunărea Veche se întâlnește cu canalul Dunăre-Marea Neagră. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit că intervențiile vor începe dacă nivelul apei coboară până la cota de 1,58 metri. Într-o primă etapă vor fi amplasate nave sau barje încărcate pentru direcționarea fluxului de apă. În a doua etapă ar urma să fie făcută o închidere modulară cu pontoane și hidrobaraje, iar dacă aceste măsuri nu vor avea efectul necesar, vor fi puse în funcțiune pompe de mare capacitate. Lucrările vor fi finanțate prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din fondul de rezervă la dispoziția guvernului, se arată într-un comunicat de presă al executivului. Prognozele hidrologice pe 3 luni arată că tendința de scădere a debitului Dunării va continua.
1: Ministerul Român de Externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București ca să dea explicații despre incidentul cu dronă de la aeroportul din Leipzig, despre care Germania, aliata României NATO, spune că a fost organizat de Rusia. Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a explicat pe rețea de socializare că România este solidară cu Germania și cu celelalte state europene care s-au confruntat cu activități hibride, interferențe și provocări nesăbuite și insistente ale Rusiei, de care a avut parte și țara noastră. Uniunea Europeană și mai multe state membre au convocat reprezentanții Rusiei, iar Moscova l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Berlinului. Între timp, poliția germană a identificat ADN-ul la 2 bărbați cu pașaport rusesc, suspectați că au adus drona cu explozibil pe aeroportul din Leipzig. Zeci de mii de spanioli au demonstrat ieri în marile orașe ale țării în sprijinul compatrioților din enclava Ceuta din nordul Marocului, nemulțumiți de numărul mare de migranți rămași după asaltul de la sfârșitul lui iulie. Manifestanții mobilizați de opoziția de dreapta i-au cerut demisia premierului socialist Pedro Sanchez, acuzat de proastă gestionarea crizei. Șeful guvernului urmează să răspundă azi la întrebările parlamentului după divulgarea unui raport secret despre implicarea Marocului în coordonarea fluxului de migranți spre Ceuta. Premierul Sanchez a spus recent că nu există dovezi ale implicării Marocului și a învinovățit în schimb Rusia și Israelul pentru campaniile de dezinformare, care împreună cu rețelele de extremă dreaptă ar fi îndemnat zecile de mii de migranți spre enclava spaniolă. Pe fondul protestelor de ieri, corespondentul nostru Alin Petrică dă amănunte despre acest document controversat.
14: Reiese din el că jandarmii și agenții secreți marocani au coordonat și ghidat mulțimea de migranți care

0: să neutralizeze capacitatea de răspuns a Spaniei. Opoziția și chiar partidele care susțin acum guvernul cer demisia ministrului de interne.
1: Vreme caldă, dar instabilă astăzi. După amiaza și seara va ploua torențial la munte, în sud și în est. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Maximele zilei vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 în sudul Banatului. La această oră în țară avem 10 grade la Brașov, 12 la Cluj-Napoca, 14 grade la Arad, 16 la Craiova, 18 grade la Iași și 20 la Constanța. 17 grade sunt acum la Chișinău. Și în capitală avem parte de vreme caldă, dar închisă, cu ploi după amiaza și seara. Maxima zilei nu va depăși 30 de grade. Acum, la București, avem 20 de grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
3: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
4: Bună dimineața, Edisa! Bună dimineața, dragi ascultători! Sunt convinsă că fiecare dintre noi a început măcar o zi spunând: nu am timp.
5: Adevărat, Florentina, și parcă timpul fuge tot mai repede.
4: Interesant este că Dumnezeu nu ne-a cerut niciodată să facem totul într-o singură zi. Ne-a învățat însă lucrul acesta, să punem ceea ce este mai important pe primul loc.
5: Exact. Mi-am amintit de cuvintele din Evanghelia după Matei, de la capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
4: Dragi ascultători, când începem ziua cu Dumnezeu, parcă și grijile își găsesc locul potrivit.
5: Așa că astăzi, înainte de a bea un pahar cu apă sau înainte de primul e-mail pe care l-ai primit, rezervă câteva minute și pentru rugăciune.
4: S-ar putea să descoperim cu toții tocmai lucrul acesta. Cea mai bună investiție de timp este timpul petrecut cu Dumnezeu. Să avem ore binecuvântate!

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că limba neînfrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Edisa, știi care este unul dintre cele mai puternice daruri pe care le putem oferi?
1: Poate iertarea, Florentina?
0: Exact! Iertarea nu schimbă trecutul, dar poate elibera viitorul.
1: Nu este ușor să ierți atunci când ai fost rănit.
0: Deloc! Dar Dumnezeu ne invită să facem primul pas. În Biblie, în Efeseni, capitolul 4, versetul 32, citim: fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
1: Iertarea nu înseamnă că uităm ce s-a întâmplat.
0: Înseamnă că alegem să nu mai purtăm povara resentimentelor. Și lucrul acesta ne aduce pace în inimă.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: 100 de ani de credință, speranță și muzică. În 2026, comunitatea adventistă din zona Bacăului sărbătorește un secol de adventism printr-un eveniment aniversar deosebit. Sunteți invitați la concertul aniversar susținut de corurile reunite și orchestra Bisericii Adventiste de ziua 7 din Moldova, alături de soliști și instrumentiști invitați. Duminică, 6 septembrie, începând cu ora 17, la Teatrul de Vară din Bacău. O seară de muzică, emoție și recunoștință. Intrarea este liberă. 100 de ani de adventism în zona Bacăului. O istorie care merită sărbătorită împreună.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
2: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
4: Îmi plac diminețile de vară. Au ceva care amintește că fiecare zi este un nou început.
5: Și natura vorbește atât de frumos, Florentina, despre grija lui Dumnezeu.
4: Exact, Edisa. Să privim, dragi ascultători, un copac. Nu se grăbește să rodească dintr-o dată. Copacul crește încet, dar sigur.
5: Așa este și credința. Se dezvoltă în fiecare zi prin pași mici.
4: Psalmul 1 spune despre omul care se încrede în Dumnezeu că este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui.
5: Nu trebuie să comparăm ritmul nostru cu al altora.
4: Important este să avem rădăcini adânci în Dumnezeu. Restul vine la vremea potrivită.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: astăzi vreau să vorbim și despre cuvinte, Edisa.
1: Pentru că ele pot construi sau pot răni.
0: Într-adevăr, uneori uităm câtă putere are ceea ce spunem.
1: Să deschidem Biblia în Proverbe, la capitolul 16, cu versetul 24, iată ce găsim scris acolo. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.
0: Ce comparație frumoasă!
1: Poate că astăzi cineva are nevoie tocmai de un cuvânt bun din partea noastră, din partea dumneavoastră.
0: Așadar, îndemnul matinalului Dimineți cu Rost este acesta. Să fim oameni care aduc speranță prin ceea ce spun și prin felul în care aleg să vorbească.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 100 de ani de credință, speranță și muzică. În 2026, comunitatea adventistă din zona Bacăului sărbătorește un secol de adventism printr-un eveniment aniversar deosebit. Sunteți invitați la concertul aniversar susținut de corurile reunite și orchestra Bisericii Adventiste de ziua 7 din Moldova, alături de soliști și instrumentiști invitați. Duminică, 6 septembrie, începând cu ora 17, la Teatrul de Vară din Bacău. O seară de muzică, emoție și recunoștință. Intrarea este liberă. 100 de ani de adventism în zona Bacăului. O istorie care merită sărbătorită împreună.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. În fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
5: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: încheiem dimineața cu o întrebare simplă. Ce ai primit astăzi fără să plătești?
1: Aerul pe care îl respirăm, lumina soarelui, sănătatea, oamenii dragi.
0: Așa este, Edisa. Sunt daruri pe care le observăm uneori mult prea rar.
1: Iar apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, versetul 18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.
0: Pentru că recunoștința schimbă perspectiva. Nu pentru că viața devine perfectă, ci pentru că începem să vedem binecuvântările pe care înainte le treceam cu vederea.
1: Așa că, dragii noștri, vă dorim o zi și o dimineață frumoasă și senină.
0: Și nu uitați, Dumnezeu este aproape de cei care îl caută cu sinceritate. Pe curând pentru o nouă ediție Dimineți cu Rost.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Guvernul suplimentează de astăzi numărul de angajați ai autorității pentru digitalizarea României care să prelucreze cererile de validare a identităților digitale în platforma E-Sănătatea Mea. Dificultăți de înrolare au fost semnalate de doctori și de pacienți. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, discută la această oră la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. Oficialul european face un tur al capitalelor europene pentru discuții privind bugetul Uniunii în perioada 2028-2034. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 23 de grade Celsius. Doctorii și pacienții întâmpină dificultăți în folosirea platformei E-Sănătatea Mea, care a fost lansată cu doar 3 zile în urmă. Nici aplicația prin care trebuie să fie create conturile pentru a putea accesa portalul nu funcționează cum trebuie. În condițiile în care digitalizarea ar trebui să ușureze munca tuturor, birocrația le dă de cap în continuare, atât medicilor cât și asiguraților. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că medicii nici măcar nu au fost instruiți cum să intre în acest portal.
2: Lansarea platformei E-Sănătatea este considerată ca o mare realizare și ca o chestiune foarte optimistă, dar deocamdată noi nu am primit informări despre cum putem intra în această platformă ca furnizor de servicii și rolul nostru, care trebuia să fie în a ajuta pacientul, se transformă într-un fel de șurubăreală ineficientă și care ne mănâncă timpul, în loc să ne ocupăm de pacienții noștri în mod efectiv. Portalul s-ar putea să fie funcțional, dar noi nu știm cum să intrăm în el pentru că n-am avut niciun fel de instructaj. Nu am primit decât un link unde există acest portal, dar nu știm cum să ne facem conturi pe portal, nu ne-a instruit nimeni dacă trebuie și noi să ne introducem în RoAID. Pacienții, ca să poată să intre în portal, trebuie să fie introduși în RoAID și această problemă cu aplicația este mai mult de 72 de ore, așa cum scrie la carte. Digitalizarea trebuie să ușureze munca tuturor, adică trebuie să fie extrem de simplu și pentru pacient să-și acceseze dosarul electronic. Trebuie să fie simplu și pentru medic să introducă datele necesare, să fie instruit cum să facă asta și să terminăm cu raportările pe hârtie.
1: Între timp, guvernul a trimis un comunicat în această dimineață în care recunoaște că validarea identității pentru a accesa portalul E-Sănătatea Mea este greoaie și anunță că va lua măsuri pentru a accelera procesul. De acest lucru se ocupă acum 40 de persoane instruite în acest sens, în condițiile în care aproximativ 25.000 de cereri sunt în așteptare, iar fluxul mediu pe zi este de aproximativ 10.000 de solicitări noi. De astăzi, numărul angajaților va fi suplimentat cu alți 19, iar guvernul spune că echipa extinsă va avea capacitatea de a soluționa volumul restant în termen de o săptămână. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, este astăzi la București ca să afle prioritățile, dar și preocupările României. Oficialul european a fost primit de președintele Nicu Șordan. Colega noastră, Alina Stănuță, este la Cotroceni și știe mai multe. Alina, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a fost întâmpinat de președintele Nicu Șordan în holul de onoare aici, la Palatul Cotroceni. Sunt programate convorbiri tet-a-tet și apoi convorbiri în plenul celor două delegații, urmate în jurul orei 11 de declarații comune de presă ale celor doi oficiali. Președintele Consiliului European va merge tot astăzi în Bulgaria și Grecia ca parte a unui turneu prin capitalele europene până pe 17 septembrie. Tema principală a discuțiilor din capitalele europene este viitorul buget al Uniunii pentru perioada 2028-2034. Președintele Consiliului European și-a propus să afle poziția tuturor statelor membre pe această temă, dar și să discute despre apărare, extinderea Uniunii Europene sau sprijinul pentru Ucraina. Comisia Europeană a propus pentru 2028-2034 un buget de aproximativ 2000 de miliarde de euro, la pachet cu o reformă de amploare a instrumentelor de finanțare. În proiect este prevăzută și o reducere de aproximativ 10% a fondurilor pentru politica agricolă a Uniunii și pentru coeziune, chestiune contestată de România alături de alte 16 state membre. Deocamdată atât, vom reveni.
1: Mulțumesc, Alina Stănuță, continuăm știrile. Garda de coastă anunță că trecerea Dunării cu Bacul între Isaccea, România și Orilovca, Ucraina, a fost reluată aseară, iar traficul se desfășoară acum fluent pentru toate categoriile de autovehicule. Punctul de trecere a frontierei Isaccea-Orilovca Orlovka devenise neoperațională noaptea de luni spre marți din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei. Punctul este unul preferat de persoanele care tranzitează România spre Ucraina și este deseori aglomerat pe partea românească, în condițiile în care este drumul cel mai scurt spre Ucraina. O investiție de aproape 19 milioane de euro din fonduri europene va aduce energie verde în două comune din județul Sălaj. Localitățile Rus și Sărmășag implementează în premieră pentru regiunea de nord-vest sisteme centralizate pe biomasă, care transformă deșeurile vegetale în energie termică și electrică. Noul sistem va alimenta sute de gospodării, școli, dispensare și instituții publice, înlocuind sobele individuale. Proiectul promite optimizarea consumului de resurse cu 38% și o reducere masivă a emisiilor de dioxid de carbon cu peste 94%, asigurând un mediu mai curat și costuri mai ușor de gestionat pentru localnici. Adrian Lungu.
4: Finanțarea pentru cele două proiecte de investiție a fost aprobată și urmează să se treacă la începerea lucrărilor. Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, Marcel Boloș.
5: Nu e tot una ca fiecare să facă foc în soba lui, apă caldă, menajeră și încălzire, sau mai multe gospodării la un loc să facă din centrala de cogenerare același lucru, să obțină un confort termic ridicat pentru oameni, să aibă acces la apă caldă, menajeră tot parcursul unei zile. Avem 7 proiecte pilot în valoare de câte 7 milioane de euro fiecare. E un start în premieră în România.
4: Noul sistem va putea deservi populația din cele două comune, școli, dispensare medicale, sediile primăriilor și alte instituții publice. Primarul comunei Sărmășag, Dombi Otilo.
6: Va produce în jur de 400 de kW de curent electric, care este benefic pentru toată comunitatea din Sărmășag și totodată dacă produce și apă caldă, ne-am gândit să facem o rețea de termoficare în zona coloniei miniere, care va alimenta blocuri și instituții publice, cum ar fi școala, grădinița, bisericile.
4: Termenul pentru realizarea celor două investiții majore este de 48 de luni.
1: Toamna aduce în Italia temperaturi atât de mari încât sindicatele din educație cer amânarea începutului de an școlar. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, transmite că sindicatele invocă temperaturi sufocante în sălile de clasă în regiunile în care începerea cursurilor este prevăzută pentru 7 septembrie.
7: 39 de grade Celsius este temperatura din aceste zile din Palermo, în vreme ce la Messina și Catania se va ajunge la 40 de grade. În contextul acestor temperaturi încă foarte ridicate, cu nopți toride și sufocante, președintele regiunii Sicilia, Renato Schifani, a dispus prelungirea ordonanței privind stresul termic până la 30 septembrie. Măsura interzice munca în aer liber, sub soare, între orele 12:30 și 16, în zonele cu risc ridicat din sectorul construcțiilor, agriculturii și logistici.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: 100 de ani de credință, speranță și muzică. În 2026, comunitatea adventistă din zona Bacăului sărbătorește un secol de adventism printr-un eveniment aniversar deosebit. Sunteți invitați la concertul aniversar susținut de corurile reunite și orchestra Bisericii Adventiste de ziua 7 din Moldova, alături de soliști și instrumentiști invitați. Duminică, 6 septembrie, începând cu ora 17, la Teatrul de Vară din Bacău. O seară de muzică, emoție și recunoștință. Intrarea este liberă. 100 de ani de adventism în zona Bacăului. O istorie care merită sărbătorită împreună.
1: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
2: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi la emisiunea Live cu Sens, emisiunea în care împreună căutăm răspunsuri, înțelesuri pentru provocările vieții de zi cu zi și ne delectăm cu cea mai bună muzică.
1: Bun regăsit, Raluca, te salut și eu pe tine, salut și pe ascultători. Uite că suntem în prima săptămână din septembrie. Deja luna concediilor este deja la final. Dacă mai sunt oameni în vacanță, invidiem, nu? Că noi am avut cam scurtă vacanța.
0: Pentru unii în septembrie începe vacanța.
1: Da, uite cu atât mai bine, da. Dar mă bucur să ne reauzim în cadrul unei noi ediții a emisiunii Live cu Sens. Sperăm să rămâneți alături de noi până la ora 13, atunci când se va încheia ediția de astăzi.
0: Ne-am gândit ca la începutul acestei ediții să vă reamintim despre un lucru foarte important, în fața căruia de foarte multe ori picăm un test important atunci când uităm că de aur sau de miere sau de un element foarte valoros este tăcerea. Acum cuvintele sunt foarte importante și ne creează o imagine cumva. În câteva secunde trebuie să spunem niște cuvinte puternice ca să ne remarcăm, atât în online cât și în viața de zi cu zi, iar puterea cuvintelor este una extrem de importantă. Dar o valoare importantă a vieții noastre, poate de creștin, aș completa eu, este mai degrabă tăcerea decât cuvântul.
1: Iar în minutele următoare, dragi ascultători, vom descoperi împreună ce spune Biblia despre ascultare activă, despre cumpătarea în vorbire și despre puterea unei tăceri pline de înțelepciune. Vă invităm să rămâneți alături de noi. În continuare vă lăsăm în compania muzicii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit alături de dumneavoastră după aceste melodii frumoase și vă invităm să descoperiți împreună cu noi ce spune Biblia despre această valoare, tăcerea. Pentru că de multe ori vrem să arătăm câte lucruri știm, dar cred că mai important e să ne așezăm lângă oameni care știu mai multe și să putem să ascultăm din ceea ce ne spun ei. Cu atât mai mult când vine vorba despre Dumnezeu. Ne întoarcem la Biblie, unde Apostolul Iacov ne oferă un îndemn extraordinar de actual. Orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire și zăbavnic la mânie.
1: Observăm ordinea pe care Dumnezeu o pune aici, e tare interesant că mai întâi este ascultarea normal, apoi vorbirea. Din păcate, noi facem adesea exact invers. Tindem să vorbim prea mult, fără să ascultăm, fără să ne pese de cel de lângă noi și fără să învățăm, nu, înainte de toate.
0: Dar câte conflicte nu pornesc dintr-o replică spusă exact la nervi. Un cuvânt rostit în grabă, care poate răni pentru ani întregi un suflet.
1: Așa este, de aceea înțelepciunea înseamnă uneori să taci câteva secunde, poate să tragi așa o gură de aer mare și să alegi cu grijă cuvintele pe care urmează să le rostești.
0: Inspiră-te din ceea ce urmează, muzică bună aici la Radio Vocea Speranței și poate că mai domolește și sufletul care s-a mai enervat pe parcursul acestei zile. Rămâneți cu noi, revenim imediat!

0: Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie. Călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie. Pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie. Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Dragi prieteni, am revenit în cadrul emisiunii Life cu Sens, Bogdan Ciobotariu și Raluca Matescu la microfon. Astăzi vorbim despre puterea tăcerii, despre liniște, pentru că și Biblia ne spune adesea cât de importantă este ascultarea înainte de vorbire. Chiar înainte, Raluca amintea un verset pe care Apostolul Iacov îl spunea: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire și zăbavnic la mânie. De aceea cred că fiecare dintre noi ar trebui să asculte în primul rând, după aceea să vorbească, să aprecie mai mult aceste momente de tăcere.
1: Și mai ales sunt atâția oameni printre noi care au nevoie să fie ascultați. Și atunci e momentul prielnic în care noi să tăcem. Pentru că de multe ori, în loc să ascultăm, începem imediat să dăm sfaturi, soluții, chiar dacă celălalt nu asta avea nevoie în momentul acela.
0: Exact, iar ascultarea activă îi transmite celui de lângă noi un mesaj simplu, dar foarte, foarte puternic. Ești important pentru mine și îți înțeleg durerea. Adesea când cineva are o problemă, tinde să vină cu sfaturi, așa cum spuneai tu, cu anumite lucruri pe care le transmitem, dar atât de important este să stăm lângă el uneori, în liniște, și pur și simplu să-l ascultăm. S-ar putea ca acea ascultare pe care o oferim să fie mult mai de preț și să-i ofere mai multe vindecare decât orice sfat sau cuvânt pe care îl putem oferi.
1: Pentru că uneori cea mai mare dovadă de iubire nu e un discurs lung, ci o inimă care ascultă fără să judece, și asta e foarte important. Rămâneți cu noi, urmează din nou muzică și cred că melodiile acelea care vă plac foarte mult, iar dacă rezonați cu ele, dați volumul mai tare.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Din nou în atenția dumneavoastră, doamnelor și domnilor, unul dintre cele mai impresionante exemple de tăcere, pentru că tot vorbeam despre lucrul acesta, îl găsim în viața Domnului Iisus Hristos, atunci când el a fost acuzat pe nedrept înaintea lui Pilat. Și de atâtea ori mi-a venit mie să-L ajut pe Iisus în momentele în care citeam acest pasaj și să strig tare, n-aveți de ce să-L condamnați, este nevinovat.
1: Nu știu dacă te-a acuzat cineva pe nedrept. Mie mi s-a întâmplat de multe ori și adesea simți așa o...
0: Tuturor ni s-a întâmplat.
1: Un fel de furie, nu te superi. Măi, dar nu, e nedrept, nu e adevărat. Eu n-am spus așa ceva, n-am făcut așa ceva. Cum să spui așa
0: și
1: ceva?
0: Și ripostezi.
1: Ripostez, nu? Ai un... Sunt momentele mele în care chiar ripostez atunci când cineva mă acuză pe nedrept. Și citeam asta în Biblie despre Iisus Hristos și mă miram, m-a surprins cât de multă pace și liniște putea să aibă în acele momente în care lumea l-acuza și el stătea liniștit, nu spunea niciun cuvânt. Dar este un exemplu deosebit în ceea ce privește tăcerea acesta lui Iisus Hristos înaintea lui Pilat, pentru că deși era nevinovat, avea toate argumentele să se apere și Iisus totuși a ales tăcerea. Știa care este planul lui Dumnezeu, știa ce urmează să se întâmple și știa că așa este mai bine pentru toți.
0: Și nu o tăcere a slăbiciunii, ci una a demnității și a încrederii în Dumnezeu. Uneori credem că trebuie să răspundem fiecarei acuzații sau fiecarei provocări.
1: Da, și ne gândim că cei mai puternici oameni din lume sunt cei care poate țin un discurs măreț sau spun o grămadă de lucruri deosebite, când de fapt, uite, Iisus, prin exemplul lui, arăta mai multă putere decât orice discurs spus de orice om de stat.
0: Era o melodie, nu mai știu dacă există acum, se numea Fii rege peste tine, adică dacă poți tu să te controlezi, să te domini, să fii stăpânul tău, atunci, abia atunci poți să, mă rog, să cucerești lumea, dacă îmi permiți expresia asta. Gândiți-vă la Iisus Hristos, ori de câte ori viața vă pune în situația în care ar trebui să tăceți, chiar și atunci când sunteți nedreptățiți.

0: Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții și sperăm ca mesajul pe care l-ați auzit, melodiile pe care le-ați ascultat și cel despre care v-am povestit astăzi, să vă însoțească în relațiile cu cei dragi.
1: Să nu uităm că viața și moartea sunt în puterea limbii. Cuvintele pot vindeca, dar pot și răni profund.
0: De aceea vă încurajăm ca în astăzi și în zilele următoare să ascultați mai mult, să vorbiți cu blândețe și să nu vă grăbiți să răspundeți atunci când emoțiile sunt puternice.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi la emisiunea Life cu Sens. Rămâneți pe frecvența noastră și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pace, înțelepciune și relații pline de dragoste. Noi am fost Bogdan Ciobotariu
0: și Raluca Matescu.
1: Până data viitoare, vă dorim numai bine.
0: La revedere!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan a participat în premieră cu puțin timp în urmă la ședința Consiliului Superior al Magistraturii. A fost interesat de pe ordinea de zi de punctul privind numirea procurorilor care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Numărul angajaților care se ocupă cu eliberarea identităților digitale și înregistrarea în platforma E-Sănătatea Mea a fost suplimentat. În medie se primesc 10.000 de cereri de validare pe zi. Vreme caldă, dar instabilă în mare parte din țară. La București acum sunt 28 de grade Celsius. Președintele Nicușor Dan a fost astăzi la Consiliul Superior al Magistraturii. Este prima lui vizită la această instanță. El a prezidat un punct de pe ordinea de zi a ședinței de plen, cer referitor la numirea de procurori la secția specială care anchetează magistrații. Nicușor Dan a părăsit sediul CSM după aproximativ 10 minute, iar la ieșire a declarat:
1: eu am venit doar pentru punctul 1, care se referă la procurorii pe care parchetul general îi propune pentru investigarea infracțiunilor de corupție săvârșite de magistrați. Aici avem un deficit de procurori la secția specială din cadrul parchetului general. Avem doar 3 din 14, azi au mai fost propuși 2. A mai fost propus unul la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și e important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român.
0: România vrea un viitor buget european cu alocări consistente pentru coeziune și agricultură, a declarat astăzi președintele Nicușor Dan după întâlnirea cu președintele Consiliului European Antonio Costa. Oficialul european este într-un turneu de consultare cu statele membre, tocmai în vederea negocierilor pentru bugetul multianual în perioada 2028-2034. Alina Stănuță a urmărit conferința de presă de la Cotroceni.
2: România își dorește un buget al Uniunii Europene ambițios, spune președintele Nicușor Dan, care arată că țara noastră și-a definit în mare parte poziția în cadrul formatului Prietenilor Coeziunii, coordonat de România.
3: Ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene. Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate. Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și-a exprimat aprecierea față de România pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană.
4: Este clar pentru toți europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniței estice, inclusiv cea de la Marea Neagră. Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea România înseamnă securitatea Europei ca un tot.
2: Discuțiile celor doi oficiali au mai vizat procesul de extindere al Uniunii Europene, situația de securitate, dar și sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina.
0: România are un deficit important de medici de familie, iar cei care lucrează deja în sistem vorbesc despre lipsa timpului pentru pacient, birocrație și nevoia unei schimbări reale în modul în care este organizată și finanțată această ramură a medicinei. Dr. Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, a spus în această dimineață la Radio România Actualități că în acest moment, din cabinetele medicilor de familie, lipsesc, printre altele, anumite aparate și echipe de îngrijire pentru pacienți.
5: Multe nu funcționează pentru că nu a fost de la bun început urmată strategia care trebuia să modifice felul în care e organizată medicina de familie. Noi în acest moment suntem în general o echipă formată dintre un medic și o asistentă, cu niște restricții teribile pentru că în continuare nu suntem lăsați să ne exercităm specialitatea și competențele pe care le avem din cauza unor restricții impuse din contractele cu casa de asigurări și nu putem să tratăm unii pacienți cel mai mare consumator de timp este birocrația. Totdeauna au existat probleme, chestiuni legate de conectare, probleme legate de servere, încetinire, blocaje. Chiar și acum suntem într-un mare blocaj. Cardul de asigurat nu funcționează din octombrie anul trecut. Sistemul informatic care a trebuit să ateste calitatea de asigurat de atâția ani, în continuare dă erori mari, nu este updatat în permanență. Există legături proaste cu evidența populației. În continuare ne apar probleme legate de domicilii, de nume, de cod numeric personal și așa mai departe.
0: Între timp, doctorii și pacienții spun că întâmpină dificultăți în folosirea platformei eSănătatea Mea, care a fost lansată cu doar 3 zile în urmă. Nici aplicația ROE ID, prin care trebuie să fie create conturile pentru a putea accesa portalul, nu funcționează cum trebuie. Guvernul recunoaște că validarea identității pentru a accesa portalul eSănătatea Mea este greoaie și anunță că de astăzi numărul angajaților care se ocupă de acest lucru a fost suplimentat. Acum aproximativ 25.000 de cereri pentru crearea identității sunt în așteptare, iar fluxul mediu pe zi este de aproximativ 10.000 de solicitări noi. Guvernul mai spune că echipa extinsă va avea capacitatea de a soluționa volumul restant în termen de o săptămână. Platforma eSănătatea Mea va înlocui treptat cardul de sănătate. Guvernul interimar are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi o hotărâre care acordă 2.000 de lei elevilor care au obținut nota 10 la evaluarea națională și 5.000 de lei celor care au obținut tot 10, dar la bacalaureat. O altă hotărâre prevede ajutoare de urgență pentru familii și persoane singure din 37 de județe și București care se află în situații de necesitate. Știe mai multe redactorul nostru Andrei Șerban.
6: 91 de elevi au obținut nota 10 la bacalaureat și 7 la evaluarea națională anul acesta. Guvernul interimar vrea să le acorde câte 2.000 de lei celor care au terminat clasa 8-a și câte 5.000 de lei celor care au absolvit liceul. Ministerul Educației premiază de 11 ani pe elevii care au primit nota maximă la cele două examene, deoarece consideră că au nevoie de un sprijin concret pentru dezvoltarea profesională și personală și încurajează să-și mențină performanțele și să-și valorifice potențialul. Un alt act normativ va acorda peste 2 milioane de lei pentru 479 de familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, alunecări de teren, fenomene meteorologice periculoase, accident ori în situații deosebite determinate de starea de sănătate, ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială în vederea ameliorării situației sociomateriale de locuit și de sănătate ale acestora. Aceste persoane trăiesc în 37 de județe și în municipiul București.
0: Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului semnalat în zilele de 17 și 18 august de mii de bucureșteni, potrivit concluziilor controlului desfășurat de Garda de Mediu. Mai multe neconformități au fost constatate în monitorizarea depozitului de deșeuri de la Vidra cu potențial de a genera mirosuri puternice, printre acestea captarea incompletă a gazelor de depozit ca urmare a tasării insuficiente a deșeurilor depozitate, iar deficiențele constatate la stația de epurare de la Glina pot indica o corelație între mirosul resimțit în București și Ilfov și nefuncționarea sau aplicarea necorespunzătoare a unor sisteme și proceduri privind gestionarea nămolului rezultat și a biogazului produs. Pentru cele două obiective, Garda de Mediu a dispus peste 20 de măsuri de conformare, a căror îndeplinire va fi verificată regulat. Acestea nu au fost însă singurele obiective verificate. Într-o postare pe Facebook, ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu transmite că în urmă a miilor de sesizări primite la jumătatea lunii august, au fost verificați 55 de operatori economici. Suma totală a amenzilor aplicate este de aproape 800.000 de lei. La 3 firme a fost sistată activitatea și a fost dispusă o sesizare penală. Ministrul german de externe Johann Wadeful regretă decizia Rusiei de a închide institutele Goethe de pe teritoriul rus, afirmând că măsura va deteriora și mai mult relațiile bilaterale. Decizia Moscovei vine după închiderea casei ruse din Berlin și după ce autoritățile germane au acuzat Rusia că s-ar afla în spatele tentativei de atac cu dronă de la Leipzig. Wadeful susține însă că cele două situații nu sunt comparabile în condițiile în care instituția culturală rusă era considerată o platformă de propagandă. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, are amănunte.
7: Reacția în oglindă a Moscovei la măsurile punitive adoptate de Germania după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig-Halle a venit prompt. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dispus închiderea institutelor Goethe din Rusia, declarând că Germania și-ar fi asumat astfel riscul încetării prezenței sale culturale în această țară, după ce Berlinul a decis închiderea casei ruse. Lavrov a respins totodată acuzațiile privind implicarea Moscovei în tentativa de atac de la Leipzig, susținând că Germania nu a prezentat dovezi. Șeful diplomației germane, Johann Wadeful, regretă decizia Rusiei de a închide institutele Goethe și avertizează că măsura va deteriora și mai mult relațiile bilaterale. Politicianul creștin-democrat consideră nejustificată închiderea institutelor, argumentând că decizia Berlinului privind casa rusă reprezintă un răspuns la un atac pe care autoritățile germane îl atribuie în mod clar Rusiei. În plus, potrivit lui Wadeful, casa rusă nu mai corespunde de mult statutului său de casă a științei și culturii. O spun fără ocolișuri, instituția nu servește nici culturii, nici științei, a declarat ministrul german de externe. El a adăugat că Rusia trebuie să decidă ce fel de relații dorește să aibă cu Germania.
0: Monetaria Statelor Unite a pus în circulație o monedă aurită de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump. Moneda comemorează 250 de ani de independență și pe lângă efigia lui Trump are inscripționate cuvintele Libertate și în Dumnezeu ne încredem. Potrivit presei americane, este prima oară după un secol când imaginea unui președinte în exercițiu apare pe o monedă, dar atunci nu a fost pusă în circulație, în timp ce acum poate fi folosită ca mijloc legal de plată. Monedele se vând la fișic de 25 de bucăți cu 61 de dolari și la săculeți de 100 pentru 154 de dolari și 50 de cenți. Legalitatea producției este pusă însă sub semnul întrebării din cauza apariției fără avizul Comitetului Consultativ Cetățenesc, un organism creat de Congres pentru a-l consilia pe secretarul Trezoreriei cu privire la modelele fizice. Datele meteo acum, vreme instabilă astăzi în mare parte din țară, cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
8: Bun găsit tuturor! FCSB s-a impus clar scor 5-0 pe terenul celor de la FC Argeș într-o partidă din grupa aceea Cupei României la fotbal. Au marcat David Miculescu de două ori, Aymen Bututau, David Popa și Edi Niaore, capitanul roșialbaștilor în meciul cu FC Argeș, David Miculescu.
9: Nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece. A început meciul, minut 8, o ocazie mare pentru cei de la Argeș. Luam gol acolo, iar începeam cu 1-0 pentru adversar. Am reușit să conducem 2-0 la pauză și mă bucur că am reușit să câștigăm chiar fără gol primit. Cu Dinamo este vorba despre al meci. În derby se poate întâmpla orice. Să fim și locul 20 și locul 1, în derby nu mai contează locurile, contează atitudinea.
8: Sâmbătă de la ora 20:30 în Superliga este derby de România Dinamo FCSB în direct la Radio România Actualități. Astăzi sunt programate ultimele două meciuri din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României. FC Bacău Universitatea Craiova de la 17:30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități și Poli Timișoara Rapid de la 20:30, partidă care se va disputa la Sibiu. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu:
10: tratăm foarte serios competiția. Ne dorim foarte mult să debutăm în această grupă cu o victorie. Adversarul este unul greu, complicat. De 2 ani de când Corvinu a provocat surpriza, toate echipele sunt interesate de cupă. E important să trecem de această grupă, care nu e ușoară în niciun caz.
8: Astăzi începe o nouă ediție a Ligii Naționale de Handbal Masculin. În partida de deschidere se vor întâlni de la ora 18 CSM Constanța și Dinamo, campioana României. Prima etapă va continua mâine cu alte două meciuri și se va încheia sâmbătă, când vor avea loc ultimele trei confruntări. Săptămâna viitoare Dinamo va disputa primul meci din grupele Ligii Campionilor, acasă cu francezii de la Montpellier. Federația Argentiniană de Fotbal îl va onora pe Leo Messi cu un minut de aplauze pe toate stadioanele din țară care vor găzdui competiții oficiale în acest weekend. Astfel, toate meciurile vor fi întrerupte în minutul 10 pentru a-l omagia pe superstarul argentinian, care la începutul acestei săptămâni și-a anunțat retragerea de la națională. Campion mondial în 2022, Leo Messi este cel mai selecționat jucător și cel mai bun marcator din istoria Argentinei, cu 207 meciuri și 125 de goluri. Spaniolul Carlos Alcaraz a calificat într-un 3 la US Open după ce a trecut de portughezul Jaime Faria în 4 seturi, 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Pentru Alcaraz, campionul de anul trecut de la Flushing Meadows, urmează duelul cu Yibing Wu din China. Au mai avansat într-un 3 printre alții Stefanos Tsitsipas, Francis Tiafoe, Daniil Medvedev și Ben Shelton. și tot la US Open, dar pe tabloul feminin de simplu. Numărul 1 mondial Arina Sabalenka din Belarus a avansat în turul 3 după 6-1, 6-1 cu Polina Iachenko din Rusia. Campionă la New York în 2024 și 2025, Sabalenka o va întâlni mai departe pe Camila Rahimova din Uzbekistan. Vă reamintesc că în turul 3 la US Open s-a calificat și Sorana Cârstea. Sportiva noastră a învins-o pe Diane Parry din Franța cu 6-2, 7-5 și va juca în următoarea fază cu Jasmine Paolini din Italia.
0: Reiau la final principala informație a ediției. Președintele Nicușor Dan a participat în premieră astăzi la ședința Consiliului Superior a Magistraturii. A fost interesat de pe ordinea de zi de punctul privind numirea procurorilor care vor face parte din secția de investigare a infracțiunilor.
11: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Reperelor de cultură și civilizație, vă vorbesc despre importanța inventării hârtiei, iar la repere de literatură universală vă prezint povestirea Zăpadă în plină vară, nedreptatea față de Duer, a scriitorului chinez Guan Hajing.

În rubrica Reperelor de cultură și civilizație de astăzi, vă prezint importanța inventării hârtiei. Chinezul Cai Lun, inventatorul hârtiei, vă este probabil necunoscut. Dacă ne gândim la importanța invenției sale, ignorarea lui de către Occident pare cu adevărat surprinzătoare. Unele enciclopedii importante nu conțin nici măcar articole scurte despre Cai Lun, al cărui nume este arareori menționat în cărțile de istorie. Ținând seama de importanța evidentă a hârtiei, lipsa referințelor la Cai Lun ar putea genera suspiciunea că am avea de face cu un personaj apocrif. Totuși, în urma unor cercetări minuțioase, s-a stabilit, fără putință de tăgadă, că a existat cu adevărat un slujbaș la curtea imperială chineză, pe nume Cai Lun, care prin anul 105 i-a prezentat împăratului Ho Ti câteva mostre de hârtie. Chinezii l-au recunoscut dintotdeauna pe Cai Lun drept inventatorul hârtiei, numele lui fiind bine cunoscut în țara lui de origine. Nu s-au păstrat prea multe date despre viața lui Cai Lun. Documentele chineze menționează amănuntul că era eunuc. Se mai specifică faptul că împăratul a fost deosebit de încântat de invenția lui Cai Lun și ca urmare i-a acordat un titlu aristocratic, astfel că inventatorul a ajuns un om bogat. Ulterior s-a implicat într-o intrigă de curte, ceea ce i-a atras căderea în disgrație. Incapabil să se împace cu situația, Cai Lun s-a îmbăiat și a pus hainele cele mai frumoase și a băut o travă. Când am început realizarea emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, vă spuneam că la rubrica Repere de literatură universală vă voi prezenta lucrări literare care au învins timpul. Literatura a modelat mentalități și credințe. Și asta o face deosebit de importantă în istoria culturii și civilizației. O astfel de lucrare vă prezint astăzi. Televiziunea chineză, mai concret China's State-Run Central TV Station, anunța în anul 2001, citez, pe 13 iulie 2001 a existat o cădere de zăpadă în prefectura autonomă tibetană Garze, din provincia Sichuan. Zăpada a continuat să cadă în continuu două zile, astfel că până la 15 iunie, zăpada a ajuns la 50 de centimetri. Și închei citatul. Dacă zăpada ar cădea în mijlocul verii în Occident, atunci oamenii i-ar cere științei să explice fenomenul. Dar în China, oamenii se întreabă unde a fost comisă o nedreptate. De ce? Totul ține de un eveniment care s-a petrecut cu multă vreme în urmă, dar care a marcat memoria colectivă chineză pentru totdeauna. Până la urmă, vorba lui Mark Twain, chiar dacă n-a fost, ar fi putut să fie. Ceea ce a imprimat această credință în mentalul poporului chinez este o dramă faimoasă din timpul dinastiei Yuan, adică secolul 13-14. Este vorba de o povestire care a devenit ulterior piesă de teatru. Zăpadă în plină vară, nedreptatea față de Duer a scriitorului chinez Guan Hajing, care a trăit în acele vremuri și care a fost jucată începând cu anul 1958 și pe scenele românești. De atunci, adică de peste 700 de ani, poporul chinez, indiferent de nivelul de educație, consideră zăpada din miezul verii ca pe un avertisment ceresc pentru o eroare de justiție.

Hârtia era folosită pe scară largă în China în secolul al II-lea, iar în decurs de câteva secole, China a ajuns să exporte hârtie și în alte regiuni ale Asiei. Multă vreme, chinezii au păstrat secretul fabricării hârtiei. Abia în 751, arabii au capturat câțiva fabricanți de hârtie chinezi și la scurt timp au apărut centre specializate în Samarcand și în Bagdad. Meșteșugul fabricării hârtiei s-a răspândit lent în toată lumea arabă, iar în secolul al XII-lea, europenii l-au preluat de la arabi. Folosirea hârtiei s-a extins treptat, iar după ce Gutenberg a inventat tiparul modern, hârtia a înlocuit pergamentul ca principal suport pentru scris utilizat în Occident. În China, înainte de apariția invenției lui Cai Lun, se folosea în general bambusul pentru alcătuirea cărților, dar mânuirea acestor cărți era foarte dificilă. Unele cărți erau scrise pe mătase, dar prețul ridicat al mătăsii făcea imposibilă utilizarea ei pe scară largă. În Occident, înainte de apariția hârtiei, majoritatea cărților erau scrise pe pergament sau pe velum, care se obținea din piei de oaie sau de vițel special prelucrate. Acest material înlocuise papirusul preferat de greci, de romani și de egipteni. Totuși, atât pergamentul cât și papirusul se găseau greu și fabricarea lor presupunea costuri ridicate. Faptul că astăzi cărțile și alte materiale scrise pot fi produse ieftin și în mari cantități se datorează în mare măsură existenței hârtiei. Este adevărat că hârtia și-ar fi pierdut din importanță în absența mașinilor de tipărit. Totuși, la fel de adevărat este și faptul că tipografiile n-ar mai fi fost ceea ce sunt dacă n-ar fi avut la dispoziție un material ieftin, existent în cantități îndestulătoare, pe care să tipărească. Atunci, care dintre cei doi oameni ar trebui considerat mai important? Cai Lun sau Gutenberg? Cu toate că sunt considerați aproape la fel de apropiați, tendința e să-i se dea întâietate lui Cai Lun din următoarele motive. În primul rând, hârtia are numeroase alte aplicații pe lângă cea de suport pentru scris. De fapt, există o multitudine de utilizări posibile ale hârtiei, o mare parte din hârtia fabricată astăzi fiind folosită în alte scopuri decât acela de material de tipărit. În al doilea rând, Cai Lun l-a precedat pe Gutenberg și se poate presupune că Gutenberg n-ar mai fi inventat tiparul dacă hârtia n-ar fi existat deja. În al treilea rând, dacă nu s-ar fi inventat fie hârtia, fie tiparul modern, probabil că mai multe cărți s-ar fi tipărit prin combinația dintre tiparul cu blocuri de lemn, cunoscut cu mult înainte de Gutenberg, și hârtie, decât prin combinarea tiparului mecanic cu pergamentul. Ar trebui oare să includem și pe Gutenberg și pe Cai Lun printre cei mai influenți oameni care au trăit vreodată? Pentru a înțelege pe deplin importanța inventării hârtiei și a tiparului, sunt necesare câteva aprecieri cu privire la dezvoltarea culturală paralelă a Chinei și a Occidentului. Înainte de secolul al II-lea după Hristos, civilizația chineză era mult mai puțin avansată decât civilizația occidentală. În următorul mileniu, realizările Chinei le-au depășit pe cele ale Occidentului, și vreme de 7 sau 8 secole, civilizația chineză a fost cea mai avansată de pe globul terestru. Totuși, după secolul al XV-lea, Europa occidentală a depășit China. S-au avansat diverse argumente culturale menite să justifice această situație, dar majoritatea teoriilor formulate par să ignore cea mai simplă explicație. Este adevărat de sigur că agricultura și scrisul s-au dezvoltat mai devreme în Orientul Mijlociu decât în China. Totuși, numai acest lucru nu explică de ce civilizația chineză a rămas atât de mult timp în urma celei occidentale. Factorul crucial a fost în existența unui material de scris convenabil în China, înainte de Cai Lun.
În Occident exista papirusul și, în ciuda dezavantajelor lui, sulurile de papirus erau infinit superioare cărților făcute din lemn sau din bambus. Lipsa unui material de scris adecvat a reprezentat un obstacol copleșitor în calea progresului cultural al Chinei. Un învățat chinez avea nevoie de o căruță pentru a transporta ceea ce am considera astăzi un număr destul de mic de cărți. Ne putem imagina cât de dificil era să administrezi o țară în asemenea condiții. Inventarea hârtiei a schimbat radical situația. Având acum la dispoziție materialul de scris potrivit, civilizația chineză a avansat rapid și în decurs de câteva secole a reușit să ajungă din urmă Occidentul. Desigur, dezbinarea politică a Occidentului a jucat și ea un rol, dar e departe de a constitui singura explicație. În secolul al IV-lea, China era și mai dezbinată decât Occidentul, dar asta n-a încetinit progresul pe plan cultural. În următoarele secole, progresul Occidentului a fost relativ lent, în vreme ce chinezii au realizat invenții foarte importante, precum busola, praful de pușcă și tiparul cu blocuri. Ca urmare a faptului că hârtia era mai ieftină decât pergamentul și se găsea în cantități suficiente, situația s-a răsturnat. După ce au început să folosească hârtia, națiunile occidentale au făcut pași mai mari, reușind chiar să micșoreze decalajul cultural față de China. Scrierile lui Marco Polo atestă totuși faptul că și în secolul al XIII-lea, chiar aflată sub conducerea mongolă a lui Kubilai Khan, China era cu mult mai prosperă decât Europa. Cum se face atunci că, în final, China a rămas în urma vestului? Au fost avansate tot soiul de explicații culturale, dar cea mai plauzibilă ar fi o explicație simplă de natură tehnologică. În Europa secolului al XV-lea, un geniu, numit Johann Gutenberg, a inventat o tehnică pentru producerea în masă a cărților. După aceea s-a înregistrat o dezvoltare rapidă a culturii europene. Întrucât China n-a avut un Gutenberg, chinezii au rămas la stadiul tiparului cu blocuri, iar progresul lor cultural a fost lent. Dacă suntem de acord cu analiza aceasta, în mod firesc ajungem la concluzia că Cai Lun și Johann Gutenberg reprezintă două personaje centrale ale istoriei. Mai mult decât atât, Cai Lun se situează înaintea altor inventatori din simplul motiv că majoritatea invențiilor sunt produse ale epocilor și ar fi apărut chiar dacă persoana care le-a realizat n-ar fi existat, ceea ce nu este în cazul hârtiei. Europenii au început să o fabrice abia după 1000 de ani de la dispariția lui Cai Lun și atunci numai pentru că au aflat metoda de fabricare de la arabi. În mod similar, chiar după ce au văzut hârtia produsă de chinezi, celelalte popoare asiatice n-au reușit niciodată să descopere singure secretul fabricației. Aceasta înseamnă că inventarea unei metode de fabricare a adevăratei hârtii era suficient de dificilă pentru a nu apărea de la sine în orice societate cu dezvoltare medie, necesitând mai degrabă contribuția explicită a unei persoane deosebit de talentate. Cai Lun a fost o asemenea persoană, iar metoda de fabricare a hârtiei folosită de el a rămas în esență aceeași de-a lungul secolelor, făcând abstracție de mecanizare care a fost introdusă pe la 1800 după Hristos.

Yuan Hanjing a fost un om de știință chinez de la începutul dinastiei Yuan și un scriitor talentat de drame specifice dinastiei Yuan. În timpul său, cazurile de corupție în justiție nu erau deloc rare. Yuan, o persoană cu un puternic simț al dreptății, a scris multe drame în care a expus starea lucrurilor din vremea lui. Lucrarea Zăpadă în toiul verii, Nedreptatea față de Duer, este probabil cea mai remarcabilă operă a lui Yuan despre nedreptate. Duer a fost o fată săracă din districtul Chuzhou, azi în provincia Jiangsu, care și-a pierdut mama când era mică. Tatăl ei era înglodat în datorii și avea nevoie de bani pentru a călători în capitală ca să susțină examenul pentru a deveni funcționar imperial. Neavând altă posibilitate, el a vândut-o pe Duer familiei Cai, de fapt a logodit-o cu Cai. 2 ani mai târziu, Cai a murit din cauza unei boli și le-a lăsat singure pe Duer și pe mama ei soacră. 2 biete femei care se descurcau foarte greu singure. Un huligan local, Zhang Luer, a profitat de situația lor vulnerabilă și a constrâns-o pe soacra lui Duer să se căsătorească cu tatăl lui. Timidă și neajutorată și temându-se de ceea ce le-ar putea face golanul, soacra a încuvințat. Zhang Luer a încercat apoi să o forțeze pe Duer să se căsătorească cu el. Duer a refuzat categoric, ceea ce l-a dezamăgit pe Zhang Luer. Câteva zile mai târziu, mama lui Cai s-a îmbolnăvit și i-a cerut lui Duer să-i facă o supă din burtă de miel. Zhang Luer a pus o travă în supă, în încercarea de a o ucide pe mama lui Cai, astfel încât să o forțeze pe Duer să se căsătorească cu el. Dar când mama lui Cai era cât pe ce să mănânce supa, i s-a făcut brusc greață și i-a dat supa tatălui lui Zhang Luer, care a mâncat-o, a căzut pe podea și a murit. Zhang Luer a fost îngrozit că va fi executat dacă adevărul va ieși la iveală, așa că a dat vina pe Duer și a acuzat-o de crimă în instanță. Judecătorul de la tribunalul districtual era corupt. Mituit de Zhang Luer, a torturat-o pe Duer ca să o constrângă să pledeze ca vinovată. Deși a îndurat bătăi chinuitoare, Duer a refuzat să recunoască o crimă de care nu era vinovată. Dar judecătorul știa că Duer îi era foarte devotată mamei ei soacre, așa că a ordonat ca aceasta să fie adusă și să fie bătută în fața lui Duer. Îngrijorată pentru durerea suferită de soacra ei, Duer a cedat, așa că judecătorul s-a bucurat că a primit mărturisirea lui Duer și a condamnat-o la pedeapsa capitală pentru crimă. La locul de execuție, îndurerată și furioasă, Duer a strigat către cer și către pământ și le-a cerut să cadă o zăpadă atât de mare încât să-i îngroape trupul, după care să fie o secetă mare în district în următorii 3 ani. Nedreptatea care i s-a făcut a zguduit cerul și pământul. Imediat după execuția lui Duer, deși era luna iunie, era în toiul verii și era foarte mare căldură, cerul s-a negrit de nori, vremea s-a posomorât și s-a pornit o ninsoare teribilă. Apoi au urmat 3 ani de secetă mare în districtul Chuzhou. După o vreme, tatăl lui Duer a devenit funcționar imperial oficial, în capitală, iar cazul lui Duer a fost rejudecat. Adevărul a fost dovedit, iar Zhang Luer a fost executat. Judecătorul corupt și-a primit de asemenea pedepsa cuvenită. Fără nicio legătură cu această povestire a lui Yuan Hanjing, în mod curios, în China, au existat în ultimele 2 decenii o serie de rapoarte despre zăpadă căzută în timpul verii. Astfel, în anul 2007, au existat 3 valuri de ninsori în timpul verii.
Pe 20 iunie, o ninsoare grea a fost înregistrată în provincia Gansu. Pe 30 iulie, a nins în Beijing. Pe 6 august, a nins în districtul Haidian. Pe 21 iulie 2008, a nins în Pujiang, provincia Zhejiang. Pe 5 iunie 2010, a nins viscolit în Taxogan, din districtul autonom Zhangjiang, iar chinezii s-au întrebat ce act de nedreptate a avut loc.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm despre pilda banului pierdut. Trebuie să conștientizăm faptul că fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, am pierdut câte ceva. Oamenii pierd tot felul de lucruri, dintre care unele foarte ciudate. Într-o ocazie am citit un top a celor mai ciudate obiecte pierdute și iată că o geantă cu 60.000 de euro, un ceas Rolex, chei de la limuzin speciale sau chei de la ușa casei, un portofel, cadouri, pantofi, umbrele, până la cele mai banale lucruri. Nu am auzit însă niciodată că există undeva o bancă a sufletelor pierdute. Și acest lucru este cu atât mai ciudat, cu cât sufletul omenesc este infinit mai prețios decât aceste ceasuri sau limuzine de lux sau decât aceste cecuri semnate în alb. În lumea noastră observăm că valorile sunt răsturnate. Pe primele locuri, pe scara valorilor lumii, se află obiectele, funcțiile, diplomele și titlurile, iar sufletele oamenilor ajung parcă așa în derizoriu. Vedem că în marile gări sau în marile aeroporturi ale lumii există birouri specializate pentru a veni în sprijinul celor care au pierdut anumite valori, anumite obiecte, anumite lucruri. În ultima vreme pe internet au apărut tot felul de site-uri de genul pierdutsigăsit.ro sau pierdut și găsit sau tot felul de titluri care oferă servicii celor care fie au pierdut, fie li s-a furat ceva sau poate au găsit ceva și omul respectiv dorește să înapoieze lucrul proprietarului. Oare acest lucru este valabil și în legătură cu sufletul omului? Există oare speranță și nădejde pentru un suflet pierdut să fie găsit și reașezat în funcția de drept înaintea Tatălui nostru din ceruri? Iată un subiect frumos, iată câteva întrebări la care dorim să răspundem în emisiunea de astăzi.

0: discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag, ca de fiecare dată, și chiar mi-era dor să avem o discuție împreună despre subiecte valoroase.
0: Mă bucur că ați putut să veniți, pentru că știu că aveți un program încărcat, știu că slujiți și în departamentul Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, știu că slujiți de asemenea și în departamentul ADRA, plus faptul că slujiți ca păstor în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze sacrificiul pe care dumneavoastră l-ați făcut pentru emisiunea de astăzi. Iată, avem un subiect frumos, iată, avem un subiect deosebit. Din fericire, scara valorilor lui Dumnezeu, după cum spuneam în cele câteva cuvinte de introducere, este cu totul alta decât scara valorilor acestei lumi. Și pentru că în ochii lui Dumnezeu sufletul omului este atât de prețios, încât se adevărește cuvântul din Ioan, capitolul 3, versetul 16, a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Discutăm așadar despre valoarea banului pierdut. Chiar dacă acest ban a fost pierdut, el reprezenta o valoare. Domnule pastor, de ce credeți că acțiunea de căutare și găsire a sufletelor pierdute este de cea mai mare importanță pentru întreg neamul omenesc, dar în același timp și pentru întreg cerul, pentru Tatăl nostru ceresc? Dacă acest lucru micuț, un ban, are valoare, cu cât mai mult noi oamenii avem valoare în ochii Tatălui nostru ceresc. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Vă rog frumos!
1: Cred că una dintre temele de bază din Sfânta Scriptură o reprezintă căutarea lui Dumnezeu, și cred că de la începutul Scripturii până la sfârșitul ei putem observa acest fir roșu, și anume un Dumnezeu care este preocupat, un Dumnezeu care este interesat și care caută pe om. Acțiunea aceasta e o acțiune deliberată, e o acțiune voluntară, e o acțiune care nu vine dintr-o datorie, ci vine din dragostea lui Dumnezeu față de neamul omenesc. Și după cum ați citat textul de aur, care este și punctul central al Scripturii până la urmă, în jurul căruia gravitează tot ceea ce înseamnă această căutare a lui Dumnezeu, care nu este în zadar, pe de o parte, pe de altă parte, căutarea aceasta a lui Dumnezeu este concretizată. Și calupul acesta de pilde, de parabole, pentru că în Luca, la capitolul 15, descoperim cele trei parabole care formează un întreg, dar fiecare dintre ele, fie că vorbim despre oaia pierdută, banul pierdut sau fiul risipitor, are un accent și este pus un accent într-un mod special, iar noi în ocazia de astăzi discutăm despre parabola micuță, dar cu siguranță valoroasă, a banului pierdut. Ce înseamnă toate acestea? Ce înseamnă banul pierdut? Ce înseamnă căutarea aceasta? Cum se realizează? Unde este pierdut bănuțul respectiv? Ce șanse are să fie găsit? Despre toate acestea încercăm să aducem puțină lumină în ocazia de față.
0: Vedeți dumneavoastră dacă pilda oii pierdute sau oaia pierdută reprezintă pe acei oameni care sunt pierduți prin pustiile lumii, departe de Dumnezeu, departe de turmă, departe de Părintele Ceresc. Ei bine, pilda banului pierdut poate simboliza pe cei care deja sunt în biserică sau, deși sunt în biserică, ei totuși sunt rătăcitori, departe cu sufletul. Cum se poate explica o astfel de situație? Să fii în biserică, banul să fie în casă și totuși să rătăcești atât de departe cu sufletul, atât de înstrăinat de părintele tău, adică de părintele veșnicilor, de cel care te-a creat. Cum se poate întâmpla așa ceva?
1: Probabil una dintre imaginile care ne sună în minte puternic este imaginea poporului Israel. Un popor care este chemat de Dumnezeu, are un rol special, Dumnezeu vine și este în mijlocul lui, îi dă binecuvântare, îi dă susținere, suport, ajutor, și cu toate acestea spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Biserica poate crea un cadru, dar biserica în sine nu creează această legătură cu Dumnezeu. Motivul acesta, dincolo de cadru, e nevoie de o relație personală și cred că aceasta este cheia. Se poate întâmpla, bineînțeles, ca fiind într-un context de genul acesta, totuși să fiu departe de Dumnezeu. În rătăcirea, știu eu, poate a gândurilor mele, în rătăcirea a preocupărilor mele, din motivul acesta există posibilitate, există șanse și de multe ori regăsim oameni din categoria aceasta și poate că uneori ne regăsim și pe noi, în ipostaza celor care poate la un moment dat se depărtează de magnetul care este Dumnezeu și atunci puterea aceasta de apropiere, de atracție este mai anevoioasă. Din motivul acesta, cred că se poate întâmpla și nu doar cred că se poate, chiar se întâmplă lucrul acesta, dat fiind faptul că însuși parabola aceasta ne vorbește tocmai despre și pune accentul, cred eu, aici, și anume poți să fii în biserică și totuși să fii departe, nu? Poți să crezi că ești bine, că ești în siguranță și cu toate acestea să fii pe lângă Dumnezeu, nu? Cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Din motivul acesta, cred că această căutare, din nou revenim la tema noastră, la ideea principală, vine dinspre Dumnezeu, spre noi, și atunci când o mai luăm pe alăturea, când o mai luăm pe arătură, cum spunem noi, dar cu siguranță există speranță și iată un alt cuvânt, cred eu, extrem de important în parabola noastră, și anume există speranță că bănuțul pierdut poate să fie găsit.
0: Vedem că în pilda oii pierdute se pierde o oaie dintr-o sută. Ce poate însemna acest lucru în pilda banului pierdut, adică se pierde un ban din 10? Are vreo semnificație asupra valorii obiectului pierdut? Vedeți că în pilda oii pierdute, Domnul Hristos spune că lasă pe cele 99 pe munte și se duce și caută oaia pierdută. Aici este vorba de 1 din 10. Ce înseamnă acest lucru? De ce Mântuitorul folosește acest raport? Oare vrea să ne transmită un anumit adevăr?
1: Cu siguranță că raportul acesta și procentul pe care îl putem descoperi din parabole poate să transmită un mesaj. De pildă, în parabola oii pierdute avem un procent de 1%, ar putea spune cineva un procent aproape nesemnificativ. De data aceasta vorbim despre o monedă dintre cele 10, adică un procent de 10%, procentul este mult mai mare, ca să nu mai vorbim despre procentul din parabola fiului risipitor, care e de 50%, dacă e să vorbim în termenii aceștia, deși poate e chiar mai mult decât atât. Dar aici nu vorbim de procente, la Dumnezeu nu este cu procente, ci Dumnezeu cred că vrea să ne transmită un mesaj, și anume că fiecare persoană contează, fiecare suflet este extrem de prețios și Dumnezeu pleacă în căutarea oii pierdute, în căutarea bănuțului pierdut. Fiul risipitor este așteptat de Dumnezeu ca să se întoarcă înapoi. Adică fiecare categorie, din fiecare categorie, în ochii lui Dumnezeu, oamenii sunt extrem de importanți, extrem de prețioși. Cred că acesta este mesajul legat de procentul pe care l-ați amintit dumneavoastră.
0: Vedeți, aici avem o anumită succesiune în scara valorilor. Unul dintr-o sută, apoi unul din 10 și apoi 1 la 1. Adică Dumnezeu dorește să ne transmită ideea că noi suntem valoroși în ochii Tatălui nostru ceresc. Și Mântuitorul vrea să ne prezinte această succesiune sau această scară pentru ca noi să descoperim adevărata valoare pe care Dumnezeu o pune în noi oamenii. Domnule pastor, avem un citat frumos din cartea Parabole Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Aș dori să dau citire acestui citat și vă rog pe dumneavoastră să comentați un pic citatul respectiv. Deschid aici citatul cu ghilimelele de rigoare. În Orient, casele celor săraci erau de obicei formate dintr-o singură cameră, adesea fără ferestre și întunecoasă. Camera era foarte rar măturată și un ban care cădea pe jos era foarte repede acoperit de praf și de gunoi. Pentru a fi găsit, chiar în timpul zilei, trebuia aprinsă o lumină și casa trebuia măturată cu multă atenție. De obicei, zestrea femeii măritate consta în bani, pe care aceasta îi păstra cu multă grijă, ca pe darul ei de nuntă, și pe care, la rândul ei, le dădea ca zestre fiicelor ei. Pierderea unei monezi era privită ca o mare nenorocire și găsirea ei era prilej de mare bucurie, bucurie la care luau parte și vecinele din jur. Domnule pastor, ce dorește să ne transmită acest citat în legătură cu valoarea banului pierdut?
1: Cred că detaliile acestea ne sunt importante, ne sunt valoroase, și anume chestiunile culturii vremii respective poate să ne ajute ca să putem înțelege mai bine chestiunea aceasta, și anume faptul că vorbim despre o casă simplă, despre poate o cameră micuță, pe de o parte, pe de altă parte întunecoasă, este și praf și gunoi care se adună. Acestea ne pot transmite un mesaj, și anume că aici putem vorbi despre, știu eu, poate mizeria din viața noastră sau întunericul care se poate regăsi în viețile noastre sau în casele noastre, sau poate uneori chiar în propriile noastre biserici. Nu doar numele este cel care dă nota pentru ceea ce ar trebui să fie acolo, ci realitatea care se întâmplă acolo. De multe ori credem că suntem în lumină, dar putem să fim în întuneric. Pe de o parte, pe de altă parte, poate că unii oameni s-au obișnuit sau se obișnuiesc în felul acesta. Unora nu le place să trăiască altfel, nu le place să trăiască în lumină. Am cunoscut persoane de genul acesta, să știți, și cred că și dumneavoastră, în lucrarea de slujire, de păstorire, oameni care preferă modul lor de a fi, starea lor. Din motivul acesta e un proces destul de greu, este anevoios, așa și cu bănuțul din parabola noastră. Trebuie căutat, iar detaliul care apare în parabolă, în Sfânta Scriptură, este semnificativ, și anume trebuie să cauți nu superficial. Și aici iată că vorbim despre o căutare profundă, nu doar la suprafață, hai să vedem ce se poate, ce putem găsi și trecem pe lângă ușor, leste. Nu e așa, aici este vorba despre o dorință de căutare, despre faptul că la un moment dat, pentru demersul acestei căutări, este nevoie de o sursă de lumină. Și iată că apare un nou element, și anume lumina. Este nevoie de lumină pentru că, din motivul acesta, detaliul istoric, cultural, ne este important. Și anume, era greu de căutat, de găsit într-o cameră mică, întunecoasă, așa cum erau casele pe vremea respectivă ale evreilor.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda banului pierdut, discutăm împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra simbolisticii. Pe cine simbolizează femeia din parabola banului pierdut sau a drahmei pierdute? De asemenea, aș dori să vedem un pic ce ar putea să simbolizeze lumina sau ce a vrut Domnul Hristos să simbolizeze prin acest simbol lumina, adică femeia aprinde o lumină și caută drahma pierdută. Haideți să luăm un pic aceste simboluri, să le prezentăm în fața ascultătorilor noștri.
1: Da, este interesant că nu întotdeauna elementele dintr-o parabolă sunt sau reprezintă simboluri exacte, fixe. E important de făcut și mențiunea aceasta. Și nu orice element din parabolă este și un simbol. E și lucrul acesta adevărat. Era o încercare de a interpreta parabole și la un moment dat, de pildă în parabola samariteanului milos, se încercau tot felul de variante de găsirea simbolurilor din parabolă și cineva a pus întrebarea, ok, toate parcă sunt așezate în regulă, dar cine-i măgarul din parabola respectivă?
0: Da, da, da.
1: Adică, închei paranteza scurt, adică este foarte important de a înțelege anumite lucruri care cred că sunt clare și a nu forța anumite interpretări din punctul meu de vedere. Dar în simbolistica Bibliei, în general, femeia, știm că simbolizează biserica. Cred că atunci când luăm scriptura pe ansamblu, putem vedea că femeia, da, este simbolizată de biserică. Și cred că putem vorbi puțin despre preocuparea bisericii cu privire la cei care sunt pierduți sau care sunt rătăciți. E o temă destul de delicată.

0: delicată din punctul meu de vedere și probabil discuția este și aceasta, nu? Adică dincolo de tema majoră, că Dumnezeu este cel care ne caută și îl caută pe cel pierdut, oare care este responsabilitatea noastră ca biserică, nu? În domeniul acesta? Adică avem și noi o implicație, un rol, trebuie să-i căutăm pe oamenii aceștia, este în atribuțiunea noastră, așa că cred că este important.
1: Deci dacă interpretăm faptul că femeia reprezintă biserica pe cei care au datoria de a căuta banul pierdut sau sufletele pierdute sau acei credincioși care s-au îndepărtat de staul, atunci putem să subliniem faptul că banul pierdut în casă reprezintă pe cei care s-au pierdut în mijlocul cu fraților lor. Putem găsi astfel o semnificație și pentru casa sau locul unde s-a pierdut banul, ce ar reprezenta casa?
0: Da, în același spirit putem vorbi despre faptul că unii oameni se pot pierde în propriile biserici. Și ca pastorii trăim și experiența aceasta. Oameni care au venit poate la biserică an de-a rândul, dar ei observat sau ei regăsit în ipostaza oamenilor care au venit și au spus ei nu se mai regăsesc acolo sau au luat-o pe anumite traiectorii greșite și atunci, bineînțeles că și tu ai fost surprins de chestiunea aceasta, poate ca pastor și biserica poate nu se aștepta la anumite reacții, atitudini din partea unor persoane. Deci din motivul acesta cred că putem să vorbim despre casa din parabola aceasta ca fiind propriile biserici, pe de o parte. Pe de altă parte, evident că putem pune un accent și cred că este important să punem accentul acesta și pe propriile noastre case. Adică putem vorbi dincolo de familia bisericii, putem vorbi despre propriile noastre familii și oameni, soți, soții, copii care se pot pierde și pot rătăci drumul în propriile familii. Și cred că nu este deloc forțat o interpretare de genul acesta, ba dimpotrivă, cred că de acolo pot pleca multe lucruri și multe discuții.
1: Haideți să ne oprim o secundă și asupra valorii acestui ban. Pe cine ar reprezenta banul pierdut? De cei pierduți în casă? Dacă oaia rătăcită, spuneam noi că poate reprezenta pe cei care s-au pierdut în afara bisericii sau în valurile acestei lumi, atunci banul pierdut ar putea reprezenta pe cei care sunt departe de Dumnezeu, departe de familie, dar ei cu trupul sunt prezenți, fie în biserică, fie în casele noastre. Și aici este vorba despre responsabilitatea pe care noi o avem față de ei. Deci, ce ar reprezenta banul pierdut?
0: E clar că, ca și în celelalte două parabole, banul pierdut reprezintă pe oamenii sau categoria de oameni care sunt înstrăinați de Dumnezeu sau înstrăinați de Dumnezeu, care sunt, rătăciți, dar cred că putem vorbi despre modalitatea în care aceștia se pierd, pentru că în mod normal n-ai putea să-i pierzi, teoretic n-ai putea să-i pierzi. Și uite că totuși se întâmplă treaba aceasta, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că putem vorbi despre anumite nuanțe. Unii, spre exemplu, sunt pierduți și sunt declarați pierduți în ideea că ei spun că eu nu mai vreau să mai am niciun fel de contact cu Dumnezeu, cu biserica, s-au dus pe direcția vieții lor, iar din motivul acesta ei, în mod declarativ, sunt rupți de Dumnezeu și de biserică și prin faptele lor, prin practica vieții lor arată și demonstrează lucrul acesta. Ori categoria cealaltă din parabola banului pierdut poate că nu sunt declarați pierduți și cred că este important de făcut și mențiunea aceasta. Dacă în parabola oaiei pierdute oaia totuși are conștiința de sine, conștientizează faptul că e pierdută, că la un moment dat vede că nu mai este cu turma, vede că nu mai este bine, vede că este undeva izolată și ceva se întâmplă și începe să behăie, începe să spună ceva, un strigăt de ajutor, nu? Și atunci strigătul acesta de ajutor, în întâmpinarea strigătului de ajutor, vine păstorul. În schimb, în parabola noastră, în parabola banului pierdut, banul nu poate să comunice, nu poate să spună, nici nu știe că este pierdut și din motivul acesta face poate cu atât mai greu procesul acesta de căutare și de găsire. Da.
1: Însă, în parabolă ni se spune că această femeie nu renunță, ci ea cu toată inima dorește să-și recupere această valoare. Descoperim aici faptul că Dumnezeu ne dorește cu ardoare pentru sine și a lăsat cerul și a venit aici pe pământ pentru a plăti plata păcatului nostru și pentru a ne reașeza în dreptul de fii și fiice ale împărăției lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Însuși Iisus Hristos, Domnul nostru, a plătit prețul răscumpărării noastre. Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda banului pierdut, discutăm împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori de asemenea să mai comentăm un pic, să mai comentați, să ne explicați următorul citat scris sub inspirație divină de Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Deschid citatul cu ghilimelele de rigoare. Banul, deși zace ascuns prin praf și prin gunoi, el este totuși o bucată de argint. Posesorul lui îl caută, pentru că este de valoare. Tot la fel, fiecare suflet, deși degradat de păcat, înaintea lui Dumnezeu este socotit ca fiind de preț. După cum moneda poartă imaginea și inscripția puterii dominatoare, tot așa omul, la crearea lui, purta imaginea și inscripția lui Dumnezeu. Și deși acum inscripția este stricată și întunecată datorită influenței păcatului, totuși urmele acestei inscripții rămân în fiecare suflet. Și închid aici citatul și vă rog, domnule pastor, să ne explicați ce înseamnă faptul că noi purtăm urmele sau inscripția Creatorului nostru. Adică purtăm chipul Domnului Dumnezeului nostru. Ce înseamnă acest lucru?
1: Este clar că procesul de căutare a lui Dumnezeu este din dragostea lui de Dumnezeu, de Părinte, și acest lucru ne duce cu gândul la faptul că El este Creatorul nostru. Unul dintre motivele pentru care suntem căutați de Dumnezeu este pentru că El ne-a făcut. Și ca un părinte bun și iubitor, este implicat într-un mod direct în procesul acesta. Ce înseamnă într-un mod concret? Faptul că noi reflectăm imaginea lui Dumnezeu și așa după cum avem pe paginile Scripturii, în Geneza capitolul 1, versetul 26-27, noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, adică purtăm în noi parte din caracterul lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta nu este nici de cum neînsemnat, ba dimpotrivă. Lucrul acesta ar putea să ne aducă și să ne determine să ne înțelegem propria noastră valoare. Atunci când ne gândim că suntem creați de Dumnezeu, nu dintr-o explozie, nu dintr-o evoluție, ci am fost creați de Dumnezeu, adică atunci când ne ducem la origini, chestiunea aceasta reglează într-un mod natural stima noastră de sine, pe de o parte, pe de altă parte și dorința de a ne apropia de Dumnezeu atunci când El ne caută. Pentru că există și posibilitatea ca Dumnezeu să ne caute,
0: noi să plecăm din fața Lui.
1: Și atunci noi să ne depărtăm tot mai mult de Dumnezeu. Există și posibilitatea aceasta. Adică în ideea că toți suntem, într-un anumit sens, păcătoși, da? Toți suntem rătăciți din punctul acesta de vedere, dar nu toți păcătoșii acceptă să se întoarcă către Dumnezeu, iar asta este o realitate biblică.
0: Deci nu discutăm astăzi ca în pilda fiului risipitor. El a ales să se depărteze. Da. Banul a fost pierdut, oaia s-a rătăcit, poate era conștientă sau nu, în dorința de a găsi pășuni noi, dar fiul risipitor în mod conștient s-a depărtat. Deci sunt oameni care, prezenți fiind, conștienți fiind, nu le place să fie găsiți de Dumnezeu. Ori Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că noi purtăm chipul divin, indiferent dacă ne place sau nu ne place. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune să știm să păstrăm curat acest chip divin, adică să fie sufletul nostru neîntinat de lume, să reflectăm imaginea lui Dumnezeu. Și dacă, Doamne ferește, ne-am înstrăinat, Tatăl nostru ceresc să poată să ne găsească prin harul lui Dumnezeu.
1: Este adevărat, în același timp, noi prin creație purtăm chipul lui Dumnezeu, dar prin păcătuire, prin neascultare de Dumnezeu, acest chip a fost distorsionat, cu siguranță. Noi nu mai reflectăm într-un mod fidel imaginea lui Dumnezeu din cauza, repet, din cauza păcatului și a depărtării de Dumnezeu. Dar cu toate acestea, totuși, valoarea există. Adică banul, chiar dacă este în gunoi, chiar dacă este în întuneric, chiar dacă este pierdut, el totuși are și poartă cu sine o valoare care, cel puțin în ochii lui Dumnezeu, este una extraordinară. Ar trebui să fie și în ochii noștri, pentru că și noi la rândul ne suntem parte, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de chestiunea aceasta. Acum, faptul că banul este pierdut ar putea să fie o întrebare aici, în spiritul discuției noastre. Cine este responsabil de pierderea lui? Nu-i așa? Și aici cred că și noi putem să ne asumăm parte din acest proces. Și anume, există posibilitatea ca, poate din cauza noastră, pentru că nu am reflectat suficient imaginea lui Dumnezeu, și noi ca lideri, ca părinte față de copilul meu, dacă eu nu sunt un exemplu, un model pentru el, există pericolul ca unii copii să se piardă din propria familie și să te trezești că el crește și cresc rapid copii, avem copii și știm ce înseamnă treaba asta, și ne trezim la un moment dat că el vine și spune: pe mine nu mă reprezintă biserica aceasta, eu nu vreau să mai... De ce? Și ne întrebăm, oare de ce? Și există posibilitatea, nu spun că suntem principalii vinovați sau numai noi vinovați, dar cred că putem să ne asumăm la un moment dat parte din vină. Dar nu rămânem aici, da? Discuția noastră nu rămâne la nivelul acesta de discuție cine este vinovat, că nu suntem în căutare de vinovați. Doar am subliniat că există pericolul ca și noi să fim responsabili de chestiunea aceasta.
0: Domnul Hristos ne spune în pildă că femeia s-a dus și a aprins o lumină. Deci aici este datoria noastră, de ce nu ca părinți sau ca formatori de opinie, de ce nu datoria noastră ca biserică, să aprindem lumina din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic Psalm 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Sau Ioan 8:12. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Domnule pastor, ce ar însemna asta? Sau noi ca părinți, sau ca formatori de opinie, sau ca slujitori înaintea lui Dumnezeu, ce ar însemna sau cum am putea să aprindem o lumină? Ce înseamnă lumina? Am văzut aceste versete frumoase. Haideți să comentăm un pic.
1: Lumina joacă un rol extrem de important în procesul acesta al căutării. Fără lumină, șansele de reușită sunt infime. Din motivul acesta, cred că parabola, când ne vorbește despre lumina care este aprinsă, candela respectivă care este aprinsă în procesul căutării, este cuvântul lui Dumnezeu. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, cineva poate să fie conștientizat de starea în care este, pentru ca din punctul acesta să poată să fie recuperat. Altfel, fără o conștientizare asupra realității, n-ai cum să pornești din punctul acela. Așa că eu cred că în procesul căutării Dumnezeu este cel care ne caută prin excelență, dar cred că Dumnezeu ne pune și pe noi responsabili ca să plecăm în procesul acesta al căutării. Dar nu plecăm de unii singuri și nu noi suntem factorul important în recuperare, în căutare, ci cred că este lumina cuvântului lui Dumnezeu care poate să lucreze prin noi și prin viața noastră. Așa că în această parabolă cred că lumina joacă, dacă vreți, rolul determinant, așa cum Scriptura în viața unui om, pentru limpezirea vieții lui, pentru claritate și pentru sens și direcție, cred că cuvântul lui Dumnezeu este esențial și primordial.
0: Deși în cele mai multe comentarii nu se zăbovește asupra acestei acțiuni de a mătura casa, totuși aș vrea în câteva momente, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, aș dori în câteva momente să încercăm să explicăm ce ar însemna să mai mături din când în când casa sufletului, sau ce ar însemna să mai mături din când în când aceste mizerii ale diavolului care satana dorește să le îngrămădească în sufletul nostru, toată mizeria târgului, să o verse în sufletul tău. Sunt anumite persoane care atunci când te prind la discuție nu te lasă până nu-și varsă din sufletul lor în sufletul tău tot necazul sau toată durerea sau toată mizeria, care, din păcate, de multe ori se trâmbițează și pe la mass media și ziarele sunt pline de fapte de crimă, fapte reprobabile, câteodată și la buletinul de știri parcă dorești să mai auzi și o veste bună și auzi numai de accidente și numai de crime și numai de delapidări și tot așa mai departe. Domnule pastor, ce ar însemna ca din când în când să mai mături casa sufletului tău?
1: Da, cu siguranță că atunci când apare în discuție și elementul acesta, mătură și mătură casa, apare în mod inevitabil ideea de curățenie. Și este important procesul acesta al curățeniei, nu? Este important o igienizare, dacă vreți, a minții noastre, a sufletului nostru periodic, și lucrul acesta nu ar trebui să fie deloc de neglijat. Trebuie să avem timp constant, timp periodic, să fim preocupați de chestiunea aceasta, astfel încât posibilitatea de rătăcire să fie, dacă vreți, cât mai redusă. Cu cât e mai curat, da, în mintea, în inima noastră, cu atât șansele de a rămâne acolo aproape de Dumnezeu sunt mai mari. Cu cât este mai întuneric, cu cât este mai mizerie, cu cât este depus praful peste noi, peste scripturile noastre și așa mai departe, putem accentua și alte chestiuni de genul acesta. Cu atât, da, lucrurile sunt sau favorizează ceea ce înseamnă procesul depărtării sau apropierii de Dumnezeu, a șederii cu Dumnezeu sau a depărtării de El.
0: Spre încheiere, haideți, domnule pastor, să zăbăvim o secundă și asupra acestui moment frumos din pildă, din parabolă, și anume momentul în care vecina își cheamă prietenele ei și se bucură pentru faptul că a găsit acest bănuț, acest ban, care poate l-avea de la mama ei ca moștenire, ca zestre pentru familia ei și pe care probabil, conform datenii din acea perioadă, urma să-l lase ca zestre pentru fetele ei, pentru fata ei. Haideți să ne oprim un pic aici asupra acestui moment. Ce înseamnă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99, adică acele oi lăsate pe islazi, care nu mai aveau nevoie să fie găsite, spune versetul 99, care n-au nevoie de pocăință. Ce înseamnă această bucurie?
1: Cred că este extrem de important să subliniem și mă bucur că ați făcut lucrul acesta, și aspectul acesta din parabolă care nu trebuie deloc neglijat, și anume bucuria unui om care se întoarce către Dumnezeu, bucuria pe care o vezi tu ca, știu, poate ca slujitor sau ca prieten a unuia care părea că este pierdut cu totul și totuși vezi că viața lui capătă sens, totuși vezi că viața lui este pe o traiectorie bună. Lucrul acesta ar trebui să ne bucure. De ce? Pentru că noi cred că am uitat să ne bucurăm, să ne bucurăm cu adevărat de oamenii care sunt paria societății, de oamenii care sunt și li s-a pus o etichetă. Și dacă observăm treaba aceasta, și poate că într-o altă emisiune o să vorbim și o să dezvoltăm mai mult lucrul acesta, parabolele acestea, Luca 15, pleacă la drum, dacă vreți, cu mențiunea faptului că Domnul Iisus Hristos era înconjurat de vame și de păcătoși. Așa începe parabola. Toți vameșii și păcătoșii erau acolo. Și ei se simțeau bine în compania lui Iisus și să știți că Iisus se simțea bine în compania lor. Este un paradox și o ciudățenie, dar acest lucru ne transmite nou un mesaj. Și anume, Iisus Hristos, care pentru asta a venit. Și așa ați și început emisiunea, nu? Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aceste categorii de oameni, oameni care sunt într-un fel sau altul rătăciți, într-un mod declarat, într-un mod nebănuit, într-un mod neștiut, alții care sunt acolo dar și nici nu realizezi, dar ei totuși sunt departe de Dumnezeu. Ori toate acestea sunt înglobate în parabolele pe care le-am discutat. Bucuria este uriașă, este mare înaintea lui Dumnezeu, între îngeri, înaintea lui Iisus Hristos, atunci când un om în bătălia aceasta pentru suflet, un om este recuperat și este așezat sănătos pe direcția schimbării și a pocăinței și a mântuirii pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Domnule pastor, pentru 30 de secunde pe care le mai avem la dispoziție, v-aș ruga să oferiți un sfat pentru o persoană care poate chiar acum ne ascultă, care se simte în inima ei, deci o persoană, un om, un bărbat, o femeie, care zice cam așa: Eu sunt pierdut. Oare mai mă găsește pe mine cineva? Adică are simțământul înstrăinării. Poate odată a fost la biserică, poate chiar la comunitate, poate a crescut în mijlocul unei biserici sau în mijlocul unei comunități de credincioși, dar datorită unor patim s-a înstrăinat de Dumnezeu. Însă în inima lui mai lucrează Duhul. Mai lucrează Duhul Sfânt și are această dorință a întoarcerii și își pune astfel de întrebări. Domnule pastor, mai există speranță pentru un astfel de om?
1: Faptul că încă își mai pune întrebări și mai există o preocupare este semnul că Duhul lui Dumnezeu este acolo, este prezent și este dispus și este gata să-i dea tot ajutorul. Pentru că știm foarte bine, atunci când un om vrea să facă un pas către Dumnezeu, Dumnezeu este dispus să facă mult mai mulți pași către El. Cu siguranță că nu putem cădea în disperare niciun moment, niciodată, pentru că Dumnezeu dintotdeauna a fost Cel care a fost preocupat de căutare și bineînțeles vorbim despre o căutare activă, nu doar o căutare de dragul căutării și să bifăm că am căutat, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic, ci Dumnezeu este dispus să facă totul pentru ca omul respectiv să fie recuperat, să fie salvat. Așa că și pe ascultătorul nostru care se poate afla în ipostaza aceasta, există nu puțină speranță, ci multă speranță din belșug, pentru că iubirea lui Dumnezeu este nemăsurată. Și lucrul acesta a fost și demonstrat prin jertfa lui Iisus Hristos, care a murit și pentru el.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru că a lăsat poarta întoarcerii deschisă și prin harul lui Dumnezeu fiecare dintre noi putem să trecem spre împărăția lui Dumnezeu. Putem să trecem prin acest viac ticălos și murdar și prin harul Domnului să fim părtași de slava cerească. Domnule pastor, mulțumesc frumos!
1: Cu mare drag, multă binecuvântare pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță cu farmec, cu emoție te primesc, pentru că pot să spun despre tine că nu mi-aduc aminte când ți-am spus că semeni cu o floare de cală, dar observ că am avut dreptate.
2: Da.
1: Căldură, naturalețe, sensibilitate. Maria, joci în foarte multe spectacole. Spune-mi, care ți-e cel mai drag? Știu că toate actrițele spun, da, ceva, parcă...
2: Cel mai drag, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o onoare, e o bucurie și o emoție foarte puternică să fiu astăzi aici.
1: E foarte bine și eu am emoții, deci e perfect.
2: Spectacolul meu de suflet este unul care, din păcate, nu se mai joacă, Dansul Morții, în regia lui Radu Crăciun. A fost spectacolul meu de maturitate, într-un fel. Adică am simțit că... Pentru că a trebuit să fac de toate. Am jucat, am cântat, am dansat, am plâns, și rămâne undeva acolo pentru mine...
1: Important.
2: Da.
1: O să-ți aduc aminte și de spectacolele pe care le-ai făcut. Joci foarte mult și în teatru independent. Știu că nu e ușor de făcut acest lucru.
2: Nu.
1: E ceva greu, dar în același timp bucuria de a fi cu publicul cred că este...
2: Exact.
1: E răsplătită greutatea pe care o aveți voi când vă organizați singuri, de fapt, spectacolele. Bolnav închipuit, ai jucat, nu? Vezi, uite de ce ți-aduc aminte, Molière.
2: Bolnav închipuit e un spectacol foarte important pentru mine, pentru că acolo mi-am cunoscut soțul, am jucat împreună pentru prima dată.
1: Un minunat actor,
2: Pavel Bârsan. Am fost surprinsă că am luat proba pentru spectacol, pentru că am jucat-o pe Angelique, ingenua, îndrăgostită și mie nu...
1: Așa am început, căldură, naturalețe, sensibilitate.
2: Da. Dar
1: de ce să te miri?
2: În perioada aia nu prea, adică știam că mă ajută fața, ca să zic așa, dar așa nu mă simțeam neapărat mobilată interior, dar a fost un proiect care mi-a deschis ochii din foarte multe puncte de vedere. Am și lucrat cu niște actori pe care mereu îi admirasem, dar nu prea aveam acces, cu Adrian Păduraru, cu Cristi Martin și cu toată echipa de la Buzău, care a fost absolut senzațională și mai ales pentru mine, care eram așa mezina.
1: Dar ai jucat după aia și Chirițania și ai jucat Gaițele, deci într-o cu totul și cu totul altă zonă, altă direcție, altceva.
2: Da, Gaițele a fost spectacolul nostru de dizertație și a avut o viață foarte lungă pentru un spectacol de dizertație de la Hyperion. Acolo chiar a fost o provocare, pentru că la un moment dat aveam 30 de secunde să fac așa, să trec dintr-o parte în alta scenei și să mă și schimb și să și joc.
1: Asta publicul nu știe, ce îi se întâmplă actorului în culise.
2: Era un tur de forță, da.
1: Spune, Maria, cum ai descoperit tu actoria și când ai simțit așa prima dată, uite, ăsta este drumul meu, asta vreau să fac?
2: E foarte incert momentul pentru mine. Cred că eram în clasa a șaptea și, mă rog, era perioada țepelor cu modeling-ul și cu actoria pentru fete. Și pe mine m-a costat la vremea respectivă 4.000 de lei să aflu că vreau să fiu actriță. Nu știu încă dacă mi-am recuperat investiția aia. Era ceva, o agenție care îți promitea că faci și cursuri de teatru și de modeling și după devii, nu știu, Monica Bellucci sau ceva.
1: Vedetă, star.
2: Exact. Și s-a întâmplat ca lecțiile de actorie să fie ținute de un actor care chiar era foarte implicat și dedicat. Și eu, la 14 ani, cu imaginea asta am rămas. Deci, să fii actor înseamnă să te duci undeva, să fii creativ și să te distrezi cu prietenii. Și să fie așa o atmosferă foarte pozitivă.
1: Un fel de divertisment.
2: Da, dar un proces creativ în care poți să greșești, poți să faci tot felul de lucruri și să fie bine. Și am zis, dintr-o familie de medici și ingineri, zic, ia uite, să fiu eu oaia.
1: Deci nu te-a pasionat să te duci spre medicină, să faci...
2: Nu.
1: Asta ai vrut tu de... Ai spuneai poezii, te-a învățat cineva, cum de ai descoperit tu așa, dintr-o dată în clasa a șaptea, vreau să fac teatru?
2: Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo.
1: Eu... Atât, doar din cauza atmosferei?
2: Da. Pentru că eu eram foarte timidă și încă sunt. Și atunci când am ajuns acolo și s-a creat suficient confort încât să pot să vin cu idei și să văd că ideile mele sunt bune și că se râde, am zis,
1: Am înțeles. Bun, și după aceea ai mers mai departe, ai ajuns la facultate, la Hyperion, pe ce ai avut profesori?
2: Pe Constantin Florescu, pe doamna Maia.
1: Da, Maia Morgenstern.
2: Da. Minunați
1: profesori. Licență și master ai avut,
2: licență
1: nu? Ai făcut
2: și master am
1: continuat. până la urmă. Da. Există, nu știu, așa, cineva, un actor, o actriță, un moment în teatru când ai descoperit că e altceva decât atmosfera aia pe care ai văzut-o tu în clasa șaptea la teatru? Ceva care, nu știu, să te fie atins sufletește, dar cu totul și cu totul în alt mod.
2: Când eram în clasa a noua, cred, am ajuns, nu mai știu exact cum, la repetiții la teatru de comedie, se relua Casa Zoicăi, cred, e foarte vag, și George Mihăiță ne-a spus că are o colegă, Delia Nartea, care face cursuri de teatru. Și am zis, aici...
1: Să încerc și eu să fac asta, da.
2: Mă duc.
1: Da.
2: Și era foarte diferit de ce mi-aduceam eu aminte. Pentru că era căldură și deschidere și putem să greșim, dar era și foarte disciplinat totul. Și pentru creierul meu matematic... A fost perfect faptul că aveam în sfârșit o structură și o disciplină și era foarte clar că nu e totul așa boem și creativ și zicem glume stânga-dreapta. Avem un text, trebuie să învățăm, trebuie să respectăm niște indicații și atunci a început să fie greu. Să văd că teatru e și cu puțin greu, nu ți iese totul din prima, asta cu greșitul... Nu știu cât de adevărat e, poți să greșești, poți să faci ce greșeli vrei tu. Adică experiența mea n-a prea fost asta. A fost, poți să greșești, dar atât, totuși.
1: Am înțeles. Care a fost primul rol care te-a făcut să simți că ești, nu știu, ești pe orbită, cum se zice? Adică, în meseria asta, ești acolo unde trebuie.
2: Cred că Fraila, din Gaițele... Pentru că eu în facultate, din nou, Floarea de Cală,
1: da,
2: a tot trebuit să joc Mașa...
1: Mașa din Pescărușul?
2: Nu,
1: sau din
2: Mașa
1: ce?
2: Din... Mi-aș fi dorit, dar nu m-a lăsat. Mașa din Trei Surori.
1: Mașa din Trei Surori, da.
2: Da. Foarte multe doamne, domnițe exaltate și îndrăgostite și fericite.
1: Și tu nu vrei, altceva ai simțit
2: și
1: că e pentru tine.
2: Da, și când a venit la noi la dizertație a fost foarte straniu, s-a făcut același text, două spectacole, unul al lui Tache, unul al lui Radu Crăciun. Și distribuția în proporție de 75% aceeași. Și când a zis că facem Gaițele, eu am zis, nu mă interesează, nu joc Vanda, nu joc Margareta. Dă-mi orice altceva, lasă-mă. Și a zis să fac Colet, zic, bine. Merge. Radu Crăciun a propus să fac Fraila, zic, bun, în sfârșit, și a fost perfect.
1: Cum e când primești un rol care nu simți că este ceea ce poți tu să faci? Ține doar de profesiune că trebuie să faci acest lucru? Sau câteodată poți să refuzi? Dacă nu, cum ți se pare că ar trebui să facă actor?
2: Cred că în teatru independent e destul de greu să refuzi, adică poți să refuzi un proiect care nu-ți place pe de-a întregul, nu-ți place echipa, nu-ți place dacă ai văzut altceva făcut de regizorul respectiv. Cred că trebuie să încerci, câtă vreme nu e ceva nu știu, nu ești obligat să faci niște chestii
1: împotriva felului tău de a fi.
2: Da, și să faci ceva șocant doar de dragul de a fi șocant, nu știu, să joci tot spectacolul dezbrăcată sau să...
1: Da, există și asemenea cazuri, există, știm foarte bine.
2: Da.
1: Nu știu cum e mai bine, nu-mi dau seama. Eu cred că dacă nu simți că ești acolo unde vor alții să fii, pentru că până la urmă regizorul este cel care decide, e adevărat, dar și actorul cred că trebuie să aibă un cuvânt de spus.
2: Da.
1: Mai ales că regizorul la început a fost un actor, de fapt. Și nu este o dictatură a regizorului, ci este, trebuie să fie, cred, un mod de colaborare până la urmă. Cum e cu filmul? În film e mai altfel, acolo e altceva, e altă treabă. Cum ai jucat în film? Cum te simți în fața camerei?
2: Având mai puțină experiență, sunt mult mai timorată, am mult mai multe gânduri, pentru că îmi dau seama că trebuie să fiu atentă la foarte multe aspecte și detalii deodată. Mi-ar plăcea să...
1: Dar libertatea de expresie, până la urmă, nu știu, și intensitatea, unde ți se pare mai mare pentru tine? Adică unde te simți mai în largul tău?
2: Libertatea de expresie în teatru, dar intensitatea mai ales...
1: În film.
2: Da, pentru că la cum simt eu lucrurile, cu cât e cadru mai mic, mie și de asta îmi place foarte mult să joc în spectacole în care, dacă s-ar putea, totul întâmpla pe o canapea, în spații
1: adică
2: mici,
1: să fie,
2: pentru că în locurile mici totul devine foarte mare și foarte intens și n-ai cum să dea asta și prefer sălile astea, ateliere.
1: Special amenajate, se spune.
2: Da,
1: așa se spunea ești... înainte, da.
2: Văzut...
1: Să joc într-o scenă, într-o sală special amenajată pentru ceea ce simt eu că trebuie făcut în situația respectivă.
2: Da.
1: Sigur, la film nu există... Adică la film poți să îndrepți lucrurile, poți să mai tragi un cadru, pe când în teatru, corecție nu mai faci. Ce a văzut publicul, asta e. Poate de asta e și minunat, nu? Te temi câteodată de asta?
2: Da, mai ales că s-a întâmplat recent să am înfiorătoare experiență de a juca derniere. Și am reușit...
1: Derniere asta înseamnă, să spunem un pic, publicului...
2: Da, ultima reprezentație,
1: ultima
2: dar
1: reprezentație.
2: Știută.
1: Da.
2: Adică anunțat înainte, este ultima oară când jucăm spectacolul
1: respectiv,
2: ăsta,
1: da.
2: În formula asta, cel puțin. Și dacă se schimbă distribuția, oricum e dureros, pentru că pleacă un membru al trupului. Și mi-am dat seama, am reușit să mă concentrez, să nu mă gândesc că e ultima oară când am jucat spectacolele, dar a fost foarte ciudat, pentru că știam că nu mai există nicio șansă să îmbunătățești, să repari, dacă aveam vreo revelație, că se întâmplă și mulți ani după ce joc un spectacol, să-mi dau seama că de fapt aia are legătură cu aia și așa, era degeaba. Și când lucrurile sunt degeaba, eu părticică din sufletelul meu moare.
1: Spune, Maria, ai trac? Da?
2: Pe
1: mare?
2: Tot.
1: Mare? Și cum, ce faci ca să poți să îl atenuezi?
2: Din
1: că de dat la o parte nu se poate.
2: Nu, din fericire e din ce în ce mai...
1: E la locul lui.
2: Primul meu casting de mare nivel, când am fost, eram în anul 2, am fost la casting la Victoriu în Frunză. În săptămâna de dinainte, cred că am slăbit niște kilograme.
1: De emoție.
2: Am făcut mătreață, deci a fost ceva. Corpul meu a decis să colapseze complet, până când...
1: Dar de ce? De unde vine chestia asta? De teamă că nu iei rolul sau e alt mecanism care se declanșează?
2: Eu cred că...
1: La un actor.
2: Eu cred că e totul, eu sunt destul de pasionat

0: a mergea, dar restul corpului era blocat complet în fața aleilor.
1: O emoție puternică.
0: Da. Și acum sunt mai sigură pe mijloacele mele, ca să dau și un răspuns la întrebare, și mă rog mult.
1: Te rogi.
0: Da.
1: Și asta te liniștește, asta da. Îți dă putere să mergi mai departe.
0: Da, și știu că nu sunt singură.
1: Ce provocări ai întâlnit la lucru pe care l-ai făcut la serialul de comedie? E, acolo e greu sau cum e acolo? E și o plăcere până la urmă, pentru că vezi imediat, filmezi repede.
0: Da, nu cred că eram pregătită pentru experiență.
1: Nu erai pregătită, nu?
0: Eram anul 2. Cum am făcut multe lucruri din viața mea până într-un punct, am dat proba știind că cine ia la Bendeac, la Paisă. Am trimis probă și m-au sunat, bună, vino să semnez contractul. Nici n-am prea avut susținere neapărat din partea figurilor importante din viața mea la momentul respectiv, că... Și nu eram pregătită, adică n-aveam datele. Eu am făcut tot ce am putut și chiar recent am ajuns la înțelepciunea să mă uit la mine și să-mi dau seama că
1: e bine.
0: Eu am încercat, a fost bine. Dar mă bucur că, nu știu, n-am devenit faimoasă după asta sau că n-am continuat în vreun fel, pentru că nu știu dacă puteam să manageriez la...
1: Dar spune-mi, te rog, ce tip de rol ți-ar face plăcere să primești? Așa, din ce zonă? Mai de comedie sau de dramă sau de acțiune sau nu știu? Având în vedere că, na, și Molière și Cehov...
0: Aș vrea o... O noră.
1: Nora de Ibsen.
0: Ceva așa care, de care să mă simt copleșită la început. Cred că acum aș putea să suport să mă simt depășită la început. Că știu că de fapt trebuie doar ruptă în bucățele mici și se urcă așa etapă cu etapă.
1: Da,
0: poate ce... nici de asta nu sunt pregătită.
1: Da, bine, asta este. Există, deci cam ăsta ar fi rolul din teatru pe care ți l-ai dori acum, Nora de Ibsen.
0: Da.
1: Dar de ce oare, de ce ți-ar face ție plăcere? Ce ți se pare așa special la Ibsen?
0: Cred că, totuși n-am zis Hedda, am zis Nora.
1: Nora ai zis, da, Nora ai zis, da. O revoltată.
0: Da, și în același timp e casa de păpuși, ce ziceam, de spații mici, da, e ceva foarte sufocant. Nu e sufocant ca la Strindberg, unde genul ăla de sufocare l-am experimentat. E mai... E cu o perspectivă înspre lumină, se vede undeva o luminiță la capătul tunelului. Uneori... Nu toată lumea merge după ea, dar mi se pare că Ibsen o pune acolo. Și zice, avem asta, dacă vreți să mergeți încolo, sigur, dacă nu, luați liftul.
1: E ceva asemănător și în viața ta, această dorință de a-ți găsi drumul tău, de a pleca din, nu știu, prejudecăți, din... ai această...
0: Da.
1: Ai avea acest lucru, nu?
0: Da. Pentru mine, uneori simt așa că îmi scrie mare pe frunte Hiperion. Și acum, pentru că am terminat facultatea și pentru că am căpătat câtva experiență, nu mai simt că e important unde am terminat. Dar cam în perioada facultății și imediat după, prima întrebare asta era, la un casting, la o întâlnire, unde ai terminat?
1: A, pentru că era Hiperion și nu era un ATC, nu era un facultatea ATC. De teatru, da.
0: Da. Și noi, cei din Hiperion, aveam niște figuri mitice aproape, de care ne foloseam să zicem, păi uite, ei au putut-o, să putem și noi. Zic doar câteva, Alex Bogdan, Ruximaniu...
1: Păi Alex Bogdan a ajuns celebru, ce exact. Vrei exemplu mai bun? Un Hiperion?
0: Și aveam pe ei...
1: Iar Hiperion?
0: Da, și aveam pe ei și ne gândeam, dacă au putut...
1: Dar voi vă gândeați așa, da, la... Da.
0: Dacă, uite, a ieșit cineva bun și de la noi și cred că unul din... luminița mea masivă este la un moment dat, în 10 ani... să aud niște fete de anul întâi să zică, măi, și Maria Costeschi Bârsan a terminat la Hyperion și uite. Și să fiu eu luminița lor.
1: Spune, Maria, ce înțelegi tu prin, să zice mereu, responsabilitatea actorului? Știi, când vorbește așa, lumea se ia în serios și vorbim despre responsabilitatea actorului. Ce responsabilitate are el în fața, pentru că e în fața publicului. Ce înseamnă pentru tine acest

0: acest lucru? Ai, înseamnă ceva sau nu înseamnă nimic?
1: Cred că înseamnă, dar e... Nu, e foarte greu din teatru independent. Eu sunt destul de... Adică eu mai tai din texte glume nepotrivite sau mai semnalez uneori că, măi, dacă avem un personaj care e rasist, de exemplu, îl facem așa doar pentru că e comic sau asta duce undeva, pentru că
0: înseamnă ceva. Da, da.
1: E, n-am gândit eu asta, eu doar o reproduc. Da. E o linie fină între a face un spectacol sau un serial sau un film despre, nu știu, xenofobie
0: ceva, da.
1: și chiar serialul să fie xenofob. Da. Și atunci eu zic că dacă nu există mijloace regizorale să se traseze niște linii clare, mai bine să nu ne băgăm în glume despre tot felul de atrocități, în să menționăm noi nu știu ce țară sau nu știu ce conflict de pe nu știu unde, că dacă nu putem să o ducem mai departe și e doar așa pentru șoc, e mai bine să nu o folosim.
0: Cum ți se pare ție relația dintre actor și publicul de acum, dacă tot am vorbit despre asta, despre ce vin ei să vadă, ce doresc ei să vadă, despre lumea digitală? Despre lumea în care mergem cu o viteză care ne depășește și gândirea, poate, câteodată.
1: Mi se pare
0: cum vezi rolul actorului? Cum vezi?
1: Uneori eu simt că te lupți cu morile de vânt din creierul omului, pentru că el e obișnuit, adică dopamina vine instant. Să stai chiar și o oră și un sfert, adică spectacolele din independent au început să se scurteze. Noi chiar am scos acum ceva vreme un spectacol care are 2 ore și era puțină panică. Nu știu dacă oamenii rezistă. O să reziste, trebuie să reziste. Le luăm telefoanele la intrare.
0: Da.
1: Uneori simt că e... Parcă e mult mai greu și să-i prinzi și să-i ții acolo, dar... Totodată, cred că ușor, ușor, adică de obicei și cred că lumea așa a evoluat, se ajunge la un prea plin, după care nu se mai poate face nimic altceva decât ușor, ușor să ne dăm înapoi și cred că o să se ajungă la o suprasaturație și simt că oamenii ușor, ușor vor din nou conexiunea asta pe care nu o poți avea decât dacă mergi la teatru și stai acolo și te concentrezi.
0: Ți se pare că subiectele nu numai din teatru, de proiecte, peste tot, până la urmă, în lumea întreagă, piesele de teatru care se scriu acum, ți se par potrivite cu ritmul vieții pe care le avem, cu problematica oamenilor, cu ceea ce publicul vrea, în afară de comedii vorbesc. Comedia, divertismentul e altceva. Dar vorbesc de celelalte spectacole. Crezi că lumea este interesată de așa ceva? Vine din plăcerea de a se redescoperi pe el sau doar pentru divertisment?
1: De exemplu, mama mea e medic și ea făcea reclamă și chema tot felul de colegi la mine la spectacole și toate ziceau prin comedii că și e de înțeles, pentru că sunt medici și văd tot felul de... Toată suferința e în jurul lor și înțeleg că nu mai vor. Adică vor se ducă să râdă, să se simtă bine. Dar eu cred că omul are tendința asta să vadă și ceva care nu-l distrează și nu-l relaxează, dar trebuie... Asta, mi se pare că jucăm un fel de pescuit al publicului, adică să-l chem la ceva, să-l ademenești, că e ceva... O seară în familie de neuitat și să fie... și să-l...
0: Da, pentru că, uite, tu mi-ai spus mai devreme că ai vrea să joci Nora, care este un spectacol, o minune de piesă de teatru. Și Ibsen, un imens autor, zic eu că nu îndeajuns de jucat la noi.
1: Da. Și cred că e bine, pentru că cred că trebuie să știi să montezi Ibsen. Și atunci, cred că e bine să... Adică, dacă te avânți,
0: da, adică să spună povestea ca lumea. Să se înțeleagă povestea, nu? Asta vrei să spui, probabil, nu?
1: Da.
0: Ce ar fi bine să știe tinerii actori, Maria, despre această meserie? Uite, să vină unul la tine și să te întrebe, un tânăr, vreau să fac și eu această meserie. De ce e bine? De ce cred eu că e bine să fac această meserie? Dincolo de îmi place, la ce mi-ar ajuta mie chestia asta în viață?
1: O să nu zic la nimic. În primul rând, cred că, acum o să vorbesc despre, pentru mine, în centrul existenței este omul. Și ca atare, relațiile. Și cred că tipul de relație pe care poți să o dezvolți în cadrul unui grup cu partenerii de scenă și cu regizorul sunt niște... au o valoare care nu seamănă cu nimic. Că nu trebuie neapărat să fiți prieteni și totuși poate vă cunoașteți, ajungeți la un punct să vă cunoașteți mai bine decât te cunoști cu oameni cu care te știi de o viață. Adică e... Cred că descoperi umanitatea așa, în secțiune. Și că poți să fii, o să sune foarte pueril, știu, dar n-am cuvinte mai bune pentru asta, că poți să fii și alt cumva decât ești. Și cred că cred că oamenii vor asta. Chit că se duc să vadă teatru, chit că vor să-l facă la facultate, amator, cred că e o dorință din asta de a vedea cum e să fii și altfel.
0: Îți place să joci tot așa ca atunci când ți-ai ales această meserie, să joci teatru? Ai aceeași plăcere?
1: Acum am mai multă plăcere, pentru că la început era frica mult prea mare ca să... Adică nu înțelegeam ce e aia bucurie, care bucurie. Eu voiam să, Doamne iartă-mă, să dărâme teatru, să nu trebuiască să joc, era...
0: Dar de unde venea? De ce, de ce venea spaima asta? Dintr-o nesiguranță pe tine, nu? La asta era nesiguranța ta, din lăuntru tău, nu?
1: Da, pentru că mie toată facultatea mi s-a spus, adică eu sunt așa tocilăruță și am fost dintotdeauna.
0: Cu minte.
1: Da, foarte cu minte.
0: Ai fost un copil cu minte, conștiincios?
1: Extraordinar. Am făcut Colegiul Național Sfântul Sava. Asta este... Și când am ajuns la facultate, eu eram cea mai... Veneam prima, să știm textul, suflam textul, măi, fii cu minte, puneți recuzita la loc. Și... Și eram și criticată de profesori din cauza asta.
0: Erai un pic rebelă tu, nu prea vroiai să asculti ce ți se spune, nu? Cam despre asta e vorba.
1: Nu știam, mă gândeam că eu trebuie să dau asta la o parte, dar nu știam ce să pun la loc, adică și cum ar trebui să fiu, plus că mi se părea și cred că încă e, că imaginea asta cu actorul boem care e nebun și a avut numai 3 la școală și bea și fumează și întârzie la repetiții și vine să...
0: Există această imagine,
1: dar
0: da.
1: Dar este un geniu.
0: Da. De unde?
1: Eu... Nu. Și atunci mereu mi se părea că mă lupt cu această imagine a geniului pe care eu nu am. Și că niciodată mie nu mi s-a părut că în momentele mele proaste zic, oricum eu n-am talent, eu doar am muncit foarte mult. Și asta cu talentul încă nu știu, să zic.
0: Ce înseamnă?
1: Da, pentru că nu știu.
0: Când părinții tăi vin la spectacol să te vadă, cum ai emoții și mai mari?
1: Nu.
0: Sau acum au început să dispară emoțiile?
1: Mama a fost... E deja o fidelă a teatrului. Cred că sunt spectacole în care putea ea să intre în locul meu, știa tot, text, tot. Nu, pe mine mă ajută să știu că e cineva în sală care deja mă iubește. Pentru că am măcar un om pe care nu trebuie să-l mai conving să mă iubească.
0: Asta e foarte frumos.
1: Da.
0: Calitate, lumină, talent ca lucrurile să fie plăcute. Se obțin greu lucrurile astea?
1: Cred că trebuie să fie un pic rău ca să fie bine, din păcate. Adică eu acum am ajuns la o stare de bucurie. Sigur, mă frustrez la repetiții, tocilara din mine n-a murit. Ea e acolo. Când nu știm textul toți,
0: sau... Îl știi.
1: Eu îl știu. Și mă și supăr că voi nu știți. Dar acum e doar bucurie, așa, per total. Mai sunt niște norișori, dar sunt norișorii aia albi care nu sunt.
0: Știi că înainte se spunea că există un ritual pe care actorul trebuie să-l facă înainte de spectacol, în fiecare zi, nu înainte de spectacol. Să-și lucreze vocea, să-și lucreze corpul, să facă exerciții, tot ce le arată din tine face chestiile astea?
1: Da, mai ales înainte de când îmi permite timpul, pentru că dacă am avut o repetiție, un spectacol pentru copii și ajung cu 2 ore înainte la teatru și trebuie să mă machiez și să dau și textul, mă trec la încălzită de dinainte. Dar mai ales când am premieră și de obicei în ziua premierei nu-mi pun nimic altceva, îmi place, am ritualul meu, am sticla cu furtunul, îmi fac încălzirea vocală, brabrebri, citesc cu voce tare, îmi place să mă lăfăi în faptul că astăzi am premieră și e tot ce contează. Astăzi contează spectacolul ăsta. N-am...
0: Asta e minunat, nu? Nu e bine? Nu e...
1: Ba da, n-am luxul ăsta în fiecare zi, mi s-ar părea superb.
0: Mi-ai spus mai devreme că lucrezi cu copii, ai spectacole pentru copii?
1: Da.
0: Ce faci cu copiii? Lucrezi cu ei?
1: Eu sunt vulpea, Pavel este ursul și mie mi se pare că a fost o a doua facultate pentru mine.
0: Asta e cel mai greu lucru, să lucrezi cu copii, pentru copii este cel mai greu lucru.
1: Da, pentru că și dăm peste copii foarte diferiți, adică sunt unii de care aproape tragem, vă rog, reacționați, că e...
0: Și printre ei sunt foarte mulți care te iubesc.
1: Da. E cel mai ușor să-i faci pe copii să te iubească...
0: Când ești de adevăratele.
1: Da.
0: Imediat
1: și nici personajul negativ am descoperit noi,
0: da?
1: Că ei apreciază, adică mai degrabă trag la personajul negativ. Nu știu exact de ce. Adică în Scufița Roșie, Pavel este cel mai iubit pentru că el este lupul și cu toate, nu? Face.
0: El a rău și totuși dar are umor, probabil.
1: Tot. Îl iertăm.
0: Ai jucat multe roluri și vreau să te întreb... Cum consideri tu sau ce crezi tu că face diferența între un rol de succes și altul normal? Adică, ce se întâmplă? Omul e ceea ce crede el că este sau ceea ce vede publicul? Cum e văzut, nu? Care e... E o întrebare la care n-am niciun răspuns, să știi.
1: A, adică, bun, deci nu e.
0: Nu știu. Care e diferența între un rol de succes și altul? Care e corect? De ce dintr-o dată pe scenă, câteodată nici nu știi, nu? Joci un rol și dintr-o dată toată lumea, nu?
1: Cred că ține de...
0: Simți acest lucru din
1: da.
0: Public. Simți când vine. Și altă dată când tu crezi că e foarte bine, nu e cum... Cum ești văzut, nu e cum crezi tu.
1: Eu deja m-am obișnuit, dacă m-am simțit ca o curcă ploată după spectacol, știu deja că toată lumea o să fie, Doamne, superb. Eu încă nu înțeleg de unde vine separarea asta, adică înțeleg teoria plânsului și că decât tu ai o seară în care ai plâns, dar publicul nu a simțit nimic, pentru că tu, de fapt, trebuia pe ei să-i lași
0: pe ei să-i lași să
1: tu să-i lupta cu lacrimile și se transferă la ei și știu asta. Dar uneori e o discrepanță atât de mare, adică îmi vine să fug de pe scenă, să mă ascund undeva și aplauzele sunt furtunoase și toată lumea se aude în sală.
0: Da.
1: Eu încă... Și cred că oricâtă experiență, cred că sunt actorii care au 60-70 de ani și cred că nu știu să răspundă la întrebarea asta, nu știu ce se întâmplă. Când e foarte bine și își dă toată lumea seama, mi-e clar de unde e foarte bine, nu e acolo. Când e prost, știm de ce e prost, dar când e...
0: Așa, așa, așa.
1: Balansoarul ăsta, așa, nu știu.
0: Îți place să influențezi pe ceilalți? Până la urmă, nu de asta oare facem această meserie?
1: Da. Am avut... cred că doar eu am văzut ultima reprezentație, nu știam că o să fie ultima, a spectacolului Insecte, la Teatrul Apropo. Am văzut un moment care cred că dacă vreodată m-aș gândi că nu mai știu exact de ce fac meseria asta, o să-mi aduc aminte de momentul ăla. Pentru că colegă, Maria Grundova, avea un cântec care era un fel de baladă rock anilor 90, pe care o cânta, era o greieriță care îi cânta copilului ei nenăscut. Iar o voce senzațională. Și cânta "Bine ai venit copil iubit" foarte frumos. Eu eram pe scenă și am văzut în primul rând un cuplu de tineri. Nu știu exact care era povestea, dar când a început melodia, am văzut-o pe ea cumva că aproape
0: a plecat.
1: S-a cocârjat, a fost senzația că a primit un pumn invizibil în stomac și soțul, iubitul ei, o lua și mângâia așa și încerca să o liniștească. Nu știu care era, dar melodia...
0: Povestea lor, da, emoția.
1: Și tot ce am creat și m-am uitat, adică am ignorat total ce s-a întâmplat, pentru că mă uitam la ei și îmi dădeam seama că am făcut noi asta. Noi, cu cântecele, cu regia, cu actoria, am născut momentul ăsta în oamenii ăștia, care era foarte clar și evident.
0: De emoție.
1: Da.
0: Empatia e un dar sau e o povară?
1: Azi?
0: Azi. Acum aici.
1: Cred că e un dar, însă... trebuie să înveți să accepți faptul că uneori o să doară. Dar cred că mai valoroase sunt momentele în care empatia te ajută să fii un om mai bun. Părțile în care doare... mi-e greu să vorbesc despre asta, pentru că eu și când... adică eu pot să empatizez cu cineva care îmi face rău și îl înțeleg. Mă simt și prost pentru că îmi dau seama că am o părere bună despre mine. Că uite, eu îl înțeleg pe el și că sunt această ființă evoluată. Dar cred că nu e bine să fugim de ea.
0: Maria, ce cauți de fapt? Ce ai vrea să descoperi despre tine, despre lume, despre... în căutarea a ce?
1: Cred că vreau să găsesc nu menirea, cred că știu care e, dar să reușesc să găsesc un punct în care, sigur, în măsura în care viața ne lasă, să fiu sigură de tot din jurul meu. Pentru că acum sunt sigură de niște lucruri, sunt sigură de soțul formidabil pe care mi l-am ales, sunt sigură de educația pe care am primit-o, sunt sigură de relația mea cu Dumnezeu, dar e ca un scaunel așa cu mai multe picioare și tot cade, pentru că am vreo 2-3 lipsă și eu nu știu care sunt piciorușele alea. Deci până să le echilibrez cu celelalte, trebuie să le găsesc.
0: Ce înseamnă a reuși?
1: Nu poți să mori mâine și să nu te gândești și am zis că vreau și tot n-am.
0: Asta e cel mai greu lucru pe care l-ai spus. Nu știu cât e literatură și cât e posibil așa ceva. Una dintre cele mai importante calități ale unui artist, care crezi că e? Din punctul tău de vedere, din experiența ta, din ce ai întâlnit tu până acum.
1: Disciplina.
0: Disciplina? Asta e?
1: Am șocat pe toată lumea, știu. Apropo de ce vorbeam...
0: Asta e de la liceul Sfântul Sava, pe care l-ai făcut.
1: Da.
0: Matematică, lucruri serioase, nu?
1: Da, nu, am făcut filologie.
0: Ai făcut filologie, totuși. Da, am avut... cum ai defini frumosul? Un om frumos... Sigur, mi-ai spus mai devreme că ești foarte mândră de soțul tău. Vezi cum te ajută suflu.
1: Cred că, adică oamenii cei mai frumoși pe care îi știu eu nu se au pe ei înșiși în centrul lor. Adică ei, viața lor e despre altceva în afară de...
0: decât ei și atât, da.
1: Da. Și egoism. Asta nu înseamnă că trebuie să ai copii sau să... Uh-huh. Poate să fie despre meserie, poate să fie despre credință, despre orice, dar sunt ăia sunt oamenii foarte grațioși, așa, care au o lumină, pentru că fac ceva un pic mai departe de nevoi.
0: Când mergi pe stradă, la ce îți place să te uiți? Adică ce observi? Bănuiesc că actorul are o caracteristică clară, curiozitatea. N-are cum să nu fie curios. Este obligatoriu. E în fișa postului. Sunt curioasă, sunt curios. La ce îți place să vezi? Ce te atrage? Ce anume e așa, vine în ochiul tău?
1: La oamenii singuri, care așteaptă autobuzul sau care sunt la o terasă undeva și sunt singuri, pentru că încerc să-mi dau seama ce fel de singurătate e. E singurătatea de, în sfârșit am scăpat și am puțină liniște, dacă e, sunt singur, dacă așteaptă pe cineva, e... Într-un fel.
0: Într-un fel. Dar actorii cred că au, nu știu cum să spun, pe lumea asta, o datorie, dincolo de faptul că vor să le facă viața oamenilor mai frumoasă, pentru că, mă rog, vin și văd un spectacol unde, cum ai spus tu mai devreme, vrem să ne amuzăm, vrem să uităm de grijile noastre. Ce vrea, sau nu știu cum să spun, poate e prea mult zis să-l învețe pe om să perceapă ce anume. De la tine mi-a venit asta cu observația pe care o ai tu vis-a-vis de un om singur. Un actor are și această datorie sau această treabă de a-l face pe celălalt să vadă și el un om singur? Vorbesc despre asta pentru că trăim într-o lume care nu prea mai observă singurătatea nimănui.
1: Cred că avem foarte multe, în funcție de ce alegem exact să facem cu meseria asta noastră, cred că avem tot felul de obligații, cred că e foarte important teatru politic, teatru social, dar pentru ceilalți, de fapt pentru majoritatea, cred că asta e senzația, că trebuie să le faci oamenilor așa la cap. Să se uite în stânga, să se uite în dreapta, să... Când ei se uită, nu se uită cum trebuie, se uită superficial, toată lumea e foarte centrată pe eu, ce am nevoie, dar dacă... Eu cred că dacă te uiți suficient de atent la celălalt, te uiți automat și în tine, dar așa cum trebuie.
0: Cum vezi viitorul actului artistic, ca să nu zic doar teatru, la noi, în lumea noastră?
1: Nu știu dacă mai mult sper sau mai mult cred. E posibil să, după cum am spus și mai devreme, o să ajungă la o supra-saturație. Oamenii nu o să mai suporte să aibă creierul bombardat în continuu de informații. Și atunci cred că ușor, ușor, și mie mi-ar plăcea să prind asta, o să ne întoarcem la forma cea mai clasică a teatrului, în, nici măcar în sală, în piețe. Să fie un act care aduce pe oameni împreună, în primul rând de asta, să fie împreună și după să și...
0: Emoția, probabil, da. Că altceva ce să fie?
1: Da, atât.
0: Îți pare rău că n-ai făcut medicină? Totuși?
1: Nu. Deloc. E foarte mult de învățat. Mama mea a învățat toată viața, bunica mea a învățat toată viața și eu am de învățat. Dar parcă n-am o responsabilitate așa de mare. Adică, dacă uit un pic de text în seara asta, e rău, sigur, da. Nu uit că ăla e un tendon și că un om acum nu mai merge din cauza mea sau ceva, deci...
0: Riscul e mai mic la un actor, nu?
1: Da, pe de altă parte, uneori mă gândesc când am seri din astea grele în care nu vreau să joc, mi-e greu și poate nici nu-mi place spectacolul și n-am niciun chef pe românește, mă gândesc la mama, care știu că uneori e obosită, dar are pacienți și trebuie să-i vadă și nu merge cu n-am chef, că nu poate să-i citească lui ăla greșit ecografia și atunci zic hai, mișcă, ai chef.
0: Ce proiect ai în minte acum? Ce ai vrea să faci în meseria asta?
1: Avem un spectacol care este, ca să spun așa, pe țeavă.
0: Da.
1: E un text și e foarte interesant pentru că suntem cu autorul în,
0: frumos.
1: La masă. Se numește Cleanerul. Este regizat de Radu Ciobănașu și joc cu actorul meu favorit, Pavel Bârsan, și cu Silvia Gâscă și cu Radu Ciobănașu, și e despre femei și bărbați și, exact ce îmi place mie, despre cum pot degenera relațiile dintre ei. Destul de dramatic pe alocuri, dar mi se pare foarte interesant că am avut experiența asta și o să am repetat așa foarte puțin, dar când va ieși spectacolul vom avea constant autorul lângă noi și mie asta mi se pare...
0: Și dacă schimbă textul?
1: Să facă ce vrea, pentru că este atât de bun încât am încredere că orice schimbă, orice face, va fi excepțional.
0: Ce înseamnă vedetă pentru tine?
1: Cred că... Vedetă, da, e să te recunoască oamenii, să știe exact de unde să te ia, adică, da, tu ești din așa, probabil să te strige pe numele personajului din, nu știu ce,
0: din...
1: postică. Nu prea știu, pentru că n-a prea fost niciodată ăsta scopul meu. Mie chiar nu-mi place să ies după spectacole, să mă... Eu prefer, eu dacă aud că cineva nu m-a recunoscut, m-a văzut în ceva și după m-a văzut în altceva și nu și-a dat seama că sunt aceeași persoană, zic, am făcut ceva bine. Nu-mi place chestia asta.
0: Maria, ești pe orbită, cum se zice?
1: Cred că da.
0: Da? Asta e minunat. Îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept să mai stăm de vorbă, să mai spui despre experiența ta în această viață cu... tot ce e în jurul nostru.
1: Mai bine, promit.
0: Mulțumesc. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
2: Domnilor și domnilor, este bucuria mea să fiu împreună cu dumneavoastră și în această ocazie, în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și mi-aș dori cu acest prilej să vorbim despre nevoia noastră de a controla lucrurile, de a le prestabili, de a le dirija în paralel cu încrederea în Dumnezeu. Când anume știm că trebuie să deținem noi controlul și când anume aruncăm toate grijile asupra lui Dumnezeu. Sau cele două stări sunt compatibile una cu cealaltă? Rămâneți aproape de noi, deoarece astăzi vom vorbi despre control și despre încredere. Împreună cu noi este Alex Stamatie, teolog și psiholog, profesor de religie în cadrul Liceului Teologic Adventist Maranata. Bun revenit, Alex!
3: Bine v-am regăsit, cu pace, cu pace în suflet!
2: Atunci când abordăm această temă și chiar atunci când am pregătit-o, cred că fiecare dintre noi ne-am gândit la situații în care parcă am luat noi volanul în mână și ne-am întrebat, oare trebuia să-L las pe Dumnezeu sau fac eu pasul acesta? Cred că pentru noi, ca și creștini practicanți, problema aceasta devine și mai presantă. Acum aș vrea să te întreb pentru început, de unde ne vine această nevoie de a controla lucrurile?
3: Foarte interesantă întrebarea. Aș defalca un elementele care o compun mai întâi, pentru că am identificat cel puțin trei paliere de discuție în ceea ce privește cauzele pentru care omul ajunge în acest control de foarte multe ori patologic al vieții. Primul palier ar fi evident cel neuropsihologic. Adică, dacă ne gândim, omul a fost creat de Dumnezeu să, cu un creier care să încerce în orice moment să reducă pericolul în care omul se găsește. De altfel, sunt o grămadă de studii psihologice care arată că omul este echipat din naștere, din creație, este echipat de către Dumnezeu cu capacitatea de a face față diferitelor stări în care se găsește. Acum, asta este explicația neuroștiinței. Dincolo de aceasta este un palier despre care se vorbește mai puțin, și anume acel palier psihologic. Oamenii trăiesc venind din experiențe foarte diferite unul de celălalt. Și există studii de asemenea care ne arată că copiii care au crescut într-un mediu foarte stresant ajung la maturitate să aibă nevoie de un control exacerbat al lucrurilor. Tocmai pentru că în copilărie nu știau cum să facă față situațiilor dificile, acum au învățat de-a lungul vieții să controleze absolut totul. Cu alte cuvinte, cu cât cineva a trăit într-un mediu mai stresant, cu atât va fi la maturitate mai predispus să controleze absolut totul.
2: Și dacă îmi dai voie, aș vrea aici să introduc una dintre nevoile noastre fundamentale și care, într-adevăr, explică ceea ce menționai mai devreme, și anume nevoia de siguranță. După nevoile noastre primare, hrană, adăpost, căldură, nevoia de siguranță este următoarea. Ori în etapele timpurii, mediul, oamenii semnificativ pentru noi sunt cei care împlinesc această nevoie de siguranță. Ori atunci când acești oameni fie lipsesc, fie sunt cauze de pericol, ne gândim doar la violența domestică, da? Atunci când părintele care, la care te aștepți să te apere, el de fapt te lovește sau te umilește sau situații foarte grave, atunci e natural ca, să spunem, noi să ne dezvoltăm ceea ce spuneai, nevoia de control, în ideea de a ne securiza spațiul ori de câte ori e posibil acest lucru.
3: Exact. În psihologie, elementul acesta se cheamă control compensatoriu. Adică, cu cât ești mai nesigur, mediul în care trăiești este, și te dezvolți, pentru că la un moment dat se schimbă lucrurile, dar în copilăria timpurie, cu cât mediul este mai nesigur, cu atât acest control compensatoriu se dezvoltă mai mult, pentru că creierul copilului începe să gândească: eu nu cunosc viitorul și dacă nu-l cunosc, este foarte posibil ca el, în acest viitor, să mă întâlnesc cu ceva care să-mi facă rău.
2: Pericolul.
3: Pericolul.
2: Adică poți să anticipezi pericol în orice ipostază, ca să spunem, la orice colț.
3: Absolut. Acum, am spus că este o scală, să zicem, a cunoașterii lucrurilor și am vorbit despre cele două elemente, unul cel mai cunoscut, cel al neuroștiințelor, am vorbit după aceea cel mai puțin cunoscut al psihologiei compensatorii și unul și cel mai puțin cunoscut sau cel mai puțin scos în evidență de către marea majoritate a oamenilor, a celor care explică, a specialiștilor care explică frica, este cel teologic. Există o discuție în Cartea Genezei, capitolul 3, o discuție între oameni, între familia umană și ispititor. Și la un moment dat, diavolul le spune oamenilor, în Geneza 3:5, Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ceea ce mă impresionează pe mine ca teolog în textul acesta și evident că l-am tratat și din punctul de vedere al psihologiei, nu este autonomia absolută pe care o clamează cei mai mulți atunci când vorbesc despre textul acesta, ci pentru mine ceea ce mi se pare interesant este că deja în momentul acesta diavolul însămânțează independența ontologică de Dumnezeu. Adică voi le spune, voi veți fi în controlul lucrurilor. Și iată că dacă îl vedem din punctul acesta de vedere, frica aceasta, nevoia aceasta de control, este un rezultat imediat al întâlnirii omului cu diavolul. Ceea ce de asemenea putem să descoperim în textul acesta este că diavolul este mincinos de la început. Și a insuflat această minciună de la început oamenilor, minciuna că trebuie să fii Dumnezeu, că trebuie să fii în controlul absolut al lucrurilor, iar oamenii din momentul acela au început să creadă acest
2: adevăr. Sau să creadă că binele lor va veni doar în momentul în care ei sunt în controlul absolut al lucrurilor. Da?
3: Da.
2: Adică, altfel spus, pot să contez cel mai mult pe mine, pentru că dacă mă las în mâna altcuiva, s-ar putea ca lucrurile să nu fie chiar așa sigure și implicit nici în mâna lui Dumnezeu, parcă omul afectat de păcat nu mai are încredere să se lasă.
3: Da, și de aici vine o dezvoltare a unei obișnuințe umane pe care o resimțim până în momentul acesta, cea a controlului. Și atunci te întrebi, este controlul ceva rău sau este controlul ceva bun?
2: Da, și poate ne întrebăm până în ce punct este bun, de unde devine rău, sau ca să-l definim mai bine, acest rău este nesănătos, ne afectează pe noi, îi afectează pe alții, da? Probabil că merită să desfacem acest rău.
3: Eu cred că controlul acesta este bun, într-o anumită măsură. El este necesar, dar el trebuie limitat.
2: Controlul înseamnă autonomie?
3: Nu întotdeauna și nu în sensul exhaustiv. Există două tipuri de control. Controlul primar al lucrurilor, în care eu încerc să prevăd viitorul, încerc să prevăd pericolul care îmi stă în față și implicit să-l evit, Acesta este un control de tipul încerc să modific realitatea. Și al doilea tip de control este cel secundar, în care eu mă adaptez realității. În primul încerc să modific realitatea, în al doilea încerc să mă adaptez realității. Acum, pericolul cel mare este când oamenii încearcă sau nu înțeleg aceste două tipuri de control și încearcă să le suprapună, când folosește controlul primar în loc de control secundar. De exemplu, când un om se îmbolnăvește sau când un om ia decizii sau se confruntă cu decizii luate de alții. Omul zice, aici e un control primar și trebuie cumva să schimb realitatea aceasta. Când în realitate ar trebui simplu doar să ne adaptăm acestui...
2: Să acceptăm realitatea respectivă.
3: Da, să ne adaptăm la realitatea aceea, scoțând maximul de bine din ea. Și acum, dacă încerci să faci treaba aceasta, mintea ta se golește de tot cortizolul, de toate elementele care produc stres altfel și îți îngreunează până la îmbolnăvire viața.
2: Da, poate că tot aici merită să facem o distinție și între responsabilitate și control. Pentru că sunt și persoane care se lasă purtate de alții și spun faceți cum vreți voi, decid ceilalți și în felul acesta, nu știu, se sustrag unei responsabilități.
3: E foarte interesantă direcția asta. Înainte să o abordăm, înainte să abordez, mă gândesc la un alt element. Mă gândesc că în legătura noastră cu Dumnezeu, lucrurile pot să fie văzute din prisma unei așa numite teologii compensatorii. Eu am găsit în Sfânta Scriptură, și trebuie să spun asta, eu cred că Sfânta Scriptură este scrisă de cel care cunoaște cel mai bine psihicul uman, de Dumnezeu, Creatorul, și în consecință, dacă te apleci cu această privire asupra Bibliei, găsești răspunsuri la cele mai multe dintre provocările vieții. Este în Cartea Proverbelor, capitolul 16, versetul 9, un verset care îmi place din acest punct de vedere foarte mult și care dă rețeta controlului. Zice versetul așa, inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Ceea ce înseamnă, tradus în limbajul comun, înseamnă că noi trebuie să facem tot ceea ce ține de noi ca lucrurile să meargă într-o anumită direcție.
2: Deci să facem scenarii? Sau planuri?
3: Da, trebuie să facem și planuri, trebuie să facem și scenarii. Dar să punem aceste planuri și scenarii înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, uite, eu așa m-am gândit că este bine. Dar eu știu că văd limitat. Eu știu că nu văd toate fațetele unei situații și aș avea nevoie ca tu să mă înveți care este întregul. Eu văd părți ale acestei situații, dar sunt absolut sigur că sunt părți pe care nu le văd. Și umilința aceasta de a te pune înaintea lui Dumnezeu cu disponibilitatea de a vedea mai mult, îți creează deja niște cărări neuronale pe care înveți să umbli în dependență de Dumnezeu, dar și în deplinătatea funcțiilor minții tale.
2: Știi ce scenariu îmi venea în minte în timp ce povesteai? Să înțeleg că responsabilitatea sau autonomia sau încrederea în Dumnezeu nu este ca și cum sunt un pasager și mă așez pe scaunul din spate al autocarului, neinteresându-mă care e direcția încotro se îndreaptă șoferul. Ci sunt cumva parte acolo la planul care se creează cu privire la traseu.
3: Uh-huh. Evident, dacă folosim metafora aceasta și e foarte frumoasă, nu sunt nici pasagerul din spate și nici șoferul care închide ochii și îl lasă pe Dumnezeu să-l conducă. Am întâlnit la un moment dat o astfel de doamnă care pretindea o relație specială cu Dumnezeu și i-a spus că ea, când se urcă în mașină, de foarte multe ori închide ochii și ține mâna pe volan și lasă pe Dumnezeu să conducă mașina. Și vă spun sincer că genul ăsta de control m-a speriat foarte tare.
2: N-ai fi vrut să fii pasager în acea mașină.
3: Caz, în niciun caz. Ceea ce cred eu că corespunde unei maturități în gândire. Uite, există un alt verset, o discuție pe care Domnul Hristos o avea în Matei, capitolul 6, versetul 12 cu ucenicii și le spunea oamenilor așa: voi vă îngrijorați. Dar care dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și asta nu înseamnă că Domnul Hristos le spune, n-aveți nicio posibilitate, n-aveți nicio capacitate, ci mai degrabă Dumnezeu face aici diferența între pseudocontrol și controlul absolut. Pseudocontrolul ar presupune acest gen de experiență de care spuneam puțin mai înainte de la doamna aceea. E un fals și eu repet, diavolul minte de la început. O spune Biblia, nu o spun eu. Și îi face pe oameni să creadă că în numele unei spiritualități, nu știu de care, Dumnezeu îi va conduce indiferent de modul pe care ei îl aleg să-l trăiască. Că e o alegere să închidă ochii la volan și să zică, Doamne, condu-mă Tu cum vrei. E o alegere, dar o alegere nesănătoasă și imatură și puierilă. O alegere sănătoasă ar zice, tu trebuie să fii responsabil. Iar responsabilitatea te îndeamnă la acțiune. Dar te îndeamnă la o acțiune în virtutea unor realități, nu în virtutea unor pseudorealități.
2: Așadar, responsabilitatea înseamnă să ne gândim, să facem planuri. Însă, a lăsa controlul în mâna lui Dumnezeu înseamnă a lăsa pe El să aleagă calea. Acum se ridică o altă întrebare, cum știu care e calea pe care Dumnezeu mă conduce. Cred că și tema aceasta ne preocupă, apropo de încrederea în Dumnezeu, da? Pentru că sunt și creștinii practicanți, să spunem, cu o perspectivă sănătoasă referitoare la încrederea în Dumnezeu, dar care au dileme și au momente de cumpănă în care nu știu exact aici fac eu pasul sau aici îl las pe Dumnezeu să lucreze.
3: Trebuie înainte de toate să știm că atunci când Dumnezeu conduce lucrurile, când omul este dispus să pună lucrurile în mâinile lui Dumnezeu, scade anxietatea omului, pentru că bagajul nostru, cum îl numește Scriptura, este luat de peste sufletul nostru, nu în sensul că noi devenim irresponsabili, ci în sensul că noi devenim copiii care sunt conștienți de relația pe care o au cu părinții lor și de iubirea pe care părinții, responsabilitatea pe care părinții o au și, în consecință, copilul nu își face griji atâta vreme cât părintele este lângă el. Nu înseamnă că copilul nu controlează lucrurile, pentru că copilul, chiar și dacă se joacă, el e atent la discuțiile părinților sau ce se vorbește, ce se întâmplă în jurul lui, el este atent, dar el are încredere că mama și tata îl vor scoate întotdeauna la cel mai bun, dându-i cea mai bună soluție. Asta este relația cu Dumnezeu. Credinciosul autentic nu este privat de grijile lumii, nu este privat de ispitele care pot să vină, de încercările care pot să vină peste el, de gânduri, nu este privat de toate acestea, dar are un depozitar sigur al unei realități și mai sigure. Adică, eu cred că Dumnezeu devine cumva, să mă iertați pentru această metaforă, devine cuiul în care noi ne agățăm speranțele. Și atâta vreme cât acest cui există, speranțele noastre nu se vor risipi. Ele vor sta strânse la oaltă și în siguranță.
2: Îți propun acum un scurt material video despre relația dintre anxietate și nevoia de control și vom reveni ulterior, dragi ascultători și telespectatori, la dialogul nostru. Anxietatea și nevoia de control sunt strâns legate, ca două fețe ale aceleiași monede. De multe ori, atunci când simțim anxietate, nu este vorba doar despre ceea ce se întâmplă în exterior, ci despre felul în care percepem lipsa de siguranță și imprevizibilul. Mintea noastră încearcă să reducă această stare printr-un mecanism aparent logic, controlul. Anxietatea apare în esență atunci când simțim că nu putem anticipa sau gestiona ceea ce urmează. Viitorul devine o sursă de neliniște, iar gândurile încep să caute soluții. Ce pot face ca să nu se mai întâmple ceva rău? Aici intervine nevoia de control. Încercăm să planificăm totul, să verificăm de mai multe ori, să anticipăm fiecare detaliu. Pe moment, acest lucru poate oferi o senzație de liniște, dar este o liniște fragilă. Problema este că viața nu poate fi controlată complet. Oricât de mult ne-am strădui, vor exista mereu variabile necunoscute. Iar atunci când realitatea nu se aliniază cu planurile noastre, anxietatea revine, uneori chiar mai intensă. Astfel, se creează un cerc vicios. Anxietatea crește nevoia de control, iar controlul excesiv alimentează anxietatea. Doamnelor și domnilor, revenim în platou la dialogul nostru. Astăzi, la provocările vieții, vorbim despre relația dintre control și încredere. Este împreună cu noi psiholog și teolog Alex Stamatie. Aș vrea să vorbim puțin în momentele următoare despre tipuri de persoane care au tendința de a controla excesiv. Cine sunt aceste persoane?
3: Frost, în 1990, a făcut un studiu asupra tipurilor de persoane care necesită un control absolut și el zice că în capul listei trebuiesc puși perfecționiști. De ce perfecționiști? Perfecțiunea nu este întotdeauna un semn de o maturitate, a unei maturități intelectuale, cu atât mai puțin a unei maturități psihologice. A nu se înțelege că a fi perfecționist nu e bine pentru nimic în lume. Nu, ci trebuie găsite soluțiile sau cauzele mai degrabă pentru care un om ajunge în acest domeniu. Perfecționiștii, în general, au ca bază o nesiguranță a vieții trăite într-un anumit moment, care i-a determinat să ia în propriile mâini controlul vieții lor. Și au zis, dau cele mai banale exemple, nu este suficient de curățenie în casa părintească, apoi eu când o să am posibilitatea, o să devin foarte atent cu acest aspect. Și devine maniac în sensul acesta. Problema fundamentală a acestui gen de oameni este faptul că ei tind să proiecteze asupra celorlalți propriile lor așteptări. Și gândesc ceva de genul acesta, dacă eu pot și tu poți, tu trebuie să poți. Și nu țin cont în felul acesta de diferențele temperamentale dintre noi, care sunt definitorii. Apoi sunt persoanele cu un atașament anxios.
2: Da, e dificil.
3: Tocmai pentru că oamenii aceștia, am oftat cumva pentru că sufăr alături de ei, pentru că oamenii aceștia vin dintr-un trecut super dureros, în care n-au putut să se bazeze pe cineva de încredere. Fie că părinților nu le-au fost alături, așa cum spuneai tu la început, nu le-au fost alături în niște momente esențiale pentru creșterea lor, fie că părinții au fost plecați în străinătate și au trebuit să trăiască cu bunicii, bunici care știm că au un alt mod de raportare la nepoți decât au la propriilor copii. Și copiii aceștia au crescut în acest mediu defavorizat, dezvoltând acest gen de anxietate care îi face să fie neadaptați condițiilor pe care le întâlnesc în viață. Și tocmai pentru că sunt neechipați, neadaptați acestor condiții, încearcă să le facă față într-o manieră pe care o cunosc, într-o singură manieră pe care o cunosc.
2: Da, au dezvoltat niște strategii,
3: exact.
2: Să spunem noi niște mecanisme, care pentru etapa respectivă, când poate erau dependenți de persoanele respective, au funcționat, dar care e posibil ca acum în viața de adult să încurce.
3: Da, și aici venim la a treia categorie de oameni care dezvoltă acest tip de comportament. Mă gândesc la oamenii cu traume, care au trăit traume în copilărie sau nu doar în copilărie, și în adolescență și în postadolescență, au trăit diferite traume și au învățat din traumele acestea că controlul devine mecanismul lor de autoapărare. Se închid cumva în carapacea asta a lor și dincolo de carapacea aceasta nu lasă pe nimeni să intre. Dar...
2: Da, apropo de această mențiune, putem sesiza la astfel de persoane neîncrederea
3: absolut
2: în cei de lângă.
3: Tocmai, da.
2: Și o expectanță negativă cu privire la mediu. Lumea este nesigură, în oameni nu poți să ai încredere, te pot înșela. Da. Stăteam de vorbă la un moment dat într-o ședință, într-o întâlnire cu o doamnă aflată la vârsta a treia, singură, rămasă fără părinți, n-a avut un partener de viață și era această dilemă, sunt singură, dar îmi este încă teamă să am încredere în cineva, că voi fi înșelată. Chiar și într-o persoană căreia, nu știu, să-i lase drept moștenire ceea ce avea.
3: Da.
2: Teama că voi fi înșelat. Că așa voi fi dezamăgit, că voi fi rănit.
3: Ce am observat din studiile pe care le-am urmărit pe domeniul acesta este că tipul acesta de persoane nu caută controlul pentru putere.
2: Și este foarte importantă această observație, pentru că din exterior...
3: Pare că caută putere.
2: Pare că da.
3: Da. Ci ei caută genul acesta de, sau dezvoltă genul acesta de comportament pentru siguranța lor emoțională. Sunt priviți ca având un comportament cognitiv rigid, dar în realitate, în tocmai rigiditatea aceasta ar trebui să ne atragă atenția asupra fragilității emoționale a acestor oameni. Adică, de cele mai multe ori, victimele, ca cele care au trăit tot felul de traume, devin agresori doar pentru ca să nu mai trăiască sau să obscureze pentru ei înșiși, înainte de toate, nu pentru ceilalți, pentru ei înșiși să obscureze acele trăiri care i-au făcut să sufere.
2: Și este foarte importantă această mențiune a ta, a felului în care sunt interpretate astfel de persoane, fie ca fiind rigide, fie ca fiind exclusiviste, pentru că unii se simt dați la o parte. E ca și cum persoana aceasta are ceva cu mine, pentru că mă consideră slabă, mă consideră, știu eu, manipulatoare sau cu intenții meschine și de aceea nu are încredere în mine. Deci nu este despre celălalt sau nu este la celălalt cauza, ci, așa cum menționai foarte bine, fragilitatea aceasta lăuntrică.
3: Da, și fragilitatea asta pe noi, pe specialiști, ne determină să vedem care sunt lucrurile care au determinat o rigiditate cognitivă, comportamentală a acestor oameni și de aici trebuie să plecăm tocmai ca să îi ajutăm să descrească reacțiile defensive. Pentru că apărarea pe care, scutul pe care și-l pun spre apărarea lor, genul acesta de oameni, îi îndepărtează de ceilalți. În ciuda faptului că ei au impresia că îi apropie. Și asta este iarăși o chestiune la care trebuie să fim atenți, pentru că oamenii care gândesc cu acest gen de rigiditate au impresia că prin dezvoltarea acestui gen de relații ei de fapt se apropie de oameni, dar în realitate îi îndepărtează pe oameni.
2: Să înțelegem că o persoană care are o problemă legată de control poate dezvolta și probleme relaționale.
3: Bineînțeles, tocmai pentru că are o gândire catastrofică. Tocmai pentru aceasta. Gândirea lui este cea care creează distorsiuni în realitatea imediată și creează de asemenea distorsiuni în proiecția viitorului. Adică pentru el viitorul nu este cel care este sau care va fi, ci este cel din mintea lui. Și el e pregătit să reacționeze la tipul de pericol pe care și l-a proiectat în minte. Nu să facă față realității așa cum ea este obiectivă.
2: Ce realizez din cele împărtășite este că lupta care se duce în mintea unei persoane anxioase, temătoare, cu nevoie de control, este una foarte mare, adică este un consum continuu pe care noi, cei din exterior, nici nu-l realizăm.
3: Și n-ar trebui să ducem discuția între noi și ei, pentru că de o manieră oarecare...
2: Suntem și noi.
3: Toți suntem noi, sau ei. Toți
2: suntem
3: ei.
2: Și noi în și noi unele ipostaze.
3: Și noi suntem ei, adică în sensul că toată lumea n-a fost un mediu steril la niciunul dintre noi în care ne-am dezvoltat. N-a fost un mediu de sub un clopot de sticlă. Niciunul dintre noi n-am crescut sub un clopot de sticlă, ci fiecare dintre noi, fie la nivel de relații cu prietenii de la școală, fie la nivel de relații cu părinții, fie la nivel de oameni din biserică, avem câte un element din sufletul nostru fragilizat, ca un filament care poate să se rupă în fiecare moment.
2: Este foarte adevărat. În același timp îmi dau seama că alături de o persoană cu nevoie de control, e foarte posibil să se așeze, să se muleze o persoană relaxată, dezinteresată și, dăm voie să spun, poate mai puțin responsabilă. Uh-huh. Pentru că dacă tot e cineva acolo care să clocotească, e spațiul în care să se așeze altcineva relaxat.
3: Da.
2: Aș vrea să ducem discuția puțin în planul acesta spiritual pe care l-ai deschis chiar din debutul emisiunii noastre. Cum este interpretată această nevoie de control în planul spiritual?
3: În general...
2: Este necredință?
3: Nu. Răspunsul scurt e nu. În realitate, oamenii, dintr-o necunoaștere reală a lui Dumnezeu, foarte mulți oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci cunosc lucruri despre Dumnezeu. Foarte mulți oameni doresc pacea lui Dumnezeu în suflete, dar e foarte diferit de a avea pacea lui Dumnezeu în suflete față de a avea pace cu Dumnezeu. Oamenii care sunt cu adevărat echilibrați în viață, în sensul că nu mai suferă niciodată, toți suferim în diferite momente, să nu se sperie nimeni, dar oamenii echilibrați nu caută înainte pacea lui Dumnezeu, ci caută mai întâi pacea cu Dumnezeu, adică împăcarea cu Dumnezeu. Caută, și aici am descris puțin, care este logica dezvoltării, a relației. Oamenii care sunt cu adevărat fericiți sunt oameni care au relații. Și poți să ai un milion de relații în lumea aceasta, ele la un moment dat te vor lăsa gol, te vor secătui. Pentru că oamenii sunt de două categorii. Unii care îți dau energie și alții care îți iau energie. Singura relație care întotdeauna îți dă energie... care e pe plus, singura care e pe plus e cea cu Dumnezeu. În orice circumstanță, oriunde te-ai găsi, caută întâi pacea cu Dumnezeu, adică împacă-te cu Dumnezeu. Și după ce te împaci cu Dumnezeu, vei avea în tine atâta pace încât să dai, dacă este să vorbim în termen de astea de energie, să dai energie pozitivă și celorlalți. Pentru că ai de unde. Altfel, dacă ai doar relații cu oamenii, vei fi secătuit la un moment. Nu există un echilibru perfect în relațiile cu oamenii. Singurul echilibru perfect este cel în relație cu Dumnezeu, pentru că întotdeauna vine de la El
2: Așadar, să-L cunoaștem pe Dumnezeu ar fi fund și să creăm această relație și împăcare cu El, pentru că aceasta poate deschide perspectiva către încredere și siguranță. Dăm voie să deschid subiectul referitor la un personaj biblic care poate să ilustreze această luptă între nevoia noastră de a controla și încrederea în Dumnezeu. Mă refer la Avram, da? Ești din țara ta, din rudenia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Și Avram face pasul acesta, da?
3: Da.
2: Este credință. Este încredere în Dumnezeu.
3: Da.
2: Dar sunt alte episoade în care îl vedem pe Avram șovăielnic. Doamne, dă-mi un fiu, făgăduința că vei avea un fiu, și cu toate acestea, la propunerea Sarei, ia-o pe Agar, țiitoarea mea, și prin ea vom avea un copil. Și Avram face pasul acesta, alături de un alt episod în care spune despre Sara că este soția lui, sora lui, de teamă să nu o piardă, sau să nu-și piardă el viața.
3: Da. Acum, există un capitol în Biblie, un capitol care place celor mai mulți oameni și mie inclusiv.
2: Evrei
3: capitolul 11. Dar Evrei capitolul 11 începe cu un verset care e cu tâlc, foarte frumos. Zice versetul ăsta, așa începe, ce este credința. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite.
2: O puternică
3: încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și atunci, omul vrea controlul vizibil, dar Dumnezeu zice, nu ăla vizibil va fi ceea ce îți voi oferi, ci Dumnezeu oferă altceva, încrederea invizibilă. Tu vrei vizibilul, dar îți dau ceva invizibil. E foarte interesant de văzut asta, pentru că Avram, în același capitol 11 al cărții Evrei, acolo unde se vorbește, la momentul în care se vorbește despre el,
2: Avram,
3: se vorbește despre mai mulți acolo, dar în capitolul acesta e tare
2: prin ce anume este definit Avram că a avut credință?
3: În versetele 17 la 19 din capitolul ăsta, din capitolul 11, al cărții Evrei, zice așa: prin credință, Avram, când a fost pus la încercare, a adus pe Isaac ca jertfă. Și atenție aici, căci se gândea că Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți. Ce face Avram aici? Acționează complet.
2: Dar vreau să vă întreb, de ce a fost nevoie să ajungă Avram la o încercare atât de drastică și n-a reușit să se încreadă în Dumnezeu în episoadele acelea mai simple?
3: Foarte mult.
2: Pun întrebarea aceasta gândindu-mă și la mine și la noi toți.
3: Avram, de-a lungul experienței lui, a fost într-o școală, ca noi toți. Avram, la început, a încercat să controleze rezultatele. De-aia episodul cu Sara, de-aia episodul cu Agar, de-aia episodul din Egipt cu pseudo-adevărul. Nu e chiar o minciună acolo, e un pseudo-adevăr cu sora și cu... Realmente era, dar nu erau frați, era sora lui, dar nu erau frați, dar nu asta e ideea. Și el folosește pseudo-adevăruri. Pseudo-adevărul nu face parte dintr-o maturizare a relației, a credinței. Din contră, sunt proptelele pe care încercăm să le punem noi ca să ne meargă bine, să-L ajutăm cumva pe Dumnezeu.
2: Așadar, nevoia de a ne asigura că este rezultatul pe care ne-l dorim, da?
3: Uh-huh.
2: Asta este, de fapt, ce încearcă Avram și asta încercăm și noi adesea. Să aranjăm lucrurile în așa fel încât să obținem rezultatele pe care ni le dorim.
3: Da, pentru că noi încercăm să controlăm rezultatele și nu cauzele. Hai să ne gândim la plecarea lui Avram în Egipt. Dacă el și-ar fi exercitat credința relațională cu Dumnezeu, pe care o avea, pentru că în momentul în care Dumnezeu i-a spus ieși din casa ta, dintre rudenile tale, din Hur, din Haldeia, El l-a ascultat pe Dumnezeu și a crezut. Dar credința câteodată este cu suișuri și coborâșuri. Nu e un vector așa liniar care merge frumos, ideal, doar spre în sus.
2: Până în veșnicii.
3: Până în veșnicii. Și câteodată se întâmplă să avem stări psihice mai puțin favorizante pentru credință, să fim mai afectați, să ne lipsească un aliment din alimentația noastră care să dezechilibreze substanțele din creierul nostru. Sau eu știu, trecem printr-o stare de descumpănire pentru că tocmai am primit o veste mai puțin bună. Și Avraam se găsește în aceste suișuri și coborâșuri. Și el încearcă, și asta este definitor, el încearcă în depresiunea aceasta a credinței sale să controleze rezultatul fără să privească la cauze. Ei, când facem control, când încercăm controlul rezultatelor, ajungem din nou la controlul ăla primar de care povesteam puțin mai înainte și amestecarea primarului cu secundarul. Nu-L lăsăm pe Dumnezeu să mai fie cel care decide, ci vrem să-I dăm și noi o mână de ajutor. Pentru că ne grăbim să vedem rezultatele. Uneori, rezultatele sunt rezultatul maturității noastre experiențiale, a experienței noastre. Și Avraam nu poate să fie numit necredincios. El este trecut în capitolul 11 din Evrei între cei biruitori, între campionii credinței, dar câteodată, uman fiind, și el trece prin această depresiune a credinței, dar se ridică. Cei răi cad și nu se ridică, dar cei buni, nu este spus despre ei că nu cad niciodată, din contră, ei cad de multe ori, dar se ridică.
2: Da, poate că aici merită să subliniem totuși faptul că necredința are și consecințe. Uh-huh. Adică Dumnezeu ne lasă spațiul să greșim,
3: da,
2: dar consecințele este posibil să rămână. Și aici mă gândesc la rivalitatea dintre cei doi fii ai săi. Adică Dumnezeu, da, cumva nu-L pedepsește Dumnezeu pe Avraam în sensul să-I spună, bine, dacă n-ai avut încredere în mine, nu-ți mai dau copilul tău din Sara, da? Ai vrut tu să-ți faci copilul, ăsta rămâne moștenitorul, da? Nu-L pedepsește Dumnezeu în felul acesta, ci Dumnezeu se ține de cuvânt, îi împlinește ceea ce făgăduise, dar niște consecințe vin de acolo.
3: Da, pentru că, repet, Avraam e într-o școală. Toți suntem pe pământul acesta într-o școală, indiferent de vârsta pe care o avem. Uitați-vă ce vârstă are Avraam în momentul în care povestim despre el cu experiențele acestea. Indiferent de vârstă, repet, suntem într-o școală. Și într-o școală, important este să învățăm, nu neapărat dacă și învățăm pe loc. Pentru că dacă este să vorbim despre Avraam acolo, nu putem să spunem că Avraam n-avea credință. Avraam iese din situația aceea favorabilă în care se găsea în Ur, în Caldeea, ca prinț, să se ducă într-un loc în care nu-l cunoaște. Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și pleacă la chemarea lui Dumnezeu. Dar începem încet, încet să ne atașăm de lucruri, de persoane și să defavorizăm lucrul cel mai important, cel care ne făcuse să plecăm. Avraam cumva defavorizează relația pe care o avea cu Dumnezeu, favorizând relația pe care o are cu copilul său. Și drept pentru care Dumnezeu nu-i pune la încercare credința în locul acela, ci atașamentul, dragostea. Pe cine iubești mai mult? Pe credința avea. Când îl trimite Dumnezeu să îl aducă jertfă pe Moria, pe fiul său, nu îl trimite pentru că Dumnezeu îi testa credința, în afară de faptul că Dumnezeu știe. Dar Avraam avea nevoie să știe pe cine iubește mai mult.
2: Da, și iată-l pe Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, că își pune toată încrederea în Dumnezeu și așa cum găsim în Evrei, capitolul 11, el știa că Dumnezeu are în control finalul.
3: Absolut.
2: Dacă tot.
3: Da, da, da.
2: Aceasta este tema majoră. Întrebarea se ridică: ce îi lăsăm în mână lui Dumnezeu și de ce ne ocupăm noi? Uh-huh. Da? Adică sunt lucrurile mici de care ne ocupăm noi, cele mari le lăsăm lui Dumnezeu, cele mici le lăsăm lui Dumnezeu, de deciziile mari ne ocupăm noi. Cum știm?
3: Vezi, psihologia vorbește în cadrul acesta despre o reglare funcțională. Teologia, în schimb, vorbește despre încrederea existențială. Cum funcționăm noi ca oameni? Noi funcționăm pe bază de relații. Asta am spus-o de la început. Iar cea mai importantă relație este relația cu Dumnezeu. Întrebarea este, dacă vrem să o reducem la absurd, ce trebuie să controleze un copil și ce trebuie să controleze tatăl său? Și întrebarea ar fi și mai interesantă dacă ar porni și de la cealaltă premiză. Ce vrea un părinte pentru copilul său? Și când ajungi să îți cunoști părintele și să ai toată încrederea în el, nu e lucru pe care să nu-l pui în mâna părintelui ca să te ajute. Dar atenție, și adolescenții își iubesc părinții și au încredere în ei, numai că au ajuns să cunoască laturi diferite ale relației cu părinții și de aceea în adolescență apar unele lucruri pe care le ascundem părinților noștri. Le spunem celorlalți, dar le ascundem părinților. Exact asta se întâmplă și cu Dumnezeu. Sunt lucruri pe care în creșterea noastră, da, alături de Dumnezeu, sunt lucruri pe care vrem să le punem în mâna lui Dumnezeu și lucruri pe care am vrea să ne ocupăm noi de ele, pe care toate le discutăm și cu prietenii, dar parcă nu le-am discutat cu Dumnezeu.
2: Oare de ce? Pentru că ne plac foarte mult? Pentru că ne teamă că dacă le-am pune în mâna lui Dumnezeu, ni le-ar lua?
3: Nu neapărat. Dar câteodată le considerăm prea lumești. Asta vine tot...
2: Profane.
3: Profane. Vine tot dintr-o lipsă de cunoaștere a lui Dumnezeu. Pentru că dacă îl cunoaștem pe tata, ne-am dat seama că el este interesat de intimitatea noastră, el este interesat de toate lucrurile noastre mari sau mici, nu doar cele mari. Și de cele mai multe ori oamenii greșesc zicând, păi lui Dumnezeu e cu ancestralitatea, Dumnezeu este cu lucrurile mari, Dumnezeu și asta de pe pământ. Ca și când ai zice, tata trebuie să privească doar să aducă bani în casă. Și cu fericirea ta cum rămâne?
2: Jocul de seară,
3: jocul tău cum rămâne?
2: Povestea.
3: Da. Și mă vulnerabilizez spunând asta. Câteodată am fost judecat de-a lungul experienței mele religioase de faptul că eu mă jucam cu Dumnezeu. În cele mai banale...
2: Adică îl implicai pe Dumnezeu.
3: Îl implicam pe Dumnezeu în cele mai... mici chestii ale vieții mele. Nu mă așteptam să mă duc la Dumnezeu pe muntele lui Dumnezeu doar când o să am eu probleme mari de sănătate, în joaca mea, în prinderea autobuzului îl rugam pe Dumnezeu să intervină în lucruri foarte, foarte lumești. E bine, și cred că asta vine dintr-o cunoaștere relațională de care am povestit puțin mai înainte.
2: Înțeleg.
3: Sunt lucruri pe care să nu le spunem lui.
2: Din perspectivă spirituală, relația cu Dumnezeu este cea care rezolvă problema încrederii. M-aș întoarce la ceea ce discutam ceva mai devreme din perspectivă teologică și anume persoane care au dificultăți legate de anxietate, nevoia de control și lucrul acesta fie cauzat de factori biologici, fie, știu eu, de experiențe, adversități dificile de viață, ca să nu mai spunem că și predispoziția către anxietate poate veni și pe linie ereditară, la fel ca și starea aceasta de încredere, de liniște și de siguranță. Și acum aș vrea să te întreb, pentru acele persoane care se confruntă cu anxietate și nevoie de control, oarecum mai patologică, este suficientă credința sau expunerea aceasta la Biblie, la spiritualitate? E nevoie și de altceva?
3: Biblia are răspunsuri la

0: dar o predare emoțională. Și acum, dacă tot vorbim de predarea aceasta emoțională, ar trebui să știm că unele lucruri nu se pot rezolva așa de la sine. De unele lucruri este nevoie să discutăm. Altele lucruri trebuie să le verbalizăm. Ce înseamnă să le verbalizez? De exemplu, în rugăciune. Și eu recomand tuturor, în intimitatea lor, rugăciunea cu voce exprimată, auzită. De ce lucrul acesta? Pentru că în rugăciunea de genul acesta, verbalizezi, devii parte cumva conștientă a unei realități care are nevoie să fie modificată. Și mai mult, te duci cu realitatea aceea la adevărata sursă de rezolvare a problemelor. Acum, sigur că da, este nevoie ca în cazuri patologice în care nu te mai poți concentra asupra acestor lucruri, nu le mai poți face față, să apelezi la un specialist. De preferință să fie un specialist care să te ducă înapoi la adevărata sursă a problemelor, cea despre care discutam noi puțin mai înainte, să nu uităm că la adevărata luptă, indiferent că e de natură sau pe tărâm psihologic sau că e pe tărâm biologic, este lupta dintre bine și rău. Și cineva trebuie să te ducă acolo să înțelegi de ce ți se întâmplă lucrurile acestea și de acolo să începi să construiești curat, bine. De aceea se pot folosi tehnici în cadrul ședințelor de terapie, se pot folosi tehnici, dar toate tehnicile acestea trebuie să te pună pe adevărata cărare.
1: În ce fel încrederea în Dumnezeu crește calitatea vieții? Ne face să trăim mai frumos, mai liniștiți?
0: Păi, în primul rând, reduce riscul interpretărilor greșite. Aici este cea mai mare problemă a celor mai mulți dintre oameni. Interpretarea greșită. De aceea putem să vorbim de fatalism. Dar foarte mulți oameni zic, tocmai pentru că nu știu să facă față unei situații, zic, apoi nu există nicio ieșire. Nu e adevărat. Există ieșire din orice situație. Doar că trebuie să găsești poarta corectă. Și cumva Scriptura în felul acesta este o apărare sigură împotriva fatalismului acestor concepții. După aceea ar trebui să vedem că tot Scriptura este o apărare împotriva pasivității. Că foarte mulți oameni zic, precum doamna despre care am povestit puțin mai înainte, un caz real de altfel, zic, apoi eu n-am nimic de făcut, că face Dumnezeu totul. Nu e așa. Scriptura niciodată nu zice că Dumnezeu
1: va... Curcați-vă pe ureche.
0: Da, nu zice niciodată Scriptura că Dumnezeu va face totul în dreptul nostru. Nu. O citire corectă a Sfintei Scripturi spune așa, Dumnezeu va face tot ce nu poți tu să faci. Restul depinde de tine. Trebuie să faci partea ta și Dumnezeu își va face partea Lui. Ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Și ăsta este un ajutor extraordinar. Și nu în ultimul rând, Scriptura ajută pe om să înțeleagă emoțiile, să le trăiască, să le accepte, să nu le nege. Pentru că cei mai mulți oameni caută controlul tocmai pentru a-și nega unele emoții care i-au făcut cândva să sufere. Ori Scriptura te expune, te învață să te expui, să te deschizi. De aceea zice Scriptura la un moment dat, mărturisiți-vă unii altora, expuneți-vă într-un cadru controlat, într-un cadru sănătos, securizat, în care să-ți facă bine și nu mai mult rău.
1: Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea noastră. A fost un bun prilej pentru fiecare dintre noi să evaluăm nevoia noastră de control versus încrederea în Dumnezeu. Cu siguranță, așa cum se menționa, Dumnezeu ne învață ceea ce ține de noi să facem

0: în timp ce ceea ce ține de el, să-l lăsăm pe el să rezolve. Îi mulțumesc invitatului nostru, Alex Tamatie, psiholog și teolog. A fost o bucurie să fim împreună.
1: Cu drag, să nu uităm, Scriptura zice, nu trebuie să-ți pierzi controlul, ci trebuie să știi unde îl pui.
0: Mulțumim foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră, ascultători și telespectatori. Sunt Adina Tomoiagă, Viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Biblia spune că, fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Ca să-ți păstrezi identitatea și credința religioasă într-o vreme de cea mai neagră dictatură, ai nevoie de o moștenire ce vine de la părinți, de la exemplul lor de statornicie în credință. În memorialul său, Pavel Cislar povestește istoria familiei sale, începând de la amintirea care a marcat-o cel mai mult. Capitolul 9. Istoria familiei noastre. Continuare. Bunicul meu degenerase într-un fel de bețivan al bețivanilor, care își bătea regulat nevasta. O arunca pe podea și o lovea până când nu mai putea. Ca să-și financeze dependența de alcool, a vândut marea parte din pădurea care ținea de ferma familiei. Din fericire pentru gospodăria noastră, restricțiile legale l-au împiedicat să vândă și pământul. Din când în când veneau echipe de muncitori și încă o încărcătură de lemn dispărea, ca plată pentru băutura de zi cu zi a bunicului. Copil fiind, auzeam povești despre cum, într-o bună zi, situația s-a schimbat. Bunicul îi aplica bunicii una dintre bătăile regulate când, într-o seară, tata, pe atunci de 18 ani, n-a mai putut suporta. Dezgustul față de comportamentul bunicului și furia față de stilul lui cumplit de viață au făcut să erupă din el un vulcan de furie. Îl înșfăcă pe bunicul de umeri și lipi de perete, așa încât bunicul să nu poată scăpa. Gata, tată! Încetează! E o rușine! Bunicul țipa, blestema și urma la tata să-i dea drumul. Sentimentele tatălui meu trebuie să fi fost foarte amestecate. Pe de o parte, își iubea tatăl. Pe de altă parte, erau repulsia, disprețul și mila pentru acea biată ființă umană decăzută.
2: Ia-ți mâinile pe mine, vierme ce ești!
1: Zise bunicul și înjura apoi ca să-și accentueze vorbele. Nu te las până nu-mi pronunț solemn, că nu o să se mai repete ce ai făcut mamei. Auzi? Spuse tata calm, dar hotărât. Apoi bunicul începu să-l implore cu o voce lingușitoare, plângăcioasă. Dar tata știa că bunicul îl va ataca dacă îi va da drumul. Continuă să-l țină lipit de perete și o rugă pe bunica să deschidă ușa de la intrare. Dintr-o singură mișcare, tata îi dădu drumul bunicului și apoi tata izbucni pe ușa afară cât putu mai repede. În furia lui la beție, bunicul se clătină până la sobă și apucă un lemn mare. Îl aruncă după tata, care alerga în curte. Apoi bunicul luă un topor și porni pe urmele lui. Dacă l-ar fi prins, fără îndoială că în curtea noastră s-ar fi comis o crimă. Dar în starea lui de amețeală, bunicul nu mai putea alerga drept, așa că puține erau șansele să-l prindă. Totuși, tata nu îndrăzni să se întoarcă acasă. În noaptea aceea fugi în Cehoslovacia și munci acolo vreme de 2 ani, într-o fabrică din orașul Trzinec, până când lucrurile se mai potoliră. Tata își amintea că într-o zi din acea perioadă a îngenunchiat și s-a rugat: Doamne, te rog, ajută-mă să duc o altă viață, nu ca tata. Probabil că nu i-a trecut niciodată prin minte bunicului că prin exemplul lui negativ i-a imprimat tatălui meu valori pozitive. Tata era convins că, pentru a se îndrepta în direcția cea bună, nu era nevoie decât să ducă o viață opusă celei a tatălui său. ca majoritatea oamenilor din regiune, tata era un luteran consacrat și de neclintit. Dar în 1912, în Visua, orășelul de lângă ferma noastră, a fost înființată o biserică adventistă. Pastorul bisericii luterane locale avea o ură feroce față de acești adventiști pe care îi descria ca ciuma zonei Visua. În realitate, adventiștii erau oameni liniștiți și muncitori. Atât biserica luterană, cât și mai târziu forța de ocupație nazistă, confundau biserica adventistă cu iudaismul, din cauza că adventiștii păzeau sabatul sâmbătă și nu duminică în prima zi a săptămânii. Cam la un an de la înființarea bisericii adventiste locale, membrii din biserica luterană i-au cerut tatălui meu să conducă o trupă de bătăuși care să-i intimideze și să-i hărțuiască pe adventiști. Planul tatălui meu era simplu. Banda lui de derbedei mergea la biserica adventistă ca să întrerupă serviciul de închinare și să bată pe toți cei care le-ar fi picat în mână. Parțial, era o farsă de elevi. Pe de altă parte, era o tentativă de omor. Tata și-a organizat acțiunea astfel. El și bătăușii să meargă să taie un trunchi gros de copac și să-și facă 4 ciomege zdravene. Apoi, după începerea serviciului divin, 4 dintre ei să se poziționeze în fața ușii de la intrare cu bâtele pregătite, iar ceilalți 4, printr-o fereastră, să vâre în biserică bușteanul exact peste capetele credincioșilor, suficient de ghinioniști să fie în calea bușteanului. Ideea era ca oamenii dinăuntru să se panicheze și, ieșind afară pe ușă, să dea fix de bâtele celor 4 bătăuși, care i-ar fi pocnit fix în cap, peste brațe sau peste oricare altă parte a corpului nimerit. Bușteanul, izbigeamul și ciobul săriră peste tot. Jidan porci, ce sunteți? Strigă tata și celălalt. Na, luați de aici, jegoșilor! Moarte jidanilor! Moarte vreilor! Loviți de buștean, unii fură răniți la cap. Moarte vreilor! Continua urletul. Serviciul de închinare se întrerupse, dar nimeni nu țipa și nici nu era panică. Membrii bisericii se uitau de jur împrejur în încercarea de a înțelege ce se întâmplă. Planul bătăușilor nu se desfășura conform așteptărilor lor. Privind prin geamul spart, tata-i văzu așezându-se pe genunchi și începând să se roage pentru atacatorii lor. Văzând scena, fără să vrea, tata a fost profund mișcat de această demonstrație simplă și sinceră de credință, iubire și iertare. Lăsă bușteanul jos și fugi cât îl ținură picioarele. Când ceilalți derbedei își văzură șeful fugind, o luară și ei la goană. Hei, unde crezi că te duci? Strigară după el. Îl înjurară grosolan pe tata, acuzându-l de cea mai joasă lașitate. Îl luară la bătaie cu pumnii, cu bocanci și cu ciomegele menite pentru adventiști. În câteva secunde, statutul lui se schimbase de la șeful bandei de bătăuși la șeful smiorcăiților. Acum, derbedeii locali îl credeau un neisprăvit. Este foarte probabil ca tata să fi scăpat de următoarele bătăi, fiindcă a fost recrutat în armată, fiind deja militar când a izbucnit primul război mondial în 1914. A fost trimis pe frontul din Italia și în țările balcanice. În acea perioadă, viața tatei avea să se schimbe dramatic. Era o zi, la finalul unei zile de luptă. Morți erau îngropați cu miile. Răniții urlau de durere, fără anestezie care să le ușureze suferința. Tata își ducea existența într-o uniformă infestată de păduchi, obosit, înfrigurat și ud, cu nimic spre care să privească pentru ziua următoare, care putea fi la fel sau mai rea. El și alți câțiva supraviețuitori ai carnagiului stăteau în jurul focului, în adâncul pădurii. Unul dintre soldați, Pavel Neboda, stătea aproape de tata.
3: Băi, Neboda, ce-i cu cartea aia din care tot citești așa cu nesaț?
1: Întrebă tata.
3: Trebuie să fie o mare carte dacă ai adus-o pe front.
1: Părea doar o hârjoneală între soldați, dar camaradul îi răspunse.
3: O, e o carte care îmi dă pace, încurajare și speranță în situația asta disperată.
1: Și am adus-o cu mine și dintr-un alt motiv. Că dacă nu o să supraviețuiesc, cine o să mă îngroape trebuie să o citească ca să găsească aceeași speranță și iubire pe care le primesc eu în fiecare zi. La așa un răspuns, tata nu se aștepta. Părea interesantă cartea.
3: Pot să o citesc și eu? Întrebă tata.
1: Bineînțeles. La lumina focului de tabără, în acea seară sumbră, tata citi cartea. Era o ediție germană a cărții lui Ellen G. White, Calea către Hristos, iar conținutul făcu o impresie de neșters asupra lui. Cartea a prins în tatăl meu o dorință fierbinte de a cunoaște iubirea lui Dumnezeu și de a-și schimba viața în bine. Pavel Neboda se dovedea a fi un predicator adventist al unei biserici din Moravia. Printre lupte, gloanțe, înaintări, proiectile, retrageri și pe apucate, tata îi punea domnului Neboda multe întrebări despre credința și biserica adventistă. Deveniră buni prieteni și hotărâră ca, dacă supraviețuiesc, să se întâlnească în Visua și să prezinte această credință rudelor tatălui meu și oricui era deschis la speranța biblică a adventului, a revenirii lui Hristos. În ciuda tuturor vicisitudinilor, amândoi supraviețuiră și veni și ziua despărțirilor. Predicatorul Neboda îi dădu câteva sfaturi de adio tatălui meu.
3: Pavele, viețile noastre ne stau acum înainte ca o cărare cu zăpadă proaspătă. Să fim atenți cum ne vom purta, fiindcă fiecare urmă se va vedea.
1: Pentru tot restul vieții, tatăl meu n-a uitat aceste puternice cuvinte care au devenit parte din temelia vieții lui de creștin și a avut grijă să le transmită viitoarei lui familii. Planificata lor reîntâlnire în Visua s-a petrecut la câtva timp după aceea. Tatăl meu a fost botezat în Biserica Adventistă, iar el și domnul Neboda au prezentat credința adventistă în aproape toate casele din oraș. Eforturile lor au fost încununate de un extraordinar succes și au înființat două biserici. Inevitabil, a apărut și opoziția. Parțial aceasta a venit din partea bisericilor tradiționale, însă și din partea piachilor, adică bețivilor din zonă. Din când în când, câte o trupă de bătăuși îl tăgeau pe tata într-un bar și îi turnau alcool pe gât cu forța. Dacă refuza să-l înghită, îl scoteau și îl băteau. Dar opoziția venea dintr-un loc mai apropiat de casă. Când mama și tata s-au căsătorit în 1919, bunicii i-au dat afară din casă, au rupt orice legătură și s-au purtat cu ei ca cu niște paria. Familia mamei s-a opus și ea căsătoriei. Tatăl mamei fusese ucis în primul război mondial. Rămasă singură să aibă grijă de o familie, mama mamei picase în cursa alcoolului atât de răspândită în zonă.
3: se lupta de una singură cu viața, dar era o luptă inegală. Consolarea adusă de alcool îi înecase treptat durerea luptei și biata femeie cedase alcoolismului. Totuși și-a păstrat puternicile convingeri protestante și era îngrozită că fiica ei avea să se căsătorească cu un adventist.
2: Dacă te măriți cu el, nu mai faci parte din familia asta,
3: a fost avertizată mama. Dar iubirea mamei pentru tatăl meu a fost atât de puternică încât a acceptat condițiile. Tata era așa de sărac încât s-au căsătorit într-un costum de hârtie de unică folosință, cum se întâmpla pe atunci, efectiv de aruncat după ce a fost folosit o singură dată. Evident, ambii au fost extruși din testamentele părinților lor. Părinții mei au fost astfel nevoiți să trăiască într-o cabană de vânătoare abandonată, vreme de 2 ani. În aceste condiții precare, li s-au născut 2 copii, Ian și Ruben. Erau atât de amărâți că mama a trebuit să-și sfâșie niște rochii ca să facă scutece. Dar a fost suficient de fericit și norocoș ca să primească ajutor din partea unor prieteni și a unor adventiști din Hamburg, putând astfel supraviețui. Din când în când mai venea în vizită preotul local. Dacă vă întoarceți acasă, putem aranja un divorț, făcea-l oferta. Foarte amabil, dar îmi puteți găsi un bărbat ca ăsta? Spunea mama. După câteva vizite de acest gen, mama i-a cerut ferm preotului să nu-i mai viziteze. În orice caz, reorientarea i-a făcut foarte bine tatălui meu. Însă, în casa părinților lui, bunicul fusese implicat într-o altă ceartă la beție. De data asta,

și că dacă tata accepta să se întoarcă acasă, ferma avea să fie a lui. Tata îi făcu o contraofertă. Cum că ar fi fost mai bine ca ferma să fie împărțită între ei și cele două surori, deci în trei. Tata continuă să facă ceea ce nu făcuse bunicul. Rezultatul, atunci când a devenit el însuși familist, familia noastră, cu o viață curată, era extrem de fericită. Ca un capriciu al sorții, bunicul a murit exact în ziua când m-am născut eu, deci nu l-am cunoscut. Dar de îndată după moartea lui, bunica, cea atât de bătută, a cerut să facă parte din Biserica Adventistă și a fost botezată. La scurt timp, tata a fost ales prim prezbiter la biserica din Visua, slujbă pe care a deținut-o jumătate de secol. Dintotdeauna fusese orientat spre misiune și a dus mulți oameni la biserică, inclusiv pe cele două surori ale sale. Iată moștenirea noastră de familie și de credință pe care am avut-o și care a constituit pentru noi toți o temelie solidă în greutățile, încercările și temerile cauzate de ocupația nazistă.

Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. Un mare onoare și un privilegiu să suferim pentru numele lui Isus. Cum aceste bătăi deveniseră un obicei în diminețile de luni, nu pot presupune decât că eram enorm de onorat și infinit de binecuvântat. În același timp, dat fiindcă nu aveam decât 10 ani în 1939, nu prea apreciam la maximum privilegiul acesta de a suferi pentru Hristos. Ceilalți copii ne poreclau într-o mulțime de feluri. Deseori ne numeau fanatici, ceea ce auziseră fără îndoială de la părinții lor, sau jidani jegoși, pentru că păzeam sâmbăta și nu consumam porc și alcool. Alte porecle mai interesante erau sabaticus și mâțe, după care începeau să-mi iaune. Se întâmpla destul de frecvent, dar habar n-aveam de ce ne ziceau mâțe. Era o fată care dovedea în mod special ură față de copii adventiști din școală și încă în modul cel mai batjocoritor. Deseori ne adresa cele mai murdare cuvinte și alteori ne scuipa pe mine și pe sora mea. Bătăușii școlii aveau de asemenea obiceiul să o chinuie pe Lona, singura evreică de la noi din clasă. Pentru ea, sărmana, lucrurile stăteau și mai rău. "Voi l-ați răstignit pe Iisus!" rosteau ei printre alte insulte. Nu l-am auzit pe niciunul dintre profesori sau învățători să spună ceva pe față împotriva evreilor. Mulți dintre ei, care erau deja toți de origine germană, nu le permiteau copiilor să o atace pe Lona, însă alții, spre rușinea lor veșnică, le permiteau. Mie îmi plăcea de Lona și mă purtam prietenește cu ea în încercarea de a compensa o parte din tratamentul negativ ce îi se aplica. În unele situații îi luam partea și îi imploram pe colegi să o lase în pace. Deși nu eram prieteni apropiați, obișnuiam să o întreb eventual dacă a avut un sfârșit de săptămână plăcut sau ce mai făcea familia ei. Ca elevă, nu era obligată să poarte la școală steaua galbenă, ceea ce era o mică dovadă de îndurare. În al treilea Reich, apreciai orice mică dovadă de milă de care puteai beneficia și nu erau prea multe. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adulți spunând că în Visua erau minus 42 de grade Celsius.

pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spate își începuseră abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice și jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva încercam pur și simplu să ignor. Părinții noștri ne sfătuiră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm, trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Dar ce a urmat a fost dincolo de ce aș fi putut aștepta.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Amurgul unui titan. În ediția precedentă a rubricii l-am urmărit pe Leonardo da Vinci în anii săi de maturitate artistică, atunci când a creat capodopere precum Cina cea de taină, a conceput monumente grandioase și a intrat în celebra rivalitate cu Michelangelo. Am văzut cum multe dintre proiectele sale au avut un destin nefericit și cum geniul său extraordinar s-a lovit adesea de limitele impuse de timp, de împrejurări și de natura însăși a experimentelor pe care le încerca. Astăzi vom merge mai departe pe urmele acestui spirit neliniștit și vom descoperi ultimii ani ai vieții sale. Îl vom vedea confruntându-se cu rivalii săi, căutând recunoaștere într-o Italia aflată în plină efervescență artistică și, în cele din urmă, părăsind țara care l-a format pentru a găsi aprecierea și liniștea la curtea regelui Franței. Este povestea unui om care a visat mai mult decât au putut realiza contemporanii săi, a unui artist care a deschis drumuri pe care alții aveau să le urmeze și a unui geniu a cărui faimă avea să crească și mai mult după moarte decât în timpul vieții. Ne continuăm așadar călătoria în fascinantul univers al lui Leonardo da Vinci. Autoritățile florentine au încercat să transforme rivalitatea dintre Leonardo și Michelangelo într-un eveniment artistic fără precedent. Cei doi maestri au primit sarcina de a decora prin fresce sala mare a Consiliului din Florența. Leonardo urma să reprezinte o victorie a florentinilor asupra milanezilor, iar Michelangelo o scenă din războaiele cu Pisa. Întreaga lume artistică a vremii aștepta cu nerăbdare rezultatul. Cartoanele pregătitoare ale celor doi au atras mulțimi de artiști care veneau să le studieze și să învețe din ele. Dar încă o dată destinul a intervenit. Problemele politice, dificultățile tehnice și alte împrejurări au făcut ca proiectul să nu fie finalizat niciodată. Cartoanele au fost ulterior dispersate și pierdute. Astăzi ne-au rămas doar copii fragmentare care ne permit să intuim măreția a ceea ce ar fi putut deveni una dintre cele mai impresionante confruntări artistice din istorie. Mai târziu, Leonardo a ajuns la Roma în timpul pontificatului papei Leon al X-lea. Nici aici situația nu i-a fost favorabilă. Relațiile tensionate cu Michelangelo au continuat, iar papa părea să acorde mai multă atenție altor artiști. Dezamăgit și rănit în orgoliul său, Leonardo a ales să părăsească Roma și, în cele din urmă, să se îndepărteze de Italia. Salvarea a venit din Franța. Regele Francisc I, unul dintre cei mai mari protectori ai artelor din Europa, l-a invitat la curtea sa și i-a oferit o pensie generoasă. Pentru bătrânul maestru, aceasta a reprezentat nu doar o recunoaștere a valorii sale, ci și posibilitatea de a-și petrece ultimii ani într-un mediu care îl aprecia și îl respecta. Leonardo s-a stabilit la Cluza, lângă Amboise, unde a continuat să lucreze și să reflecteze asupra marilor sale proiecte. Sănătatea era însă tot mai șubredă. În anul 1519, la vârsta de 67 de ani, și-a încheiat călătoria pământească. O tradiție celebră afirmă că regele Francisc s-a aflat alături de căpătăiul său și că Leonardo și-ar fi dat ultima suflare în brațele monarhului francez. Cercetările moderne pun la îndoială autenticitatea acestei scene emoționante, arătând că regele s-ar fi aflat în altă localitate în ziua morții artistului. Totuși, legenda a supraviețuit, poate pentru că exprimă un adevăr simbolic. Până la sfârșitul vieții sale, Leonardo a fost prețuit ca unul dintre cei mai mari oameni ai timpului său. Privind destinul său în ansamblu, descoperim un contrast fascinant. Puțini oameni au avut o inteligență atât de vastă și o imaginație atât de bogată. Și totuși puțini au văzut atâtea proiecte destrămându-se înainte de a fi duse la capăt. Poate că tocmai aici se află una dintre lecțiile vieții lui Leonardo. Geniul nu înseamnă doar succes,
ci și lupta continuă cu limitele timpului, ale materiei și ale propriilor idealuri. În ediția următoare vom rămâne tot în compania lui Leonardo da Vinci și ne vom apropia de ceea ce l-a făcut nemuritor în istoria omenirii, operele sale. Vom descoperi câteva dintre capodoperele care au schimbat pentru totdeauna istoria picturii și vom încerca să înțelegem de ce, după mai bine de 5 secole, numele lui continuă să fascineze lumea întreagă.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: În contextul atentatelor teroriste motivate religios din zilele noastre, oamenii blamează religia în general, considerând-o un factor de dezordine socială. Deși creștinismul pretinde că nu incită la ură și violență, totuși, în Biblia sunt întâlnite pasaje conform cărora Dumnezeu ar porunci ura față de cei ce au opinii diferite. În Luca 14,26 citim: Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Același îndemn din partea lui Hristos îl citim și în ceea ce privește propria viață, când nu e după voia divină. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Ioan 12,25. Întrebările acestor versete sunt: îndeamnă Dumnezeu la ură? Îndeamnă Dumnezeu la violență împotriva celor ce au altă opinie? Îndeamnă Dumnezeu creștinul la o viață chinuită sau chiar la sinucidere? Ce spune Biblia aici? În cazul primului text, Mântuitorul rostește cuvintele: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe ai lui și chiar viața sa, nu poate fi ucenicul meu, în contextul în care le spune celor ce doresc să-l urmeze ce înseamnă ucenicia. Afirmația este făcută în contextul pregătirii călătoriei spre Ierusalim, acolo unde Iisus avea să fie arestat, să pătimească și să fie crucificat de liderii iudei. Iisus îi conștientiza pe apostol că a fi ucenic, a-l urma pe Iisus, presupune niște sacrificii personale, uneori asemănătoare cu cele îndurate de Iisus. Apelul Mântuitorului înseamnă: evaluați costul uceniciei și mergeți pe acest drum în cunoștință de cauză. Cuvintele: dacă vine cineva la mine și nu-și urăște tatăl, mama, soția, copiii, frații chiar și viața lui, sunt foarte puternice și sunt rostite în stilul oriental, într-o hiperbolă care să conțină importanța gândului transmis. Dacă ucenicul are de ales între a-i fi loial lui Iisus și tatăl, mama, frații sau chiar viața lui, ucenicul îl va alege pe Iisus. Realitatea, mai ales a secolului I, era tocmai asta. Majoritatea urmașilor lui Iisus nu erau susținuți de familiile lor, ce rămâneau fidele iudaismului sau păgânismului, iar în timpul creștinismului primar, a-l alege pe Iisus putea conduce la martiraj. Alegerea lui Iisus și astăzi implică viața și moartea. Apelul la fidelitate față de Iisus, mai presus de propria familie sau chiar viață, nu este un extremism fanatic, ci are consecință logică în Scriptură. Viața noastră și a celor dragi este limitată. Prin moarte ne despărțim de ei. Singurul care poate birui moartea și care aduce învierea este Iisus. El va face acest lucru pentru cei ce au crezut în El și L-au urmat. Așadar, singura modalitate de a nu ne pierde viața, singura modalitate de a intra în viața veșnică este prin credința în Iisus, prin a-i fi fideli Lui. Tot Iisus spunea: fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Luca 9,24. De asemenea, cel mai mare bine pe care îl putem face tatălui, mamei, partenerului de viață, copiilor sau fraților, este să-i fim loiali lui Iisus, cu înțelepciune și fără fanatism, sperând că îi vom putea câștiga și pe ei astfel pentru Hristos. Doar așa vom putea intra alături de ei în viața veșnică, ceea ce înseamnă că iubirea pentru ei se va manifesta în eternitate. Prin cuvintele: dacă vine cineva la mine și nu-și urăște pe ai lui și chiar viața sa, Iisus pur și simplu spune: ucenicia nu înseamnă avantaje personale, ce sacrificiu. Ucenicul trebuie să calculeze costul uceniciei și să nu uite dimensiunea veșniciei pe care Mântuitorul o oferă. Niciodată ucenicul nu trebuie să uite ce înseamnă a fi fidel lui Iisus și anume a împlini poruncile lui, inclusiv regula de aur, care spune: tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, făceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii, Matei 7:12. Principiul uceniciei cere cel mult să mă sacrific eu pentru Hristos, nu să-i sacrific pe alții, și poruncește ucenicului să împlinească legea dragostei și a slujirii în limitele fidelității față de Iisus. Poruncile divine reprezintă un pachet unitar ca reguli ale vieții și toate trebuie la fel subliniate și aplicate în viața omului, ca în exemplul vieții fizice. Dacă cineva face sport pentru a avea o sănătate bună, dar se aruncă de la etajul 10 al unei clădiri, pentru că a forțat legea gravitației, își va pierde viața, deși a păstrat alte legi ale sănătății. Poruncile lui Dumnezeu sunt un pachet unitar și așa trebuie împlinite. Loialitatea față de Iisus înseamnă iubirea aproapelui, dar nu pune niciodată omul înainte de Iisus. Cu alte cuvinte, ascultarea de Dumnezeu înseamnă iubirea și slujirea aproapelui. Însă iubirea și slujirea aproapelui nu trebuie să se facă încălcând prevederile legii lui Dumnezeu. Cum am mai spus, acest lucru ar fi în defavoarea finală a aproapelui, căci cineva ajutat să încalce legea divină va fi direcționat pe un drum al neascultării de Dumnezeu, care îl va duce la pierzare, la moarte veșnică. În cazul versetului din Ioan 12:25, aplicația este aceeași: cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Cine pune pe primul loc viața ce vine de la Iisus și o trăiește încă de pe acum, va intra în viața veșnică la înviere. Afirmația Mântuitorului are o putere de convingere extraordinară, mai ales atunci când o privim în contextul ei. Iisus l-a înviat pe Lazar, prietenul lui mort ce intrase în putrefacție de 4 zile. După învierea lui Lazar, Iisus a rostit aceste cuvinte cu referire la înviere și viața veșnică. În concluzie, pentru că atât de mult ne iubește Dumnezeu încât l-a dat pe Iisus pentru salvarea noastră, dorește ca niciunul din noi să nu piardă oferta sa de viață veșnică. De aceea ne spune care trebuie să fie prioritățile ucenicului pentru salvarea lui și a celor dragi lui, și anume iubirea, loialitatea față de Dumnezeu și trăirea în conformitate cu poruncile sfinte ale dragostei lui.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Unii oameni au alergie la credința creștină. Care este motivul? Rămâi în continuare ca să auzi povestea împăratului roman Iulian Apostatul. Noiembrie, anul 361 după Hristos. Întins pe blana de urs, Iulian asculta ploaia bătând în pânza cortului său. De afară răzbăteau vocile soldaților. Sosiseră pe Dunăre în jos și se opriră nu departe de Naissus, în așteptarea veștilor. De un an, de când trupele sale l-au proclamat împărat, furia vărului său, Constanțiu al II-lea, adevăratul împărat, nu cunoștea margini. Acum Iulian, gata să-l înfrunte, aștepta doar sosirea cercetașilor. Deodată, de departe, se aud strigăte de biruință, apoi tot mai de aproape, până când întreaga tabără este cuprinsă de delir. Tânărul de 30 de ani se ridică și iese alert. Ave Cezar, Ave Auguste, Constanțiu e mort! L-a răpit febra. Cu sângele zvâcnind în tâmple, Iulian își ridică privirea spre cerul plumburiu în recunoștință. În mai puțin de o lună, la 11 decembrie 361, Iulian, nepot de frate al lui Constantin cel Mare, intră victorios în Constantinopol ca să șadă pe tronul sfinților împărați creștini a Imperiului Roman. În ciuda faptului că a fost botezat și educat în credința creștină sub atenta supraveghere a episcopului Eusebiu de Nicomedia, slujind chiar ca lector în biserică, de îndată după sărbătorile inaugurale, Iulian a destituit pe toți miniștrii creștini și a asumat rolul păgân de Pontifex Maximus, poruncind redeschiderea templelor păgâne și aducerea de jertfe zeilor. A retras toate privilegiile clerului, obligând biserica să restituie statului banii și pământurile primite. A interzis creștinilor să mai predea în școli și, pentru a zdruncina biserica din interior, a rechemat din exil pe toți episcopii eretici ca să fie bătaie și certuri de partide. Nu trecuseră nici 50 de ani de la înălțarea creștinismului sub Constantin cel Mare, ca religie privilegiată. În socoteala lui Iulian, era momentul să șteargă mitul lui Hristos din mințile oamenilor. De unde atâta determinare? Printre istorici, există serioase dezbateri privind motivul care l-a făcut pe Iulian Apostatul să se întoarcă la păgânism. După unii, fascinația neoplatonismului. Pentru alții, întâlnirea cu magicianul Maximus din Efes, cel care reușea să facă statuile să se miște și să râdă. Toate acestea însă n-au fost decât picătura care a făcut paharul să se reverse. Căci convingerile profunde se statornicesc în copilărie, spre bine sau spre rău. La scurt timp după naștere, lui Iulian îi moare mama. În 337, la moartea lui Constantin cel Mare, fiul acestuia, Constanțiu al II-lea, bun creștin, se dezlănțuie măcelărind toate rudele care îi puteau amenința tronul. Iulian, fiind prea mic, doar 6 ani, este cruțat la intervenția soției lui Constanțiu, Eusebia, și se trimis din exil în exil. În tot acest timp, primește ocrotire și afecțiune doar de la sclavul său got, Mardonius, un păgân luminat. Acesta îl introduce de la 11 ani în lectura clasicilor greci, în care amărâtul adolescent evadează. În creștinism n-a găsit decât canoane, ritualuri și certuri teologice aprinse. Scârbit de o asemenea religie, Iulian devine tot mai avid după misterele păgânismului. În fine, la numai un an de la încoronare, Iulian Apostatul se mută în Antiohia ca să pregătească trupele pentru războiul cu Persia. În drum, se oprește la Ierusalim și ordonă reconstrucția templului ca să discrediteze astfel cuvintele Galileanului Iisus că templul nu va mai fi ridicat niciodată. Lucrările însă sunt zădărnicite de cutremure și flăcări misterioase. În martie, anul 363, Iulian pornește împotriva Persiei cu 90.000 de legionari. După câteva victorii, se vede rătăcit prin pustie cu liniile de aprovizionare tăiate. La 27 iunie, în timp ce făceau cale întoarsă, o avangardă persană îi surprinde lângă Samara. Avântându-se grăbit în focul bătăliei, Iulian uită să-și ia platoșa și o suliță îi străpunge brațul, abdomenul și ficatul. Căzut la pământ, Iulian ridică mâna însângerată spre cer strigând: „M-ai învins, Galileene!” Murea la 32 de ani, după numai 18 luni de domnie. Istoria lui Iulian Apostatul deschide multe galerii de reflecție. Cea mai importantă temă însă privește motivul pentru care generații de copii, aparținând familiilor creștine, întorc spatele lui Iisus. Țări tradițional creștine cunosc o masivă înstrăinare a celor tineri față de creștinism. În Suedia, 75% din tineri se declară atei. În Olanda, 72%, în Ungaria, 67%, iar în Franța, 64%. Cauza e aceeași din totdeauna: disocierea teoriei de practică, dar nu la nivelul ritualurilor, ci a esenței, respectiv a dragostei necondiționate. Celor ce se socotesc creștini, Iisus le spune: „De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu?” Ori de câte ori practica se volatilizează, creștinismul este invariabil perceput ca un insuportabil construct ipocrit. Se cere o schimbare de fond. Dacă știi ce e de făcut, ferice de tine dacă și faci.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologia adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția. Pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bun venit la Conexiuni, prieteni! Este spațiu în care credința se întâlnește cu realitatea, fără lozinci și fără ocolișuri. Trăim într-o epocă obsedată de dezvoltare personală. Ni se spune să ne optimizăm viața, obiceiurile, emoțiile, chiar și relațiile. Există aplicații care ne spun cum să respirăm, ce să gândim, când să dormim și chiar cum să ne vindecăm. Potrivit Forbes, dezvoltarea personală a devenit o industrie de peste 50 de miliarde de dolari, cu un pronostic ascendent situat la pragul de 67 de miliarde până în 2030. O industrie în care promisiunea e mereu aceeași: poți deveni mai bun. Dar apare o întrebare incomodă. Mai bun? După ce standard? Astăzi vreau să discutăm despre tensiunea dintre această cultură a auto-optimizării și mesajul creștin al transformării. Tema noastră: cine te modelează? Este dezvoltarea personală compatibilă cu creștinismul? Potrivit analizelor din 2025, dezvoltarea personală nu mai este doar un self-help clasic, ci un ecosistem. Vorbim despre coaching, terapie online, AI life coaches, adică antrenori prin AI, podcasturi motivaționale și influenceri spirituali. În același timp, cercetările sociologice arată o creștere a spiritualității individuale, dar o distanțare față de religia instituțională. Oameni care caută sens, dar nu vor autoritate. Vindecare, dar nu adevăr inconfortabil. Aici se naște o altă întrebare legitimă. Este dezvoltarea personală un aliat al credinței sau o alternativă la ea? Alături de mine, pentru această discuție, este Emil Lazar, pastor și autor, un lider spiritual care își desfășoară activitatea în Franța de peste un sfert de viac. Este cunoscut pentru modul lucid și echilibrat în care abordează relația dintre credință, cultură și responsabilitate personală. Emil, îți mulțumesc că ai acceptat dialogul.
2: Bine te-am găsit și mă bucur pentru ocazia aceasta de a schimba idei importante pentru noi astăzi.
1: Emil, te invit să pornim de la miez, să vedem care este cea mai bună versiune a ta, căci asta este promisiunea pe care o găsim în dezvoltare personală. Din perspectiva credinței, cine stabilește reperul, ce înseamnă eul mai bun? Noi sau Dumnezeu?
2: Din perspectivă biblică, atunci când începi să citești Biblia, descoperi deja din prima pagină a Scripturii faptul că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică cel care ne-a modelat, cel care ne-a dat individualitatea pe care noi o avem, este Dumnezeu. Și El este acela care e autorizat ca să ne dea un manual de utilizare a vieții noastre, a funcționalității noastre. Ceva mai târziu în Evanghelii, după ce omul se confruntă timp de secole, de milenii cu problema răului, știm că Biblia apare la un moment dat accidentul acesta al intrării răului în lumea noastră, și când omul trăiește o serie întreagă de drame datorită răului, apare Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat și care vine cu această propunere și spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Adică tot Dumnezeu este acela care te repară. Chiar dacă funcționalitățile tale au fost atinse de rău, chiar dacă funcționalitățile tale la un moment dat nu mai sunt în parametrii de bază, parametrii de fabricație de la început, cel care vine și îți oferă soluția în condițiile acestea ale răului, ale păcatului în care trăiești, este tot Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos, care vine cu un model de umanitate, dar în același timp vine și cu o soluție, spunând că El este acela care poate să ne dea puterea să ne ridicăm la cel mai bun nivel, la versiunea cea mai bună prezentată de Dumnezeu. Ori, versiunea cea mai bună prezentată de Dumnezeu este destul de înaltă, pentru că același Iisus spunea: voi dar fiți perfect sau desăvârșit după cum Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Adică, în final, versiunea cea mai bună a noastră este să reprezentăm același chip al lui Dumnezeu care ni s-a fost, care Dumnezeu l-a intenționat din momentul creațiunii. Este, cum să spun, dreptul lui Dumnezeu de a veni cu manualul de utilizare și este dreptul lui Dumnezeu de a interveni pentru a ne repara în suferința, în problema pe care ne-am creat-o. De aceea, versiunea creștinismului nu este o centrare pe sine, ci este o conexiune pe care noi o avem în exteriorul nostru cu divinitatea. De aici vine puterea, de aici vine posibilitatea unei, să spun, unei dezvoltări personale a unuia care crede în Scriptură.
1: Mergând mai departe, aș vrea să descoperim și tensiunea de fond, Emil. Observăm că dezvoltarea personală ne spune tot ce ai nevoie este deja în tine. Dar dacă privim la partea care ne interesează și mai mult, adică la Scriptură, la cuvintele lui Dumnezeu, în special cele ale lui Isus, le descoperim într-un alt sistem de valori. El spune așa, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cum împăcăm ideea de responsabilitate personală cu dependența de Dumnezeu, fără să cădem nici în autosuficiență, nici în pasivitate?
2: Sunt o serie de idei interesante care sunt dezvoltate de, aș spune, de acești coach ai dezvoltării personale care vin și ne oferă rețete de viață, rețete de, să spun, de îmbunătățire a existenței noastre, rețete de succes. Sunt multe lucruri care seamănă cu ceea ce Biblia spune. Totuși, există un element fundamental de la care se pornește și care nu este același. Cel care este considerat ca fiind apostolul sau mesia conceptului de dezvoltare personală este un american pe nume Napoleon Hill. El este recunoscut de către cei mai vocali predicatori de astăzi, că e vorba de predicatori din zona creștină sau de predicatori din zona, să spun așa, laică. Predicatorii aceștia ai dezvoltării personale toți încearcă să-și valideze, să-și legitimeze ideile plecând de la acest, să spun așa, mesia al conceptului. Numele lui este Napoleon Hill. A trăit cam în perioada anilor 1883-1970. În prima perioadă a vieții lui, lucrurile sunt un pic confuze. A încercat tot felul de afaceri și a dat greș. Apoi, la un moment dat, a fost acuzat de fraudă și chiar a trecut prin închisorile americane pentru o scurtă perioadă de timp datorită evaziunilor fiscale pe care le-a făcut la firmele avute. Și apoi a profitat de momentul acela al crizei economice din 1929, care a lovit America în plin, și atunci a publicat 3 cărți. Legile succesului în 1928-29, apoi Drumul către bogăție sau Căile către bogăție și ultima carte care a avut un impact foarte mare, Reflectează, gândește și vei deveni bogat. Ideile lui, a lui Napoleon Hill, sunt concentrate în 2 legi. Prima lege a lui spune legea controlului mental. Fiecare om, spune el, poate deveni ceea ce mintea lui concepe și vizualizează. Deci totul se petrece în cutia ta craniană. Dacă tu ai vizualizat, dacă tu ai început să concepi ideea aceasta că vei deveni bogat sau că vei deveni un om de succes, atunci lucrul acesta e 100% realizabil. Apoi, ca să ajungi la realizarea aceasta, va trebui să aplici o a doua lege, care se numește legea scopului definit. Și legea scopului definit bazează pe niște lucruri foarte inteligente. Îți stabilești destinația, adică eu vreau să devin, de exemplu, milionar. Milionar când? Trebuie să stabilesc perioada de timp. De exemplu, în 2 ani de zile mi-am propus să fiu milionar. Ca să devin milionar în 2 ani de zile, trebuie să stabilesc niște etape. Etapa 1, 2, 3, ce tip de afacere voi desfășura, cu cine mă voi pune, ce relații voi căuta să am pentru ca să ajung să dezvolt afacerea respectivă și îmi stabilez niște etape pe care le bifez pentru ca să ajung la scopul pe care l-am definit. Toate ideile lui Napoleon Hill pleacă de la faptul că tu ești în centrul atenției. Tu ești acela care ești factorul de progres care ești factorul de dezvoltare, totul se bazează pe voința ta, pe exercitarea 100% a voinței tale în atingerea acestor obiective. Problema este că în zona aceasta, să spun așa, a creștinismului, creștinul se dezvoltă cu ideea că tu, ca om, ești afectat de rău, de păcat. Și că viața ta, voința ta, acțiunile tale sunt atinse de rău. Ai în tine dorința de a face bine, ai în tine dorința aceasta de dezvoltare. Dar în momentul în care ajungi să o pui în practică, te lovești de o serie întreagă de obstacole și versiunea aceasta în care, să zicem, tu o vizualizezi, tu înțelegi despre tine, tu nu o poți realiza pentru că tu nu ai mijloacele necesare să o realizezi. Și atunci va trebui să găsești soluția la Dumnezeu. Numai că atunci când te duci către Dumnezeu, vezi că Dumnezeu dezvoltă un alt concept de reușită în viață. Și conceptul acesta de reușită în viață este prezentat la un moment dat între Evanghelia după Luca, în capitolul 10. Știți, acolo este o istorie, sunt ultimile 6 luni de activitate ale lui Iisus și în ultimele 6 luni de activitate ale lui Iisus, Iisus își adună discipolii, nu doar cei 12, ci un grup de vreo 70 de persoane și îi trimite, doi câte doi, ca să ducă mesajul pe care el îl propaga. Și ajung în diferite localități și acolo când prezintă mesajul, îl prezintă acompaniat de o serie întreagă de minuni, de miracole pe care Iisus le făcuse. Și oamenii ăștia se întorc după ce desfășoară activitatea aceasta la Iisus și spune textul că săreau de bucurie, fiecare încerca să-i povestească lui Iisus ce s-a întâmplat. Și mulți dintre ei ziceau că au ajuns până acolo încât până și duhurile de demon le erau supuse, adică au realizat niște miracole dincolo de orice imaginație, nu doar vindecări, ci chiar și eliberări ale oamenilor de posesiune demonică, ceea ce în afară de Iisus nu prea avem mărturii că cineva ar fi realizat. E bine, la un moment dat Iisus se uită la ei și le spune cuvintele acestea în versetul 19, le zice așa, iată v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Dar, totuși, zice, nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci concepția lui Iisus era că reușita în viață, care este la îndemâna oricărui om care intră în relație cu el, este mântuirea lui. Asigurarea unui destin veșnic alături de Dumnezeu. Către asta trebuie să tinzi, către asta trebuie să mergi. Apoi, există o serie întreagă de alte reușite, să spun așa, adiacente, care eu le-aș numi bonusuri. Călcarea peste demon, de exemplu, sau realizarea de miracole, care nu sunt toate date unei singure persoane, sau nu sunt date tuturor. Sau, hai să zicem, prosperitatea economică. De multe ori, toate aceste elemente depind de circunstanțe. Una este să te naști într-o țară occidentală și asta este să te naști undeva în Africa. Una este să trăiești astăzi în Franța și alta este să trăiești, de exemplu, în Ucraina, în momentul în care te găsești sub bombardamentele dronelor sau a rachetelor care vin asupra ta. Deci viața ta, la un moment dat, conceptul de reușită în viață, nu se realizează în funcție de ceea ce poți tu să faci, ci de ceea ce Dumnezeu îți propune să facă în tine. Și reușita principală a vieții unui creștin este mântuirea, restul sunt bonusuri. Ceea ce Napoleon Hill nu vedea așa. Pentru Napoleon Hill lucrurile erau simple. Tu poți să faci orice. Dacă vrei să te-ai propus să zbori, vei zbura. Cum vreau reuși lucrul acesta? Treci la legea a doua. Deci îți faci etape și în etapele acelea, puțin câte puțin, vei ajunge să realizezi scopul pe care ți l-ai propus. Dacă nu vei reuși să ajungi la scopul acela, vina e a ta. N-ai voie să dai vina pe nimic altceva. Ori, în momentul când dezvolți o asemenea gândire, tu te deturnezi de Dumnezeu. Tu ajungi la un moment dat să te concentrezi pe sinele tău. Și aici e marea problemă. Napoleon Hill, ceea ce mulți dintre cei care sunt adepții cărților lui și le citesc și le devorează, nu știu câteva lucruri esențiale. În 1967, de exemplu, când a scris ultima ediție a cărții Gândește și devii bogat, în introducerea cărții, el a spus că toate ideile acelea care le-a dezvoltat de-a lungul vieții au venit de la niște gardieni invizibili pe care îi întâlnea și care erau un fel de maestri ai marii școli a înțelepciunii. Iar În momentul în care a murit, a lăsat o carte în manuscris și a cerut ca acea carte să nu fie tipărită decât 40 de ani după moartea lui. În 2011 apare o carte semnată de Napoleon Hill, care se numește Mai șmecher decât diavolul sau Mai deștept decât dracu. Și în cartea aceasta, el spune că a avut un dialog real cu diavolul și în urma acestui dialog a putut să dezvolte toate ideile pe care le-a dezvoltat în cărțile sale. E un dialog în contradictoriu, spune el. Adică el a încercat cumva să lupte împotriva diavolului și să-l combată și plecând de la lupta aceasta împotriva lui, el a putut să dezvolte toate ideile acestea. Mie mi se par toate aceste elemente destul de problematice. A crea la un moment dat o noțiune de reușită plecând de la tipul acesta de dezvoltare personală, te poți confrunta la un moment dat cu un fel de titanism, adică cu un fel de dezvoltare a eu-ului tău în dauna reușitei care Dumnezeu ți-o propune și care este, după părerea mea, mult mai logică. Pentru că toți oamenii aceștia care vin și ne vând nouă reușite și nu știu ce, uită-te în viața lor. Ce a realizat Napoleon Hill? În afară de niște vorbe din astea frumoase pe care le-a aruncat, până la urmă succesul lui nu vine din ceea ce a realizat în mod material, faptic. Toate afacerile lui, înainte de a începe să scrie cărțile acestea, n-au reușit absolut deloc. Reușita lui vine din vânzarea unor idei, din vânzarea unor visuri pe care el nu le-a realizat. Acum, câți dintre cei care au citit cărțile lui au reușit să realizeze? Nu am o statistic pentru a mă pronunța în privința aceasta. Dar cert este că cea mai bună, cea mai consistentă formă de reușită este reușita lui Hristos. Bucurați-vă mai întâi că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și în momentul când ai bucuria aceea, poți, să spun așa, să guști și bonusurile care Dumnezeu ți le dă în viață.
1: Foarte interesante informații aduci astăzi la Conexiuni, Emil, ca de fiecare dată. Ne luăm un moment să le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni și discutăm despre dezvoltarea personală și creștinism împreună cu pastorul Emil Lazăr, tocmai din efervescentul Paris. La momentul acestei înregistrări ne aflăm încă la începutul lui 2026 și ca la început de an, mulți dintre noi ne așezăm ținte și rezoluții. Washington Post precizează că în jur de 50% dintre respondenții unui sondaj au deja clare planurile pentru lunile care ne stau înainte. Iar datele recente arată că mulți dintre oameni se folosesc de AI pentru a-și atinge scopurile. Pentru ei, inteligența artificială este life coach sau terapeut pentru a-și îmbunătăți viața și relațiile. În opinia ta, Emil, ce se întâmplă cu omul când își caută răspunsurile ultime într-un algoritm sau în astfel de publicații pe care le-ai menționat mai devreme?
2: Aș vrea să mă leg de ceea ce spui tu, deci răspunsuri ultime. Eu nu consider că e rău să te informezi, să folosești inteligența artificială. Nu e rău deloc ca să citești anumite cărți scrise de psihologi care încearcă să-ți explice cum funcționează mecanismele acestea ale psihologiei omului. E normal ca să-ți dezvolți orizontul cunoașterii, e normal ca să faci explorări în privința aceasta și să vezi care sunt mecanismele psihologice care stau la baza unor decizii pe care noi le luăm. Problema mea este cu răspunsul ultim. Aici e problema. Pentru mine răspunsul ultim în privința definiției omului și în privința definiției scopului nostru în viață îl are Dumnezeu.

0: ca pe niște, cum să spun, ceva care pleacă de undeva din această conexiune cu Dumnezeu. Dacă eu n-am această conexiune cu Dumnezeu și caut răspunsuri ultime în algoritmuri, în nu știu ce guru sau nu știu ce persoane din acestea care vin și vând mie niște visuri nerealizabile sau în inteligența artificială, pentru că vă luau numai inteligența artificială, ce este de fapt? Este o emanație, un produs al minții umane. Inteligența artificială nu face altceva decât să combine informații din mai multe surse umane care le aduce și le utilizează mult mai rapid decât mintea unui singur om și mi le oferă. E un produs foarte bun, dar nu este un produs ultim. Pentru mine produsul ultim este și va rămâne Dumnezeu. El este autoritate în privința valorilor, a definiției mele și a definiției obiectivelor pe care le am.
1: Mergând mai departe, aș vrea să facem o paralelă între psihologie și spiritualitate. Pe rețelele sociale, limbajul terapeutic este peste tot. Pe buzele tuturor se află cuvântul traumă, trigger, limite și narcisism. Când ajută acest limbaj și cum poate să devină o scuză elegantă pentru a nu mai schimba nimic real în viața ta?
0: Ar trebui să minimalizăm, de exemplu, problemele care sunt provocate în viața noastră de experiențele traumatizante care le-am avut în trecut sau de ceea ce se întâmplă în mediul nostru înconjurător. Sunt elemente care trebuie să le luăm în calcul. Dar astea nu sunt piedici insurmontabile în a găsi un drum de a te realiza, de a depăși, să spun așa, limitele pe care le ai. Găsim, de exemplu, în Biblie câteva cazuri de persoane care se găseau, să spun așa, într-un impas psihologic și uman absolut imposibil de trecut. Spre exemplu, există o femeie despre care spune în Biblie că avea 7 draci și că Iisus a vindecat-o de cei 7 draci. E un fel de a spune, 7 este un număr al perfecțiunii. Femeia asta, probabil că nimeni nu-i dădea nicio șansă. Absolut nicio șansă ca să-și poată, să poată trece de limitele pe care le are. În conexiune cu Iisus, femeia aceasta este vindecată sau, să spun așa, scapă de această limită existențială și ajunge să fie primul martor al învierii lui Iisus. Maria Magdalena e numele pe care noi îl găsim în Scriptură. Dacă te uiți, de exemplu, la ucenicii lui Iisus și analizezi din punct de vedere psihiatric sau psihologic, oamenii aceștia, nimeni, niciun psiholog, atunci când le dădea un diagnostic înainte ca Iisus să-i cheme, dacă, să zicem, Iisus făcea apel la un coach din ăsta de resurse umane și ar fi zis, uite, am nevoie de 12 ucenici pe care să-i angajez, pe care să-i formez și le prezenta CV-ul celor 12, niciunul n-ar fi fost ales. Și cu toate astea, Iisus mizează pe ei și arată ceea ce puterea lui, puterea lui Dumnezeu poate să facă cu anumite limite pe care noi le avem. Deci nu trebuie să le minimalizăm problemele acestea ale noastre, dar nici nu trebuie să le considerăm ca fiind obstacole de netrecut, scuze pentru că viața noastră la un moment dat a devenit mizerabilă. Nu, există o posibilitate de a ne updata, de a ne dezvolta, dar atenție! Și încă o dată repet, nu e noi. Cea mai mare prostie ar fi să o căutăm în noi, posibilitatea aceasta. Posibilitatea este în conexiune cu Dumnezeu.
1: Iată-ne la finalul discuției noastre, prieteni, despre ce ne modelează cu adevărat într-o cultură a auto-optimizării, un dialog pe care l-am avut cu pastorul Emil Lazar, tocmai din Franța. Aș vrea să te invit, Emil, să privim împreună în Scriptură. Mă uit în mod special la declarația extraordinară a apostolului Pavel din Galateni, care este cumva radicală și sublinează esența discuției noastre. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Te întreb, cum arată această viață diferită în contextul în care ni se spune zilnic, pune-te pe primul loc, pe tine, subliniez persoana întâi singular.
0: Îți răspund tot cu un text tot din Galateni, pentru că suntem în contextul aceleași epistole. Zice, cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit, spune aici, natura lor, firea pământească, adică umanitatea aceasta atinsă de rău. Și pentru că și-au răstignit, pentru că luptă împotriva acestei naturi umane atinse de rău, în cazul acesta ei sunt capabili, datorită conexiunii cu

0: Hristos, să dezvolte o roadă, spune aici, roada Duhului, care este, se manifestă prin dragoste, dar dragoste fără limite, pentru umanitate, pentru oameni, indiferent dacă sunt, să spun, atrăgători sau nu. Apoi, un alt element care arată faptul că ești în conexiune cu Hristos este bucuria pe care o ai. E bucuria aceasta care vine din faptul că viața ta are un sens, că viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Apoi urmează un alt element, pacea, liniștea aceasta sufletească, asigurarea aceasta cu care trăiești, asigurarea aceasta că viața ta nu este așa o chestie care se petrece ca un hazard, ci ai o destinație, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, fidelitatea sau credincioșia, blândețea și stăpânirea de sine. Bine, toate aceste elemente se dezvoltă atunci când ești în conexiune cu Hristos și cam așa ar arăta, să spunem așa, imaginea unui om împlinit. Nu neapărat un om bogat, dar un om care are cu adevărat un caracter de tipul acesta.
1: Mulțumim tare mult, Emil, pentru acest dialog onest și necesar. Ai adus, ca de obicei, claritate într-un subiect extrem de confuz pentru mulți. Dragilor, am ajuns la finalul discuției despre cine și ce ne modelează cu adevărat. Poate că problema vremii noastre nu este lipsa dezvoltării, ci confuzia direcției, așa cum menționa și invitatul meu. Ne optimizăm, dar nu știm încotro o luăm. Scriptura ne cheamă să ne construim pe noi înșine, însă nu prin propria putere, ci prin puterea Duhului Sfânt și să fim transformați asemenea lui Hristos. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Conexiuni, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție într-un nou dialog despre sens, adevăr și speranță. Pe curând!
2: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
5: Bine ați venit la Școala Cuvântului. Am învățat în săptămâna aceasta din a doua scrisoare a Apostolului Pavel, a Marelui Apostol Pavel, către Corinteni. Aproape 10 versete din mai multe capitole, din capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6 în întregime și doar primele 4 versete din capitolul 7. Vă spun asta cu introducerea că Școala Cuvântului este o emisiune care difuzează un ghid de studii publicat de Biserica Adventistă în toată lumea. Aproximativ 15 milioane de adulți și copii la nivel global urmăresc studiile acestei școli a cuvântului, a școlii de sabat în terminologia internă, și credem că aceasta este probabil cea mai mare școală și cea mai longevivă din istorie. Are peste 100 de ani, dar este școala cu cea mai largă participare din toată lumea, probabil, dacă nu exagerez, singura școală de felul acesta din toate bisericile. Suntem împreună cu doi pastori adventiști de ziua 7, care sunt de asemenea și directori la departamentul acestei școli în sudul Transilvania, Edmond Lucaciu, bun venit!
6: Mulțumesc, bun găsit!
5: Și Florian Ristea, mult îndrăgitul nostru pastor care a fost cu noi în trimestrul acesta, de la departamentul de misiune adventistă și al școlii de sabat la nivel european. Bun venit!
7: Bun găsit, Daniel, mulțumesc!
5: Dacă vrei să comentezi puțin datele pe care le-am oferit mai devreme despre școala de sabat, este momentul tău.
7: Întotdeauna asemenea date sunt aproximative, dar nu înseamnă că sunt exagerate de greșite, pentru că uneori este o marjă de eroare în transmiterea datelor, dar în general ceea ce ai spus este adevărat și este uimitor că toți cei pe care ai menționat numeric au același ghid de studiu pe întreaga planetă. Adică ceea ce studiem noi aici și acum, săptămâna aceasta, studiază orice adventist de pe orice meridian al globului pământesc. Pe mine mă fascinează lucrul acesta și asta poate dă și unitatea în învățătura Scripturii pentru Biserica Adventistă.
5: Da, pe mine mă face să admir foarte mult Biserica Adventistă, de fapt această foarte mare familie a lui Dumnezeu de creștini, care ne dă un sens de unitate și sunt foarte bucuros că în orice parte a lumii aș merge, dacă merg sâmbătă dimineața, în jurul orei 9 sau 10, în orice parte a lumii, voi găsi persoane, bărbați, femei, copii, tineri care studiază exact aceste lecții pe care le-am învățat și noi săptămâna aceasta. Ne-am rugat să vă fim de folos și cu ajutorul lui Dumnezeu vom începe să citim aceste pasaje din a doua Corinteni, capitolul 3, 4, 5, 6 și 7. În mod selectiv, bineînțeles, rugându-vă pe dumneavoastră să cercetați prin aprofundare, pentru că acela este câștigul cel mai mare pe care îl aveți din studiul personal. Edmond, aș vrea să te întreb ca a doua introducere a lecției. Dacă ai avea posibilitatea să ajungi în raiul lui Dumnezeu, fără să suferi absolut deloc, ai alege această opțiune?
6: Eu cred că suferința nu este un lucru neapărat necesar în ce privește mântuirea. De multe ori este folosit ca pedagogie din partea lui Dumnezeu, însă cred că nu este planul inițial pe care Dumnezeu l-a avut în vedere cu oamenii. Adică omul nu a fost creat ca să sufere sau suferința n-a fost creată ca să aducă mântuire, ci este un instrument prin care Dumnezeu uneori se folosește ca să ne întoarcă privirea spre lucrurile cu adevărat adevărate și importante. Și ca să răspund pe scurt, aș putea spune, da, m-aș bucura să pot împlini varianta A a lui Dumnezeu, în care să ascult din altă motivație decât cea a suferinței.
5: E interesant, te rog și pe tine.
7: Există chiar un text biblic în care, printr-un profet al lui Dumnezeu, ni se spune, în liniște și încredere va fi mântuirea voastră. Acum eu citez o traducere, nu neapărat varianta românească, se amestecă uneori în cap variantele pe care le citesc, dar dorința lui Dumnezeu, așa cum a spus Edmond, este în liniște, încredere, în pace, așa să fim mântuiți. Însă personal, nu știu dacă va fi cineva în împărăția lui Dumnezeu fără să fi trecut prin suferință. De un fel sau altul, fizică, emoțională, de orice fel.
5: Un alt profet a scris cuvintele acestea: Iisus este modelul nostru, chiar dacă aș putea, nu aș merge fără să sufăr la cer, unde mă voi întâlni cu Iisus care a suferit atât de mult pentru noi ca să ne ofere o moștenire atât de bogată. Nu, doresc să fiu făcută desăvârșită prin suferințe. Probabil urmând planul divin al lui Dumnezeu Tatăl pentru Iisus Hristos. Așteptăm și răspunsul dumneavoastră. Poate că vă ajută să răspundeți la această întrebare. A doua Corinteni, capitolul 3. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Era vorba de un sistem de recomandare epistolară pe care aș vrea să-l înțelegem dacă ne ajutați. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Și versetul 9, nu, pe versetul 9 nu-l mai citim. Deci, aici simt nevoia să întreb despre cum să ne simțim apreciați, fără să ne lăudăm singuri, că despre asta este vorba, și puțin să înțelegem acest limbaj, epistole de laudă. Era un obicei al timpului.
6: Da, lauda nu este întotdeauna și neapărat în mod exclusiv un lucru rău. Și Pavel folosește limbajul acesta și spune, dacă e să mă laud, mă laud cu crucea lui Hristos. Adică problema este atunci când lauda scoate în evidență eul omului și înalță pe om fără ca să existe o tăimitere la Hristos. Și în felul acesta vedem că nu doar astăzi avem problema aceasta a primirii de credit sau a unor drepturi de autor, să zicem așa, ci era și atunci, oamenii și atunci erau ispitiți de problema asta de laudă și doreau să fie scoși în evidență. Însă Pavel spune, nu trebuie trăită viața de credință în felul acesta. Și dacă este vorba de o laudă, să fie ea în Hristos, sau dacă este vorba de vreun merit, să fie acela lui Hristos. De aceea face referire și spune că voi sunteți, adică lucrarea pe care am făcut-o, câștigarea sufletelor voastre pentru împărăția lui Dumnezeu, este lucrul cel mai important. Și asta este, acesta este aspectul pe care îl evidențiază în versetul citit. Iar în al doilea verset, în versetul 3, îmi place foarte mult ideea aceasta de a trece de la cerneală la ceva viu și a trece de la tablele de piatră la inimile oamenilor, și care este în ton cu titlul studiului nostru din săptămâna aceasta, și anume o slujire creștină autentică. Eu cred că la asta se referă. Viața de creștin autentică a unui om este cel mai frumos lucru pe care îl poate vedea cineva.
5: Cea mai vizibilă Biblie, cel mai clar mesaj, să citim direct omul, nu cartea. Dar întorcându-mă, simt nevoia să fiu apreciat, să fiu lăudat, dar nu vreau nici să păcătuiesc. Nu vreau să mă laud eu însumi, nici nu vreau să primesc laude sau lincușeli de la alții. Cum să fac? Pentru că e nevoie umană, pe care și Pavel o simțea. Începem să ne lăudăm singuri, văzând că ceilalți nu-l laudă.
7: Nu cred că era vorba despre această nevoie de ridicarea stimei de sine sau de ridicarea propriei imagini în fața altora, ci era vorba de un sistem de relații sociale care în primul secol al erei noastre și în Antichitatea târzie, care se întinde din secolul 3 până în secolul 7, acest sistem de relații sociale era bazat pe epistole de recomandare. Adică dacă vrei să accesezi o funcție publică sau să intri într-un cerc de, oameni, de funcționari, obligatoriu trebuia să te recomande cineva. Există o carte foarte interesantă, al cărei titlu m-a determinat să o cumpăr și să o citesc, scrisă de un autor pe nume Edward Watts, se cheamă Ultima generație păgână, dar se ocupă cu viața a patru personaje care au lăsat epistole și o corespondență bogată din sfârșitul secolului al III-lea. Și el spune că acești patru, ca mulți alții reprezentați ai generației lor, atunci când vreau să meargă într-un loc sau să intre într-un cerc de relații sociale, ori să acceseze o funcție publică, aveau nevoie de o epistolă de recomandare în care cineva spunea calitățile lui sunt astea, te rog frumos, în numele meu personal, angajează. Era mai mult decât un CV.
5: Mai mult?
7: Era mai mult decât un CV, da. Îi făcea și un CV în scrisoarea asta de recomandare, dar îl recomanda și spunea pe baza prieteniei noastre, te rog să le iei în considerare. Adică era un fel de recomandare pe care dacă nu aveai, oricât de competent erai, nu puteai să accesezi respectiva slujbă de funcționar public sau de profesor, de orice ar fi fost. Apostolul Pavel spune, oare noi avem nevoie de așa ceva? El era conștient de sistemul acesta și de epistolele care circulau.
5: Adică el nu venise acolo la ei, la Corint, cu o scrisoare
7: corect,
5: de recomandare.
7: Corect, nu avea nevoie de așa ceva. Adică și nici voi, corintenilor, nu aveți nevoie ca să mă primiți pe mine în urma unei recomandări al cuiva. Ci epistola noastră sunteți voi, citită de toți oamenii.
5: Da, și apoi zice că voi sunteți epistola noastră, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Sunt două direcții, epistola Apostolului Pavel și epistola Domnului Iisus Hristos.
7: Adică ce recomandare mai mare doriți decât din partea lui Iisus Hristos? El a scris despre voi, sau voi sunteți epistola scrisă de El sau de noi, reprezentanții Lui.
5: Putem să aprofundăm și mai mult metaforele astea?
6: Da, mi se pare interesant faptul că Pavel folosește această comparație, adică se folosește de contextul acela al timpului și cumva accentuează aspectul acesta. Adică putea să neglijeze și să spună gata, creștinismul înseamnă cu totul altceva, nu ne referim la niciun element din trendurile culturale sau sociale ale vremii să spune nu. Dacă este vreo recomandare, noi avem o recomandare prin Hristos. Și dacă ne uităm la alte epistole pe care le-a scris Pavel, începe în introducerea epistolei în felul acesta. Pavel, apostolul lui Hristos, trimis de Dumnezeu. Adică trimiterea aceasta și alegerea aceasta era una importantă. Iar ceea ce este interesant aici este că epistola lui Hristos, spune în versetul 3, scrisă de noi ca slujitori ai Lui. Adică este recomandarea, tot ai Lui suntem. Este scrisă, este lucrarea pe care am făcut-o prin El în voi. Și se vede lucrul acesta, adică recomandarea n-am scris-o noi cu mâna pe o hârtie, un CV, ci dacă cineva se întreabă, să se uite și să vadă.
5: Să se uite la voi. Deci,
6: da. Exact ce spunea și Domnul Hristos când Ioan Botezătorul a trimis ucenicile să-L întrebe dacă El este. Și el nu i-a spus, uite cine sunt eu. I-a spus, uite-te ce se întâmplă în jur.
5: Și probabil El dorea să spună, uitați-vă la voi, voi sunteți dovezile cele mai puternice că Evanghelia a avut efect în viața voastră. Așa am putea înțelege vorbirea aceasta figurată. Noi n-am venit cu o epistolă pe papirus, dar v-am dovedit și voi sunteți dovadă.
7: Sistemul acesta de relații și recomandări care funcționa, impregnase într-o așa măsură societatea, încât totul funcționa pe această bază. Inconștient sau conștient, chiar apostolul Pavel a făcut-o, cu unii dintre colaboratorii lui. Timotei, de exemplu,
5: da.
7: Scrie să-l primiți bine.
5: Ai dreptate.
7: El este așa. Apollo, de asemenea, Tit, vi l-am trimis ca să... Deci era în mentalitatea colectivă, în mentalul colectiv lucrul acesta. De aceea, conștient fiind, apostolul Pavel spune, noi când am venit la voi nu am avut nevoie de o astfel de recomandare, pentru că lucrarea pe care am făcut-o, harul și minunile pe care Hristos le-a făcut între voi, acestea sunt recomandarea noastră.
5: Școala continuă, versetul 4 și 5, aici am o mare problemă cu originalitatea și creativitatea personală, cu... avem un întreg sistem și noi cu drepturi personale, cu copyright.
7: Da.
5: Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu, zice Pavel, nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu. Cum gândește Edmund aici?
6: Da, este un aspect pe care un creștin care a trecut prin experiența întâlnirii cu Dumnezeu îl înțelege. Poate alți oameni sau, în general, societatea nu înțelege aspectul acesta pe care îl transmite Pavel, și anume spune că destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. Adică nu din doctoratele noastre, nu din masteratele sau nu din studiile noastre, nici ceea ce creăm sau gândim sau concepem noi nu este de fapt istețimea noastră.
5: Nu sunt ideile noastre.
6: Nu, și tot ceea ce suntem, tot ceea ce gândim și creăm este de la Dumnezeu. Omul modern tinde să ignore lucrul acesta și aici apare și falsa laudă de a crede că eu sunt ceva și sunt cineva și creez ceva.
5: Că ce a ieșit bun a venit de la mine însumi, că
6: da.
5: Eu am fost creativ. Original, a mai fost nimeni ca mine, dar de fapt e o influență de la Duhul Sfânt, înțeleg, de la tine.
6: Da.
5: Adică ce e bun vine de la noi.
6: Asta spune Pavel.
5: Asta e creștinismul.
6: Da. Iar dacă noi nu recunoaștem și nu pornim pe calea aceasta de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca dătătorul la tot ceea ce este bun, tot ceea ce reușim să facem noi bine, atunci putem să ajungem la niște concluzii foarte greșite. Plecând de la noi și se spune, uite, noi am reușit să facem lucrul acesta. Pavel evită și avertizează pe cei din Corint să nu gândească în felul acesta, în a crede că chiar și schimbarea unei vieți, pentru că la asta ne-am referit mai devreme, da? Epistola vie este schimbarea văzută în viața unui om. Nu este meritul nostru. Adică nu noi suntem mai atât de buni care am reușit să schimbăm viața cuiva și acum vedem ce grup social frumos și iubitor am creat. Și Dumnezeu a creat treaba asta.
5: Dăm voie să citesc din nou. Nu că noi prin noi și ne suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, adică se recunoaște ca fiind competent, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori.
7: Este clar că apostolul era conștient că nu-și poate și nimeni nu poate să-și atribuie meritele pentru orice lucrare. Tot el este acela care a scris către romani, dacă nu mă înșel, capitolul 7, nimic bun nu locuiește în mine. Așadar, orice aș produce eu, nu pot să-mi iau credit pentru asta. Și apropo, în domeniul literar, în scrierea de cărți, circulă o vorbă, și cred că toată lumea o cunoaște, cărțile din cărți se scriu. Ce autor ar putea să spună cartea pe care am scris-o eu este cu totul original? N-am mai scris nimeni ce am scris eu. Nu e adevărat. Chiar dacă nu te-ai folosit sau nu ai consultat niciun fel de sursă, faptul că le ai în cap, le ai acolo pentru că ai citit undeva și poate n-ai citat sursa și asta e o problemă. Dar nu există nicio originalitate. Sunt puțini scriitorii sau autorii care chiar emit idei originale, foarte rari, dar în domeniul acesta al slujirii spirituale, al misiunii, al apostolicității, ar fi cu atât mai bizar ca cineva să-și asume meritele când Dumnezeu este Cel care conduce, când Dumnezeu este Cel care inspiră și dă putere pentru lucru.
5: Dumnezeu ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Și avem comparația între slovă, adică literă, și între Duh, adică Dumnezeu. Citim în continuare, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, mi se pare greu pasajul, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Este vorba despre slujba literelor, a slovelor de la poruncile lui Moise și fața lui Moise care strălucea în comparație cu Duhul Sfânt care dă viața cu mântuirea din Noul Testament, care ar fi o slavă cu o slujbă aducătoare de neprihănire mai mare, dar în Noul Testament nu, fețele oamenilor nu străluceau. Deci, nu, care este rostul comparațiilor acestora?
6: Aici Pavel face trecerea aceasta de la legământul vechi la legământul nou, chiar asta așa începe textul, spune că ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. Adică sunt elemente pe care le aduce din legământul vechi, cum ar fi scrierea în piatră, fața lui Moise și altele și slujbele care se făceau la templu sau, mă rog, în cadrul acela ceremonial. Și spune că acum nu mai sunt lucrurile acelea, dar ele au un corespondent și care este mult mai bun și este net superior. De aceea spune, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului.
5: Și ce e mai bun în Noul Testament? Adică unde e slava mai mare? Sau?
6: Eu cred că se vede tocmai în aspectul acesta al trăirii interioare a ceea ce se întâmplă și ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în noi. Dacă mă gândesc la cum trăiau oamenii aceia care erau în sistemul respectiv de al legământului vechi, de care spune Pavel, cred că într-o oarecare măsură era guvernat de frică, ca nu cumva să rămână ceva nemărturisit, de exemplu. Da? Era o teamă pe care oamenii o aveau. Ca nu cumva să nu fie adus o jertfă suficient de bună pentru... Sunt aspecte pe care Dumnezeu le-a făcut în locul nostru. Dar noi știm că jertfa adusă de Hristos este cea care este cea mai mare, nu este una mai bună sau mai importantă decât asta. De aceea, cred că toate elementele legământului nou, așa cum spune Pavel, sunt mult mai bune. Pentru că schimbarea aceasta și libertatea pe care ne-o dă legământul cel nou este una net superioară față de legământul cel vechi, sau cel puțin așa vedem la o primă analiză a celor două legăminte.
5: Citim mai departe sau vrei să îmbogățești?
7: Da, trebuie să ne amintim faptul că în biserica din Corint existau și evrei. De fapt, ei au fost baza, primul nucleu al formării bisericii. Și era necesară o astfel de comparație pentru că iudeii, chiar dacă se convertiseră ei la credință, ei încă puneau accentul foarte mult pe lege. Și de aceea Apostolul Pavel, în mod figurat, o numește slujba aducătoare de osândă, pentru că legea rostește condamnarea păcătosului, da. Iar slujba aducătoare de viață sau slujba Duhului este cea care aduce iertare, care aduce neprihănire, care aduce îndreptățire. Deci comparându-le pe cele două, este clar că Apostolul Pavel spune, ia comparați un pic lucrurile și vedeți ce este mai frumos, ce este mai nobil, ce, spre ce anume vreți să vă îndreptați, ce anume îmbrățișați. Ce trăiți?
5: Deci acum înțeleg, nu privim spre trecutul glorios, pentru că este ceva mai mare în prezent,
7: exact.
5: Chiar în viitor.
7: Asta este ideea, da.
5: Mergem mai departe. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Nu-și atribuie merite din nou. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. La limită, vrea să spună, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. La ce se referă? Puteți să detaliați sau când se referă la experiența lui, la experiența corintenilor? Când s-au întâmplat aceste lucruri?
6: Îmi place termenul pe care îl folosește aici, vase de lut, pentru că exprimă cumva cât de sensibil și cât de
7: fragil
6: suntem noi ca oameni, și spune că această comoară este pusă în noi, adică lucrarea aceasta pe care Dumnezeu o face este niște vase de lut, nu pentru că vasele de lut ar fi ceva scump sau ceva valoros, ci spune pentru că puterea nemaipomenită este de la Dumnezeu și nu de la noi. Adică, cu alte cuvinte, nu ambalajul este important, ci conținutul pe care îl oferă Dumnezeu și nu îl oferim noi. Este, în opinia mea, este din nou aceeași idee pe care am citit-o și mai devreme, și anume nu noi suntem ceva, ci Dumnezeu în noi este nădejdea slavei, cum spune în altă parte. Iar aici toate aceste comparații și această enumerare pe care o face în versetul 8, eu cred că sunt situații reale din viața lui Pavel. Și câteva dintre ele le cunoaștem, adică modul în care el a ajuns în temniță sau modul în care a naufragiat sau alte situații în care viața lui a fost în pericol, chiar și situații în care din cauza predicării lui a ajuns să fie batjocorit, a ajuns să fie alungat dintr-o anumită parte pe care o vizita, spune că suntem prigoniți, dar nu suntem părăsiți. Și toate aceste lucruri ni le spune cumva ca o mărturie a trăirii lui, care aduce încurajare. Deci chiar dacă am trecut prin toate acele lucruri, eu nu sunt descurajat.
7: Metafora este extraordinară, metafora vaselor de lut. Pentru că în vremea respectivă toată lumea știe, era un fapt obișnuit, banal, că toate produsele comerciale erau transportate în vase de lut. Adică uleiul de măsline, cerealele și multe, multe altele, inclusiv banii, că aluzia la comoară în vase de lut nu întâmplător este făcută. De aceea arheologii din zilele noastre, scufundători, găsesc epave ale unor corăbii din antichitate cu vase de lut pline cu bani de aur.
5: Zâmbesc pentru că aceste vase și-au făcut treaba până astăzi, încă protejează comoara.
7: Corect, corect. Dar ideea de fragilitate era următoarea, pentru că atunci când vasul ajungea în port, exista un fel de, hai să spunem, macara sau macarale cu un sistem de scripeți, evident, acționate de forță manuală, de oameni care roteau acele roți și legau amforele, pentru că unele erau foarte... Amfore, ăsta este...
5: Cereale.
7: Da, termenul. Erau foarte înalte uneori și destul de voluminoase și erau cu un sistem de frânghii prinse și din corabie trebuia să fie puse cu grijă mare pe țărm.
5: Le mai trânteau.
7: Sau în căruțe. Evident că uneori se întâmplau și accidente. Da? Și de aceea spune Apostolul Pavel, noi suntem doar vasul de lut care purtăm această comoară extraordinară. Și prin comoară nu se înțelege doar hrană, da, sau ulei de măsline, ci bani de asemenea.
5: Uite, da, ce zice el că poartă. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, adică în aceste vase de lut, omorârea Domnului Iisus. Asta nu înțeleg. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Deci purtăm cu noi transportăm în interiorul amforelor omorârea Domnului Iisus. Ce e mesajul sau ce este? Vă rog pe amândoi, nu insist foarte mult.
7: Este vorba despre vulnerabilitatea apostolilor. Din momentul în care te identificai cu Iisus Hristos și cu mesajul Lui, fie că vorbeai despre iudei, fie că vorbeai despre greci, erai primit cu oarecare ostilitate și uneori cu prigonire. Pentru că e profetizat despre Domnul Iisus Hristos, de exemplu, atunci când a fost înfățișat la templu, când era mic, că acest copil, spunea Simeon,
5: va stârni
7: împotrivire, pretutindeni. Ei, omorârea Domnului Iisus Hristos era potențialul pe care orice apostol, orice misionar, orice creștin îl purta în sine, potențialul de a fi omorât la un moment dat.
5: Era pricina de scandal și controversa creștină.
7: Da, alții.
5: De care Pavel nu se dezice. Asta vreau, asta e mesajul central.
7: Nu, deloc, și o recunoaște. Iar în altă parte, alți comentatori spun că, de fapt, apostolul Pavel face referire și la cicatricile pe care le purta în propriul corp sau pe propriul corp, în urma biciuirilor repetate pe care le suportase, asemenea Domnului Iisus Hristos.
5: Am un dușman aici, este un cronometru și mă duc la versetul 11. Pot să mă duc? Edmond 11. Noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, astfel că în noi lucrează moartea, iar în noi viața. Și aici am o altă problemă ca om cu gândire modernă, pentru că noi zicem, trebuie să fim bine cu noi înșine, pentru că dacă suntem bine cu noi înșine, putem să îi ajutăm și pe alții, dacă eu nu am ce să-ți dau ție. Adică nu putem da altora ceea ce noi nu avem. Ori aici văd un alt principiu care funcționează. În noi lucrează moartea și în voi viața. Cum înțelegem corect?
6: Eu nu cred că se referă atât de mult la a oferi ceva sau a da ceva material. Nu neapărat ceva material. Însă se referă, cred, mai mult la experiențele pe care le poate avea un om care are în el viața lui Iisus, așa cum spune versetul anterior. Și anume, această lucrare a vieții și a morții în oameni se vede atunci când cineva face exact ce făcea și Pavel. Și aici este, eu cred că el scrie asta pentru a compara ceea ce făceau ceilalți oameni, adică iudaizanții sau alții, care erau așa pe o parte foarte sigură și ei nu se expuneau niciunui pericol nenecesar. Pe de altă parte, Pavel făcea tot ce putea pentru a duce mai departe Evanghelia. Și el era expus la multe probleme. Evident că și cel rău vrea să-i pună cât mai multe piedici. Și atunci, în aspectul acesta, spune că în noi lucrează moartea, adică suntem, vrea cineva să ne oprească. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, se referă la această moarte ca fiind moartea eului nostru, adică omul vechi este cel care trebuie să moară și viața să lucreze în voi, adică voi să trăiți, se referă și la, este și o referință la viața veșnică. Mă gândesc și la aspectul social și cultural în care scria Pavel cuvintele acestea, în care toate celelalte religii, să ne gândim numai la religia Egiptului, de exemplu, puneau accent pe moarte. Și Pavel vine în contextul acela istoric și în care toată lumea se gândea și acesta era un aspect principal al religiei, moartea, viața de apoi și, mă rog, alte aspecte orientale, și el spune, nu, viața este, învierea lui Hristos este ceva important.
5: Te rog scurt, dacă se poate, că am o întrebare mai practică și de-abia aștept să formulez, te rog.
7: Diferența față de celelalte sisteme care, într-adevăr, fie că preamăreau moartea, fie că puneau mare accent pe viața de după moarte, dacă există așa ceva, sau, mă rog, în concepția lor, da. Diferența este că apostolul spune, noi suntem dați la moarte din pricina lui Hristos. Și acest potențial era permanent prezent. Amenințarea aceasta, că îți puteai pierde viața oricând, era permanentă. Și de aceea apostolul Pavel spune, în condițiile în care noi lucrăm pentru vestirea Evangheliei, această amenințare este permanentă asupra noastră.
5: Întrebarea este dacă Pavel făcea abuz de sănătate sau dacă trăia un stil de viață la limita respectării legilor sănătății, pentru că, uite, noi nu cădem de oboseală, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Întristările noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.
6: Eu cred că în anumite situații exista un, nu știu dacă l-aș numi neapărat abuz al sănătății, dar cred că făcea mai mult decât îi cerea un caiet de sarcini sau descrierea jobului său. Adică prin toate lucrurile pe care ni le descrie atât Cartea Faptele Apostolilor cât și epistolele lui, ne dăm seama că Pavel mergea dincolo de acest caiet de sarcini pe care l-ar fi avut. Și uneori, chiar într-o epistolă, dacă nu mă înșel, epistola din Galateni spune, vom primi roadele acestea dacă nu vom credea de oboseală. Adică el mărturisește că munca pe care o face este una istovitoare, călătoriile pe care le făcea erau istovitoare, situațiile în care se găsea și dincolo de toate acestea spune că întristările noastre, adică uneori după toate aceste eforturi mai primea și batjocură sau era criticat sau se întâmplau lucruri de genul acesta. Și spune că astea trebuie puse deoparte, adică compartimentalizarea în viața unui creștin este un lucru foarte important. Să poți să pui deoparte și să iei numai lucrurile care sunt de o greutate veșnică de slavă, cum spune el.
7: Probabil că în prezent mulți guru ai stilului de viață l-ar critica și l-ar condamna pe Apostolul Pavel pentru acest mod dezechilibrat de viață, pentru că era clar că era un dezechilibru acolo și că de cele mai multe ori lucrarea lui era istovitoare și chiar își punea viața în pericol. Dar acesta a fost și este prețul plătit de cei care sunt implicați în misiune.
5: Anucenici.
7: Și, repet, a fost și este prețul plătit. Vă pot da și exemple, dacă doriți. A fi misionar pe un continent străin sau într-o cultură străină implică foarte multe provocări.
5: Risc de moarte.
7: Exact. Călătoriile în prezent, zborurile cu avionul, schimbările frecvente de fusorar, virusii, bacteriile cu care nu ești obișnuit dintr-o parte a lumii, hrana de acolo care nu ți este proprie, nu e ușor. Cine privește din afară, zice, a, ce frumos să călătorești, te uiți pe hublou din avion să vezi norii. Nu-i chiar așa. Deci istovirea aceasta și bolile care apar sunt prețul plătit de cei care sunt implicați în misiune.
5: Mergem în capitolul 5 acum, ne-am mutat de la 4 la capitolul 5 și selectiv de la versetul 11 îl găsim pe Pavel cu o atitudine aparent fanatică, se consideră ieșit din minți și întrebarea este de ce din nou acest dezechilibru. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să îi încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Nu ne lăudăm singuri înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, spune versetul 13, pentru Dumnezeu ne-am ieșit din minți. Ce o vrea să spună? Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.
6: Eu cred că aici Pavel face din nou o referire indirectă la această religie a iudaizanților, care puneau accent pe lucrurile exterioare. Uite de câte ori ne-am rugat noi, uite de câte ori am fost la sinagogă, uite câte versete am citit. Și Pavel spune, noi dacă n-am făcut lucrurile acestea, ne considerați niște nebuni. La un moment dat tot Pavel spune că pentru cei firești, mesajul crucii este o nebunie, adică nu-l înțeleg. Și la fel aici Pavel face trecerea aceasta, că nu lucrurile, nu aceste aspecte sunt adevăratele virtuți, ale aspecte fizice. Să avem o contorizare a prezenței la biserică sau a versetelor, numărul de versete pe care am citit, și spune, dacă n-am făcut asta, poate ne considerați nebuni sau ieșiți din minți. Dar am făcut lucrul acesta ca să vă transmitem adevăratul mesaj și adevărata esență a creștinismului, și anume o viață trăită cu Hristos, o viață trăită pentru Hristos. Asta înseamnă cu adevărat să trăiești ca un creștin.
5: Mie mi se pare că Pavel este un alt fel de apostol, nu este obsedat de statut și de putere și de promovare de sine, așa cum era mediul acela în care el lucra și zice, aș putea chiar să-mi ies din minți ca să mă laud înaintea voastră, dar parcă n-aș vrea să mă laud înaintea voastră, că nu e atât de important asta.
7: În contextul de față, cred că se referă mai degrabă la eticheta pe care o puneau alții. Pentru că datorită lucrării lui și modului în care el își îndeplinea această lucrare, chiar părea o nebunie ce făcea Apostolul Pavel. Și dacă vreți să actualizăm puțin, pentru mulți contemporani de-ai noștri, chiar prieteni, uneori apropiați, a te alătura unei biserici minoritare pare o nebunie. A citi Biblia zilnic, a trăi după principiile Bibliei, pe care unii o consideră o carte ca oricare alta, doar literatură, pare o nebunie. Eu însumi mi-am fost etichetat cu această etichetă. Ești nebun, ai nebunit, ai luat o raznă. Da? Ei, nebunia aceasta ne-o asumăm și indiferent ce ar spune oamenii, noi știm ce credem și de ce credem așa și privim înainte nu neapărat la răsplată, ci la bucuria de a vedea că și alți oameni înțeleg speranța, o primesc, înțeleg adevărul, îl trăiesc și îl reprezintă pe Dumnezeu în lumea aceasta.
5: Nu pot să nu continui gândurile tale spunându-vă că dragostea lui Dumnezeu ne constrânge să acționăm chiar dacă după concepțiile lumii am ieșit din cadrul normal, chiar dacă ne ieșim din minți și părem ca niște disperați, dacă suntem conform cuvântului lui Dumnezeu, asta este calea de urmat și vă încurajez pe dumneavoastră, pe cei care stați în fața unor decizii importante de viață și de spiritualitate practică, asumați-vă această colaborare cu Iisus Hristos pentru că aveți de câștigat. Indiferent de mentalitățile din jurul nostru, cu Dumnezeu este întotdeauna mai bine. Faceți pasul către biserica pe care dumneavoastră o admirați, conform Bibliei, pentru a fi în comunitatea lui Iisus Hristos, pentru a face parte din trupul acesta al lui Iisus Hristos. 2 Corinteni 6 cu 3 la 13, aici ne-am mutat în capitolul 6, ni se spune că lucrăm împreună cu Dumnezeu și nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată și faceți în așa fel încât să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. O să vă întreb direct care sunt astăzi defăimările aduse slujbei de lider religios. Am putea să exemplificăm cu funcții sau roluri de conducere în Biserica Adventistă, dar nu neapărat.
6: Da, cred că una generală, dar poate fi și specifică, este aceea când nu suntem sau nu trăim în concordanță cu ceea ce spunem. Este și o vorbă așa pe care o mai auzim câteodată, trebuie să faci ce spune popa, nu ce face. Da? Ceea ce Pavel exact asta contestă și spune, nu așa trebuie să trăim, pentru că atunci aducem necinste lui Dumnezeu. Și nu este bine. Și ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, noi trebuie să fim în armonie cu lucrurile pe care le învățăm. Problema cea mai mare este aceea când noi spunem una și în viața noastră nu se vede lucrul acesta.
5: Deci lumea ne acuză că nu suntem consecvenți. Dar eu mă refeream și la calomnie, adică lucruri care nu sunt adevărate, nu sunt temeiate în fond, dar lumea ni le pune în cârcă. Pentru că e la modă să-i vorbești de rău pe toți, pe lideri, hai să vorbești de liderii religioși. Cum se întâmpla și atunci?
7: În general, oamenii, lumea, gura lumii, să zicem, generalizează foarte mult. Plecând de la un caz particular, să spună, toți sunt așa, toți sunt corupți, toți sunt decăzuți. E foarte greu să gestionezi asemenea defăimări sau calomnii, mai ales când știi că unele cazuri sunt adevărate și au fost aduse în presă și care, vorbesc la modul general, despre creștini sau conducători religioși. Și cred personal, nu cred, văd, știu, în societatea occidentală, credința creștină, să spun așa, plătește factura pentru abuzurile comise de biserică în timpul evului mediu, dar și în prezent. Titlurile publicațiilor din prezent au ținut și țin uneori paginile ziarelor despre scandaluri sexuale, despre corupția unor lideri religioși și de aici, de la aceste cazuri particulare, excepționale, până la a generaliza, este doar un singur pas. Pentru că, practic, media, asta doresc, asta fac. Să aibă rating, să aibă privitori, să aibă cititori și umflă foarte mult cazul. Nu zic că nu este adevărat, dar atunci când ești calumniat, atunci când ești defăimat pe nedrept, atunci nu ai cum să te aperi la un moment dat, pentru că cel puțin în prezent, unele cazuri de presă sunt pur și simplu execuții publice. Omul nici nu mai poate să se apere, chiar dacă este nevinovat. Și am întâlnit și știu foarte mulți colegi pastori, și nu doar din denominațiunea noastră, și din alte denominațiuni, care au conștiința curată. Sunt oameni care slujesc lui Dumnezeu cu inima curată și cu toată puterea lor, la fel pe oameni, și cu toate acestea, defăimarea tot.
5: Continuă. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Spuneați mai devreme despre exemple din viața lui Pavel, când postea foarte des, când nu dormea, când era supus rebeliunii în piețe publice, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare. Dacă doriți să oferiți un amănunt sau poate chiar mă gândesc de ce astfel de dovezi arătate de Pavel astăzi lipsesc din Biserica Creștină în România.
6: Așa cum spuneam mai devreme, o diferență între un creștin autentic și unul care este doar cu numele este tocmai această latură practică. Adică am putea să fim buni învățători sau am putea să stăm la masă și să discutăm de dimineața până seara, însă nu cred că Pavel ar fi făcut doar asta. Într-adevăr, și el avea dezbatere, avea discuții cu oamenii, dar mergea și făcea practic ceea ce l-a învățat Hristos sau ceea ce a învățat el de la Hristos să facă, să transmită oamenilor Evanghelia. Și vedem lucrul acesta nu doar din cuvântările lui, ci și din viața lui, din modul în care lucra. Da, știm că la un moment dat chiar amintește lucrul acesta, că el era făuritor de corturi, da? Deci lucra cu mâna, stătea de vorbe, ajuta pe oameni să își facă treburile de fiecare zi, ducea donații dintr-o parte în alta, adică el făcea niște lucruri foarte practice care îl expuneau. Și oamenii puteau, nu, și în vremea aceea puteau să spună, păi el a luat, nu știu, dintr-o parte bunuri și daruri, poate și-a luat și el ceva de acolo, nu? Și la unele lucruri răspunde, la altele nu răspunde, pentru că nu considera necesar să facă lucrul acesta. Însă aici vedem că el amintește circumstanțele și pe urmă dă soluția, prin curăție, prin înțelepciune, prin răbdare. Uneori e nevoie de răbdare pentru ca Dumnezeu să te scoată așa cum știe el dintr-o situație. Însă este important să rămânem în cadrul pe care el de multe ori îl folosește printr-o singură expresie și spune în Hristos. Dacă rămânem lângă principiile lui, atunci lucrurile le va rezolva Dumnezeu și nu trebuie să ne zbatem noi.
7: Poate că este doar o aparență că aceste dovezi lipsesc astăzi. Eu cred că ele nu lipsesc. Poate nu sunt atât de mediatizate sau poate noi avem memoria scurtă. Pentru că în România, până în anul de grație 1989, credincioși de toate felurile, nu doar adventiști, au suferit pentru credința lor.
5: Referam la perioada actuală.
7: La perioada actuală, într-adevăr, sunt mai rare sau aproape că lipsesc, pentru că, slavă lui Dumnezeu, trăim într-o societate democratică acum, tolerantă, și aceasta este bine și nu trebuie să uităm totuși că Biserica lui Dumnezeu sau credința creștină nu este cantonată doar într-o țară. Eu vă pot da exemple de cel puțin trei pastori pe care îi știu, care au trecut prin situații asemănătoare cu cea a apostolului Pavel, acum, în prezent. Cu câțiva ani în urmă, de exemplu, mă rog, nu sunt câțiva, sunt mai mulți, dar chiar anul trecut a fost un caz, dar să vă spun pe primul și vă dau și nume ca telespectatorii să poată verifica. Numele lui este Israel Cardona, un pastor din America Latină care a fost răpit de un grup de rebeli, de militanți împotriva guvernului și care l-au răpit gândind că poate e bogat sau primesc o recompensă după eliberarea lui. A fost o situație foarte tensionată. Un alt caz, pastor Rodriguez, tot în zona aceea, nu voi menționa țara, nu se face, dar este din America Latină. A fost ținut captiv 2 zile, chiar anul trecut, în 2025, în timp ce se deplasa către sediul conferinței locale, a fost înconjurat de niște rebeli înarmați, capturat, dus undeva, închis, interogat și, dacă vreți, am selectat un citat din interviul cu el, în care spune, citez, eram în genunchi, iar arma era îndreptată spre capul meu, am închis ochii și am mulțumit lui Dumnezeu pentru slujirea mea, pentru familia mea, acceptând orice s-ar întâmpla. Adică, așteptând să apese pe trăgaci cine era cu pistolul la tâmpla lui. Dar arma nu a declanșat. Și s-a întâmplat de 3 ori asta. A făcut țac, nu a tras. A doua oară, din nou, eșec. Deci, efectiv, nu s-a produs scânteia, declicul, nu, pistolul nu a tras. Continuă el și cu asta închei. Unii dintre rebeli, o parte, văzând situația, m-au vrut mort, alții au vrut să ceară răscumpărare, iar alții au sugerat să-mi dea drumul. În cele din urmă, m-au eliberat lângă o localitate și mi-au spus să-mi sun familia, a spus el. Asemenea lucruri se întâmplă și astăzi.
5: Mulțumesc, sunt cu ochii pe ceas și mă uit la pasajul care a rămas, dar întotdeauna Biblia este foarte bogată și nu putem înțelege pe deplin. O să merg în a doua Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17. Aici este slujba împăcării. Este în ultima parte a lecției noastre. Zice Biblia că Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Care este această slujbă a împăcării?
6: Este mesajul Evangheliei de la cruce. Adică noi am decis, mă refer aici la omenire în general, am decis să mergem pe calea noastră, care este o împotrivire față de calea lui Dumnezeu. Și dacă îmi dați voie, aș face și o aplicație practică aici. Uite, trebuie să ne uităm în societate. Toate aceste mișcări, curente, woke, LGBT și așa mai departe, toate sunt o împotrivire a fundamentului pe care Scriptura l-a pus la baza societăților în care noi ne-am născut. Și practic ceea ce se întâmplă, se întâmplă asta și în vremea lui Pavel, sunt convins de asta, este să respingem tot ceea ce ne oferă Dumnezeu și să ne creăm noi un fundament. Și Pavel spune că asta este răzvrătire față de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat de la căderea în păcat și se întâmplă până astăzi. Și Pavel spune, renunțați. Încercați să renunțați, să vă dați seama că este greșit și să reveniți la calea pe care vă oferă Dumnezeu.
5: Despre slujba împăcării avem acest paragraf în lecție. Convertirea păcătoșilor și sfințirea lor constituie dovada cea mai puternică pe care un slujitor o poate avea că Dumnezeu l-a chemat la slujire. Întrebarea ar fi dacă pentru un slujitor angajat al bisericii dovada cea mai puternică a chemării lui divine este convertirea păcătoșilor și sfințirea lor, care este situația în dreptul celorlalți care nu sunt slujitori plătiți de biserică? În ce fel pot ei să dovedească faptul că au fost chemați sau că sunt în această relație mântuitoare cu Iisus Hristos? Și am luat mai multe imagini ale României, avem aceste hărți în birouri, sunt unele localități marcate cu un mix tag în care există o prezență a Școlii Cuvântului, să spunem, în care există oameni care studiază Biblia în fiecare zi, dar avem aceste zone albe, este această bulină albă, noi o numim, în foarte multe zone din România, în care sunt poate 30% din oameni care nu au Biblie. Sunt oameni care nu au auzit de Vechiul și Noul Testament, care nu cunosc povestirile Bibliei. Uitați-vă, este un câmp imens de lucru în care ar fi ostilitate, ar fi prejudecăți, ar fi foarte multă nevoie, este foarte multă sărăcie. Reprezentanți ai lui Dumnezeu și ai bisericii noastre. Nu există în toate aceste localități. Uitați-vă cât de multe sunt. Avem aici un sediu, avem aici o grupă, avem aici, în această parte de Românie, doar în locurile acestea marcate cu cerc, prezență a bisericii. așa cum este ea înțeleasă de noi în contextul Bibliei, și foarte multe localități în care nu există această slujbă a împăcării, în care nu avem mesajul că Iisus Hristos se întoarce curând și că lumea stă pe buza prăpastiei. Și Dumnezeu ne-a credințat această slujbă a împăcării. Ce putem să facem? Este un câmp imens. Este, Florian, poate la fel de

0: Deja prezenți la biserică,
1: deja
0: ceea ce înseamnă un 10-15% din populație maxim în ce privește, da, poate, repet cuvântul acesta, probabilitate, populația creștină majoritară și puțin mai mult în dreptul celorlalte denominațiuni minoritare. Însă slujirea este în principal pentru cei care vin la biserică, însă cea mai mare parte a populației nu vine. Inclusiv asta în biserica adventistă avem un procent însemnat de persoane care nu participă regulat la slujbele.
1: Da, săptămânale. Pentru că, în general, am ajuns consumatori de programe religioase, nu oameni cu misiune, și observați că nu lipsește, dar poate nu e folosit, acest dar al apostolatului. Suntem pastori și ne concentrăm pe bisericile locale, predicăm celor care deja știu, celor care deja sunt informați, celor care deja sunt botezați, celor care deja sunt creștini, în timp ce ar trebui să fim apostoli. Unde sunt apostolii de astăzi? Către aceste localități care, iată, sunt lipsite de grupe.
0: Lipsite sau de Biblie, putem să spunem. Poate că
1: de o cunoaștere elementară.
0: Elementară, exact.
1: Da, unii zic Biblia în loc de Biblie sau Sfânta Scriptură. Alții, nu știu cine a scris-o, era un reportaj, cred că voi l-ați făcut, la Speranța aici, sau nu știu cine l-a făcut, întrebau cine a scris Biblia. Și erau răspunsuri bizare.
0: Autori români.
1: Da, menționau și autori români și este o lipsă de cunoaștere absolut dureroasă.
0: Este o concluzie gravă pe care ne-ai spus-o, dar apelul este clar să redevenim apostoli, pentru că apostolia este darul de căpătâi al bisericii. Edmond, ai ultimul cuvânt și îți mulțumesc, Florian Rista, pentru prezență. Te aștept și data viitoare.
2: Aș aminti tot în direcția aceasta ceea ce spune Domnul Hristos, și anume că secerișul este mare. Adică vedem și pe harta aceasta. Sunt oameni și cred că sunt mulți oameni care așteaptă și ar primi pe cei care aduc învățătura sănătoasă a Bibliei. Însă tot în ton cu ceea ce ne învață Domnul Hristos și ceea ce ne întreabă este: cine va merge? Va mai fi oare credință? Vor mai fi oameni care să iasă și să învețe pe alții, așa cum a făcut-o Pavel, de exemplu?
0: Este o întrebare solemnă aceasta: cine va merge pentru noi? Mulțumesc, Edmond Lucaciu. Întrebarea este pentru dumneavoastră, un drept către dumneavoastră, cu speranța că cineva va răspunde da, indiferent cât de puțin vor fi aceștia. Am zis multe, rămân și mai multe de făcut. Să ne ajute Dumnezeu. La revedere!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție, Sănătate cu prioritate. Astăzi vă propun un subiect care cu siguranță vă interesează, pentru că nu de puține ori buletinul de analize de rutină ne-a arătat valori crescute ale colesterolului. Nu doare, nu dă simptome și tocmai de aceea este adesea ignorat. Cu toate astea, colesterolul mărit poate crește semnificativ riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare grave. În momentul în care află că au colesterolul mărit, mulți oameni se întreabă: e suficient să-mi schimb alimentația sau am nevoie de tratament? Pot evita statinele? Pot renunța la statine dacă adopt un stil de viață sănătos? Iată câteva idei care ne frământă pe mulți dintre noi. Și astăzi discutăm despre ce poate face dieta, ce pot face mișcarea și medicamentele, dacă devin necesare pentru protejarea sănătății inimii și vaselor de sânge. Toate acestea le discut astăzi cu dr. Szolos Farkas Konrad, medic specialist, medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Bun venit în emisiunea noastră din nou!
2: Bună ziua!
1: Colesterolul este un subiect atât de important și telespectatorii mereu sunt dorniți să afle mai multe. Dacă mai există niște noutăți despre care poate n-au citit, n-au văzut, n-au auzit, există ceva noutăți la nivel de studii în 2026 referitoare la colesterol?
2: Există acum, nu doar în 2026, în ultimii ani a redevenit un subiect foarte, foarte controversat. În ultima perioadă, chiar în 2025-6, am văzut că începe din nou un foc mare în jurul subiectului. Dacă chiar contează la riscul cardiovascular sau nu contează, sau dacă mâncarea chiar ridică sau nu ridică, practic anumite lucruri s-au reaprins și din cauza unor studii care au fost publicate și din cauza parte probabil de la noul ghid de la guvernul american, ghid dietetic, care a introdus discuții, multe discuții.
1: Adică se dau peste cap niște lucruri împământenite?
2: Da, adică pentru unii ei o iau ca dovadă că vezi că nu mai e așa de important. În schimb, încă sunt cercetători, dacă zic, păi stai un pic, că nu poți să ignori atâta zeci de ani de cercetare și să zici că e ok, poți să mănânci orice și nu contează. Și pe lângă asta, trebuie să ne uităm și de unde vin anumite studii, cine le-a făcut și ce interese are în spate să iasă într-un fel rezultatul.
1: Sigur, trebuie privit din mai multe unghiuri.
2: Și cred că unul dintre aceste lucruri vom discuta la un moment dat, dacă o să găsesc oportunitatea, o să vă și prezint cum poți să faci un studiu să-ți iasă cum vrei tu.
1: Deci nu ne luăm după orice studiu care are, nu știu, o parafa unei universități, pare interesant, dar da, trebuie privit mai atent de atât. Bun, din ceea ce se știe, din zeci de ani de studii, s-au ajuns la anumite concluzii referitoare la colesterol. Colesterol care este influențat mai mult de genetică și sau de stil de viață?
2: Per total, dacă luăm imaginea în ansamblu, stilul de viață are o pondere mai mare pentru majoritatea populației. Sunt anumite persoane care au o modificare genetică, care pot avea colesterol un pic mai crescut, dar la majoritatea oamenilor poate ar dori să aibă ei motivul acesta, dar pentru majoritatea oamenilor e pur și simplu stilul de viață.
1: Cum începem să lucrăm la scăderea colesterolului odată ce buletinul de analize ne-a arătat niște valori mari? Și ce înseamnă o valoare? De unde începem să ne îngrijorăm cu colesterolul mare?
2: Deci, la omul de rând, în momentul de față, vorbim despre problemă când este peste 200 de miligrame pe decilitru. Însă, dacă ne luăm după anumite recomandări bazate pe studii care se uită la risc, de la ce număr începe să crească riscul, se spune că idealul ar fi 100 plus vârsta ta până la 50 de ani, adică 150 de miligrame pe decilitru, și după 50 de ani, 150, rămâne acolo. Deci dacă ai 60, tot 150, dacă ai 70, tot 150 ar fi locul unde ar fi riscul cel mai mic. Acum, colesterolul crește pentru cele mai multe persoane în contextul mare de probleme metabolice. Pentru că este doar unul din lucrurile care se poate schimba. Dar problemele metabolice sunt foarte largi și de obicei merg mână în mână cu alte probleme metabolice. Poate trigliceride crescute, poate hipertensiune arterială, poate rezistență la insulină și astfel glicemii mai mari. Vezi prediabet, diabet, ficat gras, kilograme în plus și așa mai departe. Deci, de obicei, colesterolul este unul dintre steguleți roșii ale corpului, că vezi că ceva nu e în regulă și îți dă prea mai multe căi metabolici. Asta e doar unul. Și astfel, dacă cineva se ocupă cu sănătatea lui și mai ales pe sănătatea metabolică, foarte des și colesterolul răspunde, adică începe să scadă.
1: Mă gândeam la această problemă că evident trebuie să facem o revoluție în alimentație. Revoluția asta cu ce începe?
2: Cred că unul dintre lucrurile care ar fi între cele mai rapide și ușoare de făcut e pur și simplu să înveți să incluzi mai multe fibre vegetale în dietă. Pentru că fibra vegetală scade nivelul colesterolului. Dacă înțelegem fiziologia noastră și cum funcționăm, devine foarte logic de ce. Molecula de colesterol, ca și structură chimică, este o moleculă foarte cu o stabilitate chimică foarte mare, prin prisma cum este el construit. Desfacerea moleculei ar veni cu o investiție energetică destul de mare din partea corpului. Astfel, uneori e mai ușor să încerci să arunci ceva decât să-l descompui cu totul. Și asta este ceea ce corpul încearcă să facă. Bineînțeles, colesterolul, să începem cu asta, să nu-l demonizăm. Pentru că colesterolul este o moleculă esențială pentru viață. Fără colesterol nu poți trăi. Este așa de importantă încât ficatul nostru face cât colesterol avem nevoie. Colesterolul se găsește în fiecare membrană de celulă, deci este unul dintre structuri, de fapt, care dă stabilitate membranei celulare, pentru că face o rigidizare parțială al membranei să nu fie prea fluid. Dacă era prea fluid, se rupea mai ușor. Astfel, având și colesterol în structura membranei, îl face un pic mai țeapăn, un pic mai puternic. Deci e esențial în fiecare celulă acolo. Pe lângă asta, colesterolul este materie primă pentru o gamă de hormoni, inclusiv hormonii sexuali, testosteron, estrogenii, care în parte definesc sănătatea noastră, că o persoană care nu are reglaj corect sau nu are producție suficientă de testosteron sau estrogenii, poate să aibă tot felul de probleme. Colesterolul este materie primă pentru anumiți hormoni care au de a face cu reglajul electroliților, cu reglajul tensiunii arteriale, cu reglajul hidric din corp. Deci colesterolul este foarte, foarte important. Problema este când e prea mult colesterol. Când e prea mult, corpul, în loc să-l desfacă, încearcă să scapă. Și cum face asta? Îl pune în bila. Bila este un lichid care este produs de către ficatul nostru, un lichid foarte important, necesar pentru absorpția grăsimilor din dieta noastră. Grăsimile, dacă ne gândim foarte logic, în corpul nostru fac exact aceeași lucru ce face uleiul într-un pahar de apă. Eu dacă în paharul acesta de apă turn un pic de ulei, uleiul se va separa deasupra și cele două nu se amestecă. Asta e o problemă. Pentru că noi avem nevoie de grăsimi, iar mediul din stomac este preponderent apos, mediul din intestin este preponderent apos, mediul din celulă este preponderent apos, mediul din sânge este preponderent apos. Și atunci ai avea picături de ulei care circulă, care, între altele, poate să fie foarte periculos. Vorbim despre embolie grăsoasă, în care anumite grăsimi care nu sunt emulsionate, se numește, adică dizolvate într-un mediu apos corespunzător, poate să ajungă să blocheze anumite vase. Și acum, în funcție de cât de mare este embolia aceasta grăsoasă, poate să cauzeze probleme foarte mari. Dumnezeu așa ne-a făcut încât avem sisteme să prevenim aceste lucruri, sisteme de transport, modalități de dizolvare. Și unul dintre componentele importante pentru asta este bila. El, de fapt, ce face? El e unul dintre componentele necesare corpului, ca corpul să poate să descompună grăsimea, să-l absoarbe și să-l transporte ulterior în siguranță pentru sănătatea noastră. Dar bila, fiind și o cale de excreție al ficatului, să scapă de anumite lucruri, sunt anumite substanțe pe care ficatul îl pune în bila pentru că știe, așa a fost creat corpul, încât de acolo, dacă facem ce trebuie, ar ajunge în materii fecale, o parte din acele materiale de care vrea să scapă corpul. Și tocmai asta se întâmplă cu colesterolul. Dacă avem ceva în dieta noastră, atunci colesterolul, o parte, nu se poate reabsorbi. Din bila se amestecă cu mâncarea și atunci și colesterolul intră în compoziția mâncării. Dar dacă nu ai acel ceva, atunci o parte majoritară din colesterolul de care corpul încearcă să scapă prin secreție în bilă este reabsorbit și atunci nu scapi. Iar acel ceva este fibra vegetală. Fibra vegetală face o legătură chimică cu molecula de colesterol și pentru că cele două se leagă, colesterolul devine nereabsorbabil și astfel fibra vegetală îl duce mai jos în colon și ulterior afară prin materiile fecale. De aceea știm că cei care au o dietă bogată în fibră vegetală, sunt foarte multe motive de ce au un risc cardiovascular mai mic. Dar unul dintre motive este pentru că fibra vegetală ajută în reglajul colesterolului, scade colesterolul. Deci dacă cineva vrea de mâine să facă o schimbare care să nu fie cu foarte multe complicații, ar fi, hai să văd ce are fibră vegetală și să încep să mănânc mai mult din acestea.
1: Mă gândeam la, deja în mintea mea, în timp ce povesteai, mi-am imaginat organismul, vasele de sânge, că ai explicat foarte bine. Și mă gândesc că aceste grăsimi se depun și pe vase, că și asta problema, de aceea apar problemele cardiovasculare, pentru că se depun aceste grăsimi. Și ne gândim că am putea să facem ceva prin alimentație, prin niște metode, să curățăm acele vase. E întrebarea asta atât de frecventă, pe care o primim și în mesajele private aici la Sănătate cu Prioritate și văd discuții și pe internet. Cum facem să curățăm după o dietă nesănătoasă de ani de zile, în care am acumulat grăsime pe vase de sânge, de teamă de a nu face un AVC sau un infarct sau o problemă cardiovasculară, să trecem la un regim de curățare a vaselor? Există așa ceva?
2: Da, există. Să începem cu asta. Asta e răspunsul în două cuvinte. Da, există. Și de acum, restul este detalierea, pentru că sunt foarte multe nuanțe de înțeles cum funcționează. Unul dintre studiile foarte importante care ne-a arătat că este posibil, prin stilul de viață, să scazi dimensiunea plăcilor aterosclerotice, era The Lifestyle Heart Trial din 1990, publicat în Lancet, prim cercetător din Orniș, care, de altfel, în America este un medic destul de renumit, a lucrat cu doi dintre administrații din Casa Albă, unul dintre administrațiile Bush și cu administrația Obama. E un cercetător care face destul de multă muncă de vârf de lance. După ce a dovedit că se poate să duci în reversie ateroscleroza, ulterior a lucrat pe anumite studii pe cancer. Acum mai nou, chiar anul trecut, dacă amintesc bine, a început să scoate primele studii pe schimbarea stilului de viață și boala Alzheimer. Cum și boala Alzheimer, în funcție de stadiu și diferite componente, dar este, se pare, o boală măcar parțial reversibilă prin schimbarea stilului de viață. Deci Dean Ornish este o eminență pe domeniul ăsta și unul dintre studiile care i-a făcut numele era tocmai studiul ăsta, care e destul de vechi deja, e de peste 30 de ani și totuși sunt mulți încă care nu știu. El a dovedit foarte clar, inclusiv cu metode imagistice pe vase, adică înainte și după schimbarea a mai multor elemente din stilul de viață, că s-au micșorat depunerile aterosclerotice în timpul studiului. Și era pentru că era un studiu intervențional, inclusiv cu metode imagistice, știm foarte clar. Și ceea ce este veste bună este că beneficiile cele mai mari au avut acei pacienți care au avut depunerile cele mai mari. Și că majoritatea oamenilor din studiu au avut reduceri în diferite procente al depunerilor de ateroscleroză. Deci, ca și concluzie pentru prima parte din răspunsul meu la această întrebare, este posibil, este documentat și studiul lui Dean Ornish a fost unul dintre primii, dar nu este singurul. După aceea au mai venit altele și înaintea lui au fost unii care deja au dat dovezi, doar că el a fost unul dintre oamenii care l-a adus cu un studiu foarte bine făcut și publicat într-o revistă de excelență, că Lancet e unul dintre cele mai bune reviste medicale, unde nu se publică oricine și orice, adică trebuie să fie cu impact. Și chiar a fost, din păcate, s-a schimbat medicina foarte mult? Nu. Pentru că tratamentele s-au dus înainte pe aceeași căi, deși știm că am putea să facem schimbări. În America s-a schimbat, cred că în anul în jur de 2012, pe baza studiilor, doctorul Ornish are un program pentru remisia aterosclerozei și programul lui a primit finanțare de la asigurator, că acum un pacient putea să se ducă la tratament prin schimbarea stilului de viață ca să-și trateze boala cardiovasculară și să fie plătit de asigurator. Asta a fost un pas mare, dar cred că pe nivel mondial am fi putut să facem pași mult mai mari. Știm că este posibil, însă știm și că nu este ceva care merge cu un pic de. Fac un pic de mișcare, fac un pic de regim, fac un pic de din ăsta sau un pic de din ăla, iau un pic de ceai de nu știu care. Ateroscleroza este o problemă complexă. Acum, oamenii zic că e grăsime pe peretele vascular, care nu-i tocmai 100% corect. Este un complex de mai multe substanțe, o parte importantă fiind grăsoase, nu doar de colesterol, pentru că sunt implicate și trigliceridele, dar pe lângă asta mai sunt și altele. Sunt implicați, spre exemplu, o gamă de celule inflamatorii, niște materiale necrotice, adică țesuturi, substanțe moarte, rămase de la, de fapt, un proces inflamator care se întâmplă și nu este pe peretele vascular, este în peretele vascular. Asta e o diferențiere foarte importantă, pentru că o parte din riscul pe termen lung care îl vedem, adică creșterea riscului de infarct miocardic, vine tocmai prin cum se dezvoltă boala și că la un moment dat se rupe peretele vascular și sângele vine în contact direct cu țesutul în vas, precum și cu placa de aterom, care induce un proces de coagulare și se formează un coagul local peste aterom, care acel cheag de sânge blochează cu totul vasul și atunci ai flux total blocat și de acolo în jos, dacă se întâmplă în inimă, e vorba de infarct miocardic. Dar acolo noi avem calciu, avem celule, mai multe tipuri de celule inflamatorii, o gamă întreagă de substanțe proteice care au rol de semnalare, avem colesterol, avem trigliceride și, per total, acolo, în placă, este o luptă constantă, o inflamație, o luptă între sistemul imun și niște substanțe care s-au depus unde nu trebuia, care, pe termen lung, duce la creșterea acestor depuneri. Ceea ce știm este că dacă schimbăm echilibrul între anumite lucruri, noi putem să scădem inflamația în acele plăci și astfel, dacă scădem inflamația, corpul începe să se vindece. Dar și acolo, corpul se vindecă oriunde se poate. Și acolo. Și el ce face? Începe să scoată, să curăță din depunerile, din peretele vascular, acele substanțe care n-ar trebui să fie acolo și să facă țesut cicatricial. Adică să cicatricizeze zona, să reîntărească, pentru că acolo țesuturile să și slăbesc, unde este inflamația aceasta constantă. Îl stabilizează și scade în volum.
1: Deci se poate să facem lucrul ăsta, dar fără să apelăm la un pic de...
2: Nu merge.
1: Trebuie să ne angajăm total în reparațiile acestea.
2: Și ceea ce vedem este că nu-i vorba despre un regim care îl fac 3 luni, 6 luni. Deci dacă vrei ca să funcționeze, cele mai multe studii ne arată, inclusiv studiul lui Ornish, dar ulterior și altele, că e vorba de schimbări pe termen lung. Ateroscleroza nu este o problemă de termen scurt. Tu nu faci ateroscleroză într-o lună, în 2 luni. Ateroscleroza, dezvoltarea povestii de viață. Hai să ne uităm cum se dezvoltă într-o viață întreagă, este de fapt o poveste de decenii. Și asta vedem din jurnalul Circulation, a fost publicat. Circulation e unul dintre cele mai bune jurnale de boli cardiovasculare. Și a fost publicat de mult decenii deja un studiu care foarte frumos, grafic, cu imagini, a explicat cum ajungem la formele de ateroscleroză care duc la infarct miocardic, spre exemplu, sau accident vascular cerebral. Și știm că este o poveste de minim 40 de ani la cele mai multe persoane, care începe de obicei în primul deceniu. Copii de câțiva luni, avem studii care arată, studii făcute pe copii care au decedat prin anumite situații foarte triste, dar la care la autopsie se putea analiza vasculatura. Știm că deja de la copii de câțiva luni pot să fie pornite procesele. Acum nu gândiți că au depuneri nu știu cât de mari, dar procesul este prezent. După aceea au venit studii care au arătat că în funcție de deciziile mamei, deja ateroscleroza poate să pornească intrauterin, în funcție de expunerile pe care fătul are prin stilul de viață al mamei. Și astfel, corpul de fapt ia bătaie 30, 40, 50 de ani înainte să dea primele simptome, semne importante ale unei ateroscleroze avansate. Și pentru că dezvoltarea este unul lungă în timp și rezolvarea, dar slava Domnului că nu este la fel de lung rezolvarea cum este dezvoltarea, că dacă dezvoltarea în jur de 30-40 de ani se dezvoltă până ce se producă probleme cu adevărat puternice asupra sănătății, partea de reversia aterosclerozei trebuie să fie consecvent undeva 2-3-4 ani. Deci totuși nu merge cu un pic de, merge cu în fiecare zi. Aș vrea să introduc o idee foarte interesantă, luată de la Alfred Kahn, care era un economist. Și în 1966, el a dezvoltat o teorie care se folosește în economie, în parte de business, dar ulterior, care s-a tradus la foarte multe alte domenii. Se numește tirania deciziilor mici. Asta e teoria. Din punct de vedere de economie, întrebarea este cum ajunge o firmă să dea faliment. Pentru că nicio firmă nu-și planifică că eu vreau să dau faliment.
1: Normal.
2: În mod normal, o firmă funcțională vrea să rămână funcțională și, bineînțeles, să genereze cât mai mult bani. Și atunci, cum ajunge o firmă să dea faliment? Și unul dintre lucrurile pe care Kahn le explică este că, de obicei, este din rezultatul a mai multor sau a foarte multor decizii mici care, în momentul când se luau, păreau justificabile, rezonabile, nu păreau problematice, dar fiecare decizie cu efectul lui aditiv de-a lungul anilor a adus la o tiranie mare și s-a tradus aceeași concept și la sănătate. Adică, eu nu fac diabet tip 2 mâncând o dată pe an ceva dulce. Eu nu fac hipercolesterolemie mâncând ceva o dată pe an care este proinflamator, ci de fapt, problemele majore din viață de obicei sunt rezultatul tiraniei deciziilor mici care, atenție, în momentul când le faci, foarte des par justificabile și rezonabile. A, sunt obosit, am lucrat toată ziua, nu mai am energie să mă duc la mișcare. În momentul acela de 30 de minute după ce ajungi acasă de la servici, pare justificabil și rezonabil. Problema este că te uiți la acel cadru din viața ta cu un obiectiv de microscop de mărire de 400 de ori. Și tu nu vezi decât cadrul acela de 30 de minute în mintea ta atunci. Dacă ai putea să schimbi obiectivul, să pui un obiectiv de 10, spre exemplu, față de 400 și să vezi în loc de atâta, atâta, o să-ți dai seama, de fapt, ce se întâmplă. Și asta te ajută și să vezi care este excepția adevărată și care este, de fapt, excepția care tu îl numești excepție, dar, de fapt, este regula vieții tale. Că azi ai fost obosit și nu te-ai dus să faci sport. Și mâine ești obosit și poi mâine e zi de naștere și după aceea trebuie să te duci la părinți și după aceea trebuie să te duci nu știu unde și după aceea trebuie să te duci la cumpărături și după aceea, vai, m-am îmbolnăvit, stau o săptămână în pat și vezi că prin deciziile mici și situațiile mici, când te uiți la panorama mare, ai dezvoltat ceva care prin efectul aditiv duce unde nu vrei să ajungi. Și este exact la fel când e vorba și de ateroscleroza și de reversia aterosclerozei. Dacă vrei rezultatul pe care îl vrei, inversăm, dăm pe dos teoria deciziilor, tirania deciziilor mici care te duc spre ceva negativ, pentru că aceeași lucru e adevărat pentru rezultatul dorit și pozitiv. Cele mai multe rezultate mari dorite în viață nu sunt rezultatul al unei singure decizii mari luate odată, ci a foarte multor decizii mici consecvente. Dacă vrei să duci în remisie sau reversie ateroscleroza, trebuie să te gândești pe termen lung, să te uiți cu lupa de 10, nu doar cu cea de 400. Trebuie să te uiți cu amândoi, de fapt asta e arta vieții, că asta te ajută să știi când poți și când nu poți să faci o excepție. Și trebuie să te gândești la efectul aditiv. Și după aceea, să-ți dai seama că dacă te duci înapoi la ce ai avut înainte, și ateroscleroza o să vină înapoi. Deci dacă te-ai pus pe calea asta al reversiei, nu-i vorba de un regim. Nu-i ceva care faci 4 ani, vai, am scăpat, ce bine, nu mai am și acum mă duc înapoi la ce am făcut înainte.
1: Dar cât de tristă este viața unei persoane cu colesterol sau și cu ateroscleroză care trebuie să facă această schimbare toată viața?
2: Depinde cum te uiți la schimbarea, că pentru unii nu-i trist, e cea mai mare scăpare care a avut-o vreodată. Și sunt pacienți care zic, vai, așa mă bucur că am descoperit că pot să fac altfel. Eu însumi am avut un pacient interesant, tot așa, am avut un interviu, acolo am vorbit exclusiv doar despre reversibilitatea aterosclerozei. Doar despre asta a fost vorba, nu prin neapărat prin prisma colesterolului, cum am pornit noi discuția. Și cineva a văzut emisiunea respectivă dintr-o altă țară, la care, de fapt, soția pacientului a căutat pe internet, că a zis că trebuie să fie altceva. De ce? Pacientul s-a dus la spital, i s-a spus că medicina modernă nu mai are ce să-i oferă. Toate tratamentele, tot ce se putea face, s-a făcut pentru boală arterială periferică. El avea boală arterială periferică, care înseamnă că au fost foarte înfundați vasele de sânge din picioare. Și asta afectează grav sănătatea, pentru că la fiecare câteva sute de metri, când consumul de oxigen depășește livrarea de oxigen pentru că vasele de sânge sunt înfundate, ai o durere puternică din cauza lipsei de oxigen. Omul trebuie să stea jos, să aștepte ca metabolismul, intensitatea metabolismului muscular să scadă, încât cererea de oxigen să nu fie mai mare decât livrarea, astfel scade durerea. Asta se numește claudicație, claudicația intermitentă. Și el avea claudicație, dacă amintesc bine, undeva la 300 de metri. La fiecare 300 de metri trebuia să se oprească, să ia o pauză de câteva minute ca să poate după aceea să facă încă 300 de metri. Acum gândiți-vă ce înseamnă să te duci la brutărie să-ți cumperi pâinea care este la un kilometru. Păi un drum banal, care în mod normal trebuie să fie de câteva minute, devine o expediție întreagă, că tu trebuie să-l faci în porțiuni de cât ți-i claudicația, că la unii ajunge să fie chiar 100 de metri. Calitatea vieții este foarte, foarte influențată. Ei, la spital, la acest pacient au zis, tot ce se putea, ca și medicamente, ca și tratament, ți-am dat. Și ăsta e într-o țară mai în vest decât unde suntem în România. Și soția la omul ăsta a zis, e imposibil să fie atâta, se poate doar, nu-i mai mult. Și a început să caute. Și pe internet, astfel, nu știu cu ce cuvinte cheie, random, cumva a ajuns la acel interviu. S-a uitat, cât a înțeles din interviu, au aplicat și după aceea au luat legătura cu mine. Am vorbit cu ei și am mai dat câteva informații de care aveau nevoie și la câțiva luni după am vorbit din nou. Și avea deja, îmi spunea soția, punctul de claudicație în medie a crescut de la în jur de 300 de metri la în jur de 1200 de metri, putea să meargă, în condiții în care el deja era pe tratamentul maxim, ca și medicamentos. Și asta este ceea ce vedem. Ce s-a întâmplat la el? A început să facă ce trebuie și a început să se vindece corpul. Acum, în 4 luni, a scăpat de toată ateroscleroza? Nu. Pentru că încă la 1200 avea claudicație. Dar totuși era de 4 ori mai mult distanța și sunt mai multe mecanisme care lucrează concomitent. Și unul dintre lucruri care funcționează pe toate mecanismele care te duc spre remisie sau spre reversie, este tocmai înlăturarea inflamației. Pentru că inflamația aceea, inflamația metabolică, este unul dintre factorii care este un contribuitor la aceste disfuncții metabolice. Că la urma urmei ateroscleroza este o problemă care e o problemă metabolică al metabolismului lipidic inclusiv. Și astfel, omul acesta doar a fost o dovadă pentru mine, o dovadă clinică a ceva ceea ce oricum scrie literatura de specialitate. El era mai special decât alții? Probabil că nu. Doar că a început să facă...
1: Perseverent.
2: Da, consecvent și pe termen lung. Și clar că el, dacă merge înapoi la viața dinainte, cu timp o să-i vină înapoi și claudicația intermitentă.
1: Vreau să mai avem 17 minute. Asta înseamnă că vreau să atingem subiectul statine. Când ajungem acolo, dacă putem să ne mai întoarcem din drumul ăsta al medicamentelor, al statinelor, în ceea ce privește colesterolul. Și câteva mituri care încă circulă. E o poveste întreagă iarăși în jurul alimentului care se considera fiind foarte plin de colesterol, și anume ouăle. Oul crește automat colesterolul?
2: Cum să răspund? Că ăsta este unul dintre alimente care a dus acum discuție.
1: În noul ghid.
2: Din mai multe puncte de vedere. Plus, erau niște studii care au pus la îndoială din nou, oare colesterolul cu adevărat din ouă, cu adevărat contează, nu contează, colesterolul alimentar contează, nu contează? Ceea ce trebuie să știm, și asta este un aspect foarte important al domeniul dietetic, este că în spatele domeniului totuși sunt niște firme care au interese, ca peste tot. Și sunt unele firme care încearcă să direcționeze recomandările în așa fel încât să le scoată produsul lor la vânzare mai multă, pentru că așa ei fac mai mult bani. Acum, problema asta al businessificării, nu e un cuvânt românesc, dar cred că se înțelege, adică a face afaceri din ceva care este de fapt sănătate și știință și biologie, este în America foarte intensă. Sunt foarte multe ramuri alimentare de producători care au instituții sau firme sau asociații care reprezintă interesele acelui produs. Unul este The Egg Board, care reprezintă interesele producătorilor de ouă. Și este unul dintre instituții care încearcă din spate să influențeze și să manipuleze recomandările guvernamentale alimentare, pentru că, adică se recomandă mai mult ouă, pentru că dacă se vinde, se recomandă, atunci se va vinde mai mult și dacă se vinde mai mult, se face mai mulți bani. Și e foarte clar vizibil, poți să trasezi aceste influențe de la mai multe industrii. Industria băuturilor răcuritoare, industria producătorilor de diferite tipuri de carne, industria ouălor și așa mai departe, pentru că ei dau donații sau au pe bordurile lor anumite persoane care sunt și în Senat sau în Congres în America. Și astfel, pentru că ei sunt în board, ei primesc bani de acolo și atunci ei au interes ca să meargă produsul pe care ei, de fapt, îl reprezintă. Dacă nu știm aceste detalii, uneori putem pierde din vedere anumite recomandări. Sunt diferite când vin de la guvern față de când vin de la un cercetător sau un om de știință neutră, care nu are finanțări din alte părți decât din bugetul de stat sau bugetul universitar. Primește și el un grant de $100,000 ca să facă cercetare pe X de la guvern sau de la universitate, care e foarte diferit față de eu sunt pe bordul instituției cutare care vinde produsul X și când mă duc la politică și îmi vin recomandările, ghidul nou dietetic la dezbatere, eu zic nu, trebuie să punem mai mult din produsul ăsta pentru că. Și asta este ceea ce se întâmplă în America, din păcate. Și uneori, prima variantă de ghid care iese, care este un document mult mai științific, este foarte diferit față de ce iese ca ghidul final la populație, după influențele industriale. De ce am zis asta? Pentru că în legătură cu ouăle, unul dintre organizații care luptă foarte agresiv este producătorilor de ouă. Și ei, inclusiv în trecut, au conceput studii care, din punct de vedere metodologic, nu erau complet corecte. Din punct de vedere statistic, iese exact ce vor ei. Unul dintre aceste modele care putem să dăm e în felul următor. Vreau să văd dacă ouăle crește colesterolul sangvin dacă consum. Cum pot să fac asta? Păi trebuie să pun niște oameni să consume ouă, nu? Și atunci să măsor colesterolul înainte, pun 3 ouă pe zi, X număr de zile, luăm la intervale prestabilite în modelul de studiu sânge și facem analize. Acum, ce pot să fac? Rezultatul va depinde foarte mult de oamenii care intră în studiu. Și asta este tocmai ceea ce au făcut. Au luat oamenii de rând, americani, care prin dieta americană standardă, care oricum conține foarte mult colesterol, pentru că se mănâncă foarte multe hamburgeri, tot felul de fast food, pui și așa mai departe, oricum conține mult colesterol. Și eu mai adaug 2, spre exemplu. El are atâta colesterol și cu 2 ouă, acum are atâta, cu atâta mai mult. Și atunci, eu când fac calculația matematică, statistică, eu compar de la atâta, dacă schimbarea la atâta mai mult colesterol în sânge de la 2 ouă este o schimbare semnificativă din punct de vedere statistic. Și o să-mi iasă că nu este o schimbare semnificativ statistic. Pentru că eșantionul de bază oricum avea un consum foarte mare. Și așa a și fost făcut studiul. Corect ar fi fost să iei oameni care nu mănâncă deloc colesterol, care au aport zero colesterol, adică să iei un grup de vegani și să le dai lor aceeași cantitate de ouă. Și e posibil că la ei, care sunt aici și nu au aport zero colesterol, să le crească și să fie atâta, de la atâta la atâta, semnificația statistică este mult mai mare. Și o să-ți iasă la rezultat că ouăle crește semnificativ statistic colesterolul sangvin, care nu este un rezultat dorit, dacă ești producător de ouă. Și tocmai asta s-a întâmplat între altele și de aceea trebuie să ne uităm foarte bine la studii. Și sunt oameni dieteticieni precum și medici care sunt în domeniul medicinii stilului de viață, care tocmai la asta încearcă să facă conștientizare că în anumite lucruri, cum s-a întâmplat cu colesterolul, cu ouăle, cu untul și trigliceridele acum câțiva ani, a fost în spate și niște interese și niște uneori niște studii care au fost concepute să dea, să ducă omul în eroare. Practic, știința și studiile nu sunt Dumnezeu, nu sunt infailibile și dacă ești un statistician și un metodolog foarte bun să știi să concepi studii, studiile sunt ca o trusă de unelte. Când ai nevoie de un ciocan, poate că, știu eu, șurubelnița nu face ce trebuie. Dar, dacă știi cum să folosești aceste unelte, știi și cum poți să încrucișezi lucrurile ca să-ți iasă cum vrei tu. Și aici, de fapt, intervine o altă discuție care intervine peste tot în viață, integritatea morală.
1: Da.
2: Și asta s-a întâmplat în parte cu colesterolul, cu ouăle, din păcate. Și ca orice produs, noi știm că au fost făcute studii care au luat oameni care au avut zero aport colesterol, am început să le dăm nu neapărat doar ouă, produse alimentare cu colesterol, care înseamnă alimente de origine animală. Plantele nu fac colesterol, că biochimic n-au nevoie. Animalele fac colesterol și produsele de origine animală, cam toate au colesterol. Și dai oamenilor care au zero aport colesterol să mănânce și începe să crească colesterolul sanguin.
1: Sigur că orice studiu care dă liber la ceva de mâncat bun te bucură și tind să crezi pentru că îți place să mănânci lucrurile acelea. Dar ce facem când ajungem la medicamente? Ce fac statinele? Cât de rău ne fac? Și dacă la un moment dat binele pe care îl fac ar trebui privit mai intens decât daunele acestor medicamente în organism.
2: Ca orice lucru, sunt și efecte secundare, efecte adverse. Unul dintre lucrurile studiate și cunoscute cel mai bine despre statine este capacitatea lor de a crește riscul de diabet tip 2. Și asta e un lucru foarte important. Pentru că, într-adevăr, îți crește riscul de diabet tip 2 și, de ce este important? Pentru că diabetul tip 2 pe termen lung, ca și unul dintre cele mai importante complicații, este boala cardiovasculară. Astfel se face un cerc. Colesterolul are nevoie de statine. Statinele cresc riscul de diabet tip 2. Unii dintre pacienți vor face diabet tip 2. Diabetul tip 2 crește riscul cardiovascular, între altele, prin rezistență la insulină hepatică la nivel de ficat și ce se întâmplă acolo, în parte, crește și secreția de anumite lipide, îți crește colesterolul, pentru care va trebui să iei statine, și atunci se formează un cerc. Pentru alții, poate nu o să facă diabet tip 2, însă mai are un efect mai cunoscut. Statinele poate să inducă dureri musculare, spre exemplu. Sunt unii care de la medicament au dureri musculare, de la dureri și poate să meargă și spre niște complicații mai importante, musculare, de la aceste medicamente statine. Acum, statinele sunt doar rele? Nu. Statinele scad inflamația în placă, și poate, în unele cazuri, chiar să ajută un pic, stabilizează placa, să se mai curețe un pic, să nu crească și uneori chiar să meargă înapoi un pic. Problema este că, la urma urmei, efectul per total al unei diete concepută să facă reversia este mult mai puternică. Și asta vedem din studiile în care s-au folosit schimbările în stilul de viață. Și de obicei, efectele adverse, negative, nu prea sunt când pui la punct stilul de viață. De obicei, efectele secundare sunt pozitive. Mai multă energie, slăbire în kilograme, te simți mai bine, arăți mai bine și așa mai departe. Statinele, deci, la cineva care nu vrea să facă nicio schimbare, sunt folositoare și de aceea le folosim. Pentru că ideal ar fi să pui la punct stilul tău de viață care induce disfuncția metabolică, ca să nu mai ai disfuncția și atunci nici de medicament nu mai ai nevoie.
1: Dar cine e dependent de statine toată viața? Există o categorie?
2: Sunt anumite persoane care devin dependente prin anumite probleme genetice. Și eu, într-adevăr, dar vreau să subliniez, acesta este o minoritate, deci sunt foarte puține, realmente foarte puține persoane care au asta, care să devină pe lângă un stil de viață chiar pus la punct, tot să aibă nevoie de statine. De obicei, statinele și dependența de statine vine în contextul altor probleme metabolice. La diabet tip 2, punem statine. La oameni care au avut infarct miocardic, pe termen lung punem, pentru că dacă ai avut odată infarct, înseamnă că tu ai factori de risc în spate. Iar trigliceridele și colesterolul este sau sunt un factor de risc, fiecare independent, important. Atunci trebuie să dăm pe termen lung. Și atunci oamenii acestea devin dependenți prin prisma faptului că ei au multe alte boli cronice care tot pe domeniul ăsta de boală metabolică.
1: Și le salvează viața cum ar veni, iar ceilalți, pentru că nu sunt dispuși să facă schimbări, de lene, să zic pe românește?
2: Uneori, da, mai sunt și pacienți din ăștia. Dom'le, nu vreau să renunț, eu vreau să ori să fumez în continuare, ori vreau să mănânc cum vreau eu, și când le spui, da, dar tăieți 5, 10, 15, 20 de ani din viața, mai bine mor mai repede, dar fac ce vreau eu. Cu astfel de mentalitate, e foarte greu să începi să faci orice. Pentru că la urma urmei, noi luăm foarte multe decizii din valori. Și despre asta nu se vorbește foarte mult. În vest, în medicina cronică din vest, intră tot mai mult. Am văzut tot mai multe studii care vorbesc despre importanța abordării și a valorilor pacientului, că doar el mănâncă într-un fel pentru că are un set de valori și poate că el crede că așa trebuie să mănânce. Asta e o categorie. Categoria de oameni care au lipsă de cunoștință, ignoranță medicală, dietetică. Ei nu știu mai mult, nu știu mai bine, ar dori. Și unii dintre ei, și când învață, procesul de schimbare este grea, pentru că ne-am înrădăcinat anumite obiceiuri, ne-am format o cultură internă, familială, sau chiar mai mare, socială, în țara sau în zona unde trăim. Așa se mănâncă. Te duci la o zi de naștere, așa se mănâncă. La anul nou, așa se mănâncă. Și când tu vii cu o dietă care duce înapoi ateroscleroza, care poate să fie foarte diferită uneori, te simți ca și cum ești un ciudat. Și pentru unii asta e partea foarte grea, partea psihologică al schimbării stilului de viață.
1: Înțeles, mai sunt 2 minute și vreau să spun niște întrebări la care te rog să răspunzi scurt, cu câteva cuvinte. Ține oarecum de un anumit ghidaj. Dacă ai deschide frigiderul unui pacient cu colesterol mare, care sunt primele 3 produse pe care le-ai elimina total?
2: Oare am putea să inversăm? Că eu am filozofia asta să vedem ce punem pe farfurie mai întâi.
1: Perfect, inversăm.
2: Hai să vedem cu ce trebuie să umplem frigiderul și când ți-ai umplut, nu mai e spațiu să pui ce nu trebuie.
1: Da. Okay.
2: Unul dintre lucruri care e foarte important e să punem mai ales, și acum zic în paranteză, depinde și dacă ai medicamente anticoagulante și ce tip, da? Vorbește cu cardiologul tău, dar mai ales frunze de culoare verde, roșie și mov cât mai închis. Salată, rucola, spanac baby, leurdă, lobodă, sunt așa de multe. Eu dau liste întregi la pacienții mei de frunze comestibile, frunze de ridic, frunze de napi, frunze de gulie. Toate sunt comestibile. Unele sunt mai bune gătite, unele le poți folosi și crude. Dar aceste aceste alimente au niște substanțe chimice care sunt foarte benefice pentru sistemul vascular. Și este unul dintre punctele importante care se folosesc în anumite programe de a duce în remisie, în reversie ateroscleroza. Asta e unul la mână. Pune foarte multe legume și mai ales legume frunzoase. Deci de acum frunzele nu sunt doar mâncare de iepuri și de capre, e mâncare foarte bună pentru oameni, pentru cei care au mentalitatea asta. Încă o chestie cu care trebuie să ne umplem frigiderul sunt leguminoase. Toate tipurile de fasole, linte, năut, mazăre, pentru că acestea sunt dovedite foarte clar a scade riscul cardiovascular, ajută la scăderea colesterolului. Deci gândește tot feluri de mâncăruri, supe, ciorbe, felul 2. Poți să pui inclusiv în smoothie, dacă vrei să crești un pic valoarea nutrițională și caloriile, poți să pui fasole gătite. N-o să ai niciun un gust, pentru că e foarte neutră în smoothie. Dar poți să-l pui în foarte multe locuri, în salate reci, salate orientale, cât mai multe leguminoase. Și a treia lucru la care m-aș focaliza să includ foarte mult, să trec la o varietate foarte largă de cereale integrale.
1: Bun. Care e alimentul cel mai nedreptățit când vorbim despre colesterol? Foarte scurt.
2: Cel mai nedreptățit? Dar în ce sens nedreptățit?
1: Așa că totuși nu e chiar rău. E blamat, cum am zis noi despre ou, deși oul rămâne un aliment care zic, după ce ai povestit, că n-ar trebui să se afle prea des pe masa oamenilor.
2: Sincer, asta e o întrebare care nu mi s-a pus niciodată și nu cred că pot să identific unul care este cel mai nedreptățit, pentru că efectul este cumulativ. Și dacă vorbim despre efectul cumulativ, adică dacă mănânci în mare o alimentație foarte puternic bazată pe plante, plant strong, cum se numește în literatura din vest, adică foarte multe plante integrale, atunci îți dă baza chimică de protejare și antiinflamator, încât dacă ca și garnitură pui ceva, fie că e un pic de ou sau brânză sau altceva cu colesterol, efectul va fi mult estompat. Problema la noi este proporția. Noi o avem pe invers. Mâncăm foarte multe alimente cu colesterol sau grăsime saturată,

0: sau, mă rog, cașcaval.
1: Acum, ce să spun, timpul a expirat și mă bucur totuși că n-am terminat subiectul. Asta înseamnă că vom acționa spre a ne mai întâlni odată pentru a mai...
0: Ar fi multe discutat.
1: Sunt foarte multe lucruri de discutat, oamenii au foarte multe frământări și poate că am atins câteva puncte importante pe care și le-au clarificat telespectatorii
0: noștri. Cred că dacă putem pune un punct principal, că se poate. Asta vreau foarte clar să rămână oamenii, se poate, dar trebuie sistematic, metodic, nu doar cu un pic de, și de acolo se poate căuta. Sunt resurse, sunt cursuri.
1: Angajament total, ca într-o căsătorie, știți cum.
0: Da, da.
1: Mulțumesc foarte
0: mult. Ești căsătorit cu corpul tău.
1: Trebuie să ai grijă de el neapărat. Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, colesterolul crescut este o problemă care poate fi controlată, așa cum am aflat. Iar primul pas începe adesea în farfurie, alimentație echilibrată, mișcare, menținerea greutății sănătoase. Totuși, există situații în care tratamentul medicamentos rămâne esența pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare. Final de ediție, sunt Raluca Matescu, vă aștept la o nouă emisiune, Sănătate cu Prioritate, în curând. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și puneți-o mereu pe primul loc. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune religioasă și, prin urmare, aducem înaintea dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu. Cu ceva timp în urmă am început un subiect pe care nu l-am putut epuiza, nu l-am putut finaliza, cu privire la conflictul în familie. Cum să gestionăm aceste conflicte? De ce apar aceste conflicte? Am constatat noi în emisiunea trecută, iar astăzi vreau să facem un pas mai departe pe aceeași linie. Vom discuta în același registru, care sunt acele principii pe care ni le oferă Biblia cu privire la gestionarea acestor conflicte în familie. Cum să facem față unor asemenea conflicte, care sunt îndemnurile pe care ni le oferă Biblia, sunt doar câteva idei pe care le aduc în atenție astăzi. Într-adevăr, Biblia ne oferă exemple de oameni care au avut probleme în familia lor. Unii dintre ei au știut să gestioneze bine aceste conflicte, au depășit problemele și au avut o relație frumoasă. Alții au avut probleme în continuare și, prin urmare, viața lor a fost afectată. Cum să procedăm noi, pornind de la Sfânta Scriptură, vom afla astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
2: Mulțumesc pentru invitație, bine ne-am regăsit!
1: Continuăm subiectul acesta. Nu este simplu, pentru că am văzut noi în ocazia trecută că aceste conflicte apar de la sine, pentru că suntem firești, suntem oameni născuți într-o zonă a păcatului și, prin urmare, acționăm într-un mod firesc. Și conflictul apare, am spune noi, de la sine. Înțelepciunea pe care o avem ca să depășim aceste conflicte, spre aici am vrea să ducem discuția astăzi. Dar, așa cum ne este obișnuit, eu aș vrea să pornim de la câteva exemple biblice și vă propun să facem o analiză în scurt a unor familii care au avut anumite probleme, au avut unele conflicte. Și primul exemplu la care m-am gândit este cel descris în Cartea Genezei, în capitolul 13, este vorba despre Avram și Lot. Și vreau să citesc două versete biblice din Geneza, capitolul 13. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară. Avram a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem frați. Aici avem un model deosebit de gestionare a conflictului. S-a rezolvat cu bine conflictul?
2: S-a rezolvat contextul. Avram este inițiatorul acestei negocieri, acestei tentative de a ieși din impas, deși, dacă este să judecăm strict după regulile vremii, vârsta era cea care impunea respectul și care avea întâietate atunci când existau conflicte, când trebuiau luate anumite decizii. Însă vedem clar că, deși Avram a fost inclus într-un plan pe care Dumnezeu l-a făcut pentru viața lui și a urmașilor lui, el a ținut mult de acest nepot care rămăsese și fără tată și a simțit așa nevoia să îl ocrotească, să-l ia după el, să-l învețe arta vieții și, pentru o bună bucată de timp, Lot a stat în umbra unchiului său și i-a prins bine, a învățat multe despre cum să se descurce în această viață. Încet, încet și el s-a dezvoltat, a prosperat și alte că dintr-o gospodărie în care Avram era liderul, apar două gospodării, apar două familii cu nevoi mai ample și, da, stând aproape unul de celălalt, interferau slujitorii lor care păzeau animalele. Resursa pentru existența lor o reprezenta spațiul verde, pășunea. Animalele erau practic concurente pe aceeași resursă și de aici, stând aproape turmele unuia de turmele celuilalt, interveneau aceste mici discuții, mici dispute care practic trebuiau să găsească o rezolvare. Ei nu puteau trăi într-o tensiune. Au auzit capii celor două familii, iar ceea ce este foarte frumos în această descriere este că Avram ia inițiativa, pentru că el nu este un om al conflictului sau al conflictelor. Pentru Avram, pacea și liniștea erau mai importante decât prosperitatea. Și atunci stă de vorbă cu nepotul său și încearcă să descopere, să gestioneze situația și să găsească soluții. Da, și soluția a fost deplasarea lor unul de altul, păstrând o anumită distanță, și până la urmă conflictul s-a stins. Deci ei au trebuit să se îndepărteze puțin spațial.
1: Ce principiu am putea să scoatem de aici, din exemplul pe care îl dă Sfânta Scriptură cu privire la modul în care a gestionat Avram vis-a-vis de Lot această problemă? Care ar fi principiul?
2: Relațiile sunt mai importante decât prosperitatea, decât nevoia de a acumula și de a dobândi. Și cred că asta ar trebui să fie un principiu care să se regăsească în fiecare familie.
1: Un alt element la care mă gândesc și mă leg de răspunsul dumneavoastră, Avram era un om al păcii și a luptat ca să fie pace acolo. Mă gândesc la faptul că uneori trebuie să faci o pace cu anumite compromisuri și mai mult decât atât să realizezi această pace renunțând la anumite beneficii.
2: Pacea costă. Totdeauna. Pacea costă. Depinde pe cine, depinde cât. Și pentru că ați amintit cuvântul compromis, aș vrea să-l privim în latura sau aspectului pozitiv, bun. Nu poți obține pace nici cu orice fel de compromis, nici cu orice fel de preț, dar atât cât depinde de tine, atât cât îți poți permite, pacea este întotdeauna varianta cea mai bună, pentru că, până la urmă, a trăi într-o relație tensionată presupune să-ți asumi multe riscuri. Și de natură militară, dacă este cazul, și de natură emoțională, frământări multe, plus pierderi economice, financiare, și atunci întotdeauna, chiar și în arta aceasta a diplomației, a rezolvării conflictelor, nu doar la nivelul indivizilor sau micilor grupe, ci și la nivelul țărilor, pornește de la găsirea mai întâi a unor soluții diplomatice, a soluționării conflictelor, astfel încât să diminuezi pierderile și să ai avantaje cât mai multe pe termen lung.
1: Da, mă gândesc la o altă situație biblică pe care ne raportează Geneza, capitolul 50, și anume Iosif cu frații săi este un caz bine cunoscut și vreau să citesc câteva versete. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis: dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot rău pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif: tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif: iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis: suntem robii tăi. Iosif le-a zis: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Mă gândesc la situația aceasta și, așa cum spuneam mai devreme, vreau să luăm, de asemenea, pentru viața noastră un principiu biblic de gestionare a conflictelor în familie. Cum poți să treci peste un rău atât de mare pe care ți l-au făcut frații tăi? Cum reușește Iosif să spună cuvintele acestea, că voi, într-adevăr, ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine? Omenește pare imposibil să gestionezi ura, să-ți liniștești spiritul aspru și să spui: Dumnezeu a lucrat în felul ăsta.
2: Știți că în românește, sau în tradiția românească, este o vorbă: se întoarce roata.
1: S-a întors roata, da.
2: La roata e rotundă întotdeauna și viața ne demonstrează că uneori lucrurile se pot schimba, că ceea ce a fost rău astăzi poate nu va dura toată viața, că ceea ce te-a dezavantajat astăzi nu va rămâne așa, că cel care se crede mai puternic decât tine astăzi, într-o zi, va fi într-o situație în care tu vei fi mai puternic decât el. Și atunci nu doar că trebuie să ai răbdare și să aștepți ca lucrurile să se întâmple și să ai speranța că lucrurile se vor îndrepta, ci să fii pregătit să faci cel mai mare pas, cel mai mare salt, și anume să ieși din zona de frustrare, să ieși din zona aceea în care gândul răzbunării practic te macină, iar într-o zi când ai în sfârșit ocazia să-ți tratezi oponenții așa cum ar merita, noblețea de caracter se vede în aceia care reușesc să scape de acest balast, pentru că este un balast distrugător. Acum, în dreptul lui Iosif, lucrurile au stat foarte complicat. În prima parte a vieții lui a fost favoritul. A fost copilul plăcut și Iacov, tatăl său, a făcut niște greșeli vis-a-vis de comportamentul preferențial față de Iosif. Iosif n-a avut nicio vină, însă în timp s-a creat o relație specială între el și tatălui și micul Iosif a făcut niște lucruri care nu trebuiau făcute. Biblia spune că el devenise așa un fel de păricios, de informator, așa, da? Și sigur că nu așa ar fi trebuit să se facă. Dar a avut acea revelație într-un moment în care lucrurile erau încă pe un făgaș normal, visele acelea pe care le-a avut și cumva prezentarea din partea lui Dumnezeu a următorilor lui ani, în care se va crea un lucru foarte ciudat, frații vor veni să se închine, frații lui mai mari, da, părinții lui se vor închina. La momentul acela toată lumea era deranjată de acest vis care părea nebunesc, inclusiv tatăl său a fost deranjat, pentru că încălca niște reguli. Întotdeauna cel mai mare rămâne cel mai mare toată viața.
1: Dar așa lucrează Dumnezeu, schimbă ordinea lucrurilor și visul acesta era unul într-adevăr profetic.
2: Era unul profetic și era unul de salvare și unul de distrugere. Tot ce i s-a întâmplat lui Iosif a fost un șir de tragedii care ar fi putut să-l bage în mormânt, ar fi putut să-l schimonosească, ar fi putut să-l facă un nefericit și un om care să-și încheie viața cu capul în jos, cu înfrânt și plângându-și de milă. Însă Iosif a avut un secret pe care în orice relație, dacă îl vom cultiva, ne va ajuta, și anume relația lui cu Dumnezeu, încrederea lui în Dumnezeu și credincioșia lui față de Dumnezeu au fost mai importante decât evenimentele tragice care i s-au petrecut.
1: Da, mă gândesc totuși la faptul că astfel de situații pot să dea naștere la o ură care nu se mai poate vindeca niciodată. Și Iosif reușește să-și vindece sufletul de această ură față de frații lui.
2: Da, nu avem amănunte despre cât de mult a suferit, cum au trecut acei ani, că au fost destul de mulți ani de la momentul în care el a fost practic rupt de tatăl său, rupt de familia și de țara lui și aruncat într-un lanț al robiei care, dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, ar fi rămas pentru toată viața. Nu știm ce frământare a avut. Cu siguranță, ca un om, ca noi toți, a avut momente în care probabil suferința, înstrăinarea l-a afectat, s-a tot gândit, măi, dar de ce? Ce au avut cu mine? Cu ce le-am greșit? De ce a trebuit să mi se întâmple asta? Uite ce oameni răi, nu știu ce. Dar până la urmă, ceea ce putem observa este că Iosif n-a rămas blocat în trecut. N-a rămas blocat în ură. Probabil că a suferit datorită gestului fraților săi, dar n-a rămas blocat. A fost totdeauna deschis spre a vedea ce planuri are Dumnezeu cu viața lui. Asta a fost marea lui salvare, și anume că a privit înainte, crezând din toată inima lui, că Dumnezeu are un plan cu viața lui și s-a comportat în așa fel încât să lase trecutul și să nu se mai ocupe de el, în sensul de a-i hrăni resentimentele și tulburarea și frustrările. Și Dumnezeu a lucrat în viața lui într-un mod în care nici el nu se gândea. Și dintr-un amărât de sclav, care parcă călca numai din rău în rău, lucrurile se duceau în jos, Dumnezeu îl face să fie guvernatorul Egiptului și să ajungă în situația în care să se reîntâlnească cu frații săi. O reîntâlnire care îl are, îl scoate în evidență pe Iosif ca fiind un om care nu doar că acceptă situația, nu doar că se împacă cu sine și cu trecutul său, nu doar că este dornic să nu poarte și sacul urii de-a lungul vieții, ci când are ocazia, când simte că a venit momentul să-și reîntâlnească frații, este la controlul evenimentelor, este cel care face un mic joc de scenă cu niște mici aspecte de culise, iar frații lui habar n-aveau cu cine stă de vorbă, în timp ce el i-a recunoscut imediat, ei nu-l recunosc, și atunci el face acel plan în care îi testează,
1: să vadă dacă într-adevăr s-au schimbat.
2: Da, tot timpul este atent și cred că ceea ce a urmărit Iosif a fost un lucru care probabil a făcut ca și atitudinea lui finală să fie cea care ne este arătată. Pentru că el și-a dorit foarte mult. Trecutul nu mai putea fi reparat, e clar. Dar măcar să vadă că ei au înțeles ceva, să vadă că acești frați ai lui n-au rămas niște oameni răi, că Dumnezeu a lucrat în viața lor în așa fel încât să vadă că mai au și ei ceva bun în ei. Și când a descoperit că frații lui se maturizaseră, că frații lui trăiau cu regretul și s-au dat de gol la un moment dat în timp ce ei discutau, neștiind că Iosif, care pentru ei era la momentul acela un străin, înțelege ce spun ei și ei se tânguiau. Nu v-am spus noi că acum Dumnezeu ne plătește ce am făcut fratelui nostru? Ei, lucrurile acestea l-au făcut pe el ca în final să se descopere, dar să se descopere într-un act al bunătății, nu doar a lui. El, pentru ei, reprezenta colacul de salvare pe care Dumnezeu îl întindea familie. Și asta le-a și spus foarte clar. Voi, negreșit, ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a aranjat lucrurile acestea. Cum aș putea eu să vă urăsc? Cum aș putea eu să vă fac ceva rău? Când, de fapt, eu am înțeles din viața mea că Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel să ajungem până în ziua de astăzi și viața noastră, familia noastră, scopul lui Dumnezeu pentru făgăduința făcută lui Avram, bunicul nostru, să se împlinească, așa că eu sunt liniștit, stați și voi liniștiți, vom fi bine, vom fi o echipă.
1: Dar este mare lucru ca să vezi din perspectiva lui Dumnezeu toate evenimentele vieții tale și în felul acesta sufletul să fie liniștit, să nu fie plin de ură și de dorința de a te răzbuna. Și prind ideea asta și chiar vreau să o subliniez din răspunsul dumneavoastră, și anume, Iosif s-a legat de Dumnezeu. De când a plecat din casa tatălui său, s-a legat de Dumnezeu și toate aceste evenimente care au venit sau aceste momente de sus, jos, le-a raportat strict la Dumnezeu.
2: Dacă îmi permiteți numai un pic să fac o analogie, a avut loc un episod dureros între doi gemeni, Iacov și Esau. Iacov îl înșeală pe Esau și apoi fuge, 20 de ani este absent de acasă și se întoarce. Vreau să reținem cu toții faptul că atunci când Esau află că fratele său se întoarce, își ia 400 de oameni de război și iese cu ei înaintea lui Iacov. Și primul gând pe care trebuie să-l reținem, cu ce scop a plecat Esau spre Iacov? Erau oameni înarmați, erau o mică companie, da? Cu scopul de răzbunare. Și Biblia spune un amănunt foarte important. Dumnezeu i s-a arătat într-un vis și a spus: ai grijă, ai grijă ce faci. Și Esau se moaie. Iacov era pregătit să stea în fața unui frate necruțător în decizia lui cumva legitimă de a se răzbuna. Și pregătise tot felul de daruri, a făcuse și el gesturi peste gesturi, când îl vede, se pleacă înaintea lui de câteva ori, adică este o umilință totală, cu scopul de a scăpa cu viața. Numai că Dumnezeu îl pregătise pe Esau, însă Esau nu este la fel de convins în sufletul lui. Esau nu era un om al lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, așa cum a fost Iosif. A trebuit ca Dumnezeu să-l tempereze pe Esau, deși omenește vorbind, Esau era îndreptățit. omenește vorbind.
1: Da, până la urmă are loc o îmbrățișare acolo.
2: Are loc o îmbrățișare. Este, de fapt, intervenția lui Dumnezeu care face ca promisiunea făcută lui Iacov să se împlinească și nici Esau să nu fie, să nu se lase pradă emoțiilor negative. Avem acolo intervenția lui Dumnezeu, dar ceea ce strălucește în cazul lui Iosif este nu doar faptul că Iosif nu le-a făcut rău, ci faptul că Iosif a fost liniștit în sufletul său, nu s-a gândit la răzbunare, a căutat soluții pentru rezolvarea problemelor și au mers împreună mai departe, știind că în ciuda trecutului, Dumnezeu le-a dat o nouă șansă fiecăruia dintre ei și ei împreună trebuie să meargă ca o familie, ca un popor pe care Dumnezeu avea să-l pregătească pentru lucruri mai importante în viitor.
1: Mă gândesc la răspunsul dumneavoastră și îmi vine minte o altă întrebare și anume, ce principii putem să luăm de aici pentru gestionarea conflictelor din familie, dacă atunci când ne raportăm strict la Dumnezeu, putem spune dacă soția acționează în felul ăsta, dacă fratele meu sau tatăl meu și așa mai departe acționează în felul acesta, înseamnă că toate sunt coordonate de Dumnezeu. Și atunci eu stau liniștit pentru că adică nu am o atitudine proactivă, nu vin în întâmpinarea unor situații, nu le prevăd și încerc o acțiune omenească, ci pur și simplu îl las pe Dumnezeu să acționeze. Putem lua un astfel de principiu din exemplul lui Iosif?
2: Da, Biblia ne încurajează să gândim în termenii aceștia. Domnul Iisus spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Dacă v-au făcut un rău, faceți-le lor un bine, să vedeți cum va lucra lucrul acesta. Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, vorbește chiar despre faptul că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se încred în Dumnezeu. Și lucrurile bune și lucrurile rele nu trebuie să rămânem depășiți de niște lucruri care, da, se pot întâmpla în viață. Fiecare om poate alege să facă bine sau rău în viața lui. Uneori suntem nedreptățiți, uneori suntem loviți. Și atunci când ești lovit, se naște în firea noastră tendința aceea de a reacționa. Este pe de o parte instinctul de conservare, instinctul de apărare și apoi instinctul de luptă. Dacă te lași dominat de această parte firească, care este la rândul ei afectată de păcat, atunci vei acționa pătimaș, vei acționa irațional, vei acționa mânat de sentimente și sentimentele astea sau resentimentele astea întotdeauna bruiază rațiunea și bruiază calea de rezolvare a conflictelor. Ea încearcă să-și facă singură dreptate și să se răzbune. Biblia spune, răzbunarea este a Domnului. Ți-a făcut cineva rău, nu te răzbuna, lasă-l pe Dumnezeu să controleze lucrurile tale. Deci, Biblia ne învață că pe acest exemplu al lui Iosif întâlnim o mulțime de alte situații din care reușim să înțelegem principiul. În ciuda lucrurilor rele care ni se pot întâmpla, aduse de mâini omenești, nu ar trebui să ne focusăm, să ne concentrăm spre a ne face singuri dreptate, nu ar trebui să ne lăsăm doborâți de resentimente sau de gândul răzbunării, pentru că până la urmă noi nu știm toate lucrurile, iar Dumnezeu poate să le gestioneze chiar în favoarea noastră, deși ele au început rău.
1: Și încă un alt element pe care vreau să-l adaug, tot ca o întrebare, ar trebui să îi iertăm pe oameni chiar dacă ei nu și-au cerut iertare? Adică să aplicăm principiul biblic spus în Matei capitolul 6, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați greșelile, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Acest element, iert chiar dacă omul nu și-a cerut iertare, chiar dacă nu-și recunoaște vina, chiar dacă nu a făcut un gest spre mine prin care să dovedească că îi pare rău. Ar trebui să existe o astfel de iertare sau iertarea trebuie să fie acordată doar când cineva inițiază un gest sau prin cuvinte iertare?
2: Este foarte important acest aspect. În primul rând, până la un punct, stă în puterea noastră să iertăm, până la un punct. Suntem construiți de Dumnezeu, suntem încă în stare să operăm cu acest tip de răspuns. Dar în problemele profunde ale vieții, în probleme care nu se mai pot judeca firește, ci duhovnicește, eu introduc acum un aspect ce anume că modul în care reușim să trecem iertând oameni, trecând peste niște situații extrem de complicate, contează sau este determinat foarte mult de propria mea relație cu Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să n-am eu puterea să iert, să nu găsesc în mine resursele, să accept situația, să fiu atât de tulburat, atât de afectat. Una este să treacă cineva pe stradă pe lângă tine și să te atingă și... Da, lasă-l, da, poate n-a fost atent. Și alta este să se întâmple niște lucruri oribile
1: și premeditat ție
2: sau cuiva drag și atunci să vezi cum este. Că așa, la masă aici vorbim, da, eu pot să vă spun, da, putem să iertăm, trebuie să iertăm. E, una e să zici trebuie să iertăm și alta este să zici pot să iert. Am capacitatea. Că uneori aș vrea să iert, dar nu pot, n-am cum, nu știu să gestionez, am nevoie de ajutor, am nevoie să fiu mânghiat, am nevoie să înțeleg sau cel puțin să primesc acea pace. Știți vorba care spune că te iert, dar nu te uit. Și este o atitudine efectiv umană. Este de tip firesc. Pentru că acel neuitat este, de fapt, cel semnalul că eu nu sunt conectat la Dumnezeu și nu sunt ajutat sau nu m-am lăsat ajutat de El să trec prin problema respectivă. Și ca să nu o lungesc, spun doar atât. Este singura variantă corectă înaintea lui Dumnezeu, este singura variantă corectă care să mă facă să rămân cu mintea la locul ei și să nu-mi distrug viața mea, mintea mea, relația mea cu Dumnezeu, dar de multe ori această capacitate de a uita, de a trece peste și de a nu rămâne cu resentimente, ține de cât de mult mă apropie de Dumnezeu și rog pe El să mă ajute, să-mi dea puterea să uit, să-mi dea puterea să iert, să-mi dea puterea să mă concentrez pe ceea ce contează și să-mi dea liniștea și pacea aceea, știind că, da, n-am cum să mai rezolv trecutul, n-am cum să mai salvez anumite lucruri, dar cel puțin să am pacea de a merge cu Dumnezeu înainte, știind că viitorul poate să îmi ofere situații care să echilibreze ceea ce am pierdut în trecut.
1: Da, un element important acesta de care spuneți acum. Mă gândesc la un alt personaj biblic care este considerat om după inima lui Dumnezeu, și anume David, care trece printr-o problemă serioasă vis-a-vis de fiul său Absalom. Există un conflict acolo, există o problemă de familie, chiar ucidere. Și ce putem spune despre acest mod de acționa lui David, care nu vrea să-l vadă pe Absalom, nu, chiar din contră, îl caută în primă instanță cu o dorință parcă de a se răzbuna. După ce mai trece timpul, vreau să citesc ce spune Biblia în 2 Samuel, capitolul 13. Absalom a stat 3 ani la Gheșur, unde se dusese după ce fugise. Și David în tot timpul acesta nu-l caută, nu-i spune vino înapoi, după o anumită perioadă îl caută, îl solicită. Ce a fost acolo? Incapacitatea de a ierta? O proastă gestionare a conflictului apărut din partea lui David? Un element politic, am putea spune, ce a fost în situația asta?
2: Câte puțin din toate. Însă, ca să putem înțelege sau să putem formula cât de cât un răspuns, o opinie, pentru că cel care cunoaște toate lucrurile este doar Dumnezeu. Viața lui David a început frumos și putea să continue frumos și nu i s-ar fi întâmplat multe din aceste lucruri triste dacă el n-ar fi făcut acele grave greșeli cu Batseba, cu soțul ei Urie. De acolo a început David să culeagă niște rezultate negative și aveau să fie influențe care i-au urmărit familia într-o serie întreagă de tragedii. Este foarte important ca să reușim să mergem pe drumul cel bun. Dacă însă s-a întâmplat să facem niște greșeli, și vorbesc acum de niște gafe uriașe, să nu ne mire că unele lucruri ni se vor întâmpla în cadrul familiei, pentru că strict în dreptul lui David ca individ, lucrurile au fost gestionate. Dumnezeu le-a iertat, el s-a pocăit, la a simțit iertarea lui Dumnezeu, reabilitarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a luat ochii de la David și nu l-a refuzat nici ca rege, nici ca proroc, nici ca om politic. Este și acesta un caz extraordinar. Să rămâi pe poziție înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, tu ca persoană, după ce ai făcut aceste lucruri, și să te bucuri mai departe de har, de sănătate.
1: Este rodul pocăinței lui David.
2: A fost indiscutabil iertat pentru tot ce a făcut el, dar anumite aspecte care au derivat și au rezonat în fiii lui, în cei de lângă el, acelea nu mai țineau de pocăința lui. El s-a pocăit, dar fiii lui au zis, că știu eu ce a făcut tata. Și atunci influența s-a dus, anii au trecut, lucrurile s-au vorbit, iar David acum este obligat să vadă faptul că Dumnezeu ne iartă păcatele, dar nu ne absolvă consecințele. Consecințele le vom
1: suporta.
2: Indiscutabil. Dacă au fost greșeli în cazul lui ca părinte, păi, să gestioneze o împărăție, să stai în fața vrăjmașilor externi, să te ocupi de toate problemele, să fii la dispoziție zi și noapte pentru orice situație, să ai o grămadă de soții, să ai o mulțime de copii, să vezi de cine te ocupi, nu? Astăzi noi avem 1, 2, 3, 4, și deja când crește numărul de... Da, ești într-un stres teribil, da? Nu mai poți să te investești atât de mult. Da? Dacă ai un singur copil, îi știi toate lucrurile. Dacă ai fost un părinte bun, păi ai reținut toate etapele vieții lui, ai fost alături în fiecare moment. Dacă ai 2, te descurci. Dacă ai 3, dacă ai 4, mai greu, dar tot te descurci. Ce să faci când ai o mulțime de copii și ăștia cresc? Cu mai multe femei, copiii. Ei sunt frați, doar de tată. Ei au moștenit niște gene de la tine, de la soțiile tale. Și ei sunt într-o competiție, pentru că copiii împăratului întotdeauna se vor manifesta diferit de copiii obișnuiți a unei familii. Sunt și aia mulți. Pot și aia să fie dintr-o relație poligamă, dar ei nu sunt copii de împărat, pentru că ei știu un lucru. Că tata într-o zi nu va mai fi rege. Și că unul dintre noi va fi rege. Și cine e ăla? Care este? Cum este? Și ei știu că trebuie să fie o luptă. Nu? Apar aceste frământări în interiorul familiei, copiii nu mai sunt copii, ei sunt deja maturi la momentul acela, David este încă pe tron și încep luptele acestea intestine între rivalii care sunt copiii săi, de fapt. Și apoi apare această rivalitate chiar între fiul său, Absalom, și tatăl, împăratul David. Absalom este un tip extraordinar, estetic. Este catalogat în Biblie ca fiind un tip desăvârșit. Și frumos, și chipeș, și inteligent. Toate calitățile. Are și el o soră. O soră care probabil că moștenea genele acestea de frumusețe, dar mai are și niște frațe vitrege. Acolo se întâmplă niște lucruri. Întrebarea este cât de mult reușea David să-și iubească fiecare dintre copii și dacă reușea să iubească în mod egal. Rețineți un lucru. S-au întâmplat tragedii în familia lui David pe care nu le-a putut ignora și nu le-a putut rezolva. A trebuit să le suporte. Dar legat de relația cu Absalom, nu știm dacă în cei 3 ani au vorbit, n-au vorbit, dacă a fost vreun schimb de mesaje. Nu știm care a fost cu adevărat, ce a fost în inima lui Absalom cu adevărat față de tatăl său. Dar avem câteva dovezi ale faptului că David n-a dorit să-l omoare. L-a îndepărtat, dar n-a vrut să-l omoare. L-a iubit în inima lui. Știți când s-a întors de la acea ultimă bătălie în care Ioab l-a omorât efectiv pe Absalom, cât de trist a fost David, cât de mult a plâns, l-a jelit, până când Absalom a zis, păi, tu asta faci, adică dacă ar fi venit vestea că Absalom trăiește și noi am murit, nu era atât de trist, da? Asta arată că un tată, chiar dacă poate fi supărat pe copiii lui, care pot face greșeli, se pot întâmpla tragedii, în cazul lui David nu se vede ură față de Absalom. Dar acolo au fost greșeli de comunicare, acolo au fost timp pierduți în dezvoltarea relației dintre tată-fiu, inclusiv cu Absalom, dar și cu ceilalți. Și acolo a fost o încercare teribilă, încercând să facă față unor situații care, da, loveau și nu mai puteau fi întoarse. Mor copii și moare unul și moare al doilea. Da? Și trebuie să gestionez toate lucrurile acestea. David n-a fost un tată desăvârșit, n-a fost un soț desăvârșit. Și aș vrea să reținem, pe măsură ce vorbim despre conflicte în familie, Biblia nu ne oferă o rețetă pentru a avea o familie fără conflicte. Cei care se gândesc, mai cum aș putea să găsesc în Biblie rețeta familiei perfecte ca să o am eu? Nu au avut-o ceilalți, dar vreau să o am eu. Vreau să se gândească foarte atent la faptul că ceea ce a urmărit Dumnezeu în viața marilor oamenii credinței a fost ca aceștia să-și lege inima de Dumnezeu și să se dezvolte în un caracter deosebit, dar ei au trăit într-un trup afectat de păcat, au trăit într-o fire afectată de păcat și noi vom funcționa pe acest pământ generație după generație până la încheierea istoriei ca niște oameni care avem niște probleme. Cea mai mare atenție nu trebuie să o acordăm, domnule, cum să fac să n-am conflicte? Conflictele sunt absolut inevitabile. Pot fi diminuate, pot fi gândite, poți să găsești modul de a reacționa, dar nu poți să le elimini total.
1: Deci trăim cu ele.
2: Absolut. Și atunci regula nu este cum să avem o familie fără conflicte, ci cum să reușim să înțelegem, să gestionăm conflictele prin harul lui Dumnezeu cu înțelepciune, astfel încât chiar aceste lucruri care se pot întâmpla, să știm de unde vin, să înțelegem că suntem diferiți unul de altul în condițiile păcatului, n-avem cum să funcționăm efectiv perfect, dar să mergem împreună și nu doar să ne târâm, ci să înțelegem că putem fi fericiți, chiar dacă suntem diferiți și chiar dacă sunt...
1: Mă gândesc tot la David și la modul în care a gestionat el aceste probleme din familia lui. Înțeleg din răspunsul dumneavoastră că Dumnezeu te iartă pe baza pocăinței și a regretului pe care tu îl manifesti. Dumnezeu te poate reabilita, dar în schimb cei apropiați ție, care au fost afectați de anumite gesturi sau păcate de ale tale, nu le pot uita și mai mult decât atât, nu te vor mai avea la inimă. Nu mai ai autoritate asupra lor. Nu mai ai cuvânt asupra lor. Este adevărat lucrul acesta?
2: Da, pocăința este personală. Ea nu este o chestiune care poate să fie explicată celuilalt. Uite, acum, pentru că Dumnezeu m-a iertat și tu trebuie să mă privești cum trebuie. Nu. S-ar putea ca el, care se luptă cu propriile lui păcate, să n-aibă capacitatea și nici dorința să nu înțeleagă cum să se raporteze la tine. Și pe de altă parte spuneam că sunt anumite consecințe pe care Dumnezeu le lasă. Și ele sunt de multe feluri. Nu doar că cineva în mintea cuiva s-a distorsionat și atunci el va rămâne așa față de mine. Trebuie să fim pregătiți să ne asumăm. Atunci când greșim, atunci când păcătuim, iertarea este garantată pe baza pocăinței noastre sincere, dar anumite consecințe urmează să le întâmpinăm și Dumnezeu ne dă puterea să trecem prin aceste lucruri. De exemplu, cineva și-a bătut joc de organismul lui. A păcătuit în sensul că a trăit o viață nesănătoasă și a abuzat de trupul lui, a abuzat de mintea lui, a folosit tot felul de substanțe, tot felul de lucruri, tot felul de obiceiuri. Bun. Într-o zi se întoarce acasă la Dumnezeu, într-o zi se pocăiește. E mare bucurie. Dumnezeu m-a iertat. Foarte bine. Uite, încerc să îmi schimb stilul de viață. Și își schimbă omul stilul de viață. Numai că peste un an, doi, trei, medicul cheamă și spune, știi, am o veste tristă să-ți dau. Ai un diagnostic necruțător. Și omul spune, cum? Cum? Că eu nu mai mănânc aia, nu mai fac aia, cum? Cum? Domnul m-a iertat? Da, dar el spune, uite, boala asta se dezvoltă în ani și ani de zile, uneori trec zeci de ani până când descoperim dar ea este pornită cu zeci de ani în urmă. Așa că ăsta este doar un exemplu despre faptul că uneori consecințele ne urmează și ele sunt inevitabile.
1: Da, este o realitate a vieții și trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Continuând tot în același registru al discuției noastre, care sunt acele principii pe care le putem lua din Biblie și din istoria unor oameni care au avut parte de conflicte în familia lor, aș vrea să citesc un verset din Efeseni, capitolul 4, versetul 29, care spune: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce aud. Și poate că s-a mai amintit pe aici prin unele emisiuni la Speranța TV sau Radio Vocea Speranței de cât de mult contează comunicarea în gestionarea acestor conflicte care apar. Problema este că atunci când noi comunicăm, uneori comunicăm într-un spirit nervos și numai cuvinte frumoase și sănătoase nu ne ies de pe buzele noastre. Cum să avem o comunicare în așa fel încât, și chiar mă gândesc la Avram aici, el spune să nu fie ceartă între noi, deși între ei nu erau probleme, ci între slujitori, așa cum am văzut. Cum să poți avea acel limbaj prin care să pui la masa dialogului problema și să ajungi la rezolvare?
2: Cred că ar trebui să fim conștienți de un lucru, și anume că un om ajunge să se exprime, să folosească cuvinte, fiind motivat sau fiind cumva determinat de mai multe aspecte. Uneori este rațiunea cea care dă tonul. Ai gândit ceva, ești liniștit, mintea ta lucrează activ și rațiunea dă comanda ca să te exprimi, să comunici și o faci într-un mod calm, liniștit, pe înțeles, da, tonul este bun, atitudinea este bună, cuvintele sunt frumoase și rezultatul este unul bun. Același individ care s-a aflat acum într-o situație frumoasă, s-ar putea să fie sub impresia unor emoții puternice. S-ar putea să fie ispitit, s-ar putea să fie nervos, s-ar putea să fie jignit, s-ar putea să fie, da? Și atunci, noi trebuie să realizăm faptul că în ceea ce ne face să ne exprimăm, fie prin vorbit, fie prin acțiune, prin faptă, nu este doar rațiunea, ci și patima, emoțiile, afecțiunea noastră. Deci, la cârmă se poate urca uneori doar rațiunea,
1: sau doar
2: alteori doar sentimentele. Este cel mai trist și atunci când vorbim despre cuvinte urâte, gesturi urâte și consecințe greșite, acestea nu se fac prin rațiune, ci se fac prin călăuzirea oarbă a emoțiilor, prin această izbucnire vulcanică, această sursă de energie negativă care va ieși prin fibrele noastre, inclusiv prin cuvintele noastre, da? Și în condițiile acestea te-ai trezit uneori, și o spun din experiența mea, acum nu cităm nici personaje biblice, nici autori necunoscuți, vorbim despre cum simțim noi asta, pentru că nu încercăm să le dăm niște lecții altora. Am simțit de atâtea ori în viața mea impulsul emoțiilor. Sunt o persoană emoțională, preponderent.
1: Da, cred că toți avem problema asta.
2: Unii da, unii mai mult, alții mai puțin, în funcție și de temperamentul pe care îl au. Unii sunt cerebrali, unii sunt flegmatici. Aceia nu vorbesc rapid, nu reacționează rapid. Asta e construcția lor, nu suntem la fel și de aceea nu reacționăm la fel. Că greșim cu toții, da. Dar când are a face cu un tip temperamental, cu un temperament emoțional, atunci ești predispus și să fii foarte bun și să ai un moment în care efectiv să-ți ieși din pepeni, să te trezești că vorbești și îți pare și ție rău.
1: Extreme comportamentale.
2: Da. Nu ești omul care să spui, lasă, domnule, că așa trebuia să... Nu, aproape regres tu, îți ceri iertare și te întrebi, dar cum am putut să fac asta? Și înțelegi de unde vine. E vulcanul acela. E ceva care care s-a declanșat în tine, da? Și care te-a făcut să fii, să faci, să spui anumite lucruri. Deci ce vreau să spun este să ne înțelegem faptul că un individ, eu, pot avea o cârmuire a rațiunii în momentele mele liniștite sau pot avea o cârmuire a vieții mele mânată de emoții. Biblia ne recomandă să fim niște oameni ai păcii, niște oameni ai credinței și cred că aici avem de-a face cu o lucrare pe care nu noi o controlăm. Spre deosebire de curentul psihologic care încearcă să ne învețe că noi ne putem controla, că autocontrolul este important, că da, Biblia ne spune că dacă nu există un control sau o călăuzire a Duhului Sfânt, un om poate face niște mici aspecte cosmetice, dar în esența lui, în interiorul lui, el nu poate fi să se schimbe singur. Te poți cunoaște. E una să îți dai seama cam ce construcție ai și alta e să spui, da, am și puterea să o rezolv, da? În religiile antice, mai ales cele de rit oriental, acolo se pune foarte mult accent pe acea introspecție, concentrare de sine. Nu? Da, e altceva, e un alt izvor, este o altă filozofie, nu este cea biblică. Filozofia biblică înseamnă omul poate să se schimbe doar sub influența lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt. Ori, ca să rezolv această problemă, eu am nevoie să înțeleg care îmi sunt slăbiciunile și să îl rog pe Dumnezeu să mă ajute, să mă însoțească și să-mi dea puterea schimbării în viața mea, astfel încât să pot gestiona acele situații. Nu te poți schimba peste noapte. Temperamentul nu se schimbă. Cu ăla te naști, cu ăla închei viața, dar caracterul nu este compus doar sau nu este determinat doar de temperament. Și pe această lucrare a caracterului o controlează Dumnezeu și este lucrarea lui nobilă. Cum vă închipuiți experiența lui Moise, care la un moment dat un tip temperamental omoară egiptean.
1: Și în final ajunge cel mai blând om de pe fața pământului.
2: Da. Adică ce s-a întâmplat cu el? Că n-a fost nici să facă exerciții de yoga, nici meditație transcendentală. Este doar influența lucrării Dumnezeu în viața unui om și asta este posibil. Acest lucru este posibil și în viața de familie, și în gestionarea conflictelor. Legătura noastră cu Dumnezeu, conștientizarea și recunoașterea stării noastre, pocăința zilnică și dispoziția de a ne lăsa modelați de Dumnezeu ne poate face în stare să găsim calea cea bună și să ne schimbăm comportamentele acestea sau să arătăm că ni s-au schimbat comportamentele.
1: Mă mai gândeam la un lucru și anume partea noastră care ar trebui să o facem ca să gestionăm mai bine emoția și să nu ajungem la conflict pe care mai târziu îl vom regreta. Spune Sfânta Scriptură în Efeseni capitolul 4, versetul 26, să nu apună soarele peste mânia voastră. Mă gândesc că dacă vom ține cont de lucrul acesta, vom putea să ne temperăm caracterul, să fim mai liniștiți, să fim mai orientați spre rezolvarea conflictului, a problemei în sine, sau este doar așa un exercițiu pe care doar îl putem aplica fără niciun efect?
2: Este o cale, este un punct pe un traseu. Rezolvarea conflictelor cu cât mai repede, cu atât mai bine, este o soluție, dar ea nu funcționează totdeauna pentru că uneori sunt persoane care efectiv au nevoie de timp să se liniștească. Așa, să faci mecanic, cât e ceasul, la cât apune soarele? Da, dar tu nu ești pregătit. Tu ești încă tulburat. Lucrurile nu s-au sedimentat în ființa ta. Poate că ai nevoie să te rogi mai mult, poate că ai nevoie să te liniștești. Eu personal nu funcționez așa și o recunosc.
1: Cu soarele apus.
2: Da. Pe alții am auzit că nu s-au culcat niciodată supărați între ei. Acum mă refer strict la relația din familie, da? Și mi-am dat seama că l-am moștenit pe tatăl meu. Da. Mi-am dat seama de unde vine acest mod de gândire. Nu recomand, adică nu îl spun, dacă eu îl fac, faceți-l și dumneavoastră, cei care ne urmăriți. Dar eu așa m-am descoperit, am văzut textul, l-am citit, îmi place.
1: prima parte spune mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Da.
2: Însă, sincer, eu am nevoie să mă liniștesc cu mine însumi. Am nevoie de acel timp în care să mă analizez, să mă vindec un pic, să mă liniștesc, să fiu capabil că atunci când spun ceva, chiar să și cred ceea ce spun. Pentru că dacă o spun numai de frica textului, de frica apusului de soare, dar eu nu, în mine nu este exact ceea ce exprim, e un teatru și asta nu... Da, a rămâne un ranchiunos, nu se... Cunosc persoane care spun, domnule, de ani de zile nu mai vorbește. Ce e aia? Hai, nici apusul soarelui câteva ore nu reușești.
1: Dar
2: nici nu lungi la nesfârșit, pentru că e deja patologic acolo. Nu mai e. Deci în funcție de construcția fiecăruia, eu încurajez să ne uităm, să citim, vedem dacă rezonăm. Cei care rezonează și spun, eu m-am încadrat, niciodată nu m-am culcat supărat pe soția mea, nu? N-am rezolvat. Foarte bine, nota 10. Eu nu pot să spun că asta am putut să fac totdeauna. Uneori am avut nevoie de timp.
1: Da. Mulțumesc, domnule pastor, pentru aceste răspunsuri. Deja timpul a expirat din cadrul emisiunii noastre, dar cu siguranță vom mai avea ocazia să luăm aceste aspecte din familia noastră și să le aducem în atenția celor care ne urmăresc, pentru că chiar ne dorim să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu și să avem relații frumoase în familia noastră, relații sociale deosebite, pentru că în felul acesta putem să-L mărturisim frumos pe Dumnezeu. Mulțumesc pentru prezență și vă mai aștept.
2: Cu mare plăcere și eu mulțumesc.
1: Dragi telespectatori și radioascultători, Dumnezeu să acționeze în viața fiecăruia dintre noi și în funcție de temperamentul pe care îl avem să ne liniștească, în așa fel încât pacea lui Dumnezeu să intervină în viața noastră și în acest mod să avem un mod de comunicare cu cei de lângă noi care să rezolve conflictele și problemele care sunt. Vă doresc experiențe frumoase în cadrul familiei dumneavoastră. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Este un nou început, o nouă provocare la Speranța TV pentru acest departament al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, pentru această idee importantă pe care Biserica o susține de a avea conștiință, o conștiință care să-ți ofere în calitate de individ și de creștin, o adevărată libertate. Biserica Adventistă de ziua șaptea a dus cu sine această provocare de-a lungul timpului. S-a ocupat de acest domeniu, în special de la începuturile ei în Statele Unite ale Americii și pe întreg globul pământesc apoi, a discutat despre posibilitatea ca în calitate de creștin să fiu un om liber, să studiez Cuvântul lui Dumnezeu și în special acea parte a Cuvântului lui Dumnezeu, acele cuvinte importante ale Mântuitorului care vorbesc despre acest lucru. Și aș vrea să citesc din acest Cuvânt al lui Dumnezeu ceea ce spune Mântuitorul în Ioan, capitolul 8, cu versetele 30, 31 și 32. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El și a zis iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va oferi libertatea, vă face slobozi. Mântuitorul a unit acest deziderat al adevărului cu conștiința și Biserica Adventistă de ziua șaptea promovează acest dat al Mântuitorului, acela de a fi un creștin liber. Discutăm astăzi despre lecțiile istoriei și despre dezvoltarea acestei idei în România. Așa că îl invit și l-am invitat pentru această emisiune să discute despre libertate, despre pasiunea pentru conștiință, despre, la urma urmei, întemeierea Asociației Conștiință și Libertate, pe pastorul Viorel Dima. Bun venit!
1: Bun găsit și sănătate la toți ascultătorii și telespectatorii.
0: E o onoare pentru mine să discutăm și la Speranța TV și în mediul online despre începuturile și istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România, pentru că sunteți un depozitar al acestei istorii și în partea a doua ați dezvoltat acest concept. Ați inițiat chiar Asociația Conștiință și Libertate, dezvoltând acest concept în viața creștinului adventist. Țineți la această idee de libertate. Înainte să pășim în structura asociației și să discutăm despre ea, aș vrea să vă pun o întrebare. De ce iubiți acest domeniu și de ce ați făcut o pasiune pentru acest domeniu?
1: Pentru că biserica mi-a cerut să mă ocup de acest domeniu. Pe de o parte, la începuturile lucrării mele ca pastor, am lucrat în condiții mai dificile, în perioada comunistă. Eu am început să lucrez în 1979, luna noiembrie, și am lucrat până în 89, în timpul comunismului, cum este evident. Iar în perioada aceasta era necesar să căutăm modalități de a ne exprima libertatea și în felul acesta am început să doresc să ajut biserica să facă față, în ciuda restricțiilor, misiunii pe care o avem din partea Domnului Iisus Hristos.
0: E interesant un lucru. A spus că cel puțin 10 ani, înțeleg eu, mai bine de 10 ani, a slujit ca pastor.
1: 79-89.
0: Noiembrie-decembrie. 10 ani și o lună.
1: Și aproape o lună, da.
0: Ce ne puteți spune de această idee a libertății, a conștiinței, în acea vreme a istoriei?
1: Am mai spus-o și în alte împrejurări. Eu am apucat o perioadă, adică am început să lucrez ca pastor și am fost confruntat cu problemele, restricțiile pe care comunismul le aducea, într-o manieră mai estompată, datorită faptului că am început să lucrez în ultima parte a comunismului. Și frânele statului la capitolul acesta se mai uzaseră. Din acest motiv, eu nu m-am confruntat așa de puternic cu opoziția din partea autorităților cum s-au confruntat înaintașii mei. Asta nu înseamnă că nu am avut absolut deloc probleme. Am avut probleme în ceea ce privește realizarea studiilor, am avut probleme în ceea ce privește misiunea, lucrarea misionară a bisericii. Aparent, în biserică aveam voie să facem orice, dar în afara bisericii absolut nimic, deși noi trebuia să o facem pentru că asta era chemarea noastră. Am avut probleme în ceea ce privește realizarea construcțiilor, de biserici, de alte lucruri.
0: Deci oarecum aveți probleme în ceea ce privește dezvoltarea și educația.
1: Da, sigur că pe
0: aloc... Erau probleme și la muncă, cred că.
1: Da, însă erau tot mai rare. A fost o vreme când lucrurile acestea erau foarte dure și foarte frecvente. În ultima vreme erau mai rare, se găseau soluții într-o bună măsură. Nu toată lumea, nu peste tot, dar ne mai puteam descurca. Spre exemplu, ca să merg în domeniul strict misionar, venea inspectorul cultelor și venea cu o listă de probleme. Ați făcut cutare, ați făcut cutare, ați făcut cutare și n-aveți voie și n-aveți și așa mai departe. Și dacă începeam să îi spun că nu este așa că a fost informat greșit, chiar dacă le făceam, el se muia și pleca, își vedea de treabă. De alte ori îi explicam cum stau lucrurile. În alți inspectori erau mai duri, mai insistenți. Din acest motiv, deci, zic eu, am apucat o perioadă un pic mai ușoară.
0: Spre mai exemplu, relaxată.
1: Spre exemplu, eu am inițiat și coordonat realizarea marii construcții de la Matca, de la bisericii, și oricine gândește puțin își dă seama că n-a fost o problemă simplă și aceasta ne-a expus foarte mult și de multe ori am fost amenințați cu pușcărie și așa mai departe, nu numai eu, ci o echipă întreagă. După aceea am ajuns la conferință și la conferință am încurajat de asemenea realizarea de construcții de biserici și găseam formule și se realiza, în unele locuri ne oprea, în alte locuri mergea. Deci a fost dificil, dar ne-am învățat să luptăm. Ceea ce era important, cel puțin eu n-am abordat aceasta ca o luptă împotriva regimului. Nici n-am visat că în mod necesar va cădea sau nu va cădea comunismul. Nu era preocuparea mea aceasta. Ci preocuparea mea era cum să găsim soluții ca să ne împlinim misiunea. Din acest motiv învățam pe frați cum să pună problema, cum să meargă, pe unde să meargă și așa mai departe. Aprovizionam cu literatură pe membrii comitetului și membrii comitetului mergeau în localitățile din jur și distribuiau, dar pe cont propriu și așa mai departe.
0: Da, e o problemă extrem de interesantă asta, pentru că și astăzi e aceeași politică. Adică, eu cred că filozofia aceasta a bisericii nu s-a schimbat, în opinia mea. Noi nu ne interesează de structura politică a statului, ci biserica are o anumită și la urma urmei chiar Constituția astăzi vorbește despre faptul că bisericile au o anumită traiectorie și statul suntem într-un stat laic.
1: E cu totul altă treabă. Partidul din comunist avea ca agendă ca să limiteze dezvoltarea cultelor și a credinței și din acest motiv a fost mai dificil. Ei bine...
0: Bun, a venit Revoluția.
1: A venit Revoluția.
0: Practic, nu mai aveam nevoie de libertate. Și totuși a apărut dezvoltarea Asociației Conștiință și Libertate. Practic, această asociație a devenit cartea de vizită în relațiile cu statul, numindu-se la un moment dat și relațiile oficiale.
1: Da.
0: Deci, de ce ați considerat important Această idee, doar bazându-vă pe textul biblic care vorbește despre adevăr și adevăr?
1: Nu, sau? Sunt două, trei motive. În primul rând, din decembrie 89 până în vară, în 90, am fost la Bacău și acolo am încercat să reorganizăm lucrarea misionară, am tipărit multe cărți, Tragedia Veacurilor, și am distribuit multe cărți, am înființat o revistă, eu am înființat o revistă împreună cu un colectiv, fratele Olteanu, Liviu Olteanu, a înființat un ziar, Speranța, la Suceava, altcineva a înființat un ziar la Galați, și a început să se miște lucrurile și Libertatea să vedea că se derulează. Totuși, aveam probleme în sensul că funcționam după legislația veche, legislația comunistă, după Constituția veche. Și a trebuit să se intervină în realizarea cadrului propice pentru libertate religioasă prin influențarea legislației și a Constituției. Mai mult decât atât, Asociația Conștiință și Libertate sau Asociația Națională pentru Apărare Libertății Religioase, Conștiință și Libertate, nu a apărut din neant, ea a existat înainte de comunism și fratele Popa Dumitru, care era în timpul Revoluției președintele Uniunii Române, imediat a avut inițiativa, în lunile februarie, cred că, a luat inițiativa de organizare a Asociației pentru Libertate Religioasă. A mers în toate conferințele din biserică, a avut adunări generale cu pastorii și a făcut înscrieri și a organizat asociația. Dar și-au și editat un număr din revista Conștiință și Libertate. Uh-huh. După aceea, în 90, au fost alegeri la Uniune. Fratele Nelu Dumitrescu a fost ales președinte, eu eram trezorier și echipa întreagă. Fratele Nelu Dumitrescu a fost ales să fie și președintele, secretarul general al Asociației Conștiință și Libertate. Însă, în 91, dumnealui a venit în fața Comitetului de Uniune cu propunerea că dumnealui nu reușește să activeze mult în privința aceasta și deoarece eu, în calitate de trezorier și care urmăream și realizat de construcții și multe alte lucruri, mergeam adeseori și rezolvam probleme cu autoritățile.
0: Relațiile cu autoritățile.
1: Așa, atunci dumnealui a propus ca eu să fiu secretarul asociației și directorul departamentului de libertate religioasă, motiv pentru care comitetul a aprobat și s-a organizat o adunare generală a asociației și am fost desemnat eu să fiu secretarul general al asociației și de atunci încoace, practic, eu m-am ocupat de asociație.
0: Asta a fost, practic, partea istorică și scriptică a asociației.
1: Așa este.
0: Dar întrebarea care persistă, cel puțin în mintea mea, este de ce era nevoie de ideea aceasta de libertate?
1: Da.
0: Când statul îți oferea practic libertatea, iar asociația aceasta s-a dus spre relații oficiale, dialogând Constituția, dialogând legea cultelor, dialogând anumite lucruri care n-au de-a face cu ideea libertății.
1: În primul rând trebuie să reținem un lucru. Statul este una și societatea e alta.
0: Stați că nu înțeleg. Da. Societatea sunt oamenii care alcătuiesc statul.
1: Da.
0: Când vă referiți la stat, vă referiți la zona...
1: Deci statul poate să asigure drepturi și libertăți sau poate să restrângă drepturi și libertăți.
0: Prin Constituție?
1: Însă când e vorba de aplicarea celor drepturi care sunt asigurate, care sunt recunoscute, te lovești de percepția societății, de capacitatea societății de a înțelege, de cultura drepturilor și diversității în societate. Și din acest motiv, în ciuda faptului că era libertate totală, spre exemplu, statul era adeseori amenințat de diferiți reprezentanți cultici că să nu permită să se facă lucrare misionară, care este prozelitism, și adeseori reprezentanții ai statului sau ai comunităților locale sau județene luau decizii pe care le comunicau la autoritățile locale ca să interzică orice formă de manifestare de prozelitism, să interzică activități religioase ale altor culte decât al cultului majoritar în cămine culturale, în săli publice și așa mai departe, să interzică cultelor minoritare
0: și
1: să
0: practica...
1: aibă acces în penitenciare,
0: în spitale. În,
1: da, când era problema cu la școală, copiii adventiști n-aveau permisiunea să lipsească sâmbăta fără să fie absentați, să absenteze nemotivat.
0: Și să suferă anumite repercusiuni.
1: Da, sigur că da. Sigur că se suferă repercusiuni. Și, deci, ne-am trezit în fața a unei situații care, pe de o parte, era caracterizată de un gol de legislație, un vid de legislație, nu erau reglementări care să apere drepturile, iar pe de altă parte, cu o cenzură din partea autorităților religioase, care era impusă prin autoritățile statului, mai mare decât era realizată de regimul comunist. Motiv pentru care a fost de lucru. Am avut de lucrat, deci, încet, încet s-a creat o viziune și o strategie de lucru. În primul rând, am urmărit apărarea drepturilor victimilor, celor care erau amenințați să li se încalce drepturile, să fie dați afară de la servici, să fie exmatriculați sau așa mai departe, să nu aibă acces la examene, la facultăți, sau care chiar se întâmpla să aibă problema aceasta. După aceea, am început să facem demersuri proactive, înainte ca să fie cineva în situația aceasta. Spre exemplu, am făcut corespondență în câteva rânduri cu toate universitățile din țară, în care am informat despre principiile bisericii noastre, despre nevoia ca să se recunoască dreptul copiilor de a nu participa sâmbăta la cursuri și la examene, de a se organiza examene în alte zile decât sâmbăta. După aceea, am văzut că trebuie să fim foarte activi și foarte prezenți în, acolo unde se frământă și unde se modelează legislația țării, Constituția țării și legislația în domeniu, legea apărării, legea penitenciarelor, legea cultelor, legea educației și așa mai departe. O serie întreagă de legi, legea asistenței sociale, unde interacționam noi cu, sau legislația interacționa cu drepturile noastre.
0: Când îmi vorbiți de lucrurile astea, se pare că nimic nu s-a schimbat din 90. Sunt aceleași priorități și astăzi.
1: Cum adică nimic nu s-a schimbat? Când la ora aceasta legea cultelor ne garantează toate libertățile.
0: Așa e.
1: Când la ora aceasta legea învățământului ne dă drepturi.
0: Alea au fost lupte câștigate, dar astăzi când mergi la societate, sunt anumite tertipuri care sunt...
1: Aici este marea problemă, pentru că ziceam, pe de o parte a trebuit să lucrăm, să modelăm legislația. Pe de altă parte am devenit conștienți de faptul că orice am face noi la capitolul lege, avem problema societății.
0: Societății.
1: Și atunci am început să umblăm la culturalizarea societății.
0: Lucrul acesta pe care dumneavoastră îl spuneți, dar într-o emisiune viitoare vom discuta despre prezent și vom încerca să discutăm și despre viitor, îl facem și astăzi, învățat de la dumneavoastră, cu trimiterea corespondenței oficiale, cu nu doar la anumite evenimente, ci cu practic o prezență. Însă se întâmplă un anumit lucru. Mă gândeam la căminele culturale, au căpătat o anumită formă și nu se mai dau voie. Mă gândeam la ideea aceasta a misiunii. Aș vrea să ne întoarcem un pic în istorie.
1: Totuși, numai un pic.
0: Da, poftiți.
1: Deci, a fost perioada aceea până în 2010, când am fost preocupați de a familiariza autoritățile publice și autoritățile religioase cu problematica drepturilor și libertăților religioase, cu importanța lor, cu beneficiile pe care le aduce aceasta, și am avut un program sistematic și susținut ani de zile. Mai mult de 10 ani de zile am organizat simpozioane și seminare internaționale, naționale, dar mai ales județene, în care în fiecare an măcar jumătate din județe erau abordate cu un simpozion de probleme de drepturile și libertățile religioase. Și în felul acesta autoritățile erau familiarizate. De asemenea, am publicat revista Conștiință și Libertate într-un format popular, într-un format
0: accesibil
1: cu care am dotat toate instituțiile publice și pe toți reprezentanții, toți parlamentarii, spre exemplu, toate ministerele cu implicații în domeniul drepturilor religioase și așa mai departe. Realitatea este, după aceea, comunicarea cu presa, în fiecare an au fost peste 300 de ieșiri în presa publică pe domeniu. Ce înseamnă aceasta? Că s-a făcut într-o vreme foarte mult în privința aceasta, dar după aceea prioritățile asociației s-au schimbat. Și, din păcate, cele care erau puse pe făgaș n-au continuat sau au fost estompate și s-a pompat foarte mult pe noi priorități care sunt foarte bune, foarte importante, cum aveți, spre exemplu, deja de pe mandatul dinaintea dumneavoastră și dumneavoastră continuați foarte bine penetrarea mediului academic, este o chestiune deosebit importantă care contribuie la educația societății în privința aceasta.
0: Eu nu vreau să vorbesc prea mult de mine, dar oricum ați fost un model și anumite lucruri. Noi acum nu mai publicăm revista Asociație, dar corespondența cu fiecare Consiliu Județean o avem lunar aproape. Trimitem lunar și declarațiile oficiale din nou. Dar nu despre asta aș vrea să dezvolt, pentru că n-aș vrea să vorbesc prea mult de ceea ce fac eu, ci de un anumit aspect. Cum vedeți dumneavoastră legătura, pentru că mai avem foarte puțin din emisiune, legătura între ideea aceasta a conștiinței și libertatea? E sursa libertății conștiința? Sau de ce, ca să fiu mai explicit, de ce a spus în titlul acestei asociații ideea conștiință și libertate?
1: E important lucrul acesta. Este important pentru că conștiința este o chestiune de loialitate care te obligă să ai o poziție, o atitudine față de cineva care nu poate să fie împărțită cu altcineva.
0: Și la urma urmei, conștiința,
1: deci,
0: dacă să dezvoltăm, e și o atitudine față de tine.
1: Un om religios, un om credincios, care îl acceptă pe Dumnezeu ca domn al vieții sale, pentru el problema loialității față de Dumnezeu cu prioritate devine o problemă de conștiință de la care nu se poate face rabat și devine o problemă de identitate personală în același timp. Identitate de grup și personală. La care, dacă renunți chiar și numai parțial, dacă știrbești un pic din ea, știrbești din propria-ți identitate.
0: Să știți că e interesant.
1: Din acest motiv este deosebit de important ca să îi se asigure persoanei dreptul de libertate de conștiință, pentru că asta este un drept de identitate, să fie el însuși. Dar apare și problema libertății, care la prima vedere este judecată în sens egoist și este grav că este așa. Și anume,
0: da, așa pare, o luptă
1: și mă lupt ca eu să am libertatea.
0: Să mi se ofere anumite drepturi.
1: Nu, despre asta este vorba. Este vorba ca cum eu am nevoie să-mi exercit conștiința și, pentru a fi eu însumi, pentru a-mi respecta identitatea, și tu, chiar dacă conștiința ta spune altfel, îți cere altfel, are alte precepte, și tu ai libertatea să fii, să îți urmezi conștiința și să fii tu însuți. Uh-huh. Și eu trebuie să te respect pe tine pentru că îți acord libertatea de a fi tu însuți. Așa cum tu, la rândul tău, trebuie să-mi respecti mie libertatea de a fi eu însumi, deci libertatea de conștiință. Ăsta este motivul pentru care lupta noastră pe vremea când am condus Asociația pentru Libertate Religioasă nu a constat în primul rând în apărarea drepturilor și libertăților adventiștilor de ziua șapte.
0: Deși și asta ați făcut, trebuie să recunoaște.
1: Am făcut și asta, am avut-o pe agendă, niciodată n-a fost în plan secundar.
0: Dar
1: făcea parte dintr-un întreg.
0: Exact. Corect.
1: Și anume, preocuparea noastră a fost pentru drepturile și libertăți, apărarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor credincioși din țară. Astfel am lucrat pentru absolut toate confesiunile religioase. Motiv pentru că și pentru inclusiv pentru credincioși din cultul majoritar. Este interesant de observat că această luptă pentru apărarea libertății religioase a credincioșilor, indiferent ce culoare religioasă aveau, se făcea pe de o parte în raport cu statul, dar nu de puține ori și în raport cu propriile autorități religioase, adică deci libertatea religioasă implică nu doar drepturile mele, ci implică și drepturile celuilalt. Iar noi când lucrăm nu doar pentru drepturile noastre, ci lucrăm pentru drepturile tuturor, atunci reușim să realizăm un mediu favorabil libertății religioase. Și când reușim să avem un mediu favorabil libertății religioase, este mult mai ușor să ne apărăm și propria noastră libertate religioasă.
0: Oricum, din această emisiune mai răzbate încă un lucru pe care o să-l dezbatem în cea de-a doua emisiune, și anume ideea dialogului. E foarte important să ai un dialog cu tine însuți în conștiință, care să-ți provoace o identitate corectă, și în al doilea rând acest dialog de a așeza și pe cel care nu e de acord, cu care nu ești de acord, poate are o viziune și chiar pare și o practică religioasă diferită, de a așeza la masa dialogului, nu a disputelor și a limitărilor. Domnule pastor, mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Drag. Și cred că trebuie să ne întâlnim și să discutăm într-o emisiune viitoare și relația aceasta între cuvântul lui Dumnezeu și conștiință, și un al doilea aspect, să discutăm cum va fi viitorul din punctul de vedere al libertății religioase.
1: Asta e un subiect interesant, pasionant, dar în același timp cere dezbatere.
0: Oricum, și ceea ce ați făcut pentru această asociație a însemnat pasiune, a însemnat timp, a însemnat oarecum așezarea unor priorități, și în relația cu statul trebuie să recunoaștem că n-a fost ușor și nici acum nu e ușor.
1: Realitatea este că a fost privilegiul meu ca să fiu în poziția aceasta într-o perioadă critică pentru societatea românească, pentru statul românesc și pentru religie în general. Și din acest motiv pentru că trebuia făcut ceva, m-am prins și m-a prins.
0: Mulțumim mult pentru participarea la emisiunea noastră, dragi telespectatori. Fiți liberi, iubiți libertatea, iar mai mult decât atât, ca să descoperiți adevărata sursa libertății civice, citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Veți descoperi adevărul și adevărul vă face puternici în fața tuturor provocărilor. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță cu farmec, cu emoție te primesc, pentru că pot să spun despre tine că nu mi-aduc aminte când ți-am spus că semeni cu o floare de cală, dar observ că am avut dreptate.
2: Da.
1: Căldură, naturalețe, sensibilitate. Maria, joci în foarte multe spectacole. Spune-mi, care ți-e cel mai drag? Știu că toate actrițele spun, da, ceva, parcă...
2: Cel mai drag, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o onoare, o bucurie și o emoție foarte puternică să fiu astăzi aici.
1: E foarte bine și eu am emoții, deci e perfect.
2: Spectacolul meu de suflet este unul care, din păcate, nu se mai joacă, Dansul Morții, în regia lui Radu Crăciun. A fost spectacolul meu de maturitate, într-un fel. Adică am simțit că... Pentru că a trebuit să fac de toate. Am jucat, am cântat, am dansat, am plâns, și rămâne undeva acolo pentru mine...
1: Important.
2: Da.
1: O să-ți aduc aminte și de spectacole pe care le-ai făcut. Joci foarte mult și în teatru independent. Știu că nu e ușor de făcut acest lucru.
2: Nu.
1: E ceva greu, dar în același timp bucuria de a fi cu publicul cred că este...
2: Exact.
1: E răsplătită greutatea pe care o aveți voi când vă organizați singuri, de fapt, spectacolele. Bolnav închipuit, ai jucat, nu? Vezi, uite de ce ți-aduc aminte, Molière.
2: Bolnav închipuit e un spectacol foarte important pentru mine, pentru că acolo mi-am cunoscut soțul, am jucat împreună pentru prima dată.
1: Un minunat actor,
2: Pavel Bârsan. Am fost surprinsă că am luat proba pentru spectacol, pentru că am jucat-o pe Angelique, ingenua, îndrăgostită și mie nu...
1: Așa am început, căldură, naturalețe, sensibilitate.
2: Da. Dar
1: de ce să te miri?
2: În perioada aia nu prea, adică știam că mă ajută fața, ca să zic așa, dar așa nu mă simțeam neapărat mobilată interior, dar a fost un proiect care mi-a deschis ochii din foarte multe puncte de vedere. Am și lucrat cu niște actori pe care mereu îi admirasem, dar nu prea aveam acces, cu Adrian Păduraru, cu Cristi Martin și cu toată echipa de la Buzău, care a fost absolut senzațională și mai ales pentru mine, care eram așa mezina.
1: Da, ai jucat după aia și Chirițania și ai jucat Gaițele, deci într-o cu totul și cu totul altă zonă, altă direcție, altceva.
2: Da, Gaițele a fost spectacolul nostru de dizertație și a avut o viață foarte lungă pentru un spectacol de dizertație de la Hyperion. Acolo chiar a fost o provocare, pentru că la un moment dat aveam 30 de secunde să fac așa, să trec dintr-o parte în alta scenei și să mă și schimb și să și joc.
1: Asta publicul nu știe, ce îi se întâmplă actorului în culise.
2: Era un tur de forță, da.
1: Spune, Maria, cum ai descoperit tu actoria și când ai simțit așa prima dată, uite, ăsta este drumul meu, asta vreau să fac?
2: E foarte incert momentul pentru mine. Cred că eram în clasa a șaptea și, mă rog, era perioada țepelor cu modeling-ul și cu actoria pentru fete. Și pe mine m-a costat la vremea respectivă 4.000 de lei să aflu că vreau să fiu actriță. Nu știu încă dacă mi-am recuperat investiția aia. Era ceva, o agenție care îți promitea că faci și cursuri de teatru și de modeling și după devii, nu știu, Monica Bellucci sau ceva.
1: Vedet, star.
2: Exact. Și s-a întâmplat ca lecțiile de actorie să fie ținute de un actor care chiar era foarte implicat și dedicat. Și eu, la 14 ani, cu imaginea asta am rămas. Deci, să fii actor înseamnă să te duci undeva, să fii creativ și să te distrezi cu prietenii. Și să fie așa o atmosferă foarte pozitivă.
1: Un fel de divertisment.
2: Da, dar un proces creativ în care poți să greșești, poți să faci tot felul de lucruri și să fie bine. Și am zis, dintr-o familie de medici și ingineri, zic, ia uite, să fiu eu oaia.
1: Deci nu te-a apasionat să te duci spre medicină, să faci...
2: Nu,
1: asta ai vrut tu de... Ai spuneai poezii, te-a învățat cineva, cum de ai descoperit tu așa dintr-o dată în clasa a șaptea, vreau să fac teatru?
2: Mi-a plăcut foarte mult atmosfera de acolo.
1: Eu... Atât, doar din cauza atmosferei?
2: Da. Pentru că eu eram foarte timidă și încă sunt. Și atunci când am ajuns acolo și s-a creat suficient confort încât să pot să vin cu idei și să văd că ideile mele sunt bune și că se râde, am zis,
1: am înțeles. Bun, și după aceea ai mers mai departe, ai ajuns la facultate, la Hyperion, pe ce ai avut profesori?
2: Pe Constantin Florescu,
1: da.
2: Pe doamna Maia.
1: Da, Maia Morgenstern.
2: Da.
1: Minunați profesori. Licență și master ai avut,
2: licență,
1: nu? Ai făcut
2: și master,
1: până la urmă, da. Există, nu știu, așa, cineva, un actor, o actriță, un moment în teatru când ai descoperit că e altceva decât atmosfera aia pe care ai văzut-o tu în clasa a șaptea la teatru? Ceva care, nu știu, să te fie atins sufletește, dar cu totul și cu totul în alt mod.
2: Când eram în clasa a noua, cred, am ajuns, nu mai știu exact cum, la repetiții la teatru de comedie, se relua Casa Zoică, cred, e foarte vag, și George Mihăiță ne-a spus că are o colegă, Delian Artea, care face cursuri de teatru. Și am zis, aici...
1: Să încerc și eu să fac asta, da.
2: Mă duc.
1: Da.
2: Și era foarte diferit de ce mi-aduceam eu aminte. Pentru că era căldură și deschidere și putem să greșim, dar era și foarte disciplinat totul. Și pentru creierul meu matematic a fost perfect faptul că aveam în sfârșit o structură și o disciplină și era foarte clar că nu e tot așa boem și creativ și zicem glume stânga-dreapta. Avem un text, trebuie să învățăm, trebuie să respectăm niște indicații și... Atunci a început să fie greu, să văd că teatru e și cu puțin greu, nu ți iese totul din prima, asta cu greșitul, nu știu cât de adevărat e, poți să greșești, poți să faci ce greșeli vrei tu. Adică experiența mea n-a prea fost asta, a fost, poți să greșești, dar atât, totuși.
1: Am înțeles. Care a fost primul rol care te-a făcut să simți că ești, nu știu, ești pe orbită, cum se zice, adică... În meseria asta, ești acolo unde trebuie.
2: Cred că Fraila din Gaițele. Pentru că eu în facultate, din nou, Floarea de Cală,
1: da?
2: A tot trebuit să joc Mașa...
1: Mașa din Pescărușu?
2: Nu,
1: sau din
2: Mașa
1: ce?
2: Din... Mi-aș fi dorit, dar nu m-a lăsat. Mașa din Trei Surori.
1: Mașa din Trei Surori, da.
2: Foarte multe doamne, domnițe exaltate și îndrăgostite și fericite.
1: Și tu nu vrei, altceva ai simțit și, că e pentru tine.
2: Da, și când a venit la noi la dizertație a fost foarte straniu, s-a făcut același text, două spectacole, unul al lui Tache, unul al lui Radu Crăciun. Și distribuția în proporție de 75% aceeași. Și când a zis că facem Gaițele, eu am zis, nu mă interesează, nu joc Vanda, nu joc Margareta. Dă-mi orice altceva, lasă-mă. Și a zis să fac Colet. Zic, bine, merge. Radu Crăciun a propus să fac Fraila, zic, bun, în sfârșit. Și a fost perfect.
1: Cum e când primești un rol care nu simți că este ceea ce poți tu să faci? Ține doar de profesiune că trebuie să faci acest lucru sau câteodată poți să refuzi? Dacă nu, cum ți se pare că ar trebui să facă actor?
2: Cred că în teatru independent e destul de greu să refuzi. Adică poți să refuzi un proiect care nu-ți place pe de-a întregul. Nu-ți place echipa, nu-ți place dacă ai văzut altceva făcut de regizorul respectiv. Cred că trebuie să încerci. Câtă vreme nu e ceva nu știu, nu ești obligat să faci niște
1: împotriva,
2: chestii.
1: Împotriva felului tău de a fi.
2: Da, și să faci ceva șocant doar de dragul fi șocant. Nu știu, să joci tot spectacolul dezbrăcată sau să...
1: Da, există și asemenea cazuri, există, știm foarte bine.
2: Da.
1: Nu știu cum e mai bine, nu-mi dau seama. Eu cred că dacă nu simți că ești acolo unde vor alții să fii, pentru că până la urmă regizorul este cel care decide, e adevărat, dar și actorul cred că trebuie să aibă un cuvânt de spus.
2: Da.
1: Mai ales că regizorul la început a fost un actor, de fapt. Și nu este o dictatură a regizorului, ci este, trebuie să fie, cred, un mod de colaborare până la urmă. Cum e cu filmul? În film e mai altfel, acolo e altceva, e altă treabă. Cum ai jucat în film? Cum te simți în fața camerei?
2: Având mai puțină experiență, sunt mult mai timorată, am mult mai multe gânduri, pentru că îmi dau seama că trebuie să fiu atentă la foarte multe aspecte și detalii deodată. Mi-ar plăcea să...
1: Dar libertatea de expresie, până la urmă, nu știu, și intensitatea, unde ți se pare mai mare pentru tine? Adică unde te simți mai în
2: libertatea
1: largul
2: tău? Libertatea de expresie
1: tău?
2: În teatru, în dar teatru. Intensitatea mai
1: în
2: ales...
1: În film.
2: Da, pentru că la cum simt eu lucrurile, cu cât e cadru mai mic, mie și de asta îmi place foarte mult să joc în spectacole în care, dacă s-ar putea, totul întâmpla pe o canapea.
1: Da,
2: în spații
1: adică
2: mici,
1: să fie, da, da, da.
2: Pentru că în locurile mici totul devine foarte mare și foarte intens și n-ai cum să dea asta și prefer sălile astea, atelier.
1: Special amenajate, se spune.
2: Da, da.
1: Așa se spunea
2: ești...
1: înainte, da.
2: Da,
1: văzut... Să joc într-o scenă, într-o sală special amenajată, da. pentru ceea ce simt eu că trebuie făcut în situația respectivă.
2: Da.
1: Sigur, la film nu există... Adică la film poți să îndrepți lucrurile, poți să mai tragi un cadru, pe când în teatru, corecție nu mai faci. Ce-a văzut publicul, asta e. Poate de asta e și minunat, nu? Te temi câteodată de asta?
2: Da, mai ales că s-a întâmplat recent să am înfiorătoare experiență de a juca Derniere. Și am reușit...
1: Derniere asta înseamnă, să spunem un pic, publicului...
2: Da, ultima reprezentație,
1: ultima
2: dar
1: reprezentație.
2: Știută.
1: Da.
2: Adică anunțat înainte, este ultima oară când jucăm spectacolul...
1: Respectiv,
2: ăsta,
1: da.
2: În formula asta, cel puțin. Și dacă se schimbă distribuția, oricum e dureros, pentru că pleacă un membru al trupului. Și am reușit să mă concentrez, să nu mă gândesc că e ultima oară când am jucat spectacolele, dar a fost foarte ciudat, pentru că știam că nu mai există nicio șansă să îmbunătățești, să repari, dacă aveam vreo revelație, că se întâmplă și mulți ani după ce joc un spectacol, să-mi dau seama că de fapt aia are legătură cu aia și așa, era degeaba. Și când lucrurile sunt degeaba, eu părticică din sufletelul meu moare.
1: Spune, Maria, ai trac? Da?
2: Pe
1: mare?
2: Tot.
1: Mare? Și da. Cum, ce faci ca să poți să îl atenuezi? Că de dat la o parte nu se poate.
2: Nu, din fericire e din ce în ce mai...
1: E la locul lui.
2: Primul meu casting de mare nivel, când eram în anul 2, am fost la casting la Victoriu în Frunză. În săptămâna de dinainte, cred că am slăbit niște kilograme.
1: De emoție.
2: Am făcut mătreață, deci a fost ceva. Corpul meu a decis să colapseze complet, până când...
1: Dar de ce? De unde vine chestia asta? De teamă că nu iei rolul sau e alt mecanism care se declanșează?
2: Eu cred că...
1: La un actor.
2: Eu cred că e totul, eu sunt destul de pasionat așa de neuroștiință și mi-am și scris, am încercat să-mi scriu lucrarea de dizertație pe tema asta. A faptului că, mai ales când n-ai experiență, eu în continuare nu-mi doresc să merg la castinguri. Dacă aș putea să iau toate rolurile mari fără să trebuiască să trec prin experiența castingului, ar fi extraordinar. Nu se poate, lucrez la asta. Dar, de fapt, tracul, cred că ce e faptul că pentru creierul nostru de aici, el în fața publicului și mai ales a unui juriu, este leul care te va mânca. Și atunci este fight or flight. sau în cazul meu friz. Cum am pățit, de exemplu, la admitere, unde, sigur, gura mea mergea, dar restul corpului era blocat complet în fața leilor.
1: O emoție puternică.
2: Da. Și acum sunt mai sigură pe mijloacele mele, ca să dau și un răspuns la întrebare, și mă rog mult.
1: Te rogi.
2: Da.
1: Și asta te liniștește, asta îți dă putere să mergi mai departe.
2: Da, și știu că nu sunt singură.
1: Ce provocări ai întâlnit la lucru pe care l-ai făcut la serialul de comedie? E, acolo e greu sau cum e acolo? E și o plăcere până la urmă, pentru că vezi imediat, filmezi repede.
2: Da, nu cred că eram pregătită pentru experiență.
1: Nu erai pregătită, nu?
2: Eram anul 2. Cum am făcut multe lucruri din viața mea până într-un punct, am dat proba știind că cine ia la Bendeac, la Paisă. Am trimis probă și m-au sunat, bună, vino să semnez contractul. Nici n-am prea avut susținere neapărat din partea figurilor importante din viața mea la momentul respectiv, că... Și nu eram pregătită, adică n-aveam datele. Eu am făcut tot ce am putut și chiar recent am ajuns la înțelepciunea să mă uit la mine și să-mi dau seama că
1: e bine.
2: Eu am încercat, a fost bine, dar mă bucur că, nu știu, n-am devenit faimoasă după asta sau că n-am continuat în vreun fel, pentru că nu știu dacă puteam să manageriez la...
1: Dar spune-mi, te rog, ce tip de rol ți-ar face plăcere să primești? Așa, din ce zonă? Mai de comedie sau de dramă sau de acțiune sau nu știu? Având în vedere că, na, și Molière și Cehov...
2: Aș vrea o noră.
1: Noră de Ibsen.
2: Ceva așa, de care să mă simt copleșită la început. Cred că acum aș putea să suport să mă simt depășită la început. Că știu că, de fapt, trebuie doar ruptă în bucățele mici și se urcă așa etapă cu etapă.
1: Da,
2: poate ce... nici de asta nu sunt pregătită.
1: Da, bine, asta este. Există, deci cam ăsta ar fi rolul din teatru pe care ți l-ai dori acum, Nora de Ibsen.
2: Da.
1: Dar de ce oare, de ce ți-ar face ție plăcere? Ce ți se pare așa special la Ibsen?
2: Cred că, totuși n-am zis Hedda, am zis Nora.
1: Nora ai zis, da, Nora ai zis, da. O revoltată.
2: Da, și în același timp e casa de păpuși, ce ziceam, de spații mici, da, e ceva foarte sufocant. Nu e sufocant ca la Strindberg, unde genul ăla de sufocare l-am experimentat. E mai... E cu o perspectivă înspre lumină, se vede undeva o luminiță la capătul tunelului. Uneori... Nu toată lumea merge după ea, dar mi se pare că Ibsen o pune acolo și zice, avem asta, dacă vreți să mergeți încolo, sigur, dacă nu, luați liftul.
1: E ceva asemănător și în viața ta, această dorință de a-ți găsi drumul tău, de a pleca din, nu știu, prejudecăți, din... ai această...
2: Da.
1: Ai avea acest lucru, nu?
2: Da. Pentru mine... Uneori simt așa că îmi scrie mare pe frunte Hiperion. Și acum, pentru că am terminat facultatea și pentru că am căpătat câtva experiență, nu mai simt că e important unde am terminat. Dar cam în perioada facultății și imediat după, prima întrebare asta era la un casting, la o întâlnire, unde ai terminat?
1: A, pentru că era Hiperion și nu era un ATC, nu era facultatea de teatru, da.
2: Da. Și noi, cei din Hiperion, aveam... niște figuri mitice aproape, de care ne foloseam să zicem, păi uite, ei au putut, o să putem și noi. Zic doar câteva. Alex Bogdan, Ruximaniu...
1: Păi Alex Bogdan a ajuns celebru. Ce exact. Vrei exemplu mai bun? Un Hiperion?
2: Și aveam pe ei.
1: Iar Hiperion.
2: Da. Și aveam pe ei și ne gândeam dacă au putut...
1: A,
2: ei...
1: da, voi vă gândeați așa, da, la...
2: Da. Dacă, uite, a ieșit cineva bun și de la noi. Și cred că unul din... luminița mea masivă este la un moment dat, în 10 ani, să aud niște fete de anul întâi să zică, măi, și Maria Costeschi Bârsăna a terminat la Hiperion și uite. Și să fiu eu luminița lor.
1: Spune, Maria, ce înțelegi tu prin, să zice, mereu responsabilitatea actorului? Știi, când vorbește așa, lumea se ia în serios și vorbim despre responsabilitatea actorului. Ce responsabilitate are el în fața, pentru că e în fața publicului. Ce înseamnă pentru tine acest lucru? Înseamnă ceva sau nu înseamnă nimic?
2: Cred că înseamnă, dar e foarte greu din teatru independent. Eu sunt destul de... Adică eu mai tai din texte glume nepotrivite sau mai semnalez uneori că, măi, dacă avem un personaj care e rasist, de exemplu, îl facem așa doar pentru că e comic sau... Asta duce undeva, pentru că
1: înseamnă ceva, da.
2: N-am gândit eu asta, eu doar o reproduc. Da. E o linie fină între a face un spectacol sau un serial sau un film despre, nu știu, xenofobie
1: ceva, da.
2: și chiar serialul să fie xenofob. Da. Și atunci eu zic că dacă nu există mijloace regizorale să se traseze niște linii clare, mai bine să nu ne băgăm în glume despre tot felul de atrocități, să menționăm noi nu știu ce țară sau nu știu ce conflict de pe nu știu unde, că dacă nu putem să o ducem mai departe și e doar așa pentru șoc, e mai bine să nu o folosim.
1: Cum ți se pare ție relația dintre actor și publicul de acum, dacă tot am vorbit despre asta, despre ce vin ei să vadă, ce doresc ei să vadă, despre lumea digitală? Despre lumea în care mergem cu o viteză care ne depășește și gândirea, poate, câteodată.
2: Mi se pare
1: că... Cum vezi rolul actorului? Cum vezi...
2: Uneori eu simt că te lupți cu morile de vânt din creierul omului, pentru că el e obișnuit, adică dopamina vine instant. Să stai chiar și o oră și un sfert, adică spectacolele din independent au început să se scurteze. Noi chiar am scos acum ceva vreme un spectacol care are 2 ore și era puțină panică. Nu știu dacă oamenii rezistă. O să reziste, trebuie să reziste. Le luăm telefoanele la intrare.
1: Da.
2: Uneori simt că e... Parcă e mult mai greu și să-i prinzi și să-i ții acolo, dar... Totodată cred că ușor, ușor, adică

0: cu ceea ce publicul vrea, în afară de comedii vorbesc. Comedia, divertismentul e altceva. Dar vorbesc de celelalte spectacole. Crezi că lumea este interesată de așa ceva? Vine din plăcerea de a se redescoperi pe el sau doar pentru divertisment?
1: De exemplu, mama mea e medic și ea făcea reclamă și chema tot felul de colegi la mine la spectacole și toate ziceau prin comedii că și e de înțeles, pentru că sunt medici și văd tot felul de... Toată suferința e în jurul lor și înțeleg că nu mai vor. Adică vor să ducă să râdă, să se simtă bine. Dar eu cred că omul are tendința asta să vadă și ceva care nu-l distrează și nu-l relaxează, dar trebuie... Asta, mi se pare că jucăm un fel de pescuit al publicului, adică să-l chem la ceva, să-l ademenești, că e ceva, o seară în familie de neuitat și să fie... și să-l...
0: Da, pentru că, uite, tu mi-ai spus mai devreme că ai vrea să joci Nora, care este un spectacol, o minune de piesă de teatru. Și Ibsen, un imens autor, zic eu că nu îndeajuns de jucat la noi. Da.
1: Și cred că e bine, pentru că cred că trebuie să știi să montezi Ibsen. Și atunci, cred că e bine să... Adică, dacă te avânți, e...
0: Da, adică să spună povestea ca lumea. Să se înțeleagă povestea, nu? Asta vrei să spui, probabil, nu?
1: Da.
0: Ce-ar fi bine să știe tinerii actori, Maria, despre această meserie? Uite să vină unul la tine și să te întrebe, un tânăr, vreau să fac și eu această meserie. De ce e bine? De ce cred eu că e bine să fac această meserie? Dincolo de-mi place, la ce mi-ar ajuta mie chestia asta în viață?
1: Să nu zic la nimic. În primul rând, cred că, acum o să vorbesc despre... Pentru mine, în centrul existenței este omul. Și ca atare, relațiile. Și cred că tipul de relație pe care poți să o dezvolți în cadrul unui grup cu partenerii de scenă și cu regizorul, sunt niște... au o valoare care nu seamănă cu nimic. Că nu trebuie neapărat să fiți prieteni și totuși poate vă cunoașteți, ajungeți la un punct să vă cunoașteți mai bine decât te cunoști cu oameni cu care te știi de o viață. Adică e... Cred că descoperi umanitatea așa, în secțiune. Și că poți să fii, o să sune foarte pueril, știu, dar n-am cuvinte mai bune pentru asta, că poți să fii și alt cumva decât ești. Și cred că cred că oamenii vor asta. Chit că se duc să vadă teatru, chit că vor să-l facă la facultate amator, cred că e o dorință din asta de a vedea cum e să fii și altfel.
0: Îți place să joci tot așa ca atunci când ți-ai ales această meserie, să joci teatru? Ai aceeași plăcere?
1: Acum am mai multă plăcere, pentru că la început era frica mult prea mare ca să... Adică nu înțelegeam ce e aia bucurie, care bucurie. Eu voiam să, Doamne iartă-mă, să dărâme teatru, să nu trebuiască să joc, era...
0: Dar de unde venea? De ce venea spaima asta? Dintr-o nesiguranță pe tine, nu? La asta era nesiguranța ta, din lăuntru tău, nu?
1: Da, pentru că mie toată facultatea mi s-a spus, adică eu sunt așa tocilăruță și am fost dintotdeauna.
0: Cu minte.
1: Da, foarte cu minte.
0: Ai fost un copil cu minte, conștiincios?
1: Extraordinar. Am făcut Colegiul Național Sfântul Sava. Asta este... Și când am ajuns la facultate, eu eram cea mai... Veneam prima, să știm textul, suflam textul, măi, fii cu minte, puneți recuzita la loc. Și... Și eram și criticată de profesori din cauza asta.
0: Erai un pic rebelă tu, nu prea vroiai să asculti ce ți se spune, nu? Cam despre asta e vorba.
1: Nu știam, mă gândeam că eu trebuie să dau asta la o parte, dar nu știam ce să pun la loc, adică și cum ar trebui să fiu.

0: plus că mi se părea, și cred că încă e, că imaginea asta cu actorul boem, care e nebun și a avut numai 3 la școală și bea și fumează și întârzie la repetiții și vine
1: să... Există această imagine,
0: dar
1: da.
0: Dar este un geniu.
1: Da. De unde?
0: Eu... Nu. Și atunci mereu mi se părea că mă lupt cu această imagine a geniului pe care eu nu am. Și că niciodată mie nu mi s-a părut că în momentele mele proaste zic, oricum eu n-am talent, eu doar am muncit foarte mult. Și asta cu talentul încă nu știu, să zic.
1: Ce înseamnă?
0: Da, pentru că nu știu.
1: Când părinții tăi vin la spectacol să te vadă cum ai emoții și mai mari?
0: Nu.
1: Sau acum au început să dispară emoțiile?
0: Mama a fost... E deja o fidelă a teatrului. Cred că sunt spectacole în care putea ea să intre în locul meu. Știa tot, text, tot. Nu, pe mine mă ajută să știu că e cineva în sală care deja mă iubește. Pentru că am măcar un om pe care nu trebuie să-l mai conving să mă iubească.
1: Asta e foarte frumos.
0: Da.
1: Calitate, lumină, talent ca lucrurile să fie plăcute. Se obțin greu lucrurile astea?
0: Cred că trebuie să fie un pic rău ca să fie bine, din păcate. Adică eu acum am ajuns la o stare de bucurie. Sigur, mă frustrez la repetiții, tot ce Lara din mine n-a murit. Ea e acolo. Când nu știm textul toți,
1: sau îl știi.
0: Eu îl știu și mă și supăr că voi nu știți. Dar acum e doar bucurie, așa, per total. Mai sunt niște norișori, dar sunt norișorii aia albi care nu sunt.
1: Știi că înainte se spunea că există un ritual pe care actorul trebuie să-l facă înainte de spectacol, în fiecare zi, nu înainte de spectacol. Să-și lucreze vocea, să-și lucreze corpul, să facă exerciții. Tot ce Lara din tine face chestiile astea?
0: Da. Mai ales înainte de când îmi permite timpul, pentru că dacă am avut o repetiție, un spectacol pentru copii și ajung cu 2 ore înainte la teatru și trebuie să mă machiez și să dau și textul, mă trec la încălzită de dinainte. Dar mai ales când am premieră și de obicei în ziua premierei nu-mi pun nimic altceva, îmi place, am ritualul meu, am sticla cu furtunul, îmi fac încălzirea vocală, brabrebri, citesc cu voce tare, îmi place să mă lăfăi în faptul că astăzi am premieră și e tot ce contează. Astăzi contează spectacolul ăsta. N-am...
1: Asta e minunat, nu? Nu e bine, nu e...
0: Ba da, n-am luxul ăsta în fiecare zi, mi s-ar părea superb.
1: Mi-ai spus mai devreme că lucrezi cu copii, ai spectacole pentru copii?
0: Da.
1: Ce faci cu copiii? Lucrezi cu ei?
0: Eu sunt vulpea, Pavel este ursul și mie mi se pare că a fost o a doua facultate pentru mine.
1: Asta e cel mai greu lucru, să lucrezi cu copii, pentru copii este cel mai greu lucru.
0: Da, pentru că și dăm peste copii foarte diferiți, adică sunt unii de care aproape tragem, vă rog, reacționați, că e...
1: Și printre ei sunt foarte mulți care te iubesc.
0: Da. E cel mai ușor să-i faci pe copii să te iubească...
1: Când ești de adevăratele.
0: Da.
1: Imediat
0: și
1: te prind.
0: Personajul negativ am descoperit noi,
1: da?
0: Că ei apreciază, adică mai degrabă trag la personajul negativ. Nu știu exact de ce. Adică în Scufița Roșie, Pavel este cel mai iubit, pentru că el este lupul și cu toate, nu? Face...
1: El a rău și totuși da. Dar umor, probabil.
0: Toată. Îl iertăm.
1: Ai jucat multe roluri și vreau să te întreb... Cum consideri tu sau ce crezi tu că face diferența între un rol de succes și altul normal? Adică, ce se întâmplă? Omul e ceea ce crede el că este sau ceea ce vede publicul? Cum e văzut, nu? Care e... E o întrebare la care n-am niciun răspuns, să știi.
0: A, adică, bun, deci nu e.
1: Nu știu. Care e diferența între un rol de succes și altul? Care e corect? De ce dintr-o dată pe scenă, câteodată nici nu știi, nu? Joci un rol și dintr-o dată toată lumea, nu?
0: Cred că ține de...
1: Simți acest lucru din
0: da.
1: Public. Simți când vine. Și altă dată când tu crezi că e foarte bine... Nu e cum... cum ești văzut, nu e cum crezi tu.
0: Eu deja m-am obișnuit, dacă m-am simțit ca o curcă ploată după spectacol, știu deja că toată lumea o să fie, Doamne, superb. Eu încă nu înțeleg de unde vine separarea asta, adică înțeleg teoria plânsului și că decât tu ai o seară în care ai plâns, dar publicul nu a simțit nimic, pentru că tu, de fapt, trebuia pe ei să-i lași,
1: păi pe ei să-i lași să
0: tu să ai lupta cu lacrimile și se transferă la ei și știu asta. Dar uneori e o discrepanță atât de mare, adică îmi vine să fug de pe scenă, să mă ascund undeva și aplauzele sunt furtunoase și toată lumea se aude în sală.
1: Da.
0: Eu încă... Și cred că oricâtă experiență, cred că sunt actori care au 60-70 de ani și cred că nu știu să răspundă la întrebarea asta, nu știu ce se întâmplă. Când e foarte bine și își dă toată lumea seama, mi-e clar de unde e foarte bine, nu e acolo. Când e prost, știm de ce e prost, dar când e...
1: așa și așa.
0: Balansoarul ăsta, așa, nu știu.
1: Îți place să influențezi pe ceilalți? Până la urmă, nu de asta oare facem această meserie?
0: Da. Am avut... cred că doar eu am văzut ultima reprezentație, nu știam că o să fie ultima, a spectacolului Insecte la Teatrul Apropo. Am văzut un moment care cred că dacă vreodată m-aș gândi că nu mai știu exact de ce fac meseria asta, o să-mi aduc aminte de momentul ăla. Pentru că o colegă, Maria Grundova, avea un cântec care era un fel de baladă rock anilor 90 pe care o cânta, era o greieriță care îi cânta copilului ei nenăscut. Iar o voce senzațională și cânta "Bine ai venit copil iubit" foarte frumos. Eu eram pe scenă și am văzut în primul rând un cuplu de tineri. Nu știu exact care era povestea, dar când a început melodia am văzut-o pe ea cumva că aproape
1: a plecat.
0: S-a cocârjat, a fost senzația că a primit un pumn invizibil în stomac și soțul, iubitul ei, o lua și mângâia așa și încerca să o liniștească, nu știu care era, dar melodia...
1: Povestea lor, da, emoția.
0: Și tot ce am creat și m-am uitat, adică am ignorat total ce s-a întâmplat, pentru că mă uitam la ei și îmi dădeam seama că am făcut noi asta. Noi. Cu cântecele, cu regia, cu actoria, am născut momentul ăsta în oamenii ăștia, care era foarte clar și evident.
1: De emoție.
0: Da.
1: Empatia e un dar sau e o povară?
0: Azi?
1: Azi. Acum aici.
0: Cred că e un dar. Însă... trebuie să înveți să accepți faptul că uneori o să doară. Dar cred că mai valoroase sunt momentele în care empatia te ajută să fii un om mai bun. Părțile în care doare... mi-e greu să vorbesc despre asta, pentru că eu și când... adică eu pot să empatizez cu cineva care îmi face rău și îl înțeleg. Mă simt și prost pentru că îmi dau seama că am o părere bună despre mine. Că, uite, eu îl înțeleg pe el și că sunt această ființă evoluată. Dar cred că nu e bine să fugim de ea.
1: Maria, ce cauți, de fapt? Ce ai vrea să descoperi despre tine, despre lume, despre... în căutarea a ce?
0: Cred că vreau să găsesc... nu menirea, cred că știu care e, dar să reușesc să găsesc un punct în care, sigur, în măsura în care viața ne lasă, să fiu sigură de tot din jurul meu. Pentru că acum sunt sigură de niște lucruri, sunt sigură de soțul formidabil pe care mi l-am ales, sunt sigură de educația pe care am primit-o, sunt sigură de relația mea cu Dumnezeu, dar E ca un scaunel, așa, cu mai multe picioare și tot cade, pentru că am vreo 2-3 lipsă și eu nu știu care sunt piciorușele alea. Deci până să le echilibrez cu celelalte, trebuie să le găsesc.
1: Ce înseamnă a reuși?
0: Să poți să mori mâine și să nu te gândești și am zis că vreau și tot n-am.
1: Asta e cel mai greu lucru pe care l-ai spus. Nu știu cât e literatură și cât e posibil așa ceva. Una dintre cele mai importante calități ale unui artist, care crezi că e? Din punctul tău de vedere, din experiența ta, din ce ai întâlnit tu până acum?
0: Disciplina.
1: Disciplina? Asta e?
0: Am șocat pe toată lumea, știu. Apropo de ce vorbeam...
1: Asta e de la liceul Sfântul Sava, pe care l-ai făcut.
0: Da.
1: Matematică, lucruri serioase, nu?
0: Da, nu, am făcut filologie.
1: Ai făcut filologie, totuși. Da, am avut... cum ai defini frumosul? Un om frumos. Sigur, mi-ai spus mai devreme că ești foarte mândră de soțul tău. Vezi cum te ajută suflu.
0: Cred că, adică oamenii cei mai frumoși pe care îi știu eu nu se au pe ei înșiși în centrul lor. Adică ei, viața lor e despre altceva în afară de
1: ei. Decât ei și atât, da.
0: Da. Și egoism. Asta nu înseamnă că trebuie să ai copii sau să... Poate să fie despre meserie, poate să fie despre credință, despre orice. Dar sunt... ăia sunt oamenii foarte grațioși, așa, care au o lumină, pentru că fac ceva un pic mai departe de nevoi.
1: Când mergi pe stradă, la ce îți place să te uiți? Adică ce observi? Bănesc că actorul are o caracteristică clară. Curiozitatea. N-are cum să nu fie curios. Este obligatoriu. E în fișa postului. Sunt curioasă, sunt curios. La ce îți place să vezi? Ce te atrage? Ce anume e așa, vine în ochiul tău?
0: La oamenii singuri care așteaptă autobuzul sau care sunt la o terasă undeva și sunt singuri. Pentru că încerc să-mi dau seama ce fel de singurătate e. E singurătatea de, în sfârșit am scăpat și am puțină liniște, dacă e, sunt singur, dacă așteaptă pe cineva, e... Într-un fel.
1: Într-un fel. Dar actorii crezi că au, nu știu cum să spun, pe lumea asta, o datorie, dincolo de faptul că vor să le facă viața oamenilor mai frumoasă, pentru că, mă rog, vin și văd un spectacol unde, cum ai spus tu mai devreme, vrem să ne amuzăm, vrem să uităm de grijile noastre. Ce vrea, sau nu știu cum să spun, poate e prea mult zis să-l învețe pe om să perceapă ce anume. De la tine mi-a venit asta cu observația pe care o ai tu vis-a-vis de un om singur. Un actor are și această datorie sau această treabă de a-l face pe celălalt să vadă și el un om singur? Vorbesc despre asta pentru că trăim într-o lume care nu prea mai observă singurătatea nimănui.
0: Cred că avem foarte multe, în funcție de ce alegem exact să facem cu meseria asta noastră, cred că avem tot felul de obligații, cred că e foarte important teatru politic, teatru social, dar pentru ceilalți, de fapt pentru majoritatea, cred că asta e senzația, că trebuie să le faci oamenilor așa la cap. Să se uite în stânga, să se uite în dreapta, să... Când ei se uită, nu se uită cum trebuie, se uită superficial, toată lumea e foarte centrată pe eu, ce am nevoie, dar dacă... Eu cred că dacă te uiți suficient de atent la celălalt, te uiți automat și în tine, dar așa cum trebuie.
1: Cum vezi viitorul actului artistic, ca să nu zic doar teatru, la noi, în lumea noastră?
0: Nu știu dacă mai mult sper sau mai mult cred. E posibil să, după cum am spus și mai devreme, o să ajungă la o suprasaturație. Oamenii nu o să mai suporte să aibă creierul bombardat în continuu de informații. Și atunci cred că ușor, ușor, și mie mi-ar plăcea să prind asta, o să ne întoarcem la forma cea mai clasică a teatrului, în, nici măcar în sală, în piețe. Să fie un act care aduce pe oameni împreună, în primul rând de asta, să fie împreună și după să și...
1: Emoția, probabil, da. Că altceva ce să fie.
0: Da, atât.
1: Îți pare rău că n-ai făcut medicină? Totuși?
0: Nu.
1: Nu?
0: Deloc. E foarte mult de învățat. Mama mea a învățat toată viața, bunica mea a învățat toată viața și eu am de învățat. Dar parcă n-am o responsabilitate așa de mare. Adică, dacă uit un pic de text în seara asta, e rău, sigur, da. Nu uit că ăla e un tendon și că un om acum nu mai merge din cauza mea sau ceva, deci...
1: Riscul e mai mic la un actor, nu?
0: Da, pe de altă parte, uneori mă gândesc când am seri din astea grele în care nu vreau să joc, mi-e greu și poate nici nu-mi place spectacolul și n-am niciun chef pe românește, mă gândesc la mama, care știu că uneori e obosită, dar are pacienți și trebuie să-i vadă și nu merge cu n-am chef, că nu poate să-i citească lui ăla greșit ecografia și atunci zic hai, mișcă, ai chef.
1: Ce proiect ai în minte acum? Ce ai vrea să faci în meseria asta?
0: Avem un spectacol care este, ca să spun așa, pe țeavă.
1: Da.
0: E un text și e foarte interesant pentru că suntem cu autorul în,
1: frumos.
0: La masă. Se numește Cleanerul. Este regizat de Radu Ciobănașu și joc cu actorul meu favorit, Pavel Bârsan, și cu Silvia Gâscă și cu Radu Ciobănașu și e despre femei și bărbați. Și exact ce îmi place mie, despre cum pot degenera relațiile dintre ei. Destul de dramatic pe alocuri, dar mi se pare foarte interesant că am avut experiența asta și o să am repetat așa foarte puțin, dar când va ieși spectacolul vom avea constant autorul lângă noi și mie asta mi se pare...
1: Și dacă schimbă textul...
0: Să facă ce vrea, pentru că este atât de bun încât am încredere că orice schimbă, orice face... va fi excepțional.
1: Ce înseamnă vedetă pentru tine?
0: Cred că... vedetă, da, e să te recunoască oamenii, să știe exact de unde să te ia, adică a, tu ești din așa, probabil să te strige pe numele personajului din, nu știu ce,
1: din...
0: postică. Nu prea știu, pentru că n-a prea fost niciodată ăsta scopul meu. Mie chiar nu-mi place să ies după spectacole, să mă... Eu dacă aud că cineva nu m-a recunoscut, m-a văzut în ceva și după m-a văzut în altceva și nu și-a dat seama că sunt aceeași persoană, zic, am făcut ceva bine. Nu-mi place chestia asta.
1: Maria, ești pe orbită, cum se zice?
0: Cred că da.
1: Da? Asta e minunat. Îți mulțumesc foarte mult și te mai aștept să mai stăm de vorbă, să mai spui despre experiența ta în această viață cu tot ce e în jurul nostru.
0: Mai vin, promit.
1: Mulțumesc. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
2: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
3: Très riche heure de Duc Berry, sau în traducere Prefericitele ore ale Ducelui de Berry, este unul dintre cele mai frumoase manuscrise cu an luminuri. Acestea erau cărți de rugăciuni ce cuprindeau un text pentru fiecare moment de rugăciune din zi, dar și un calendar, rugăciuni, psalmi și liturghii pentru anumite sărbători. Prefericitele ore ale Ducelui de Berry a fost comandat de Jean, Duce de Berry, un nobil francez, fratele regelui Carol V al Franței. Ducele era un mare cunoscător medieval al artelor vizuale și un colecționar de cărți pasionat. El a angajat pe frații Limburg din Flandra, Paul, Hermann și Jean, să picteze miniaturile splendide care ilustrează textele. Cei trei frați și patronul lor au murit înainte ca această carte să fie terminată. Astăzi vorbim despre ilustrația pentru luna octombrie a calendarului, cea mai cunoscută parte a cărții. În prim plan, țăranii sunt înfățișați în timp ce lucrează la câmp, iar în plan îndepărtat, nobilii se plimbă sau stau de vorbe pe malul fluviului Sena, în fața palatului regal. Țăranul în tunic albastru deschis seamănă semințe din sacul de pânză albă. Frații Limburg acordau atenție deosebită detaliilor realiste în lucrările lor. Acest lucru se poate vedea în precizia umbrelor lăsate de personajele din prim plan. Țăranul de pe cal ară cu plugul pentru a pregăti solul de însămânțare. Păsărea din colț face parte dintr-un grup de păsări care ciugulesc semințele. Această scenă calmă și ordonată este foarte departe de realitățile mai dure ale vieții rurale și reprezintă lumea conform viziunii ducelui de Berry, cel care a comandat lucrarea. Panoul semicircular de deasupra scenei înfățișează un vizitiu ce ține în palme un soare strălucitor. Această imagine a carului soarelui, aluzie la zeul Phaeton, este preluată de pe o medalie care îl înfățișează pe împăratul Heracleios, adugând înapoi la Ierusalim Sfânta Cruce. Deasupra acestei imagini se află semne zodiacale și astronomice. În fundal, structura impozantă a Luvrului este redată în cele mai mici detalii. Palatul este văzut de la fereastra palatului din Paris a ducelui de Berry, numit Hotel de Nesle, și reprezintă o reamintire a puterii aristocrației, într-o vreme când poziția sa era amenințată de criza economică, politică și socială din Europa. Elementele aparent contradictorii ale vieții de la țară și ale vieții la curtea regelui Franței sunt redate în culori strălucitoare, aplicate cu tușe delicate și culori costisitoare.
2: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5,20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia

0: capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Care este modul în care se impun oamenii în societatea noastră? Desigur, apare câte cineva care propune ceva nou și se face remarcat prin unicitatea sa. Dar, de regulă, nu acesta este sistemul. Puțini sunt creativi și au ceva special. De regulă, toată lumea jonglează cu aceleași lucruri. Și atunci cum se poate să ieși în evidență? Exact, prin concurs. Concurența este modul în care se poate să te remarci. Îl pui pe celălalt în umbră, îl lași pe locul 2. Sinonimele concurenței sunt întrecere, rivalitate. Nu încape discuție că oamenii ar fi egali. Sigur, unul e mai bun decât celălalt. Există ierarhii. Și totuși lucrul acesta se întâmplă doar când definiția vieții este lupta. Dicționarul explicativ spune: concurența este trăsătura esențială a economiei de piață, care reflectă disputa dintre agenții economici de a produce și vinde bunuri și servicii similare în condițiile cele mai avantajoase pentru ei. Totuși, viața noastră nu este o încăierare. Nu este un podium pe care doar 3 persoane pot să se urce și nici acelea egale. Viața este locul în care am apărut pentru a oferi ceea ce suntem și pentru a ne bucura de ceea ce descoperim. Dar pentru a înțelege aceasta este necesar să ne consultăm cu singurul care are această viziune, Dumnezeu. Cum îl putem consulta? În rugăciune. Când discutăm cu el, descoperim un principiu care pe cei din jur i-ar face să râdă, dar care, când îl cunoști pe Dumnezeu, devine singurul valabil. În prima scrisoare către Corinteni, capitolul 1, versetul 27, ni se spune: Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii să le facă de rușine pe cele tari. Vă imaginați? Ceea ce oamenii puternici nu pot obține nici prin trudă, copiii împăratului Universului pot obține prin rugăciune. Pentru că el deschide porțile, aduce oportunitățile, întoarce situațiile dinspre rău spre bine. Apostolul Pavel le scria Romanilor, la capitolul 1, versetul 20: într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Rugăciunea este una dintre căile prin care putem da dovadă de băgare de seamă, pentru a observa că suntem ocrotiți și câștigăm mai mult dacă evoluăm luându-l pe Tatăl Ceresc de partea noastră, decât dacă intrăm singuri în concurență cu ceilalți.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.